0: og var að byrja að hlusta á þig og ég hugsa með mér. Það ég nú aldrei hýtt hann inn, en það nú helviti gana að heyra eitthvað annarkort gott með hann Run DMC eða Kiss.
1: Þannig eru ég að pæla í hérna hvaða lag ég á byrðið.
2: Já, hvað ertu með í huga?
1: Ég veit það ekki. Hvað mælið þið með, Skunnar?
2: Já, ég mæli með málbandi, sko.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn

Ylljarna ráni þegar áfengið búið Role Model Sally when the wine runs out Það eru bara næsta partí fyrir Sally eða Cecilu eins og ég kalla hana Heyrum í Elton John og kíkið í þetta næst Þetta eldhresst og skemmtilegt Lagið heitir Don't Go Breaking My Heart Fullt af fjöri á

0: Anne-Marie og Shania Twain hérna á bylginni, lagi hittir Unhealthy en hérna framöndan síðasta hamingju blanda kvöldsins, þú vilt ekki láta hana framhjá þig fara, hún lendir hjá þér eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturöst, þar sem veiði dóti fæst. Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með!
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
6: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
7: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum smiðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
9: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
10: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum. Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
13: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
14: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Þetta er einn eina sanna Whitney Houston og lagið heitir My Love Is Your Love hérna á bylginni. Förum aftur hingað heim hérna eftir með Kristmundi Axeli og Friðriki Dórs flott lag sem heitir 1800 mílur svo til að fara aftur í 9. áratuginn líka hérna eftir og að þessu sinni með Nick Kershaw.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjan. Í 40 ár.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór leiða þarna hesta sína saman í þessu hrikalega flotta lagi sem heitir 800 mílur. En árum við heyrum í Nick Kershaw, þáttum við heyrum í Katy Perry. Þetta lag heitir Roar.

Kevin Powers og Shabuzi, þetta lag heiti Move On hérna á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í Nick Kershaw 1984 þegar hann var nýbúinn að senda frá sér plötuna Human Racing að það var plötu útgáfu fyrirtækið að þrýst á hann og vildi fá aðra plötu þannig að hann þurfti að semja nýju lög á tveimur vikum og það gerði hann en plötu útgáfu fyrirtækið sagði heyrðu það er engin smáskífa þannig að það er engin hittari þannig að hann þurfti að fara og semja eitt lag í viðbót og hann gerði það á 10 mínútum textin, svolítið skrítin en það var hann eiginlega bara gerðu til að halda laglínunni saman Þú veist, near a tree by a river there's a hole in the ground where an old man of Aaron goes around and around En textin festist nú samt einhvern veginn og lagið hljómar svona með textanum góða Nick Kershaw, The Riddle

0: Brian Adams og Summer of 69 hér á bylgjunni. Ella Langley, hún að bíða eftir að fá að taka lagið. Það kemur að henni eftir smástund, heyrum í Pink líka eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
2: Eins og að setja limmið á Ferrari.
3: Já, þetta Kim Kardashian setti þetta. Ég ekki vissum það, en þeir í trappanfélaginu, þeir myndu örugglega vilja taka þinn.
2: Við tippum, kannski fáum við okkur gelur líka.
4: Ekki
2: tímindu komin.
4: Tipp og gelur.
1: Vaknaðu með okkur.
5: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björt og

Krassandi country snild frá L. Langley Þetta lagði Choose in Texas hér á bylginni Við ætlum að heyra íslenskt eftir smástund Sálin tekur lagið en fyrst ætlum að heyra hér í Pink Þetta lag heiti Funhouse á bylginni

0: Charlie Puth hér með lagið The Changes á bylgjunni. Já, frá síðasta lagi hjá mér þetta ágæta föstudags kvöld. En ég hlakka til að vera með þér aftur annað kvöld. Minn okkur á bakaríð hérna í fyrramálið klukkan 9. En þanga til þá, hafið það gott og njótið helgar byrjunarinnar. Og svo við erum út.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum jumbo áltröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu Alltaf björt og brosandi

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Það er aðeins hérna sumir með 3 mánuða uppsagnar fresti að vera kannski 6 mánuða hérna svona þessi hérna almenni starfsmaður en svo getur sko opinber starfsmaður ákveða að færa í forsetaframboð eða eitthvað og stengi bara 4 ára frí og stofnin bara bíður eftir.
4: Ég get sagt ykkur líka hver, svona smá skúp, hver var fyrsta ákvörðun í sportbústjóra í embætti? Það var að leyfa bylgjulestinni að leggja í miðbæn.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
8: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og Blómavals.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Við ætlum aðeins að bregða okkur til Grindavíkur næstu mínútur, en það hefur legið þungt á grindvíkingum að Þórkatla hefur sett stólinn fyrir dyrnar þegar það kemur að gisti náttum í húsunum í bænum.
2: Já, 12 dagar í mánuði ekki rétt. Eða eitthvað slíkt.
1: Já, stils mér.
2: Já.
1: En á línunni er Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar í Grindavík. Komdu sæl.
3: Já, komdu sælir.
1: Já, hverjar eru kvaðirnar samkvæmt þeim í Þórkatlu?
3: Já, kvaðirnar eru það. Þetta er náttúrulega, það sem í gangi núna er náttúrulega þessi hollvinasamningar og gistináttasamningar. Og það náttúrulega skýrst í þessum samningum kveður á að við höfum ekki heimild til að hafa sagt, fasta búsetu í eignunum.
1: Mm-hmm.
3: Og nú bara er staðan sú að við erum bara margir, það eru margir sem að vilja bara fara að koma aftur heim og halda áfram í rauninni að búa heima. Mm-hmm. Og við höfum í rauninni beðið lengi og marga mánuði eftir einhverjum tillögum frá þeim, hvernig við getum í rauninni fengið eða keypt húsin tilbaka og þetta er einhvern veginn horfið svona núna við okkur að við séum að fjarlægast þetta verkefni og við fórum með að funda þenn daginn uppaði vikunar með þeim í stjórn Þórkatlu og þá einhvern veginn var okkur bara svona sko, já, var svona skipt fyrir okkur að þetta er rauninni bara ríkið sem að rauninni leggur þessar tillögur í rauninni til sko og þetta þessar 12 nætur er náttúrulega þetta er, og maður upplýða það sjálfur þú veist, það er í rauninni bara verið að íta okkur út úr bænum sko.
1: En er eitthvað rök fyrir því af hverju þessi tala?
3: Þessi tól
2: nætur?
1: Já.
3: Nei, í rauninni, við hefum ekki heyrt neitt það, hvort þetta séu þessar fjórar helgar í mánuði eða hvað sko þannig að þetta er bara eiginlega óskiljanlegt, segi ég sko.
2: Hafið rætt þetta við forsætisráðherra?
3: Já, við áttum fund, sem sagt, síðasta bæjarstjórn átti fund með forsætisráðherra, þar sem við töluðum meðal annars þessi húsnæðismál okkar.
1: Mm-hmm.
3: Og við vorum þá kvött af ráðherra að tala við forsætismenn Þórkötlu sem við gerðum.
1: Mm-hmm.
3: En það þarf eitthvað róttækt að gerast og miðast bara mikilvægt að ef að ríkið ætla sér að hingra með endurreist þessa samfélags í eitt eða tvö ári eða hvað, þú veist, þá þurfum við bara að heyra það.
1: Já, hvað er þetta margar eignir sem að heyra að undir Þórkötlu?
3: Þú veist, þetta eru vel yfir 900 eignir og það voru eitthvað kringu 30 mann sem að rétt rúmlega sem að seldu ekki, sem gátu selt,
1: mm-hmm.
3: en seldu ekki.
2: Já.
3: En svo eru henni 200 kringum 200 eignir sem aðrir svona aðilar áttu.
1: Já. Er það ykkar tilfinning að það sé verið að tefja endurreisnina?
3: Já, það er algjörlega þannig. Það er bara meira en tilfinning, sko. Já. Það er verið að tefja endurreisnina og það er í rauninni bara óskiljanlegt og við höfum líka, þegar við tölum oft borið fyrir sig þessu áhættumati, sko. Þú veist, og við horfum á hérna, þú veist, það er sjómannahelgin framöndan og það er, við vitum alveg áhættuna sem fylgir því að fara út að sjó, en við gerum alls konar ástæðanir til þess að hérna, minka áhættuna og það höfum við líka gert í Grindavík. Margar mjög mikilvægar og öflugar mótvægis aðgerðis og við þurfum einhvern veginn að taka þær inn í þetta áhættum að það er í sjálfu sér er verið að vinna núna, þú veist, að nýju áhættumati, En við höfum líka bent á það, þú veist að við erum ekki að nýta tíman okkar vel, heldur.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nei, en þú telur þarna sig verið að tefja þessi endurreisni, hver heldur að hvatin á bakvið það sé?
3: Ég veit ekki, mér er það einhvern veginn bara óskiljanlegt, sko. Nei. Og ég sem er búin að búa og vera þarna, ég er bara flutt aftur heim og lífið er einnig gengur sinn vanagang og mér finnst bara svo mikilvægt að, og ég veit ekki hvort það geti tengst eitthvað þessar ákvörðun okkar að hefja skólahald. En þú veist, við teljum það líka mikilvægan lið í endurreisninni, að við förum að stað með ákvörðuna grunnþjónustu. Það gæti verið að það sé verið að beigja okkur eitthvað varandi það, en það þarf bara að ræða hlutina hreint út.
2: Sko. Já, verður þá skólahaldi sem sagt ekki eða?
3: Jú.
2: Það verður.
3: Skóluhald verður, já.
2: Mér heyrist einhvern veginn á þér að, já, þið séð svona, já, hálfpartin bara bugast á þessu þið náuð ekkert lengra með kerfið svo kallaða
3: Sko, við grindvíkingar eru náttúrulega bara þekktir fyrir segluna og við ætlum ekki að bugast en það samt leitt að heyra líka bara frá ungu kraftmiklu fólki sem bara, viðstu, tala að við einu í gæð sem það bara, viðstu, ég get ekki staðið þessu lengur, ég nenni ekki standið þessu ég bara farin hérðan, sko mm-hmm. og ef hérna, grindvíkingarnir eiga ekki að taka þátt í þessar endurreist þá held ég að sé ekki það verður ekki, þeir ekki vel fyrir verkefninu
1: Nei En hafið þið fengið samtal við Þórkötlu til þess að koma ykkar sjónarmiðum á framfæri?
3: Já, við áttum þannig að fundi upp að vikunar og bara ágætis fundur þannig að segja sko en við komumst við sjálfum sér ekkert lengra eða áleiðis með það neitt sko við okkur náttúrulega bara endalaust gert grein fyrir því að við megum ekki hafa fasta búsetu í húsunum mm-hmm. Það betra að hérna, já, við þurfum megum verið í 12 daga en svo bara mikilvægt að húsin standi auð hinadaga mánaðarins Þannig að þetta er eitthvað neginn svo óskiljanlegt fyrir manni og að það sé ekki, að kom ekki rauninni bara einhverjar tillögur hvernig við getum þá leikt eða tekið húsin á kaupleigu eða bara hreinlega keiftið tilbaka og Þórkall hefur svo sem alveg talað það við okkur að þeir og þau eru tilbúin með, að mestu með sitt sko. Mm-hmm.
1: Þetta stór held í framöndan að þetta í sjómanadagsheldin framöndan búist við mörgum í Grindavík?
3: Jú, nú ætla ég bara að brosa. Það bara hérna, dásalegt að vera svona auka í bara dagskrána og það bara stemming í bænum í kringum sjóaran og við sannlega bara vonumst til þess að fá, bara, já, fá gesti til Grindavíkus.
2: Er þetta ekki sjóarin síkáti? Þetta er það ekki?
3: Það sjóarin síkáti, alltaf síkátur.
2: Alltaf síkátur.
3: Já.
1: En við skulum vona að þið fáið úrlausn ykkar mála sem fyrst Ásrún Helga Kristinsdóttir, fórseti bæjarstjórnar í Grindavík. Kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi.
3: Takk fyrir sömuleiði.

Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatar eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Réttarstofa Ríkis sjónvarpsins sagði frá því ekki að það stendur til að endur skoða lögum veðmálastarfsemi á Íslandi.
2: Já, þetta kom svolítið út frá því að það var eitthvað greiningarfyrirtæki sem að fóru á stað að skoða hversu miklum fjárhæðum Íslendingar alltaf eyða í að veðja á HM í ár og talan 7,5 miljardur króna. Hvorki meira nefnir.
1: Sem að fer þá úr landi.
2: Sem fer þá úr landi og svo fram við. Svo hérna, þetta hefur verið til umræðu lengi. Þessi starfsemi er til staðar. Íslendingar eru að stunda veðmál og eru ansi duglega í því. Meira að segja, með við lönd kannski kringum okkur. Ég þekki það ekki nóg vel til að fara með einhverja staðhæfingar það. En það virðist vera sem að við hérna höfum gaman að gera leikinn aðeins meira spennandi með þessu. Og Já, hún var það ekki hún Þorbjörg sem kom með málefni upp.
1: Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir.
2: Já, Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir, dómsmálaráðherra. Hún er búin að vera að tala fyrir því að fara kannski mögulega finnsku leiðina. Og hvað fannst þetta svolítið áhugavert og við vildum ræða við hérna mann sem þekkir þetta kannski aðeins betur en við. Og hann er á línunni, hann er til Daði Lastal og er framkvæmdastjóri EpicBet. Komdu sæll og velkomin í þáttinn.
3: Sælir, takk fyrir að fá mig.
2: Já, hvað finnst þér þetta mál að ráðherra skuli vera að skoða þetta? Nú EpicBet eins og önnur veðmála fyrirtæki sem að ég raun fá ekki leyfi til að starfa hérlendis með þá reksturinn erlendis og fleira. Hvaða þýðingu hefði svona breyting fyrir þessi félög og kannski fyrir Íslendinga og Ísland?
3: Sko, þetta eru nokkra spurningar og þetta, fyrir okkur sem fyrirtæki breytir þetta ekkert svakalega miklu, þetta einfaldar þetta svakalega mikið reksturinn og þetta eitthvað sem við höfum beðið lengi eftir að geta gert almennilega og hérna, ég hef svolítið talað fyrir að þetta sé eins og að leyfa streymisveitur og eins og streymisveitur hefði verið bannaðar tölvist lengur en raunberi vitni en þetta er náttúrulega stærsta breytingin fyrir íslensku þjóðina og kerfið í heilsinni. Það eru íþróttafélögin og fjölmiðla sem hafa verið sveltir í mörg ár og þetta myndi tryggja sanngjarnari skiptingu á þessari spilun og þessari, hérna, eins og þið segið, það er mikil veðmálaspilun á Íslandi og hérna, nær allur peningur að fara út úr landi eins og staðan er núna og það er einfaldlega ekki hægt að verja kerfið sem var sett upp fyrir 20 ára. Með tilkoma netsins.
1: Nei, en þú segir að skiptingin er því jafnar eða sandjarnar, hvernig þá?
3: Það sem ég er að tala þá er að getrunir og getspá, sem eru tveir sikkurir reksturinn, getrunir sjá íþróttaveðmál og getspá lottó og því líkt, það er að fara eins og er til hérna góðgeramála og íþróttafélaga og hérna, og svo sem þau gera sjálfstæða samninga við fjölmiðla og hvert sem þeim dettur til huga að hérna verið viðskiptu við að þessi fyrirtæki og sérstaklega kemur að íþróttageturunum eru í rauninni bara með 10% markaðshlutdeild á Íslandi þannig að við erum að tala að 90% af viðskiptunum fara til erlendra aðila sem að hérna fá ekki að skilja neitt pening eftir á Íslandi samkvæmt lögum.
1: Hvað er þitt fyrirtæki skráð?
3: Mitt fyrirtæki skráði í Kúrasá, til þess, og Íslandi og svo erum við að sækja leyfi í fjölda landa eins og Finnlandi. Það er svona einmitt mjög áhugavert að við sem að taka finnsku leiðina því að við erum í umsvonaferli fyrir þessa umræddu finnsku leið.
1: Ef að þess eru breytt hér, myndir þú þá sækja leyfi fyrir þínar starfsemi hér á landi?
3: Það myndi gefa auga leið ásamt 20 annara fyrirtækja.
2: En hvað, af hverju endilega sækjum leyfi hér þegar þið getið starfært þetta svona? Ég meina, ég veit ekki hvernig skattamál eru í Kúrasáu eða Íslandi, en peningurinn fer þangað og í gegnum það kerfi einhvern veginn. Myndi það vera þessu virði að færa reksturinn einhverjum hlutaða alfari til Íslands?
3: Við erum núna með 10,000 Íslendingar sem spila jafnaði á EpicBet frá Íslandi án þess að vera með leyfi hérna. Og það er í rauninni, ef ég tala bara svolítið svona á persónulegu nótunum og ekki sem einhvers konar rekstraðali, þá er þetta svolítið svona villta vestri þegar kemur að bæði ábyrgri spilun og spilun úlinga. Og það myndi í rauninni leysa svakalega mörg vandamál bæði fyrir okkur og alla á Íslandi að þetta er því löglegt og það væri hægt að fylgjast miklu betur með þessu og raunverulega banna þá sem eru ekki að reyna að gera þetta á hérna löglegan hátt.
2: En er hægt að banna þetta? Ég meina núna einmitt eins og þú segir, þetta er vilt að vestrið og mun líklega halda áfram að vera það því þetta er bara á hinu stóra alneti. Ég veit ekki hvort að símafélagin getur lokað einhverjar IP-tölur eða urli eða hvað sem þetta allt sem hann heitir. En myndið það ekki bara halda áfram þrátt fyrir að yrði opnað á þessi leyfi?
3: Það leyft veðmál og það leyfiskylt í nær öllum löndum í heiminum. Þetta örfá lönd eftir, þetta Ísland, þetta Noregur, þetta Norður Kórea og einhver örfá lönd sem ekki með svona uppfærða hérna löggjöf þetta og það mjög auðvelt að IP blokka vefsíður.
2: Mm-hmm.
3: Og það svona rök og eina ástæðan okkur það ekki verið IP blokkað vefsíður eins og Epic Bet eða Bet365 eða Betsson eða hvernig sem það að því að það rauninni ekki eðlilegt að gera það. Þessar vefsíður með leyfi frá hvort sem sé Möltu eða Curaçao eða hvernig sem það
2: Mm-hmm.
3: Þannig að það væri raunverulega hægt að bjóða út íslensk leyfi og þeir sem ekki með þetta íslenska leyfi, þær eru IP blokkaðar og þá hægt að hugsa miklu betur fólki sem að fara að spila á þessum síðum. Og ég held að íslenskar getrunir og lengjan og þeirra vörumerki, ég held að þau geta alveg þrifist í þessu umhverfi og það hefur sýnt sig líka í öðrum löndum sem að hafa tekið upp leyfi eins og Svíþjóð, Danmörk og bráðum Noreg, nei hérna Finnlandi, ég held að veika og sem muni standa sig bara ágætlega í leyfiskyldamarkaðinu.
1: Já, en Daði, eitthvað vitað hversu háar fjárhæðir að fara úr landi í dag, árlega?
3: Það náttúrulega mjög erfitt að hérna að fá nákvæm gögn þegar þetta í þessu hérna ástandi og þessuna stiði þessa vegferð sem að hérna Tobba búin að fara að hérna að gera eitthvað í þessu og ég hérna sé að taka mjög margar góðar ákvarðanir til þess að hérna skilja umfangið á Íslandi og hafa einhverja stjórn á þessu.
2: Mm-hmm.
3: Ég held að þessar upphæðir sem að voru reddar í rúsi og bara svo sem allt nærði lagi þannig séð þrátt fyrir að hérna prósentan sem rætt var í vinninga síða hafi kannski ekki verið mjög nákvæm eða lásu það
1: En menn hafa miklar áhyggjur af þeim sem ekki erfitt með að spila fíklunum myndi breyting á þessum lögum hafi eitthvað að segja það
3: Það myndi breyta öllu og í þessum löndum það sem leyfiskylt þar byrja síðurnar að vinna saman Þú til dæmis getur ekki þú getur þá lokað á þig á einni síðu og þá ertu lokaður allstaðar. Þannig að miklu auðveldir að finna fólk sem á við spila vandaða stríða og loka á spilum þeirra
2: mm-hmm.
3: sem dæmi.
2: Þú varst líka að tala hérna auglýsingar, þið væru til að auglýsa á íslensku marka, ef að það Þið myndir alltaf að sjá svo taka þátt í því og kannski mitt sömu vefferð og Bretland fóra að minna á í öllum auglýsingum ykkar að hérna að fara varlega í þetta er ávanabindandi alveg eins og við erum með hérna á sígarettupökkum og nikótínpúðum að þetta virkilega ávanabindandi viltu fara varlega þú myndir vera til í að fara þá leið
3: Ég náttúrulega hef kynnt mér þessa finnsku leið ágætlega og það eru alls konar hérna varnagla sem þarf að setja bæði auglýsingaefni og hvað má og hvað má ekki gera sérstaklega tengist börnum til dæmis lengjan auglýsir í öllum íþróttahúsum á Íslandi og það mjög sjaldan minnst á að þetta sé eitthvað hættulegra en annað sem auglýst í þessum íþróttahúsum og þeir eru meðal þeirra sem myndu þurfa aðlaga sig að nýju kerfi og hérna það þarf náttúrulega að tala af veðmál af mikilli ábyrgð og hérna ég held að þetta sé bara mjög góð vegferð sem verið að leggja staði og ég mjög spenntur sjálfur.
1: Þannig að þú styður það að þessi finnska leiðir tekin upp hér?
3: Já, þó að það sé svo sem finnska leiðin ekki hafin, það ennþá nokkri mánuður í að það svona ferli hjá veðmálasíðum í gangi núna, en hérna að leyfiskyld sem það gefa út veðmálaleyfi er rétta leiðin og ég styð hana heilsuvar.
2: Þannig að þú hvetur Þorbjörgu til að ganga með þetta alla leið, fljótt og örugglega.
3: Ég held að þetta eina við þig.
1: Daði Lagsdal hjá Epic Bet. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk fyrir að heyra mig.

0: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm hefni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Bylgjan
2: Björt

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Nú okkur aðeins að fjármálunum. Fjármálastöðuleika nefnd fundaði morgun í Seðlabankanum.
2: Já, það er mikið rætt um þetta og þetta virðist vera alltaf hérna heitasta umræða efnið. Hvert sem aðeins fer, það eru peningarnir okkar.
1: En ég komið til okkar Tómas Brynjólfsson, var að Seðlabankastjóri í fjármálastöðuleika. Velkomin.
3: Takk.
1: Ja, hvað voru það að kynna í morgun?
3: Við vorum að kynna yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar og hún fjallar í svona megin dráttum tvennt. Annars vegar áhyggjur sem við höfum af fasteigna markaðnum eða byggingamarkaðnum frekar, það er mjög mikið byggt og framboð.
1: Er mikið byggt?
3: Það er mikið byggt. Það er mikið byggt í mörg ár og framboðið er orðið þó nokkuð meira heldur en eftirspurnin. Og hitt sem við vorum að fókusa á er öryggi, það sem við kallum öryggi greiðslumiðlun. Það er bara að tryggja það að fólk geti greitt fyrir vörur, það sé að fá greitt laun. Þannig að hagkerfið geti virkað þó að koma eitthvað upp á. Það þarf ekki einhverja árásur til eða það þarf ekki að skera í sundur einhverja kapla í sjónum. Við sjáum bara það sem gerist í Danmörku fyrir tveim vikum, að sem verður tæknibilum með uppfærslu á kerfum. Að þá allt í einu gat engin greitt fyrir neitt, nema í þeim tilfellum það sem hefur innleitt þessi lausn sem við erum að innleiða hér á næstu vikum og mánuðum.
1: Út af hvað gengur hún?
3: Hún er tvíþætt, annars vegar til að byrja með að þá mun fólk geta greitt með plastkreditkortinu sínu eða plastgreiðslukortinu.
1: Sem það er með nú þegar?
3: Sem það er með nú þegar. Ef fólk veit hvar kortið sitt er, þá er gott að, ef ekki, þá er gott að fara að leita að því.
1: Allt komið inn í síman.
3: Einmitt. En fólk mun geta greitt með greiðslukortinu sem það er með nú þegar. Það sem það þarf að gera er að eftir mitt ár, segjum þegar að fólk kemur tilbaka á sumarfríum og krakkarnir byrja aftur í skólum, þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumiðlun að þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur, þannig fólk með tvö kort þá er það 100.000 kall. Þannig að hugmyndin okkur er svo að fólk geti áfram greitt fyrir nauðsynja vörur þó að hér liggi niður netsamband í eitthvað tíma.
2: En svona bara í mjög stutt og einföldu máli, og ég hugsa þetta út frá svona tæknilegum lausnum, þetta fer allt upp í skýið og við einhverjar greiðslumiðlanir erlendis þegar maður borgar til dæmis með Apple Pay sem að rosalega margir eru farðan að nota. Og þetta er staðbundið við hvert kort, 50.000 sama hver heimildir hefur verið áður. Er þetta þá eitthvað svona varalaust sem er hýst í tækinu svo að borga í og fer svo seinna eða við hvað talar þetta?
3: Herru, þetta er raun og veru, ef fólk man hvernig plastkortin líta út, þá er svona örgjörfi á plastkortinu.
2: Já.
3: Og þegar að fólk fer í búðina í fyrst skipti og notar plastkortið aftur og notar pinnúmerið, þá forritast úr posanum heimildin á kortið. Þannig að það er posin og örgjörfinum kortinu sem að tala saman. Og svo vonum við til síðar á árinu að geta tilkynnt það að við munum líka geta greitt með þá Apple Pay eða þessum snertilausu lausnum, það er aðeins svona flóknara í framkvæmt, en síðar árinu munum við gera það, að fólk mun geta greitt með þeim leiðum líka.
1: En þessi uppað 50.000, hvernig er þessi uppað fengið?
3: Hún er þannig fengið en að víða í kringum okkur, við erum alltaf bara að gera það sama og seðlabankar í löndunum í kringum okkur. Víða þar er fjárhæðin 200-300 evrur. Við hugsaðum að líklega þyrfti aðeins hærri fjárhæð hér í Danmörku til dæmis er fólk oft með kort sem fleiri en eitt kort, kannski kort frá tveimur útgefundum. Það er mjög algengt hér að fólk er með eitt greiðslukort. Þannig að við hugsaðum að það er líklega betra að fólk sé með aðeins hærri heimild hér en við í kringum okkur.
1: En vantar íslenska greiðslu laust? Það er þess að þetta er allt erlent fyrirtæki sem að sjáum að höndla með peningan okkar?
3: Já, hitt sem við erum svo að vinna að er að koma að þessi innlendu greiðslu laust. Við höfum lokið undirbúningi fyrir útboð á því sem við köllum innvið fyrir greiðslubeðinir sem er raunverið bara svona tenging sem mun gera það verkum að fólk ætti að geta innan einhverja missera þá ætti að vera búa til innlendar greiðslulausnir sem felur raunur bara það í sér að þú munt geta greitt með millifærslum í búðum, sérstaklega kannski búðum sem að, já bara öllum búðum er raunur.
2: Og hvernig það hjálpar það okkur að borga með millifærslum í staðum fyrir greiðukort?
3: Það hjálpar okkur að bara fjölga leiðum til þess að greiða, veist, þannig býrðu til einhverja seglu í svona kerfi, hafaði ekki allt einslegt að fólk sé ekki alltaf að greiða með sömu leið. En þannig að líka Í dag eru sko 99% allra greiðsla í búðum farið gegnum greiðslukort. Mm-hmm. Þetta eru tvö greiðslukorta fyrirtækja alþjóðleg. Þannig myndum við þá bæta við leið sem er ekki tengd þessum greiðslu leiðum. Þannig að það myndi auka fjölbreytnina. Og við gerum það fyrir að alls konar aðalega geti boðið upp á þessa lausn. Mm.
1: Verða það bundið þá við svona fysiskt kort?
3: Nei, það myndi raun og veru verða eins og að skanna QR-kóða í búð. Þetta er þið tengt líklega sko, einhverjum öppum í símum.
2: Eins og er svo sem komið í dag með Netgyro og Simin Pay og hvað allt sem hann heitir, eitthvað af þessu virkar þannig gerir ráð fyrir.
3: Já, tæknilausnin sömureyti er til, en þannig verður hún einfaldar og vonandi ódýrari með því að fara í gegnum þessa lausna okkar vegum.
2: En reiðufjöð? Ef við bara alveg alfarið að hætta því, þetta er allt komið í síman og hvað kemur bara allt í innu, búm, einhver afsöfur bylgja og ekkert virkar og er ekki gott að eiga 50 skall þá bara fyrir inn í skáp?
3: Við höfum sagt að það sé gott fyrir fólk að eiga einhvern pening heima, kannski úst, fyrir þriggja daga notkun. Ég held að sé sko, bara raunhaft að reyna að mæta fólki það sem það er. Ég held að hversu oft sem ég myndi segja þér eða einhverjum öðrum að þú ættir eiga 50 skall upp í skáp, ég veit ekki hversu mikið fólk myndi breyta hegðun. Það er gott að eiga eitthvað reyðu fyrir heima, en ég held að við verðum að reyna að horfast í augu það að fólk er að greiða með kortum og greiða með nertilösu lausnum og við ætlum að reyna hjálpa fólki eitthvað en að verða með meiri viðnámsþrótt í eigin lífi gegnum það lausnin sem það vill nota í dag.
1: Akkurat. Hvað er langt þangað til að þessu reyðu fyrir verður útrýmt?
3: Sko ég held
1: að... Er ekki á leiðinni bara í stafrænu lausnina?
3: Sko, einhverju vilja greiðið með reyðu fyrir. Ég held að það er gott að það sé eitthvað til og það er eitt af því sem við erum að vinna að í Seðlabankanum að hugsa, sko, ef eitthvað svona myndi gerast, eitthvað svona jaðar tilvik, eitthvað rafsegur bylgja, hvernig ætlum við að dreifa reyðu fyrir, hver fær, hversu mikið reyðu fyrir, eitthvað svona takmörk öðlind. Þannig ég held að við séum, fyrir einhverjum árum síðan að fólk með upptekið því að eitthvað útrýma reyðu fyrir samfélaginu, ég held að það sé ekki svo vegferð sem við erum á lengur í
1: hljóðsvöldinni heimurinn er. Já, við erum lengi verið að tala um það að reyðu sé fyrir svarta markaðinn.
3: Já, það er margt sagt og það geti vel verið. Það þjóna líka einhverju tilgangi þegar við lendum út í hotni.
2: Já, en eldsnögt á það sem þú byrjar að tala um, það er fasteignamarkaðinn. Og það, minnst það skjóta skökku við að segja að sé miklu meira framboð en eftirspurn. Það er vissalega gengur erfiðlega að selja í dag en það hefur alltaf verið tala um við erum ekki að byggja nóg, við þurfum að vera að byggja fleiri 20.000 íbúð á ári, en nú stendur fullt af húsnæði bara tómt, þannig að þið eru á því að það er búið að byggja alveg nóg, hvað er það vandamáli? Það er það verðið á íbúðum?
3: Sko, það er búið að byggja mikið mörg undanfarin ár, heila frá 2019 er að koma inn á markaðin 3.000 íbúður ári. Svo sjáum við það núna á fyrstu mánuðum þessa árs. Það er áleika margir kaupsamningar á fyrstu mánuðum þessa árs og fyrstu mánuðum síðast árs. Raunum við þar síðast árs líka. Það er ekki eitthvað sérstaklega lítil eftirspurn. Hún er svona aðeins minn hún hefur verið undanfarin ár. En ekki þannig að þar sé ástæðurinn að finna af hverju það er mikið til af óseldum nýjum íbúðum. En framboðið hefur aukist mjög mikið. Það hefur mjög mikið verið byggt.
1: Og við höfum verið að... ekki rétt á húsnæði fyrir ekki.
3: Já, þetta er einmitt eitthvað sem að fólk hugsar og við höfum verið að skoða sko, hvað er það sem skýrir rákvæmna íbúður sem eru lengi á sölu og við höfum verið að skoða það í gögnunum. Hvað eiga þessar íbúður sameiginlegt? Og sumir haldaði fram að þessi staðsetningin, en þegar maður skoðar gögnunum þá er það ekki rétt. Það er mikið af óseldum íbúðum óháð staðsetningu. Það sem eiga sameiginlegt að þær eru frekar stórar. Stærð íbúðana hefur mesta spágildi fyrir það hvort að íbúðu selst eða ekki. Smærri íbúður verið að seljast. Það sem að getur verið að það sé að koma inn mikið af ákveðni stærð á markaðin sem að markaðurinn hérna, hefur ekki þörf fyrir. En hérna, en það breytið ekki, það er bara mikið til af íbúðum og húsnæðsverð hækkaði mikið 2022 og hefur svona haldið nokkuð stöðugt að raunverði síðan. Og það verður mikið byggt í ár. Það koma líklega 3.000 íbúður inn á markaðin í ár. Og það sem er svo áhugavert í þessu og gleymis mjög oft í umræðinni, ég skil alveg að fólk segja og fólk haldi að fyrstu kaupendur eigi enga leið inn á markaðinn. En séð að skoða maður gögnin og það er bara þannig, hver einasta 12 mánuða tímabili, þá nær fólk með einhverjum hætti að kaupa sinni fyrstu íbúð, sem svo fjöldi sem nær að kaupa sinni fyrstu íbúð, hann er álíka fjölmennur hópur og er í hverjum einasta árgangi undir 25 ára. Þannig að það er eins og sé að komast heill árgangur inn á markaðin
2: á hverju einasta ári. Þannig að aldurinn á sko, fólkinu sem er kannski að hanga heima, hann er ekki að hækka eins og hann er að gera í löndum í kringum okkur, Bretlandi, Danmörku og fleiri löndum.
3: Það er nefnilega ótrúlega, það er svona fyrstu kaupendur, aldur þeirra hefur verið að lækka eins, hann er ekki rétt undir 30 árum að meðaltali, hann er mun hærri í Bretlandi, hann er nálgast 40 ári í Bandaríkjunum. Ég hugsa að margir myndu vilja losna við börnin sína heima fyrir þrítugt, en það er samt ekki þannig að fólk komist ekki inn á markað, en ég veit að það er erfitt fyrir marga og margir fá aðstoð frá fjölskyldumeðlumum, en það breytir ekki þeirri staðreynd að það er þó nokkur fjöldi sem er að kaupa sína fyrsta íbúð hverjum einasta mánuði.
2: Það hljómar eins og séum að standa okkur bara ágætlega þrátt fyrir allt.
1: Já, það hljómar svoleiðis. Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankans. Kæra þakki fyrir komuna.
3: Þakki ykkur.
0: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, Björt og Brosandi.

Ert þú á leiðinni í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Reykvíkingar hafa eignast nýja borgarstjórn.
2: Já.
1: Fyrsti borgarstjórnarfundur í dag.
2: Einmitt og Hildur Björnsdóttir er hann borgarstjóri og Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs og Björn Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar.
1: Já.
2: Svo skiptastu á.
1: Já, eftir árið það ekki.
2: Einar og Björg.
1: En formaður borgarráðs er á línunni, Einar Þorsteinsson sæll.
3: Heill og sæll og sælir báður.
1: Erum ekki við hæfa að segja til hamingju með daginn?
3: Jú, bara og sömuleiðis. Þetta er góðu dagur fyrir Reykvíkinga. Nú hérna búið að skipta meiri hluta í borginni og það var orðið tímabært að gera daldið róttækar breytingar hér og þannig að ég er bara mjög glaður fyrir hönd okkar og borgarbúa.
2: Formaður borgarráðs, er þetta valda embættið? Í hverju felst þetta eiginlega?
3: Já, formaður borgarráðs hefur mikil áhrif. Hann stýrir þessari framkvæmdastjórn borgarinnar, borgarráði og vinnur að gerð fjárhagsáætlunar með borgarstjóra og já, við getum alveg sagt að hreint út, hann er ansi atkvæða mikill í allri stjórn borgarinnar, hann er staðgengill borgarstjóra.
1: Þetta er næst valdamesta embættið í borginni.
3: Já, það má eiginlega segja það. Ég hef nú gengt þessu embætti áður og þannig að býja ákveðni reynslu í þessu og tek núna 12 mánaða sprett til þess að keyra í gegn mál sem að við hérna reyndum að koma í gegnum síðasta meirihluta en höfðum þá ekki stuðning samstarfsflokkana til og núna hérna erum við hins vegar með stuðning í þessu meirihluta til þess að ráðast í ákveðna breytingar á borginni, breytingar á stjórnsýslunni og þjónustunni og hérna ég er bara mjög þakklátur borgarbúum fyrir þann stuðning sem að þeir veittu okkur í framsókn og gerðu okkur kleift að komast í þennan meirihluta. Mm-hmm. Og þetta er náttúrulega meirihlutin sem að ég reyndi að mynda hérna fyrir 15 mánuðum síðan og þá hrökk flokkur fólksins úr skaftinu og borgarbúar reyndar kusu þann flokk út úr borgarstjórn núna og hérna og þetta dugði til viðreist sjálfstæðisflokkur og framsókn og þetta er bara mjög ánægilegt.
2: Já, það var keyrt að sjálfstæðismenn keyrði á kosningaslagorðinu strax, á þessum allt sem er þetta að gera núna strax og það er komin verkefnalisti.is nýja vefsíða sem þið hafi sett í loftið meira hluti.
3: Já, finnst ykkur þetta ekki sniðugt?
2: Það þarf þetta að haka svo, við.
3: Já, þetta er svo skýrt og greina gott fyrir borgarbúa að sjá hvað við ætlum að gera og þetta er listi sem er þá bræðingur af stefnumálum þessara þriggja flokka. Sjálfstæðismennirnir voru með sinn lista fyrir kosningar, hann hefur svona haldið sér að einhverju leiti en við líka settum inn okkar áherslumál og svo eru svona einhverjar orðalagsbreytingar hérna er þá málefna sáttmálin allur komin á eitt stað fyrir borgarbúa til þess að fylgjast með hvernig við stöndum okkur og mér finnst þetta alveg til fyrirmyndar.
1: Er þetta kosningalofar allra þriggja flokkana?
3: Já. Og hérna og eins og gengur þá er í málefnavinnunni alltaf þar að segja að þegar menn er að mynda svona samstarfs sáttmála þá hérna þurfa menn að forgangsraða og ákveða hvernig við gerum hlutina og hérna þannig að það er samhljómur á milli þessara flokka, við fundum það strax í kosningabaráttunni og svo þegar við fórum að mynda þennan meira hluta að þetta gekk bara mjög greiðlega.
2: Já. Tvennt sem að reykur augun í varandi samgöngumálin þarna á listanum að þið ætlið að endur skoða forsendu borgarlínu og leita hagkvæmustu leiða við innleiðingu nýs hraðvagnakerfis á sér akreinum, en það er 4 ára tímamarkmiði á þessu.
3: Já, þetta er nú líka verkefni sem að stendur til ársins 2040, þannig að hérna og það er nú ekki gert ráð fyrir því að borgarlínan byrja að keyra fyrir 2030 ef allt gengur upp. Þannig að hérna það sem að við erum að tala um þarna er að hérna að við viljum alltaf leita hagkvæmustu leiða og tækniþróunin hún er náttúrulega líka að hjálpa okkur. Við sjáum sjálfkeyrandi strætóa núna út allan heim. Þannig að við viljum bara vera þarna í fórustu að gera hérna gott strætókerfi á forgangsakrinum en ekki fest okkur í einhverju ákvörðun sem var tekin fyrir mörgum árum síðan að hlutin er að vera með einhverjum tilteknum hætti. Þetta treystum við á sérfræðingana í þessu og hérna En við erum bara svara ákalli líka frá borgarbúum það að vera daldið gagnrinninn á öll þessi verkefni. Við stöndum með samgöngusáttmálanum en hann líka lifandi plagg eins og dæmin sanna. Það var gerð endurskoðun á honum 2024 að því að rekstrarforsendur borgarlínu til dæmis voru þannig að sveitafélögin hefðu eiginlega ekki geta rekið hana einn. Þannig að ríkið kom þar inn og ég skrifaði undir þá endurskoðun. Ríkið kom þá inn með 30% hérna hlut í nýju félagi sem að rekur almennir samgöngur. Þannig að þetta er alltaf að taka einhverjum breytingum og núna erum við bara að hefja nýtt kjörtíðanbíl með nýtt umboð frá borgarbúum, skilobóð hvað við að gera frá þeim og vinnum þetta bara af ábyrgð og engar kollsteypur en samt ábyrgð í þessu verkefni.
1: En hverju munu reikvinning að taka fyrst eftir hvað er efst á og fyrst á forgangslistanum?
2: Ætlið að þrýfa beðin?
3: Já, við ætlum að þrýfa beðin beðin verða alveg skínandi fín í sumar Nei, ég það er nú bara reyndar hérna það er mikilvægt að hafa borgina hrein og fallega og ég er alveg þeirra skoðunar að við þurfum að bæta það aðeins slá betur og hérna það er stefna sem að heitir viljandi vilt sem að gengur út á það að láta einhvern veginn móana hérna vaksa og umfyrir hérna bara látnar óáreittar
1: Líffræðir er fjöldeldilegi
3: Já, ég, hérna Ísland er stórt land og við eigum hérna sko græna trefilin allt í kringum höfuðborgarsvæði þar sem að er mjög mikill líffræðilegu fjölbreytileiki við getum alveg hlúðað honum inn í borginni samhliða því að hérna hirða vel grænu svæðin okkur og gera þetta fallega Þannig að við, hérna, ég held að það sé sannarlega eitt af málunum sem að við sjáum strax, en svo erum við hér að tala það að lengja opnunatíma sundlauganna til 10 í öllum laugum og hérna síðan erum við með breytingar á því sem nú kannski symbolist, það er varðandi fánana hérna fyrir utan ráðhúsið þetta nú ekki stór tillaga en samt kannski skilabó til borgarbúa það að við ætlum ekki að leifa borgarstjórn að komast upp með það að eyða heilu fundunum margum klukkutímum í senn í umræður alþjóðamál borgin hefur þá skildu að veita góða þjónustu, reka hér leik og grunnskóla og sinna eldra fólk og halda borginni hreinni og fallegri og styðja við íþróttastarf og svo framöftu götunum. En við vorum ekkit spurðum það í kosningabaráttinu hvað okkur fyndist stjórnmála ástandið í Íran eða einhverjum öðrum löndum sem landir í burtu. Og hérna fjölmiðlega spurði okkur ekkit það en á síðasta kjörtíðanbili voru hérna endalausar umræðir það hvort við ættum að flagga einhverjum tilteknum fánum. Þannig að við erum að draga þá niður, flagga íslenska fánunum og segja alþjóðastjórnmálin þau heima upp í utanríkisráðuneyti og á alþingi sem með utanríkismála nefnd. Við erum hvorki með stefnumótun, né ábyrgð í þessu málaflokki og hérna og það að flagga einhverjum fánum þar sem ágreiningur það innan borgarstjórnar að meiri hlutin ráði og geti notað flaggstangir borgarinnar í einhverju slíkri hérna baráttu. Það er engin bragur á því og það er engin að biðja það. Auðvitað stendum við með mannréttindum og hérna tökum á móti fólki sem að flýr stríðsir að lönd hinga til borgarinnar og við sinnum vel þau en þessi pólitíska svindarmennska hún hérna hún má tilheyra fortíðinni.
2: Og Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar, sagði nú í bítinu morgun að þessa breytingar fyrirhugð á fánareglum beinast gegn Palestínu fánanum. Hvað segir það?
3: Já, það var ágreiningur Palestínu fánan og hérna sjálfstæðismenn voru bara einfallega algjörlega á móti því. Sósialistar voru mjög eindriðið áfram það og var þetta nú eitt þeirra helsta baráttumál á síðasta kjörtíðanbili að koma palestínska fánanum upp. Við flökkuðum eða borgarstjórn hérna fyrir á þar síðasta kjörtíðanbili stóð einróma saman að því að flagga ukrainska fánanum. Það var einstakt tilvik og það gert í fullkomni samvinnu allra flokka borgarstjórn á ekki að, að meiri hlutin á ekki að ráða í svona málum. Þetta er bara, borgarbúar eiga þessa, hérna, eiga flaggstanginnar og þetta er ekki vettvangur fyrir meiri hluta borgarstjórnar að stunda ykkur utanríkispólitík. Þannig að, og svo náttúrulega sjálfsögðu flöggum við hinsegin fánanum og þeim fánum sem að tilheyra erlendum gestum og hérna, þannig að þegar þeir koma hérna í heimsókn og þannig að við viljum bara koma skikk á þessi mál og þetta er nú ekki, ekki stóra málið í hérna í pólitíkinn í dag.
1: Nei, en það má sjá hérna á verkefnalisti.is að það er fjölmörg mál það sem er verið að taka algjöra u-beigju frá því sem að var hér í tíð gamla meirihlutans.
3: Já. Já, já, ég meina það er hérna við í Framsókn reyndum til dæmis að koma á samræmdum reglum um símafrí í skólum, það var stoppað á samfylkingunni þá, en við ætlum að fara í 2 ára tilraunaverkefni með það, meiri árangur um til dæmis svona í grunnskólunum okkar, mælaleg markmið og aðeins meiri metna þar, taka betur utan börn af erlendum uppruna og hérna hjálpa þeim að læra íslensku. Og svo náttúrulega er það þessi brosnu lofvörð fyrir meiri hluta að taka 12 mánada börn inn á leikskóla. Sko, við finnum það og sjáum það bara í tölunum að það mun ekkert ganga nema við bjóðum upp á fleiri lausnir, þar að segja að koma þessum yngstu börnum inn á dagheimili til dæmis fyrsta árið. Og það er ekkert að því. Við stundum vörðum um leikskólan og tryggjum að þar sé gott menntastarf á forsendum barnanna og tryggjum gott starfsumhverfi fyrir hérna, kennaranna og skólastarfsfólk, en bjóðum upp á nýjar lausnir fyrir þau sem að komast ekki inn og vilja byrja á dagheimilum og svo færast þau leið og plossið losnar inn á leikskólan. Þannig að þetta er bara snýst það að láta af kreddu stjórnmálunum það að það megi ekki gera neitt, megi ekki breytta upp á nýjum lausnum og að setja kíkinn fyrir blinda auga þegar gagnrýnin kemur bara út af einhverju pólitískri hugmyndafræði. Við erum bara hérna til að þjóna, hjálpa stað og mæta þörfum borgarbúa.
2: Og aldrei aftur græna gímaldið?
3: Nei, almáttuðun, bara það kemur ekki til greina. Það þurfum að ráðast í stjórnkerfisbreytingar inn í borginni til þess að tryggja það að svoleiðis gerist ekki aftur. Og hérna, og vinnum það vel með starfsfólki sem að vill standa sig vel, en þetta voru leið mistök sem að hérna, verða ekki endurtekin. En
2: það,
3: þetta er bara upp og áfram.
2: Upp og áfram við fylgjumst með á verkefnalisti.is hvernig við gengur, Einar Þorsteinsson, nýr formaður borgarráðs Reykjavíkur, kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk, sömuleiðis.
4: Þetta er Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Bylgjulestin er að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt er að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdeis í vikunni.
1: Jæja, áfram höldum við Reykjavík síðdeis. Kjaradeila Æslandir og atvinnuflugmanna er ábyrrandi í fréttum dagstaglega.
2: Já, og fáir flugmenn og heimsvísu búið við jafn mikið vinnu álag og jafn lítinn fyrirsjáanleika og flugmenn Æslandir. Svo skrifar hún Sara Hlín Sigurðardóttir sem er flugstjóri hjá Æslandir og hún er líka á afmæli í dag. Og komin hingað til hamingju með afmælið
3: fyrsta verður. Takk fyrir, já takk, gaman mætt í útvarpi afmælisdaginn.
2: Já, og þú skrifaði grein þetta og ég pistil á vísi, svona hugleiðinga flugmanns í kannski tilefni þess að þú átt afmæli og stöðnar í dag, er það ekki?
3: Sko, ég búin að hana, nokkru sinnum vakna og vera svona hálf ofboðið yfir því sem ég lesi fréttum. Þannig dag þá svona ákveði komið svo frá mér, þeir eru tímamót og já, mér langaði bara svona aðeins að senda eitthvað út í kosmósið.
2: Já, byrjum bara á byrjunni, hvað ertu að fara með þessu? Hvað, sko, þú ert búin að vera að starfa hjá, sem flugmaður hjá Æslandir í mörg ári, það ekki?
3: Jú, ég búin að alast upp hjá þessu fyrirtæki. Mm. Ég byrjaði minn flugferð þarna 23 ára gömul og Æslandir er fjölskylda mín. Þetta er bara minn uppeldi staður.
2: Já, en það er alls konar áföll sem koma í þessum bransa eins og gerist og gengur?
3: Já, ég einmitt byrjaði og fekk þarna fyrst sinn uppsagnir vegna samdráttar. Það kom hrun og ég hef stundum sagt já hrun börn. Því ég nýtti uppsagnir eignast börn þá, fór í skóla. Svo ég fengi uppsagnir eins og í COVID. Þá heldum við nú aldeilis að við værum sko á góðum stað, búin að vinna þarna mjög lengi svona minn ráðningarhópur en nei, við fengum uppsögn. Mm-hmm.
1: En hvernig sér þú þessa deilu, hvernig lítur þú út gagnvart því sem flugstjóra?
3: Já, ég hef náttúrulega gengið ekki nokkra kjarsamninga síðan ég byrjaði og ég hef aldrei upplifað stemninguna eins slæma og hún er núna. Og það einhvern veginn beinast spjótin að okkur úr öllum áttum, það verðast margir halda að lausnin sé að kaupa einn erlenda starfsmannalegur en reynslan hefur sýnt að það er ekki rétta leiðin og viljum við virkilega fólk sem setir þetta fram, vill það virkilega sjá störfin fara úr landi og reksturinn kannski erlend skattaskjóla hluta, er það virkilega góð lausn?
1: En hverjar eru kröfur flugmanna? Það hefur lítið farið fyrir þeim svona í umræðinni?
3: Já, kröfur flugmanna snúa ekki að launum. Það er snúa að bara að endurheimta í rauninni eðlilegt hvíldar umhverfi. Eftir COVID þá stóð félagið illa og við tókum á okkur aukna vinnu og við ætluðum að gefa eftir 25% og lögum mikið metnað í að bara reikna þetta út og gáum eftir orlofsdaga, gáum eftir hvíld, gáum eftir auki vinnuframlag en staðreyndin er svo að þetta virðist hafa endað í meiru en við ætluðum okkur og það er svo komið í dag að þetta er orðið nánast óbærilegt vinnuálag. Og ég til dæmis einnig gær lenti klukkan 2 frá Seattle, eins og ég lýsi hann í greininni. Mm-hmm. Og hann mæti heim og maður er alveg, bara algjörlega skakkur í sólhring. Bú allar að reyna mögulega að leggja þeim börnin út á trampolín og engur út í körbolta og nágrann er að grilla. Það er stemning í húsinu, einhver kannski opna sér bjóri eða skilur nágrannin er kallandi á þig, það er erfitt að fara að sofa. Mm-hmm. Þannig að svo byrja maður næsta dag í morgun átti afmæli og eiginmaðurinn var búin að kaupa köku alltaf að elda egg og bacon og ég sagði bara, sorry, ég get ekki vakna með ykkur áður en þið fari til vinnu og skóla, ég verð bara ná upp smá svefni, þannig að ég hann er mætt hingað aðeins utan við mig, eins og ég lýsi greininni utan við mig eins og fótboltamótinu og hérna vona ég tala ekki tóma vitleysu en þannig er bara lífið okkar. Já. Og svo er bara, þú veist, reynir maður að ná svefninum næstu nætur og náttúrulega bara þú verður að halda því takti við fjölskyldilífið, þú getur ekki leiftir að vera þannig á ameríska tímanu svo væri stundum best. Mm-hmm. Þú verður að keira þinn í rútinuna og halda bara áfram. Það flugmaður þinn sé útkvíldur eru þetta stórt flug öryggismál, þú vilt ekki vera að fljúga með þreyttum flugmanni.
2: En þið það, ég skildi ekki alveg, þið hafi verið að hvað selja hvíldadagan ykkar til félagsins?
3: Já, og núna er það þannig að við eigum 6 nýtanlega hvíldardaga á mánuði, svona, þú veist, eins og staðin er hann í dag, af því að þrem af sem sagt, af sem, hana, sérst lögbundnu kvíldadögum sem við eigum nýta er sérst að við erum ónýtanlegar af því að við erum nýlendur flugi, meðum ekki verið kvöld til aftur. Mm-hmm. Þannig eigum sex daga og þeir eiga til að ringja okkur og byggja okkur að fljúga þessum dögum, það er var óveður í gær og áætlunin er hann á kvolfi eða það virkilega vantar að manna flug og því, það verður fellt niður ef þið getið ekki hlaupið undir baka og þetta hlaupið þá til og svo frítæðin sem mjög dýrmætir og núna höfum við aðeins verið að stíðinu fæti og segja bara, heyrðu, prófum bara að vera heima hjá okkur á kvíldatum og selja þetta ekki og við sjáum það og það, því miður er ekkit að enda svakalega vel og þetta finnst okkur ekki gaman.
2: Staðan er svo að enn einni flugfæra Ísland er á raflýst í morgun vegna manneklu þeirri 20. Á tæpi mánuði.
3: Já, þetta er auðvitað hryggalegt.
2: Á þetta að halda áfram svona?
3: Já, spurðu boga því. Við höfum óska eftir því að það séu bara ráðnir inn fleiri starfsmenn og stöðuna séu mannar og annan hátt en þetta sé keirt áfram á okkar frítugum. Það er bara óviðunandi að við eigum alltaf að selja okkar frítaga þó svo við fáum ágætlega að borga fyrir það, þá er hvíldin því miður og heilsan og samverðan með fjölskyldinni dýrmætri. En þú veist, margir hlaupa til, fólk er að, makin í fæðingrólu, það er verið að byggja hús, þetta er erfitt þegar þeir búðin eitthvað peningur, en til lengri tíma þá bara er þetta því miður óbúðulegt.
2: Alls konar kjæfta svo um laun. Flugmanna og flugstjóra í þessum bransa
3: Já.
2: Svimandi há laun.
3: Já, ég vildi að ég væri með þessi laun sem þeir eru að auglýsa þarna í fjölmiðlum. Við erum ekki með þessi laun. Þetta er mjög, þú veist, ég hef ekki séð þessi laun og þetta er mjög lengurir sem einnig vinn á skrifstofun og erum uppátt ofan á sín laun að þeim sökum og launin fyrir þessa keifta daga. Ég fæ ekki svona mikið fyrir minn keifta dag. Mm. Þannig að ég veit ekki hvaðan þessa tölur eru komnar.
2: Nei. Er staðan á viðraðan núna? Veistu eitthvað, hvað er að gerast þarna?
3: Ég ekki í samningarnefnd og starf ekki fyrir stéttafélagið.
2: Það sem þú heyrir bara svona í
3: fyrir hann. Ég fyrir mér bara eða lítið inn í því en mér skilst þetta að þú gist ekkit neitt vel áfram. Ég meina við erum búin og búin bara að geyma þetta fram að hausti en mér skilst það sé ekki vel tekið það.
2: Mm-hmm. Við erum öll í sama liði, þetta er slagorð Æsland er.
3: Já, einmitt, við erum alltaf styrstaraðili landslýsins og já, ég hann upplifum allavega ekki í mjög heilbrigðu liði eins og staðan er í dag, ég meni ég upplifði mig í frábæra liðum borð og það er yndislegt að horfa á allt ganga vel þegar að hlaðmennir hlaupa fram og tilbaka með töskur flugfreyrir hlaupandi í landgöngum með glimt vegabréf það er verið að passa allt sér á tíma og flugvirkjarnir mættir að poti einhver að taka til að koma öllu af stað, þar þetta er mitt lið og það gengur vel, en svo þegar maður horfir á stærri myndina, þá er liðið frekar óheilbrigt, að mínum mati.
2: Sara Lín, ég bara að vera að spyrja það beint. Óttistið er rætt í ykkar röðum að félagið verið lagt niður og það verið bara ráðnir inn nýjir flugstjóra og flugmenn frá ódýrari löndum, ef svo má segja.
3: Já, þetta hefur verið reynt í flugbransanum ítrekað. Og já, þú veist, auðvitað óttist við það. Við hann að, ég menn þessan er ég að skrifa þessa grein, ég bara þarf að horfa fram að veginn og spyrja mig líka bara, er þetta lið sem að við viljum veri ef að við erum farin að vinna eins og hérna, verstu flugfélög í heimi, þá er ég ekki vissum að þetta verði frábær lið til framtíðar.
2: Einmitt það, Sara Hlín Sigurðardóttir, flugstjóri hjá Æslandir og afmælisbarn í dag til hamingju með afmæli aftur.
3: Takk.
2: En kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk er það.
0: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi. We were good.

Sálarleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímið

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það er ýmsa vangaveltu sem að koma upp hjá hlustendum okkar í símatíma.
2: Já, og oft hringt í okkur og verið að spjalla svona umferðamál og samgöngur.
1: Mm-hmm. Og hann Örn hringdi í gær og var að velta fyrir sér veginum í Kollafjörði. Við skulum aðeins heyra hvað hann hafði að segja.
3: Hérna, vegurinn Kollafjörð sem er verið að fara hérna ykkur að drullun í hjólfurina því að þau voru náttúrulega orðið svo óbúðslega djúp.
1: Já.
3: Og hann sagði nú í gær, hérna upplýsingafulltrúi við veginn að þetta væri ótrúlegur vegur, bara hárrétt orðatiltæki sem maðurinn notaði. Mm. Því að hann væri verið 50 ára gamal.
2: Já.
3: En núna ætla vegagerðin að spasla hún í hjólfurinn, malbyggstrullu og svo á malbyggan á næsta ári og hvað á svo á malbyggan á hverju einast ári eftir það með þvílingu kostnæði. Akkur er ekki hægt að steypa bara, opna þess að semisvest með aftur og steypa bara meira af þessum álagsvegum sem að ef endingatíminn er þetta mikill á þessu.
1: Já, 50 ára gamall vegur, þetta hljóma nú sem gríðalega ending.
2: Og akkur ekki bara hægt að steypa þetta eins og maðurinn sagði. Ólafur Guðmundsson, umferður ekki sérfræðingur er á línni. Komdu sæll, Ólafur.
4: Já, komið sælir.
1: Já, 50 ára gamall vegur, þetta er ending.
4: Já, gott betur endar. Ég held að þessi hverni yfir 55 ára. Þessi var hluti þarna sko. Og svo var Reykjanesbrautin, hún var steypt líka. Og hún endist í held ég 25 ár þegar var malbygg á ofan á hana, sem er þá hérna nýlveri agrænin, svo eldri. En það verið rétt, steypan endist margfald betur og gæti ennst, hann hefði ekki ennst ennþá lengur ef að hún með þetta við haldi eins og hefði átt að gera sko. Þeir eru eftir með sem að steypta vegi og það gera menn í Þýskalandi með steypta vegi að þegar að fara myndast hjólfur í þeim þá átt að fræsa ofan á hann. Það slettist hann aftur og steypan hún slípast líka svo mikið og steinarnir sem er í þess að þetta verður svona eins og spegik. En með því að fræsa þetta reglulega, með sérstaklega vél, þá eigur endinguna margfalt og hann verður ekki svona hátt eins og steypan gæti orðið. En það þýðir það að það hefði verið að fræsa ofan á honum margoft til dagsins í dag og hann gæti þess vegna hengst í 50-100 ári viðbót af því að steypan í þessum vegum var 20-25 cm þykk.
2: Já.
4: Sem er miklu þykkara heldur en hérna malbyggi sem maður notum í dag því við erum að malbygga við og þá yfirleitt malbyggum við of þunn, miklu þínur að heldur að gera. Þannig að þetta sannar það að steypti vegurinn, hann endist margfalt betur, hann ber miklu meira, því sjáum það að Kollafjarðar vegurinn þarna, hann er búin að þola alla þungaflutninga landsins til og frá Reykjavík, mm-hmm. alla þennan tíma. Mm-hmm. Og það er engar sprungur í honum að því að hann var gerður rétt samkvæmt amerískri forskrift eins og Reykjanesbrautin. Þannig að þetta er steypt vel undirbyggt, steypan er rétt til þykkt og rétt til gerð og svo voru sagaðar í þetta svona rásir til þess að hérna búti fleka ef að kemur spenna í steypuna að þá springur hún í þessum rásum sem hún gerði. Eða þetta er ekki sett að rásir þá springur þetta þessu kruss og það gerði meðan þess að við höfum steypt fleiri vegi. Það voru steypt að nokkra götur á Akranesi. Meðan sem þess með var þar, þá steftu þér nokkar helstu götur og agrannessar og þær eru ennþá í lagi. Nema að það voru ekki settar réttar ásetnar í þær á sínu tíma. Síðan var fýfuklansvegurinn í Kópavogi og gott ef ekki einhverju fleiri vegir, bara þeir keirið þarna framhjón turninum, norðurturninum í, þeir suðurturninum í, eða mikil turnana þarna í við Smáralindina. Þar er ennþá stefa og hún er stráheil. Einhverja sprungur í henni af því að voru ekki sett af þessa rási sem ég nefndi þannig að það verður að gera þetta réttu og steytur þetta en þetta er margfald ending og miklu meiri burður, það er alveg ljóst
2: og margfald meiri kostnaður það ekki?
4: Jú, þegar ég hef ekki tekkað á því nýlega en ég man fyrir að þessu umræða var á sínum tíma og einhvern tímann tók ég þátt í einhverju hérna munnhaugum það að þá man ég töluna að þetta væri fjóru sinnum dýrari heldur en vel meðbyggðu vegum að minnstakosti. Þetta var í minnstakosti 4.000 dýra.
1: En sparnaður hann á hinum endanum?
4: Já, þetta er margfalt meiri ending. En þú verður það líka viðhaldanur rétt sem að við náttúrulega gerðum ekki. Nei. Það myndi kolla fyrir því.
2: Myndast þá svona rásir í steiftum vegi eins og í malbygguðum?
4: Já, það endar með því að þetta slitnar mest í hjólfurunum, sko, bæði segja naglarnir sitt og síðan bara álæðið á veginn. Mm-hmm. En þú leiðir eftir það með því að fræsa ofan af annað slagið eins og ég nefndi á þann vegna þess að þá tekur hryggina og steypan bara þinnist smátt og smátt en það allt í lagi, hún má þinnast tölvöld mikið áður burðurinn búinn mm-hmm. en þegar að þeim tímapunkti kemur þá náttúrulega þarf bara malbygga ofan á og malbygga þá vel þykkt nú eða hugsanlega steypa aftur ofan á
1: Já. En er þetta steypt á staðnum eða er þetta forsteypta reyninga sem er bara komið fyrir? Hvernig
4: Nei, virka það? Þetta kom sérstök vel eða var útbúin sérstök vel í þetta eins og regnismutinu og hætti myndir af þessu og einsatt með frá upp í kolla fyrir sem að var bara, ef ég mann hvort þú var hjólum eða teinum, þetta var að vera teinum sem að rann bara eftir teinum og það var bara komið með steypa og steypa bílum eins og þau eru að byggja hús.
1: Já.
4: En svo til einhverja fleiri aðferðir og það var manni líka hérna, vegagerðamaður sem að baði leyfi til þess að fá að vera með vél sem að hérna, leggur vegi á staðnum.
1: Já.
4: Og ef ég margt velin kom og ég held hún sér til allan að flaki að hann er einhver stöður í borgarna sem eða borgarfjörðin minni mig en hann fekk aldrei leiði til þess að gera þetta og það var vel sem að var blanda á staðnum og hann bara kerði möli hana og hún blandaði þetta á staðnum og lagði út vegin en það var einhver pólitík í því steyli að hann fekk aldrei að hérna, a prófa þetta sem skildi
1: Nei. En Ólafur, finnst þér að við eigum að skoða það að fara að taka það upp að steypa vegina? Og götur?
4: Sko, þetta náttúrulega kostar þetta. Við gætum ná sama árangri með því að malbygga almennilega. En það gerum við ekki enn sem komið Og síðan erum við með þann ósif að nota ekki malbygg heldur að nota klæðningu sem al ódýrasta bundna slitlæði sem getum kallað fyrir utan malarvegi að því þetta bæði næfur þund og hérna allt önnur aðferð endist miklu minna og reyndar ódýrara en megnin af vegunum á Íslandi með klæðningu meðan allar aðra þjóðir nota malbygg og þá þykkara malbygg heldur við á sína stoppi með sér færeyingar malbygg allt það engir heldig sem að nota klæðningu í svona umferðarþunga vegi og þetta á við ég tók þetta saman núna einhvern tjóðum í vetur að við þurfum að taka eiginlega, ættum að taka okkur tak með ringvegin og nokkrar helstu leiðir til að samtals kannski 2500-3000 kilometrar sem væri þá allur ringvegurinn á Ísafjörð út úr Eyjafjörðinum, Snæfellsnesið og svona þessar helstu leiðir gullnýringurinn set okkur nýtt viðmið ekki nota klæningu, hættum því notum malbygg og notum þá malbygg í nógu mikilli þykkt til þess að fá réttan burð mm-hmm. sem að þólir þá þessar hlutningar sem er á sem við höfum hjá okkur í dag. Og það gerir Evrópa og Danir til dæmis, allir vegir í Danmörku, þeir annarkvort malbyggaraðist eftir, miklu þykkara heldur en hér, og þeir þóla alla þunga hlutninga, alveg sama hvaða nafnið er nefnast.
2: Já, ég man ekkert tíma kerði í Bandaríkjunum og það var svona stiftur vegur þegar þeir voru svona hlutum einhvern veginn, það var svona flekar á milli. Er það eitthvað svona lausn?
4: Já, það eru þessa brotrásu sem ég sagði ykkur frá áðan. Þetta er sagað í steypuna
2: Já.
4: Til þess að hún springi í þessum rásum en ekki þess og kruss.
2: Það er bara leiðilegt að keira á milli þeirra, maður svona klung, klung, klung, klung á milli alltaf.
4: Já, það er að því að við gummjóni og það er hitt sem að það er þarna alltaf að taka það. Þetta var svona í Þýskalandi líka, en þeir tóku sér taki og losuðu sér við gummið í þessum rásum.
2: Já. En heyrðu Ólafur, fyrst við erum með því á línunni, hvernig líst þér nú á sko sveitastjórnarkosningarnar eru nýja staðnar og svona umferðaröryggismálin vorum kannski ekkert mikið umræðin en það er alls konar framkvæmdir fyrir hugaðar á vegum og annars líkt, þú ert með puttan á púlsinu og þessu þegar ekki?
4: Jú, ég alltaf að fylgjast með þessu en við erum ennþá að búa til ónýta vegi, við skulum orða það þannig, við notum klæningu, það ég var ættum að nota malbygg, það er alveg á hreinu að þeir eru umferðin og þetta gerðist fyrir 15-20 ára með þetta stökk kom í umferðan hérna annars að þungaflutningarnir þegar að strandsiglingarna hættu og hins vegar allir ferðamennirnir og rúturnar allt árið í kring
2: Já.
4: Og þá fórum við yfir þetta þrepp sem að klæningin dugði á hún dugði á mjög hérna, umferða litlu vegum og hún ágætt á svona sveitavegum en þar sem mikil umferð og bílunum þannig gringa 1500-2000 bílar á sólarhinga meðaltali
2: mm-hmm.
4: Það varði það að malbygga. Bara klæðning dýr ekki.
1: Já.
4: En við erum ekki farin að gera það. Þannig að við erum þá að nota klæðningu og allir nýju veginnir okkar erum með klæðningu. Tekskóður, höfni hotna fyrir allt sem við erum verið að gera núna meir og minna nema hérna á höfbruksveinu er klæðning.
1: Já, finnst þér að stjórnmálamennirnir eftir að láta sig þetta meira varða?
4: algjörlega og það bara komin sá tímapunktur að við þurfum að hugsa þetta mál upp á nýtt og set okkur viðmið vegalögin á Íslandi síðan 2007 og það eru engar viðmiðanir í vegalögum það hvernig vegir eigi að vera við ættum að endurskoða vegalögin seta viðmið inn í það eins og þetta sem ég nefndi áðan ef að umferðin fyrir fyrir X að þá notum við malbygg að þessari gerð og þessari þykkt og þessari breytt ef að hérna og ef við settum okkur þetta sem politískt markmið, við ætlum að laga þessa 2500 kilometra á næstu 10 árum, þá er þetta ekki nema 40 kilometra ári.
2: Já.
4: Þetta er ekki neitt neitt.
2: Já. Það er nefnilega það. Hérna,
4: við þurfum bara að taka þessa politíska ákvörðun og við ætlum að hætta búa til þessu ónýttu vegi og fara að búa til vegi sem að þola umferðina sem er áðum í dag.
2: Fá vegi sem virka. Ólafur Guðmundsson umferðaröryggi sérfræðingur. Kæra þakki fyrir spjallið.
4: Já, takk sem er leiðis. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
5: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
6: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll. Hér er Smáralind.

0: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
1: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
4: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Leigðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
6: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
7: Vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Klukkan var að slá nýju á þessum fallega laugardagsmorgni. Það er sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
9: Jú, góðan og blessaðan daginn, kæri hlustendur.
10: Góðan daginn.
9: Og góðan daginn þið.
10: Já, góðan daginn, hvað segir þið góð?
9: Herr, veistu það, ég segi bara allt alveg dásamlegt.
10: Er það ekki?
9: Jú, veistu það, ég bara fegin að þessi komin helgi.
10: Já.
9: Þetta var ansið svona, já, upptiki vika.
10: Já.
9: Þeim búið að vera mikið útskriftir og svona. Svona í hinni vinnunni.
10: Akkurat.
9: Og, en veistu það, í morgun, þá fann ég sólargeisla inn á milli svona skýjana svona, koma við andlitið á mér
10: og það var svo dásanlegt að vakna
9: herðu, veistu það maður bara breytist í skapinu
10: já, maður vakna bara í góðu skapi
9: ég að segja það ég þurfti að fara eitthvað aðeins nýra stofi í morgun og svona, þú veistu, ég var bara komið sólgleraugu og algjör töffar í bílnum
10: gegn Já.
9: Kerið með þess að pínu rætt, sko.
10: Já. Algjör töfari.
9: En þetta svo rosalega merkilegt hvað þetta hefur mikil áhrif á mann.
10: Ég veit það. En málið að nú búið að vera náttúrulega hlýtt í veðri.
9: Já.
10: Mér finnst það líka alveg skipta sköpum, sko.
9: Já, það skiptur öllu máli.
10: Og þú veist, ef að það er, já, að skýja, mér alveg sama já, að það er þessi hiti.
9: Þú ert náttúrulega flugfriða, sko. Þú náttúrulega sko nýtur, veistu hvað þið, sko, þið fattið þið geitt, sko.
10: Já.
9: Til dæmis, sko, meðan að við erum hérna í sko svarta myrkri, þú veist, og þú veist hás, bara í mest svartasta skammdeginu, þá færi þið alltaf upp fyrir skýin og er alltaf í sól.
10: Já, já, það alltaf er alveg rétt. Já.
9: Þið sjáuð alltaf sól.
10: Það er rétt.
9: Þegar þið bara svona kíkja út gluggann.
10: Það er alltaf birta.
9: Alltaf birta.
10: Alltaf birta hjá okkur.
9: Já.
10: Já.
9: Þannig að þú veist, það munar.
10: Það gerir það og það munar líka alveg að geta, ef við erum að hoppa svona af og til í 30 stig, það munar alveg.
9: Þó sett bara að snúa svona aðeins að reka við þarna og bara tilbaka.
10: Já. Já, það munar það.
9: Heyrðu, færð þú að segja stundum í mikrofónin, góðu farþegar, velkomin heim?
10: Nei, veistu það? Ég nefnilega... Þetta er alveg, það eru bjöfriðuna sem
9: gera það. Já, þetta er það er bara hierarkía.
10: Já, það eru þeir sem eru náttúrulega búin að vinna lengur. Og,
9: já, þeir fá að segja þetta.
10: Já, og þeir sem eru búin að vinna enn lengur eru afriðuna sem eru frammi.
9: Já.
10: Ég sé friða.
9: Þú ert sé friða, farið þú ekki að segja neitt?
10: Ég fæ ég alveg stundum að tala.
11: Er það lagsta sort?
10: Já, það er náttúrulega bara þeir sem eru nýbyrjaðir, skilur.
9: En þú ert mentuð leikona.
10: Jú.
9: Það er ekkert að fara í mikrofónu frekar
10: en hérna. Jú, þau eru öll vóð að góð við mig og leifa mér stundum að tala.
9: Þeir eru fengið að segja, velkomin heim.
10: Nei, út af því að þegar hún gerir það, að þá er flugvillin ennþá á að taxera, skiluru, og hún er með síman hjá sér.
9: Auðvitað, þú ert að ná stöð 2 þá.
10: Nei, það er 757, við getum alveg tala flugvillar í allan dag.
9: Nei, ég segi bara svona, það er gaman að þessu.
10: Æ, mjög gaman að þessu.
9: Sko, ég nefnilega fæ alveg oft svona, bara svona gott í hjarta, þú veist, þegar að flugfræðan kemur svo góði farðar, velkomin heim.
10: Já, ég veit að það er svo fallegt.
9: Já,
10: já.
9: Klukkan hér á Keflavíkur flugvillir,
10: já,
9: þetta er bara yndislegt.
10: Já, akkurat.
9: En ertu búin að ákveða, þú veist, ef að súrefnis þrýstingu fellur í farþegarými og...
10: Hvað ég ætla að gera?
9: Hvort barnið, þú mundur setja það.
10: Við þetta strákar, ég get ekki eins og svara þessu spurningu í gríni, sko.
9: Nei, ég veit það ekki.
10: Þetta er bara, nei.
9: Að sjálfsögðu ekki að geta það engin.
10: Nei, en ég meina, fólk getur það í gríni.
9: Í alvöru?
10: Já, já. Það get ég ekki, skil
9: ég. Nei, ég myndi setja það á krakkana báða og segja, herri, þú veist, bjargi þið mér.
10: Já.
9: Því ég get ekki gert upp á meðlíkar.
10: Nei.
9: Já. Og sá sem að bjarga mér,
10: já,
9: hann verður upp á alls. Nei,
10: akkurat.
9: Já, gaman að segja. Herðu, vitið það, við erum svo stútfullan þá.
10: Já, ég var að fara að segja, við erum alveg með, það eru þvílíki gestir hérna hjá okkur.
9: Herðu, herðu betur, sko, Áslaug Arna ætlar að koma til okkar.
10: Já.
9: Hún er búin að vera náttúrulega mjög víða, þú veist, og allt það. Ég náttúrulega hafði sambandið hana, sko, fyrir þó nokkur síðan og vissi hún var að koma heim og mér langaði svona aðeins að fá að vita, þú veist. Mér, ég, sko, við erum bara að spyrja svona spurninga sem að hinn er ekki búin að spyrja.
10: Va, akkurat, af því að við segjum þetta bara eins og þetta er, hún er búin að vera allstaðar.
9: Já, já.
10: Þannig að maður er endalaust að sjá hana, poppa upp í einhverjum viðtölum.
9: Já, já.
10: Við ætlum bara einmitt að spyrja einhverja spurninga sem að fólk er ekkit búin að vera að spyrja.
9: Nákvæmlega, þú veist, bara þar ég, þú veist, fara að flytja til New York til þess að grennast.
10: Mm.
9: Til dæmis, hún lítur sjúklega vel út.
10: Hún er glæsileg.
9: Veist, ég var að heyra hún held ég byrja í tennis.
10: Er það?
9: Og svo hleypur hún.
10: Já.
9: Alveg út um allt.
10: Já, ég.
9: Hegir það sammeðilega.
10: Já, við eigum það sammeðilega. Hún er einmitt, hún var alltaf að laupa í Central Park.
9: Ég veit það, pældi því.
10: Það er svo næs.
9: Já.
10: Geta að fara í Central Park
9: gerið og hlaupið. Gerir þú það stundum?
10: Ég geri það alltaf því ég er í New York. Það bara, já, það er bara svona partur á rútínu.
9: Hvað er hringurinn langur?
10: Hann er tíu.
9: Hann er tíu?
10: Já, hann er ekki meira.
9: Nei, hann er ekki meira.
10: Nei.
9: Já.
10: Geta bara, geta allir gert þetta, bara lappað eða
9: Loppað Já,
10: já,
9: já, já, einmitt. Heyrðu, svo sko, finnst mér eitthvað svo krútlegt þú veist, eitt krútlegasti fjölmiðill landsins.
10: Já.
9: Er Bændablaðið.
10: Já, ég sammála því, það er krútlegt blað.
9: Það er svona, já, minnst bara eitthvað, sko, ég elska eitthvað en ég fattaði það ekki eitthvað en fyrir en ég fekk Bændablaðið í hendur þannig daginn.
10: Já.
9: Það er svona, innst inni ég sakna þess að halda blaði.
10: Já.
9: Og finna lyktina.
10: Ég man nefnilega eftir lyktinni, þú veist, hugsa ykkur, ég man.
9: Já, af því margurinn er ekkert að, þú veist.
10: Ég meina, ég er aldrei með blöð, eða svona blöð heima hjá mér, þannig að þetta er nefnilega, það er útrúlega skemmtilegt að halda á þessu, af því að þegar maður er til dæmis eins og lesa þetta blað á netinu, það er allt annað.
9: Það er allt annað og já, þetta er náttúrulega örugglega allt sem að tengist náttúrulega bændum
10: já,
9: og allt
10: já.
9: Það. Og svo finnst mér að er náttúrulega enga mála auglýsingarnar alveg dásamlar hérna.
10: Já, af því að það er eitthvað svo random.
9: Já.
10: Þú veist, það kemur inn eitthvað svona.
9: Veist, kaupa hvað náskast.
10: Já, já, akkurat. Þannig að við
9: ætlum að ég þannig að setja upp glerun.
10: Við ætlum að tala með hann Þröst Helgason, ritstjóra Bændablaðsins.
9: Já, aðeins að svona fá svona, þú veist, að vita bara veit hann sjálfur eitthvað þú veist, bændastörf og svo framvegis hver er hans svona bakgrunnur og svo framvegis og þetta er bara, þú veist, en þú veist það hafa allir gaman að þessu blaði.
10: Já, ég held það.
9: Þú veist, ég náttúrulega ekki þá mikil bónd í mér en þú veist, ég gaman að þessu.
10: Já, það er skemmtilegt blað.
9: Mæðurnar eru að pimp út sinina. Já, minnst það alveg. Ætli þetta sé djók eða ætli að segja bara meina það.
10: Nei, en svo hefur í alvörinni veiti bara því að bónorð
9: já,
10: það hefur bara hefur verið borið upp í þessu blaði.
9: Einmitt.
10: Skilurðu.
9: Viltu giftast mér?
10: Og það var alvöru.
9: Það var alvöru?
10: Já, vinkona mín, hún fekk þetta bónorð.
9: Nei.
10: Jú.
9: Í Bændablaði?
10: Já.
9: En krútlega.
10: Mér finnst það æðislega.
9: Er hann bóndi, maðurinn hennar?
10: Nei.
9: En hún?
10: Hún var að vinna í hérna kringum Bændablaði á sínu tíma.
9: Já, já.
10: Vinna hjá Bændablaðinu. Ég veit það ekki, Guðnumaka mín, fyrir gefðu að ég sé ekki með þetta alveg á hreinu. En þess vegna það var tenging, sko.
9: Já. Heyrðu, við settum mynd af Lilju í Kosmo í til dæmis auðlýsingun okkar hvaða gestir eru og
10: það var bara svona upp á fönnir.
9: Nei, því að máli er það að þú veist, við ætlum að einmitt að fá hana til okkar eða heyri henni.
10: Já.
9: Þú veist, hún er búin að vera að reka verslun og vera kaupmaður í 40 ár.
10: Já.
9: Kosmo á fertu í dag.
10: Pældi því.
9: Já. Ég held að Kosmo, mér að Kosmo bara, hún er, ætlum sér ekki bara að vera búin á breytingarskeiðinu.
10: Já, nákvæmlega.
9: Ég meina, hvenær hættu maður á breytingarskeiðinu?
10: Nei, maður byrjar
9: þá. En maður að byrja þá?
10: Maður byrja þá, Svavar.
9: Þú veist, já, einmitt, já.
10: Ég
9: hún er að byrja á breytingarskeiðinu.
10: Já, hún er að byrja, sko.
9: Já,
10: já.
9: Einmitt, þessi betur fyrir þá eru þið nú komnar á hormóna.
10: Já,
9: akkurat.
10: Þú tekir þetta alveg.
9: Ég með B.A. í breytingarskeiði kvenna.
10: Nema hvað, þú hélst að við varum að klára það fertur.
9: Já, þannig sé.
10: Þá er ég að byrja núna, pældi því. Ég er alltaf ung til að byrja á breytingarskeiðinu.
9: Eða? Ég veit það ekki. Mér finnst þið bara
10: 35 ára.
9: Að það, þið með
10: það er svolítið.
9: Ég get alveg farið kóf þá, er það ekki?
10: Nei, við getum alveg átt börn til 40 eitthvað.
9: Já, já.
10: Ára aldurs. Þetta er ofsnefnt. Þetta er, já.
9: Jú, jú, en það er svona sumar eru bráþroska.
10: Já, já, svo getur það alveg gest.
9: En allan, ég veitum að heyra hans í Lilju Kosmó. Ég menna, þú veist, hún er búin að reka vestunina sína í 40 ár. Það er náttúrulega, er bara
10: árangur.
9: Árangur.
10: Og bara, ég veitum bara geðvögt. Ég menna, það er ekki allir sem að reka búði í 40 ár. Nei. Að geta það bara.
9: Og það lítur að vera margt búið að breytast í vestunarekstri á þessum 40 árum.
10: Já.
9: Og hún náttúrulega örgla bara með sinn fasta kunnahóp og svo framvegis.
10: Já.
9: Þú veist, aðeins að fá að heyra henni.
10: Algjörlega.
9: Þú veist, og hérna, og óskunni til hamingju, því að það er,
10: já,
9: held ég sko, partí í Kosmó í dag.
10: Auðvita.
9: Auðvita. Ég held að sé alls konar eitthvað að gerast.
10: Æðislegt.
9: Einmitt. Og býtum við?
10: Já, síðan ætlum við að tala við hann Ariel Pétursson.
9: Já.
10: Formann sjómannadagsráðs, af því að það er nú sjómannadagurinn á morgun.
9: Einmitt. Þannig, það er húllum hæg út allt land.
10: Út allt land.
9: Já.
10: Og við ætlum að taka stöðuna á honum með, já, bara dagskrána og svo er ég bara svolítið forvitin. Hvernig maður leiðist út í það að vera formaður sjómannadagsráðs?
9: Já, og ég menna allir hann sjálfur hafi mýið í saltansjó.
10: Já, það er nefnilega spurning. Ha, það er stóra spurningin.
9: Að þið veist að vera sjómaður.
10: Já.
9: Það er, þetta er sko mestu hetjur, sko,
10: já, já.
9: Sko, og, sko, hún, vinkona mín, hún Herdís Stórgárð, slysavarnafulltrúi.
10: Já.
9: Hún, sem sagt, sagði mig það að þeir eru, sko, kannski að vinna í alls konar aðstæðum, þú veist, í alls konar veðrum og eitthvað svona, en þeir eru svona mjög algengt að þeir slasist heima hjá sér, bara á eldavélinni, brennir sér eðskilur, fattur,
10: já,
9: alveg ótrúlega merkilegt.
10: Akkurat.
9: En það er gaman að þessu.
10: Guð, já, fyrstu það, ég veit ekki af hverju ég hugsaði strax þetta, en ég meni, þetta er eins og bara Michael Schumacher, var bara í hættulegustu,
9: já,
10: bara svona hættulegasta sporti í heimi, og fer svo á skíði og...
9: Einmitt.
10: Og slasa sig þannig, eða skilja, þú veist, þetta er bara...
9: Ég er að segja það.
10: Já.
9: Þeir eru kannski vanir ykkur svona rosan og þar eru svo mikið, svona mikla reglur og akkurat, alls konar öryggi og
10: já,
9: allt þetta.
10: Já.
9: Svo eru þetta kannski bara að hita sér kaffi.
10: Já.
9: Skilja, maður veit ekki. Nei. Það vil maður ræða allt sem að vega. Ef ekki bara kæri, er það svo alls konar símtölu og alls konar.
10: Alls konar.
11: Alls konar,
10: brjálægjara.

0: Herðu, við erum gjafmild
1: í
0: dag.
1: Já, akkurat.
0: Heldur betur og talandi um að vera svona gjafmild. Já. Það er yndislegt að vera að gefa. Sætlar að gefa en þykja.
1: Algjörlega.
0: En sko, við erum að fá skilaboð frá hlustundum núna um það að það er ykkur að senda þeim eða svo veist eins og bakari bakaríð.
1: Já, eins og bakaríð sé að senda ykkur skilaboð, það hefði unni í leik.
0: Já.
1: Og það er bara, við hringjum alltaf.
0: Já, við sendum aldrei neinum neitt.
1: Nei.
0: Þannig að bara alveg að ítreka það að svona að láta vita því að, sko það er alveg sama. Veist, þetta lítur alveg út eins og síðan okkar og svo framvegis.
1: Já.
0: En við ætlum að reyna að halda þessu samt aðeins áfram svona og bara byggja ykkur kæru hlustundur að láta öll þessi skilaboð bara eiga sig.
1: Bara absolút, af því að það er bara hérna, kvitta með nafni og símanúmeri undir myndina og þannig komist í pottin.
0: Einmitt. En málega það er nefnilega greinilega mjög margir sem vilja gjöfina sem við erum að gefa í dag.
1: Hún er rosalega flott.
0: Hún er svakalega flott. Já. Þetta er vassheldur, þetta er tufti, vassheldur svona skel.
1: Já.
0: Já. Geggjaður, ég held þetta væri bara.
1: Er fyrst. Alveg geggja og líka bara, þú veist, ég hef lappa fimmöru háls nokkur sinni núna.
0: Já.
1: Og í svona jakka,
0: já.
1: Það er bara, það er ekkit sem stoppa þig. Þú verður bara... Unstoppable.
0: Já, en mist það bara svo smart.
1: Svo er þetta líka ógisla smart.
0: Ég held að þetta væri barbor eða
1: eitthvað. Nei, er ótrúlega það... flott nefnilega.
0: Einmitt.
1: Þannig að það er til mikils að vinna.
0: Já, og það er eins og þú sagðir hérna rétt á þann, bara auðvelt að fara inn á Facebook síðu bakarísins og hvittind með nafn og síma.
1: Já.
0: Og ítryggum það að við erum aldrei að fara að senda ykkur eitt en eitt, þannig að þá er það bara vondikallinn sem gerir það.
1: Já, bara því miður.
0: Hmm. Það er bara svo les.
1: Já.
0: Herru, hvað segir hans? Ertu ekki bara res?
1: Veistu það, ég er nefnilega ógislega res. Ég hérna, ég fór út að borða í gær.
0: Já, ég líka.
1: Já. Og það er svo gaman að fara aðeins niður í bæ, gera sér glada því að mér finnst ég aldrei gera þetta. Sko, mér finnst ég aldrei fara út að borða lengur.
0: Einmitt, svo, það er sko greinlegt listaháttir í gangi í miðborginni og, sko, og það var, sko bærin var að springa.
1: Já.
0: Hann var að springa.
1: Já.
0: Og þarna, og það var svo mikið að svona prúðbúnu fólki, við erum að tala bara svona alveg skýðkjólar og svona, þú veist, þetta var svona...
1: Er það, ég svo það ekki, elítan. Það er...
2: Ha? Var þetta elítan?
0: Nei, ég veit ekki, þetta var, sko, ég bara, það var svo mikið af svona fólki, ungu fólki, alveg svona sérstaklega vel klætt.
1: Já.
0: Þannig ég veist að hvað allir hafi verið í gangi, þú veist, í bænum?
1: Einmitt.
0: Þannig var ég bara með hárinu utan á mér að reyna að rólast inn á einhvern veitingastað. En þetta var bara eiginlega gaman að sjá svona fallega klætt fólk.
1: Já, og líka bara svo gaman að sjá bara, já, svona margan er í bæ, svo fór ég að mála á menningu.
0: Já, varstu bara djúptinu?
1: Nei, ég komin enda bara heim klón 11.
0: Já, já, ok.
1: En hérna, við byrjaði að snemma.
0: Mm-hmm.
1: Byrjaði klón 6, eða skilur við, fórum út að voru klón 6, svo er maður komin heim 11.
0: Það gekkja.
1: Þetta er náttúrulega bara nákvæmlega eins og maður vill hafa.
0: Já, já.
1: Þá fær maður sér nætisvefnin, fekk samt gott kvöld.
0: Einmitt.
1: En það var algjör stemning á mál og menningu.
0: Eða ekki?
1: Jú, það er einhver bókasafnsband þar. Sem að, já, ég kalla sér bókasafnsbandi.
0: Já.
1: Og þetta er í alvörunni. Nei, ég ætla bara að segja það og mér langar bara að auglýsa þetta band. Þetta er rosalegt band. Söngkonan er sturluð.
0: Ok.
1: Og þetta er náttúrulega bara, vitið það, þetta er númer eitt á TripAdvisor. Þeir eru túrista.
0: Já, þessi...
1: Ef fólk farið þanga.
0: En sniðut.
1: Já, og þetta er bara hverju einasta kvöldi, bara tónleikar. Mál og menningu, þú veist þetta bara orðið að aðal staðnum.
0: Já, ég segi nú ekki annað.
1: Já.
0: Ha,
1: það var gaman að prufa þetta.
0: Já. Ég skal trúa því. Ég fór aftur á móti bara og fekk mér steik í gær.
1: Já, æðislegt.
0: Það var æði. Nei, við komum.
1: Já.
0: Sko, þú Ásgeir ekki, þú veist.
2: Þú veist. Hva? Ásgeir, hva?
1: Lokaði eyrunum.
0: Já, lokaði eyrunum. Því að þú veist hvað, ég er svona tölvu heftur. Uh-huh. Ég senst að þetta bara pantaði borð á netinu.
1: Já. Og hvað?
0: Og svo mæti ég. Og hann bara, já. Sko, það var biðrið út á dyrun, sko.
1: Já.
0: Þá hafði ég panta borð fyrir einn. Ekki fjóra. En þeir rettiðu því.
1: Já, er það?
0: Já.
1: Æ, það er nú gott.
0: Ótrúlegt að þeir hafi eitthvað neina á því, sko. En þú veist, þetta segir mér bara það að ég á ekkert að vera að standa í svona. Einhverju tækni dóti.
1: Mér veist það dásanlega.
0: Hvernig verð ég sem gamall maður?
1: Já, ég segi það.
0: Ha?
1: En kannski verður bara orðin betri í þessu.
0: Heldur það, að panta borð?
1: ég vona það.
2: Ég held að það sé líka alveg hægt að ringja og panta.
1: Já, það er alveg hægt að ringja.
0: Ég geri það nú yfirleitt, ég ætla bara að reyna að vera eitthvað. svona almennilegur, gera þetta bara svona, þú veist.
1: En rosalega voru þið leiðilegir að
0: svakalega
1: að hérna, retta þessu bara fyrir.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Þannig að þetta var bara æðislegt.
1: Já.
0: Og ég bara, þú veist, bara mæli með að fara, þú veist, á steikhúsið.
1: Já.
0: Það bara æði.
1: Æðislegt.
0: Mjög glaður.
1: Já, ég var líka alveg ofboðslána með matinn minni gær, alveg. Mikið, bara, mér finnst þetta bara eitthvað svo dásamlegt, vera með góðum vinum, fá sér gott að borða
0: já.
1: Og bara, ég elska þetta. Ég vildi bara óska þess að það var ekki svona ofbúðslega dýrt.
0: Já, já, þá myndur þú gera miklu meira þess og þá væri þetta ekki eins skemmtilegt.
1: Nei, það alveg rétt.
0: Þess, maður bara,
1: gerir þetta bara akkurat, maður gerir þetta einstakasinnum.
2: Ég get nálega hjálpað þér með það.
1: Já.
2: Ég fór á fimmtudaginn og það var tveir fyrir eitt sko, á steikhúsinu.
1: Heiðu, auðvitað á maður að gera þetta, nýta sér alls konar afslætti hér og þar.
0: Já, það, þú veist, en það var allavega, þú veist, bærin í gær, það var alveg ofsalega gaman, það var svona sömur í lofti.
1: Það var sömur í lofti og hlýtt bara úti.
0: Já,
1: já.
0: Ég fór að taka síma, það er eitthvað hringi okkur, ég er alveg til í það.
1: Já, já, góðan daginn, Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað segir þú í dag?
3: Ég segi bara alltaf gett.
1: Er það ekki?
3: Jó, jó, ég er að horfa okkur hérna í sjónvarpinu.
1: Já, erum við ekki flott í sjónvarpinu?
3: Jó, þið eru rosalega flott eins og alltaf.
1: Já, takk fyrir það.
0: Herru, hvernig lítur dagur nút hjá þér? Það er sjómanadags helgi.
3: Dagurinn lítur það nút hjá mér að ég ætla að skreppa hérna á Selfoss.
0: Nó.
3: Og fara í hérna gallerí og út að borða.
0: Mjög æðislegt.
3: Maður verður að gera það því að við Asselver menn vorum að vinna hérna innlagsmusta til þeirn hérna fyrir stuttu.
0: Já.
1: Já, geggjað.
3: Það var frábært.
1: Býtu, hvaða titil var hann?
2: Já, nei.
3: Hvað segirðu?
2: Ægert.
1: Nei, ég var svo forvitin að vita hvað var Asselver að vinna.
3: Einlagsmeistari, voru sem einlagsmeistar, unnu einlagsmeistar titilin í enska boltanum.
1: Vá, ég er ekki nógu vel að mér í þessu. Nei, ég held bara samt alveg ofbúslega mikið með Manchester United.
3: Já, eftir ekki United kona, fylgist ekki það með þessu?
1: Jú, ég fylgist með United leikjunum. Hvernig er hægt að fylgist með öllum enska boltanum, skilur við? það er bara fyrir eðalmenn.
3: Þú eru bara fylgist með United Arsenal. Að því ég er Arsenal maður.
1: Já, já. Já, já.
0: Þetta er náttúrulega samt, svolítið gaman að því, þú veist, þessi óbúslega fótbolta áhugi, sko, sem að ég deila ekki með ykkur, sko.
1: Nei.
0: Ég bara einhvern veginn hef aldrei komist upp á lag með þetta.
1: Það er líka bara allt í lagi.
0: Líka, þú veist, að planta mér fyrir fram að sjónvarpi, ég þarf alltaf að borða svo mikið. Þú veist, ef ég myndi nú bara að vera endalist að borða með öllum þessum leikjum, það myndi ekki fara vel.
3: Og svo fann ég alveg til með þér þú vorst að panta hérna, hefur verið að panta borðið
0: já,
3: út að borða. Ég er þarna alveg hjá þér, ég er ekki alveg nokkur í tölvunni.
1: Nei, hefur verið lent í þessu?
3: Ha?
1: Hefur verið lent í þessu?
3: Nei, ég lindar ekki, ég bara nota gömlulegin að hringja alltaf ef ég panta út að borða.
1: Já.
0: Ég er okay, alveg samar að því ég geta það, ég kannski bara held áfram að hringja bara, ég ætlaði bara að reyna að vera eitthvað, að sína eitthvað hvað ég gæti.
1: Já, einmitt, maður stundum bara að reyna að sanna eitthvað fyrir sjálfum sér.
3: Jú. svo langar mér til að deila með í ykkur að það voru haldið upp á hérna 7. maí, þá var haldið upp á starfslok fyrir mig.
1: No. Já, það er komið að því.
0: Og hvað, segðu okkur nú aðeins, hvar varst að vinna?
3: Ég er búin að segja þér að áður svaðar, ég var að vinna sem því sorpinu á Reykjavíkuborg.
0: Alveg rétt.
3: Já, sorpinu Reykjavíkuborg.
1: Já.
3: Búin að vinna þar núna í 31 ár.
1: Vá.
0: Og hvernig var nú haldið upp á þetta?
3: Það var, kom allir saman sem milli 10 og 11, þarna á 15. 7. mæ.
1: Já.
3: Og þá beðið borgin mér upp á kaffi og gos og svona svakalega flotta tvær tertur sem stóð aðastu takk fyrir samstarfið.
1: Æðislegt.
0: Krútlegt.
3: Já, svo fekk ég tvo rosa fallega blómvendi.
1: Æ, enda ásamlegt.
0: Ég segi bara til hamingju með bara allan ferilinn og vera hættur ekki. Hvernig er nýja lífið? Ertu bara að horfa á fótbolta út í eitt?
3: Já, en aðlega er ég búin að vera í hjólísinu mínu.
0: Mm.
3: Við vorum sem þetta að fá nýtt hjólsi núna hérna 12. mæ held ég að verið og við erum búin að vera 13 nætur í hjólsi núna.
1: Vá, en Vá. Gaman.
0: Það búið er hlýtt.
3: Og svona alltaf er þetta þannig hjólsi að þú getur bara stillt á sko 20-24 gráður. Þá er bara 24 stæði hiti inn í hjólsinu allan tíman.
0: Ertu með það á einhverjum ákunnum stað eða ertu að fara með, ferðast með landið?
3: Eins og núna þá er ég búin að fara, fórum við til Akureyrar hvítasunna og vorum þar 5 nætur.
1: Já.
3: Og hérna, svo upp á Skaga í hérna 8 nætur, Akureyrarnesi.
0: Kekkja.
3: Það er svo flott tjálstæði þar.
1: Bara æðislegt, þú ert bara að njóta lífsins og við segjum bara já. Til hamingju með þig.
3: Takk fyrir það.
1: Og til hafa ekki með nýja lífi bara.
3: Og til hafa ekki með ykkur hvað er svona flott og fín í sjónarbyrnu.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir. Bara gott að heyra í þér og...
3: Sumulegis og...
0: Ég myndi fara, ætlar að fara með hjólísi með þér í dag?
3: Nei, ég ætla bara, þetta er bara dagsverð.
0: Já, já, gott.
3: Og hérna, eigið bara frábæðan dag og...
1: Sumulegis, eigðu yndislegan dag.
3: Og svo að venni þá bara þegar sem ég þykir vænti með ykkur.
0: Sömuleiðis.
1: Sömuleiðis.
3: Já.
0: Bless, bless.
3: Bless.
1: Bless.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Heilsuvala vikunar á Bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopene, andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu þið núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á Bylgjunni.
5: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sétt að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Shhh, it's oh so quiet.
13: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
14: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
15: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
16: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.
17: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Apple. Skartgripir by Lovisa.
18: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
19: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is

0: og innfræklefar. Normex.is Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða líf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumeðlun þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur.
3: Vindorka við góðar aðstæður á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn per framleiðsleiningu í dag. Það nú bara svona staðreynd. Þarna til dæmis mjög góðar aðstæður bæði í vindi og svo ekki síst að allt kerfið er til staðar.

0: og brosandi í 40 ár. Ilmandi fest, alla laugardagsmorgna, Bakaríið á Bylgjunni.
1: Já, þeir eru hlust á Bakaríið á Bylgjunni og við tölum aðeins saman hérna í morgun, Júlíana, hvað gott að finna lyktina
2: af blaði. Já, má ég finna lyktina?
1: Já,
2: það er ennabla.
1: Það er eiginlega bara að gefa þetta út í svona ylfasklasi.
2: Nei, alvörinu, það er svo ofbúðslega og þetta er svona eins og líka bara með bækur, bara lyktin, þetta er svo ótrúlega
1: gott. Svona halda á þessu og, veistu, einhvern veginn, ég les einhvern veginn öðru vísi.
2: Já.
1: Veist, ég veit ekki alveg hvað
2: er. Ég gera líka, maður nýtur þess kannski hans meira að lesa þegar maður er með þetta fyrir fram að sig.
1: Akkurat.
2: Já.
1: Og nú erum við að tala bændablaðir, okkur meira en minna. Sem ég myndi nú kannski bara sko flokka sem svona krútlegasta fjölmiði landsins, ég veit ekki, kannski það ekki eftir sóknarverðu titill, en hann er komið til okkar ritstjórnir, Þröstur Helgason. Takk fyrir að koma og til
3: hamingju með blaðið.
1: Herðu, bændablaðið, allt í einu, er þetta kannski eitthvað misskilningur hjá mér, allt í einu finnst mér að orða svo áberandi. Misti ég alltaf að vera komið með bændablaðið miklu oftar í hendurnar heldur en áður?
3: Já, ég held að það sé nú bara vegna að þetta er gott blað og það vekur athygli og er heilmikið umræðinni.
2: Já.
1: Þetta er ekki aldurinn hjá mér.
3: Nei, alls ekki. Ég láta svona. Nei, en sem sé, þetta er náttúrulega það blað sem er með mesta dreifingu á öllum blöðum.
1: Já.
3: Þetta er svo dreift í 33.000 eintökum. Já. Það er semst annarkvæmt fimmtag. Og er það að ekki mest lesna blaðið, langt mest lesna blaðið, það er 30% lestur á þessu blaðið og mokkin er með næst mesta lesturinn sem er 19%, 19 koma eitthvað.
2: Sjáu, ég hafði ekki hugmynd um þetta.
1: Nei, ekki.
3: Og önnur blöður undir 10%, þannig að...
2: Vá, það er náttúrulega geggja. Þetta er bara
3: yfirburða markaðasta bændablaðsins og íslenskum blaðamarkaði.
1: Og hvað er þetta búið að vera til lengi?
3: Sko, þetta er stofnað, þetta er skemmtileg saga, sko, þetta er stofnað af þremur bændasonum 1987. Undir forystu Bjarna Harðarssonar sem þið kannast við í bókakaffinu á Selfossi, bókaútgefandi og bókaseljandi. Og þeim fannst bara ekki vera nógu mikið fjallað bændur og landbúnað í íslensku fjölmiðlum, þannig að þeir stofna blað 1987, reka það í nokkur ár. Það eru þetta eins og það er erfitt að reka fjölmiðl og þeir eru ungi menn og vilja svo fara að gera eitthvað annað og þá kaupa bændur bara þetta blað, þeir sjá bara tækifæri því að bara fjárfesta í þessu blaði og reka þetta sjálfur. Og það er 1995, þannig að í fyrra þá heldum við upp á 30 ára afmæli blaðsins. Semst í því formi sem það er, hefur verið í þessi 30 ár, sem er semst ég bara dagblað, sem kemur út hálfsmánaðarlega.
1: En ég meðlega, sko, bara eins og nafni ber með sér, þá náttúrulega kannski er þið aðeins að líti aftana að landbúnaði.
3: Já.
1: En það er svo margt annað í blaðinu, tíska, menning og alls konar bara mannlífs viðtöl.
3: Já, það er bara allir fjandinn í þessu blaði og við fjöllum ekki bara í landbúnaði, heldur bara alls konar mál sem að snerta hann og bara fólki í landinu, bara innviða mál og alls konar pólitík og svo erum við með alveg svo erum við fullt aðsendum greinum þannig að það er heilmikil umræða þarna í blaðinu og svo erum við náttúrulega þarna aftast með það sem við kallum líf og starf og þar er þar er menningin og tíska og alls konar hlutir þannig að þetta er bara mjög fjölbreytt blað og það geta allir fundið eitthvað fyrir sig og ég tók nú við þessu blaðis fyrir rúmi ári síðan og það sem ég fannst einkenna þetta blað þegar ég fór að skoða það betur er að það kemur alltaf óvart. Ég er alltaf að hitta fólk sem er að líti í þetta blað og það er bara alveg hissa.
1: Já.
3: Þannig að bændablaði kemur mann óvart, sko. Það er alltaf eitthvað í
2: það er alltaf eitthvað fyrir alla, sko. Já. Mér finnst þú skemmtilegt hérna.
1: Engamári, hérna til þess, einhleipur iðnaðamaður óskast. Ert þú á aldrinum 40-50 ára, starfa sem iðnaðamaður og tekur sjálfan ekki á alvarlega. Þá geti ég verið með verkefni fyrir þig. Hún er lágvaxin og ljósar íþróttakona.
2: Vá!
1: Það er sem stiðunarmæður.
2: Já!
1: En þú veist, ég meina, þetta er náttúrulega...
3: Þetta er einstakt.
1: Er það ekki?
3: Jú, þetta er bara... það er engin að gera þetta. Sko, það er engin með smáauglýsingar lengur.
1: Nei.
3: Þannig að bændablaðið er eini miðill með smáauglýsingar og bændablaðið er náttúrulega eini miðill sem er ennþá með engamálauglýsingar. Og þetta vekur náttúrulega alveg rosalega lukku, sko, þarna var alls konar skemmtilegi hlutir gerst og það var einhver móðir í fyrra sem auglýsti fjóra syni sína
1: já.
3: sem ennþá voru heima hjá henni í sveitinni og hún vildi losna við þá og eitt er að gekk út vitum við
2: já,
3: undir auglýsinguna
1: vel gert
2: herðu okkur okay, vákversu geggja
3: þið ætti kannski að reyna að hafa upp á þeim manni
2: og... já, emi
1: mér langar að heita upp á heita mömmuna sem var að reyna að pippa út sinina
3: en hérna hann og svo í fyrra þá var auglýst bónorð
2: já, ég nefnilega vinkona mín sem að fekk það bónorð
3: já, akkurat
2: já.
3: hún starfar núna hjá bændasendingum Íslands og hérna
2: já, hún starfaði, já, akkurat og þess vegna
3: hún er sem núna lögfræðingu bændasamtakana en,
2: já, hún var það
3: það hefur alls konar afleiðingar að hérna vera að auglýsa í engamálum bændablaðsins
1: hvar getur fólk nálgast blaði?
3: Sko þetta er þetta liggur bara hingað og hangað sko,
1: hérna, bensínstöðum
3: sundlögum bónuskrónunni, bara út um allt
2: já.
3: og hérna þannig að það en sko það hverfur mjög hratt semst úr stöndunum sem við erum með
2: ég trúi því
3: þannig að það þarf að, maður þarf að vera svolítið hérna fljótur að sækja sér blað
1: með 33.000 eintök já. Svo hefur náttúrulega heyrt að stjörnuspáin hún náttúrulega klikkar ekki
3: hún klikkar bara ekki sko já. Við erum með spákonu í starfsliðinu
1: ok, ég held að þú verður að skrifa
3: nei, ég er ekki spámaður það er hérna eins og sjáma á en hérna, við erum með spákunu og það er bara staðreynd að spárnarinn bara rætast við erum með marga sanninu fyrir því
2: ég þarf að lesa þá
3: þannig að það er mjög mikilvægt að fylgjast með stjörnuspáni hérna, og sjá hvað er að fara að gerast
1: já.
3: Og þetta er allt yfirleitt mjög jákvætt og gott
2: já.
3: Og eins og bændablaðið er bara yfirleitt það er eitt sem ég langt til að nefna hérna, í sambandi við einkamál að við erum sko í annað skipti núna þá erum við að fara að efna til svo kallast binders það er til svona stefnumóta forrið sem heitir Tinder
2: já.
3: En í bændablaðinu byrsti sem sé binder
1: okay.
3: sem er náttúrulega sérstaklega fyrir bændur
1: já
3: eða sem sé, eða hvert sem er og þar getur fólk sem sé og það, við erum, sem þetta verður í sumarblaðin okkar, síðasta blaðina fyrir sumarfrí sem kemur út hvað 9. júli og það eru þegar farnar að berast sem sé hérna óskýrum að fá að skrá sig á bændirinn og við gerum ráð fyrir að þarna verði mjög mikið að frambærilegu fólki
2: já, er þetta verður í blaðinu
3: það verður í blaðinu og hérna og bara listi yfir fólk sem að vill komast í sambandi annað gott fólk
1: svo fengulegi bændur
3: og hérna
2: Vá hversu gaman, þetta er mjög sniðu hugmynd hjá.
3: Þetta er frábært, þetta er mjög skemmtilegt og hérna, og það var þannig sem sumar 24 þegar þetta var gert í fyrsta skipti að þá var þessi við erum náttúrulega með vef líka bbl.is að þá var þessi hérna færsla mest lesna færsla ársins, sem sé bændirfærslan.
2: Já, uppfitta.
3: Þetta er eitthvað mikla lukku sko
2: já
1: minnst þetta bara eðislegt en ég segi bara sko, til hamingjum þetta blaðu og þetta er eitthvað neginn sko veist, og þetta er engin snepill, þetta er bara alvöru blað
2: já, þetta er nefnilega
3: alvöru blað þetta er ítalegt blað og mikið að fréttum í því og frétta skýringum og
2: mér finnst þetta sko, það sem að ég hef séð þá er eiginlega allt jákvætt hana og
3: já.
2: Það er nefnilega svo skemmtilegt
3: það er mikið að jákvæða
2: já af því að það er ekki alltaf þannig
3: Nei,
1: ég meina það ég meina, landbúnaðurinn, það er eitthvað neginn svona, það er eitthvað svona rómantík í þessu,
3: já.
1: Þú veist, það er eitthvað, þú veist, bara einmitt þú veist, það er þessi ylrækt og kartöflu framleiðsla á krosskotum og svo, þú veist, útlit fyrir aukna kortrækt, þú veist, ég er að lesa bara hérna nokkrar fyrirsagnir og þetta er bara, þetta er svo mikill iðnaður.
3: Já, og það er náttúrulega bjartið bændur sko, og mikið að gerast og hefur gríðarlega mikið verið að gerast bara sko, síðustu 25 ár og ofsalega breytingar og mikla tækniframfærir og hérna þannig að þetta er rosalega spennandi atvinnuvegur og gaman að fylgjast með.
1: Já, mér er nú líka krútlegt þarna pulsusalinn sem var að leggja árar í bát á hvaða, Selfossi?
2: Já.
3: Nei, er ekki nei, ekki stóra suðunni?
1: Suðunni, já, Keflavík, Reykjanesbæ. Hann ætlar að vera bóndi.
3: Já.
1: Það er aldrei að segja.
3: Hann ætlar að láta drauminn rætast.
1: Já.
2: Æ, dásamlegt.
1: Já. Er þetta bara æðislegt? Ég er bara þröstur, þetta er bara algjörlega frábært blað og þið verður bara algjörlega að halda áfram ykkar góða verki og nú náttúrulega tekið alltaf blaðið og les fyrst stjörnuspána.
2: Já.
1: Það er náttúrulega alveg svo leis.
3: Já, já.
1: Og hvað heitir spákonan? Er hún alveg?
3: Sigrún.
1: Hún heitir Sigrún.
3: Sigrún Pétursdóttir.
1: Já. Já. Vel gert.
3: Ég ætti að fá hana hérna og láta hana spá fyrir ykkur.
1: Er það ekki?
3: Það er magnað.
1: Já,
2: já er það í alvöru? Það
3: já,
2: er
3: bara... já, ég myndi alveg.
2: Já, ég.
3: Mælum við því.
1: Nei, sko, ég nefnilega held að þetta sé, sko, þú veist, þetta er bara, ég fíla þetta, sko.
2: Já.
1: Ég held að Davíð heitin hafi skrifað sjálfur, sko, stjörnuspána í MBR.
2: Já, akkurat.
3: Og reynast aldrei.
1: Aldrei. Aldrei. Herðu, þetta er bara æðislegt og bara til hamingju með þetta blað og ég bara einhvern veginn, við urðum að fá því til okkar til að svona fræðast aðeins meira því að sko, ég vissi alveg að bændablaðinu, en núna finnst mér að orðið svo, það er orðið svo ábrandi.
2: Já, þetta er eitthvað róma við þetta blað.
3: Já, gott að heyra.
1: Takk fyrir komuna, Þröstur.
3: Takk sem leys.
0: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
8: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
9: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluhæktu. Askja.
10: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
11: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi. Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is. Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni. Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Þægindi í hverfinni þínu. Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
4: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
5: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
7: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
6: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, Bylgjan björst og brosandi í 40 ár En sæður,
1: þetta
0: er stórt ár hjá okkur.
1: Já, þetta er stórt ár hjá okkur.
0: Og Bylgjulæstin, hún hefur göngu sína enn á ný í dag.
1: Já.
0: Og við viljum með þetta skipta yfir á Bylgjulæstastjórana Svansi og Svala.
1: Já.
0: Sem að verða í Grindavíku eftir. Þau munu taka við af okkur bara strax eftir hátíðisfréttir.
1: Akkurat.
0: Og það er náttúrulega eitthvað að gerast. Ég menna þetta er náttúrulega sjómannatars helgi og
1: Já.
0: Þau verða í Grindavík.
1: Æðislegt og það er náttúrulega, nóg að vera.
0: Heldur betur, það er náttúrulega sko, er nóg að vera bara einhvern veginn í allt sumar hjá okkur hérna á bylginu því að sko, það er svona svolítið nostalgía, þú veist, að við vorum að tala með að, þú veist, að halda á bændablaðinu hérna að rétt á hann, en sko, í tilefni af 40 ára afmæli bylgjunar þá ætlum við að endurvekja svona gamlan og góðan leik, limmiðaleikin, þú veist, það sem þú ferð kemur við á enn einum, Og kaupið er Egils appelsín sykurlaust og ferð þá svona meða.
1: Já, svona límmeða.
0: Já, setur í bílinn.
1: Já, og þá getur átt vona því að vera bara stoppaður og af því að í hverju mánuði stoppum við bíl með límmeði með glugganum og gefum risavinning
0: Einmitt.
1: Sem innheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, ársbyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá einum þetta er nú ekki amalegt
0: Ársbyrðir, hvað ætli það sem ekki?
1: Já, ég er alltaf að hugsa þetta ef maður fær ársbyrðir af einhverju er þá verið að tala það eins og maður sé að trekka eina dollu á dag
0: Ég myndi segja það, er það ekki?
1: Já,
2: 365 dósir Ég myndi ekki segja það með minna
0: Ekki minna þetta og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er skemmtilegt og það er alltaf bara gaman að því að taka þátt í svona, þetta er náttúrulega innfald að taka þátt í svona leik
1: Já.
0: Þú veist, það er ekkert mál að setja eitt lítinn limmeða í afturrúðuna á bílnum
1: Já.
0: Og þú veist, að taka þátt í leiknum skilur við einhvern veginn bara svona á þess að vita af því
1: Ég ætla með þess að taka þátt, strókar
0: Auðvitað, því meðan að við erum að fara að gera þetta öll á eftir Ég ætla bara að koma við
1: Já,
0: á eftir
1: akkurat.
0: Og ná mér í svona limmiða
1: Já
0: En þetta er bara æðislegt og það er bara gaman að taka þátt í þessu og fylgja svo með bylgjulestinni sem að verður bara hér og þar og bara um allt land
1: Akkurat
0: Og þetta er bara mjög skemmtilegt
1: Já
0: Herðin, það er, já, handa fréttana þá ætlum við að tala við hana Áslaugu Örnu.
1: Já.
0: Aðeins að svona taka stöðuna á henni, menna hún er nýkomin heim frá New York.
1: Akkurat.
0: Hún er að vera þar í námi.
1: Já, mér langar svo vitið með aðeins meir um námið sem
0: já,
1: hún var í.
0: Já, einmitt og þú veist, ég þarf bara að vita ímestlegt.
1: Já. Menna,
0: mér finnst mjög gaman að því að svona, sjá hvað hún lítur vel út.
1: Já.
0: Hvað Nýja Jórvík hefur farið vel með hana.
1: Akkurat.
0: Og hvað þetta er eitthvað neginn, sko, þú veist, þetta er eitthvað neginn, það er greinlega sko allt annað tempo hérna á Íslandi.
1: Já, ég held
0: heldur
1: það.
0: Heldur núti.
1: Já.
0: Og hún er náttúrulega ung kona, hún er náttúrulega búin að upplifa ýmislegt og svona aðeins að vera með samaburðin á Íslandi og Ameríku.
1: Akkurat.
0: Og þú veist, hvað er framöndan, kannski getum við eitthvað snúðið upp á hendina á henni?
1: Já, mig langar svo að vita það.
0: Já, hún Fórt er hún alveg algjört pókerfeis, sko.
1: Já, ég veit
0: það. En það aldrei að vita nema, þú veist, í svona blundu viðtali eins og við erum
1: Já.
0: Með hérna alltaf í bakaríinu að við getum fengið eitthvað ýmislegt upp úr henni, sko.
1: Akkurat. Ha.
0: Og ég meina, þetta er bara einhvern veginn, sko, þetta er manneska sem að 28 ára gömul, minni mig, var hún bara ráð þeirra.
1: Já, hugsi ykkur. Var þetta ekki yngsti ráðherra sem að...
0: Ég meina, ég bara held að það sé bara í heimi.
1: Já.
0: Ég held að þetta sé, ég held að hún sé heimsmeistari, hún Áslaug.
1: Já,
0: það
1: og hún var, hvað, 10 ár á alþingi?
0: Já.
1: Það er rosalegur árangur, þú ert bara 35 ára gömul.
0: Já, ég allan að þú veist, ég væri til í að vera með dræfir og svona...
1: Hversu næs, ég er alltaf að hugsa þetta að vera ráð þeir ertu bara með þinn eigin dræðir.
0: Já, ekki það að ég þarf nú aðeins að ræða með hennar því að vinkonennar, hún vill helst að hún verði með dræðir bara. Ég veit ekki þarf aðeins að ræða þetta við hennar. En já, við ætlum að tala við hennar Áslaugu Örnu eftir fréttir og svo ætlum við handan fréttana, þá ætlum við að heyra líka í Lilju Kosmo.
1: Já.
0: Hún er eins og bylgjan, fertug,
1: Já,
0: kosmó, og aðeins að taka stöðuna á kaupmennsku og hvernig

0: Veist, þetta er bara kannski hinn í búðuglingi.
1: Akkurat.
0: Og það er náttúrulega verður alls konar húlum hæ í Kosmo í dag og bara svona aðeins að heyri henni, bara svona, veist það, veist, bara einmitt, Lilja Kosmo, hún er ekki alltaf í viðtölum, sko.
1: Nei, þannig að þetta er stórt.
0: Já, og svo sögðum við frá því að bylgjulestin, hún ætlar að vera, þú veist, í Grindavík í dag.
1: Já.
0: Svansi og Svali og það er sjómannadagshelgi og ég veit fyrir víst að Dalvík fjölskyldu mín og hún er þar að taka þátt í hátíðarhöldum.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega veit ég að fyrir austan er alveg heljarinn að þetta er út um allt land eitthvað að gerast.
1: Og Vestmanni er náttúrulega, þú veist, þetta er alveg bara, þetta er órosalega stór helgi.
0: Einmitt, og við þurfum að fá hann Ariel
1: Pettersson.
0: Já,
1: svo hann ætlar að koma inn, hann er formaður sjómannadagsráðs.
0: Einmitt.
1: Hann ætlar aðeins að tala við okkur dagskrána og bara hvað er framöndan, helgina.
0: Já, ég meina, þú veist, maður þarf einhvern veginn, þú veist, þarf maður að hafa mýð sko, í saltan sjó, eins og maður
1: já,
0: segir, sko. Sumir, þessi dallar, sko, þeir eru bara með ljósabekk og íþrótta aðstöðu og ég veit ekki hvað þetta er ekkert, þetta er kannski ekkert eins og þetta var.
1: Nei.
0: En ég veit það ekki. En leipum að fréttum frá fréttastofu sínar.
2: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju sunnudaginn klukkan 1. Útskálasó. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsó.
4: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
6: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
7: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
8: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
9: Grilltímabilið er hafið! Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Kosmo auglýsir. Risa afmælisveisla í dag. 30% afsláttur af öllum vörum. Sigga Beinteins kemur og skemmtir. Patrikur Hæmi kemur og velur rétt adressið. Komið og fagnið með okkur. Kosmo í 40 ár.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
15: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
16: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
17: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
18: Komdu í nútímann. Flugger litir.
19: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Það er gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
1: Klukkan 10. Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Tveir voru handteknir í aðgerð lögreglunar á Akureyri og sérsveitar ríkislögreglustjóra í gærkvöld. Aðgerðin nátti sér stað fyrir utan veitingastaðinn Shanghai á Strandgötu en tengist veitingastaðnum ekki á neinn hátt. Þetta staðfestir vakthafandi lögreglufulltrúi hjá lögregluembættinu á Akureyri sem segir málið á viðkvæmu stigi og ekki unnt að veita frekari upplýsingar málsatvik að svo stöddu. Fréttastofu bar sljósmynd af handtökunni sem finna má á vísi en á henni sjást lögreglufulltrúar handtaka mann sem liggur á gangstéttinni. Í höfuðborginni handtók lögreglan mann í gærkvöld vegna grunnsum fíkniefnabrot. Maðurinn einnig grunaður brot á reynslulausn og sagður hafa neitað að segja til nafns þegar lögreglan krafðist þess. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar. Þá var lögregla kölluð til vegna líkamsárásar við knæpu í Garðabæ eða Hafnarfirði og vegna líkamsárásar í fjölbýlishúsi í Kópavogi eða Breiðholti. Nýr meiri hluti bæjarstjórnar Kópavogs verður kynntur á blaðamannafundi við Geðræktartún Kópavogs klukkan 2. Sjálfstæðisflokkurinn náði 6 mönnum inn í sveitarstjórnarkostningunum sem framfóru í síðasta mánuði og gæti flokkurinn því myndað hreinan meiri hluta. Á síðasta kjörtímabili var flokkurinn í meiri hluta með Framsókn sem náði einum manni inn í nýjafstöðnum sveitarstjórnarkostningum og verður því áhugavert að sjá hvort að flokkurinn bjóði Framsókn aftur með í dans eða hvort hann ákveði að standa einn í meiri hluta. Íslenska landsliðið í utanvegahlaupum tekur þátt á EM í Kamniki, Slóveníu og eigum við 8 fulltrúa í kvenna og karlaflokki. Meðal þeirra eru Andrea Kolbensdóttir, Elísa Kristinsdóttir, Sigurjón Ernir Sturluson og Þorsteinn Rói. Hlaupið 52 km langt, hefst klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á Vísi. Og þá stuttlega að veðri, en veðurspár gera ráð fyrir hægum vindum, rigningu eða skúrum og fremur mildu veðri í dag og morgun. Þetta kemur fram í textaspá veðurstofunar. Suð austlæg átt í dag 3-10 metrar á sekundu og stöku skúrir víða land en samfelld rigningum tíma á suð austanverðurlandinu. Hiti 7-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á morgun sjómanadaginn útlit fyrir hæga breytilega átt með stöku skúrum en rigningu af og til austanverðlandið hiti 10-15 stig. En fleira þó ekki í fréttum, ég minni á hátíðisfréttir bylgjunar klukkan 12 en þanga til finnið þið allt að helsta á Vísi.
0: Stoppum reglulega og hressum okkur við, ekki sofna undir stýri, bylgjulestin og samgöngustofa. Það er röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
2: Já, við þökkum fréttastofunni fyrir að standa vaktina.
3: Já, heldur betur. Þeir hafa náttúrulega, sko, þeir standa alltaf vaktina. Fréttastofan og fréttastofan náttúrulega kannski ein af þeim sem hefur kannski hringt svolítið oft í næsta viðmælanda hjá okkur.
2: Já,
3: þannig að ég held að. Við þurfum aðeins að ræða við hana aðeins nýja lífið.
2: Já.
3: Þú veist, ræða við hana hvort hún sé ekki heimsmethafi í að vera yngsti ráðherra í heimi.
2: Já, akkurat.
3: Eða hvað, ég veit ekki.
2: Nei, ég veit ekki.
3: Það bara hlýtur að vera.
2: Já, ég meni hún var svo ung.
3: Já.
2: Þegar hún var dómsmálar
3: ráðherra. Og 28 ára gömul.
2: Já.
3: Ótrúleg.
2: Akkurat.
3: En við ætlum að tala við hana Áslaug Örn eftir öskumastund.

0: Já, klukkan er 7 myndi gengin í 11 Já. Og hún er komin til okkar, hún Áslaug Arna, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og velkomin til landsins.
1: Kæra þakkir.
0: Heyrðu, sko, maður sér það að New York er búin að fara vel með þig.
1: Æi. Ha. Já,
2: það... Já, þú ert glæsileg.
1: Takk fyrir. Þetta var gott ár, það er ekki hægt að segja nátt.
0: Já. Nei. Og þetta er bara, þú veist, ég menna, þú veist, að fara svona, þú varst ein, þú veist, var það ekkit svolítið svolítið brekka, af því ég veit út mjög svona félagsnýtt manneskja, að fara ein, bara fá fjölskyldu frá vinum og vera að fara bara ein út.
1: Það var bara ótrúlega gott líka, já, ég er mjög félagslynd, vinur mínir í bekknum lýstu mér sem ekstrím extrovert.
2: Já, en það.
1: og, en það er hérna... Eitthvað, það var kannski svona það sem maður saknaði mest við Ísland eru auðvitað bara vinirnir og fjölskyldan og fólki manns.
2: Yeah.
1: En ég var á, það eru margir Íslendingar sem búi í New York en miklu, miklu fleiri en ég gerði mér í hugarlund áður en ég flutti út og svo kynntist maður auðvitað mikið af fólki úti og á þar núna rosalega marga góða vini sem yeah. sumir fluttu til síns heima aftur en aðrir halda áfram að vera í New York.
0: Akkurat,
2: en svo varstu náttúrulega ótrúlega duglega að fá heimsóknir og ég var alltaf að segja einhverja þú veist að viniðinni voru duglega að koma að heimsækja þig.
1: Já, það var auðvitað eins að tækifæri að koma og fá fría gistingu og svona þannig að það var gaman.
0: En sem, hvaða nám, faraði þess aftur aðeins yfir það, hvaða nám var þetta sem varst í?
1: Já, ég var í svona alþjóðlegu leiðtoganámi í skóla sem heitir skól, þess að þetta er Columbia Háskóli, en skólin er sagt, í Public og International Affairs sem kannski, þetta er svona stjórnendanám, þetta kallast MPA sem íslensku orðin eru kannski ekki alveg nógu lýsandi en það er kannski kallað samt svona opinber stjórnsýsla en þetta nám er sérstakt nám að því leiti að það er fyrir nemendur með yfir 10 ára starfsreynslu frá síðasta háskólanámi.
2: Yeah.
1: Þannig að ég var í yngri kantinum í bekknum mínum við vorum svona aldrinum 32 til 55 ára og allir með mismunandi reynslu, flestir ef ekki allir með einhverja svona stjórnenda reynslu og á mjög mismunandi sviðum sem er í koma úr fjármálageiranum, aðrir úr orkugeiranum, sem er úr pólitíkinni, þetta var bara mjög, mjög fjölbreytt.
0: Var einhver annar ráð þeirra þarna?
1: Nei, en það voru svona einhverjum sem eru með öflug störf í stórum ráðuneytum út í heimi.
0: Er það, sko, við vorum að ræða að þú væri rauklega heimsmethafi í bara að vera yngsti ráðherra bara í heimi eða eitthvað svo leiðis, er það svo?
1: þegar ég var ráðherra þá var ég yngsti dómsmálaráðherra heims að minnsta kosti.
2: Já.
1: Okay. Og hérna, en það var auðvitað þannig að já, fólk er ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn maður fann það þann úti það var hans sérstætt og kannski sérstakli í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri
0: þeir eru meðal andurinn 80 ára eitthvað svo leik
1: já, var svona þannig að það var auðvitað talið hans sérstakt en áhugavert, enga síður og, en það var gaman við námið að við hópurinn var frá yfir 20 löndum og með svo mismunandi bakgrunn en við gátum öll síðan sérhæft okkur í ákveðnum hlutum og lagt ákveðna áherslu og á hluti sem myndi gagnast okkur.
0: En hvað var þitt?
1: Og ég lagði mestan þunga í ég er að reyna að þýða þetta rétt sko, á svona þróun heims hagkerfisins bæði gagnvart þeim gervigreindar breytingum sem er að verða og hvernig við skilum meiri árangri fyrir samfélög bæði gegnum sem sagt, fyrirtæki og atvinnulíf en líka gegnum stjórnkerfið með því að nýta tækniframfarnar en líka hvernig við undirbúum okkur fyrir þar og svo svona geopolitik, það er svona kannski já, hvernig heimsmyndin er bara breytast
2: já.
1: Og hvernig við undirbúum okkur gagnvart því.
0: Voruð ekki rasandi bit fólkið þarna sem var með þér í náminu að því að þú veist til dæmis þú persónulega kemur því einhvern veginn bara áleiðis að við getum notað sko rafræn skilríki sko einnig þú veist aukuskýrtinni og þú veist til dæmis hvað við erum í rauninni framalega svona í þessu málum öllum á Íslandi, þessum tækni málum?
1: Jú, og maður var í kannski svona smá sjokki að fara til Bandaríkjana sem er nú landið sem stendur fremst þegar varðar sko þróun á lausnum og það eru alltaf þessu tækni fyrirtæki heims hversu við erum, hversu ótrúlega öflu við erum í rafrænni þjónustu við fólk af því að þarna var maður bara, þarna vildi bara fólk ávísanir og ég var bara að skrifa út gamla pappisávísun og fyrst fyrir leigunni minni af því ég var ekki komið bankareikning og, og þetta var alveg ótrúlega
0: Það verið séð ávísun
1: Ég man eftir ávísunum svona þegar ég var barn þegar það var verið mamma og pappi voru eitthvað einn með ávísunana eftir sko Ég hafði held ég aldrei skrifa ávísun sjálf en það er mikil svona bjúrokrasía og pappírs vinna ennþá í Bandaríkjunum í öllum kerfum og við stöndum mjög, mjög framalega og það er ótrúlega gaman að bæði hafa tekið þátt í því að vera svona vera ráðherra í ríkisstjórn sem var að leiða af hvort sem það er rafrænar þinglýsingar eða ökuskírteinin eða almennt ýmis stafræn þjónusta sem er á Íslandi
0: og gaman
1: að geta deitt þessar reynslu
0: Ríki sendir ekki út eitthvað einasta snepil
1: Nei, nákvæmlega
0: Er það ekki? Er það ekki allt rafrænt?
1: Allt rafrænt og svo var kannski ekki síst áhugavert að upplifa af því að ég var upptekin af því þegar ég var ráðherra hvernig við gætum skilað hraðari árangri og látið kerfið virka hraðar mér fannst það eins því ég kem svona ung inn ég labba inn í kerfi sem væri of svifaseint og þunglamalegt og stjórnmálamenn lofa ýmsu fyrir kosningar ætla sér að breyta ákveðnum hlutum og svo koma þeir kannski inn í kerfi sem nær ekki að skila árangri á þeim tíma sem þeir fá í starfi og ég auðvitað leiddi ákveðna breytingar því ég var í háskóla og nýsköpunarráðuneytinu gagnvart því hvernig við getum unnið hraðar og það er gaman að þær breytingar eru sem sagt, ennþá í stjórnkerfinu verið innlega núna í fleiri ráðuneyti og það er gaman að sjá að eitthvað svona haldi áfram bursið frá því hverjir eru við stjórnvölin hverjir sinni af því að ég held að sé mjög mikilvægur þáttur gagnvart lýðræðisríkjum og trausti á stjórnmál að þeir stjórnmálamenn sem ráða hverju sinni nái meiri árangri gagnvart því sem þeir hafa lofað sínum kjósundum og þetta var svona fyrir mig meira innanlands af því að mig langar að hreyfa srætt og ég vil vera á hlaupum og ég vil geta hreyft svona kerfin hraðar en því ég kemur út að þá kannski setji þetta í starra samhengi og sé að þetta er mikil umræða í Bandaríkjunum og víðar en það er líka í tengslum við að lýðræðislönd þurfa að geta skilað meiri árangri af því að þau eru allt of oft að hugsa bara í fjögurra ára svona tímaramma af því að þannig eru stjórnmálin uppbyggð og við viljum að það séu reglulegar opnar og frjálsar kosningar en við verðum að geta í lýðræðislöndum líka horft til lengri tíma og sett okkur fjarlægari markmið og skila betri árangri af því að við erum í samkeppni við einræðisríki þar sem þetta er ekki staðan og við verðum að geta sýnt að lýðræði skili meiri ávinningi
2: Og þú talar einmitt það að það er til dæmis bara í Hvítahúsinu þá er bara stjórn sem er bara í þessu að reyna að hugsa fram í tíman
1: Já, miklu lengri, það er reyna deildir sem snúa kannski að því að reyna að undibúa allar aðfangakeðjur hvað þurfa lönd að eiga og vera undibúin fyrir gagnvart þeim breytingum sem gætu orðið kannski næstu ára tugina
2: Já
0: Vá. Herðin, bekkja sískinin ég meina þið voru all með mikla reynslu og annarslíkt ég meina þið komið samt svolítið frá ólíkum stað ég meina hvernig fannst þér svona að kynast fólki bara sko, allstaðar á úr heiminum með svo veist, mismunandi mannréttindi
1: Já, þetta er eitt sem maður kemur fær út úr svona námi það er ekki síst tengslin sem maður myndar við bekkja sískinni sín og það sem heillaði mig við þetta nám því ég var að leita að námi var að bekkurinn er ekki mjög stór við vorum 35 og komum frá yfir 20 löndum og þarna fekk maður að kynnast öflugu fólki sem býr við mjög mismunandi aðstæður og hefur tekist á við mjög mismunandi hluti og að verða vitni að samtölum fólks frá Ísrael og Palestínu til dæmis var bara bæði mannbreytandi en líka mannbætandi að sjá hvernig svona samtöl geta átt sér stað fólk sem þessum fólk er að tala um frið og hvernig við komum honum á og svo framvegis líka Indland og Pakistan, það eru lönd sem eru hérna miklir mótherjar í heiminum og þarna vorum við með bekkisískinni sem eru ekki leifð inn í hvort annað land sem þess að geta ekki ferðast til hvort annars síðan vinkonu mín frá Hong Kong hún upplifði til dæmis bara að vera kannski fyrsta skipti svona að eiga fullt tjáningafrelsi og að að svona eiga sér þann draum að búa einhvern tímann við lýðræði það eru þetta alveg einstakt og eitthvað svona hlutir sem við getum kannski valla ímyndað okkur við og þegar fólk horfir til Íslands og þann árangur sem við hefum náð við erum auðvitað alveg einstaklega heppin og hefum haldið vel á mörgum spilum og getum verið þakklátt fyrir það.
0: Akkurat, og þú varst nú ein af þeim sem hélst á þeim spilum. Ef ekki taka örstutta pásu og svo ætlum við að halda áfram með Áslaug Örnu eftir hvað eitt lag þessu?
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is
5: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubba.is

0: alla daga.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
0: Sæktu appið og vertu með.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
7: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
8: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkominn í flísabúðina Stórhöða 21.
9: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Verið velkominn á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
12: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís, Kringlunni.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: Já, hún situr hjá okkur hér, hún Áslaug Arna.
1: Já.
0: Og við erum að svona aðeins að fara yfir stöðuna.
1: Já, fara yfir New York tímana og mig langar svo mikið að vita af því að þú er náttúrulega bara nýkomin heim.
2: Já, bara ekki búin að vera í viku heima.
1: Nei, og allir búin að nappa því viðtöl hér og þar.
2: Já, já.
1: Hvernig lítur sumari út hjá þér?
2: Það er eiginlega bara með öllu óráðið.
1: Já.
2: Ég vissi bara þegar ég lenti að ég vildi hérna klára það að hætta þingmennsku og gefa því það rými og ætli sumarið fari ekki svolítið í að hugsa næstu skref.
1: Já.
2: Og velta fyrir sér hvernig og hvar reynsla mín mun nýtast best.
1: Já.
2: Og ég mun síðan svona á persónulegu nótunum fara í hestaferð. Það er eina sem ég hef ákveðið að gera í sumar.
1: Já.
2: Af því að það er alltaf mikilvæg partur á mínum sumrum að ná að ferðast aðeins íslenskt hálendi á íslenska hestinum. Það er eiginlega ekkit betra.
0: Já. Er þetta ekki bara fyrsta sinni langan tíma sem að þú tekur eitthvað svona almennlegt sumar í því að það?
2: Jú, maður hefur auðvitað alveg reynt að ná smá hleðslu og batteríin þegar maður hefur verið á fullu, sérstaklega í ráðherrastól, en maður er aldrei alveg í fríi. Það er alltaf hérna, eitthvað í gangi og eitthvað sem kemur upp og ekki síst þegar maður kannski nýfarin að reyna að fara í fríi, þá kemur eitthvað upp og svo framvegis. En jú, þetta er nýtt fyrir mér. Ég er búin að leggja mig alla í stjórnmálin síðustu 10 ár. Og þegar þú ætlar að gefa þig alla í stjórnmálin og ná árangur í stjórnmálunum, að þá er þetta vinna sem krefst eiginlega bara, það er allir sólhringurinn undir.
1: Já.
0: En sko, talaðu um að ná árangri. Ef þú horfir að þessi við ferilinn, af hverju ertu stoltust?
2: Ég er stolt af mörgu. Ég er auðvitað, það er kannski ekki eitthvað eitt sem ég myndi taka algjörlega út fyrir sviga, heldur svona, nokkur þrep á leiðinni. Ég er mjög stolt að hafa sýnt að fordæmi að fara að ungt fólk geti tekið að sér ábyrgðarstöður í samfélaginu og náð árangri og því fylgi líka bara ferskir vindar og breytingar með kynslóð sem lítur öðruvís á hlutina og ítir kannski aðeins hraðar við. Ég er mjög stolt að fyrsta frumvarpinu sem ég náði gegnum þingið sem þingmaður sem var breytingar á lögum nálgunabann og voru breytingar sem ég áttaði mig á því ég starfaði í lögreglunni að þyrftu eiga sér stað. Og það er eiginlega ekkert sem svona nær þeirri tilfinningu að þegar þú sérð því sá fréttir ári síðar hversu jákvæð áhrif þetta frumvarp hefði haft eða lagabreytingar. Svoleiðis fréttir af því sem þú ert að gera skipta öllu máli af því það vegur verulega upp á móti svona þeim neikvæðu hliðum stjórnmálana sem þú þarft að ganga í gegnum þegar þú ert stjórnmálamaður.
1: Yeah.
2: En svo bara er ég stolt af mjög mörg og gaman að fá skilaboð undanfarna sólarhinga síðan ég leta þingmennsku frá fólki sem tók eitthvað eitt fram sem yeah. Það hefði það sem hefði skipt það máli. Það kom kona í móttökuna sem ég hélt á fimmtudaginn sem er hér starfa sem sérfræðingur vegna þeirra lagabreytinga sem við gerðum til að fá hámentað fólk og það geti starfað hér á landi. Síðan var manneskja sem þakkaði mig sérstaklega fyrir kaupin á Freyju skipinu hjá Landhelgisgæslunni og það er búið að vera ótrúlega gaman að lesa allar þessar kveðjur og það er rosalega misjamt hvað hefur snert fólk og hvað hefur svona setið eftir hjá fólki eftir minn stjórnmálaferil sem er skemmtilegt.
0: En ég hugsa bara, þú veist, segja skilið svo allt innu við svona glæstan og farsanlan feril og svona eins og sér rétt að byrja. Ég meina, þú veist, þetta er rosalega ákvörðin.
2: Já.
0: Er búið að bjóða þér eitthvað?
2: Þetta er mjög stór ákvörðin og hún var ekki auðveld en það er ég búin að gefa allt í þetta og það er kannski engin sérstök ástæða fyrir mig að hætta.
0: Nei.
2: Flestir hérna, reyna nú að hanga alltaf lengur.
0: Ég meni, þetta er bara ágætis vel borguð innivinna.
2: Já,
1: en ég er svo forvitin.
2: Maður getur verið þetta svolítið þægilegur.
1: Hvenær tókst þessa ákvörðin?
2: Ég tók hana endanlega bara fyrir mjög stuttu síðan.
1: Já.
2: Ég held þessu mjög nálægt mér en það varð ég að finna Ég var alveg viss og ég var ekki alveg viss. Þetta fór svona fram og tilbaka því ég var úti í náminu þegar fólk kom að mér og kannski sýndi mér aðeins hvaða tækifæru gætu bóðist og hvernig ég gæti nýtt reynslu mín og þekkingu á öðrum sviðum. Það opnaði þessi augum mín gagnvart ýmsu öðru. Ég hef líka alltaf tala fyrir því að stjórnmál ætti ekki að vera ævistarf og mig hefur langað að láta til mín taka á nýjum vettfangi. Það sem fólki finnst það kannski sérkennilegt er að taka svona skref á þess að vera búin að ákveða hvað er næst. Og það er nú kannski bara með mig, það er alltaf eitthvað aðeins óvenjulegt eða hérna, ég fer ekki alveg eftir bókinni. Mér fannst hreinna og beinna að koma heim fyrst að ég var, hugur minn var farin að leita annað að hætta strax þingmennsku í staðinn fyrir að vera inn á þingi og vera undirbúa það að fara. Og mér finnst, ég er ána með þá ákvörðun. En það er sérkennilegt að vera ekki alveg búin að finna út hvar hjarta slær næst af því ég er búin að vera mjög fókuseruð á íslensk stjórnmál og íslensk samfélag og hvar við getum gert betur og ég brenn en þá fyrir því en ég veit líka að eftir þessi ár í ríkisstjórn og þingmennsku og á mínum aldri að þá trúi ég að ég geti gert gegn eitthvað starannast það líka og mér langar að prófa það.
0: Vel gert.
1: Já, bara geggjart.
0: Vel gert. Herðu en, eitthvað hefur nú verið að hreyfa þig þarna úti, svo ég er náttúrulega búin að vera að fylgjast aðeins með þér. Þú erum hlaupadrottning og tennisdrottning og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Varst í hlaupahópum, Central Park?
2: Já, ég, eftir landsfund, ákveð ég setja mig það markmið að reyna að byrja að njóta þess að hlaupa. Ég hata það. Ég var líka alltaf að hlaupa alltaf hratt með hvað ég gat. Þannig ég var alltaf að deyja bara. Og þá er þetta ekki döðlega leðilegt. Ég held að maður ekki tengi við það. Það er bara eitthvað að deyja og er bara eitthvað, hvernig er þetta skemmtilegt. Þannig að það voru sumir sem sagði við mig, þú verður bara að hlaupa hægar og ég er sem ekki keppnismannskja og þá gæti ég ekki deilt í að strafa. Þetta er svo veist. En ég var bara eitthvað, hvað meina, ég er bara eitthvað að vera að dútla mér, skilur við. Og þá sagði mér reynslu meira fólk í hlaupunum og þá kæmi þetta, þá værir bæði að njóta þess og svo allt í getur að fara að hlaupa hraðar á þess að vera að deyja. Og þetta reyndist bara rétt hjá þessum spekulöntum öllum. Þannig að markmið að sko njóta þess að hlaupa áðurinn myndi líka að flytja til New York náði svona þokkalega. Mér finnst þetta ágætlega skemmtilegt í dag.
1: Já, ég skil.
2: Á léttara með þetta líka.
1: Já.
2: Þannig að hérna, en það er auðvitað einstakt að fá að búa nálægt Central Park. Ótrúlega framsýni með þann garð að hafa svona öflugt og stórt grænt svæði í svona stórborg. Gerir ótrúlega mikið fyrir borgina og fyrir náttúrubarnið í mér að geta alltaf farið inn í garðinn og hringið borgarinnar einhvern veginn.
0: Það er samt, því nú ertu nú með samanburðið, það er ekki eins og New York sé eitthvað róleg heitar bær, skilur þannig séð, en er ekki, það er bara
1: samt svolítið. Samt meira stress hér einhvern
0: veginn. Er ekki meira stress, ég meina, er þetta ekki öll bara með eitthvað kortisolbumbu hérna á Íslandi?
2: Ég var kannski líka búin að vera í þannig störfum hér að hérna, það var, ég hafði ekki upplifað svona kannski ákveðna ró og frelsi.
0: Nei.
2: Ég kannski áttaði mig ekki á því fyrir en ég kom út að aukalega við það að vera að fara út í nám og kynast nýju fólki og læra nýja hluti að þá hef ég auðvitað öll mín fullonis ár verið opinber persón á Íslandi. Og það hefur bara verið normið mitt. Ég er undir smásjá og það er fylgst með hverju skrefi en það hefur bara verið þannig og það er þannig þegar þú tekur þær ábyrra stöður í samfélaginu eðlilega.
0: Allt svolítið í rauða botni.
2: Hvað sagður?
0: Allt í rauða botni.
2: Já, þannig að ég áttaði mig kannski ekki á því hvað það fylgir mikið frelsi að vera óþekkt í stóri borg.
1: Já.
2: Og það hljómar kannski skringilega en það var, er frelsi sem ég hef ekki fundið fyrir á Íslandi.
0: Einmitt.
2: Og ég held að það hafi gefið mér ákveðna ró og svo að vera þetta í námi sem bara ég naut þess að vera að lesa og bara bæta við með þekkingu og vaksa og ég held að allir sama hvar þú ert í ferlinum við, það getur allir stíð aðeins til hliðar og prófa nýja hluti og bætt sig á einhverjum sviðum.
1: Og, já, og þú sagði meiri segja sko sem að mér var svolítið skemmtilegt af því að í þessu námi þá eru oft munnleg próf
2: já.
1: Og það stressaði fólk svolítið mikið
2: já.
1: Nema hvað þú varst náttúrulega ekkit stressu en það bara þaul vön
2: já, já, það er mikið svona frammistaða í tímum og þetta sitja undir svörum bara svona óvæntum og svo þartu og eru, þú ert mikið hérna, námsmatið fer mikið frammunlega í dag og það var, það er bara gott að komast í alþjóðlegt umhverfi og sjá hvar hæfileikamanns liggja í þeim samanburði líka en líka átt að segja á styrkleikumanns sem eru kannski orðinni mjög eðlislægir þegar maður er bara í sama umhverfi hér heima og já, því áttaði mig á því í þessu námi að það er ekki mikið sem gerir mig stressað á orðin eftir veru mín í ríkistjóð það, er, það þarf mikið til
0: Ég held að sko, þú varst búin að hækka rána svolítið sko.
2: Já, það er búin að
0: hækka rána eins og aðstofa konna þeim fyrirverð hún er búin að missa 15 kíló síðan þú hætti
2: Já, þetta er öðruvísi umhverfi að stíga út þessu en ég sé ekki eftir því að hafa gefið mig allir stjórnmálin á síðustu 10 ár þetta ég fengið ótrúlega mikið út úr því og ég finn það núna að ég hef lært ótrúlega mikið á þessum tíma
1: Já.
2: Og ýmislegt sem maður hefur lært við það að vera í ringuðu stjórnmálana í svo fjölbreyttu málaflokkum og að þekkja samfélagið svona vel,
1: Akkurat.
2: Að þekkja áskoranir fólks í alls konar geirum í alls konar viðskiptum hvað er hægt að gera betur og hvernig það er ótrúlega dýrmætt og ég muni örugglega sakna þess mest að hitta Íslendinga og heyra hvernig við stjórnmálamenn getum gert hlutina betur
1: Já,
0: þú ert ekki tætt ég held að muni svona að hafa skoðanir alveg þó sett kannski hætt á hinu pólitíska sviði Áslega verið gaman að fylgjast með þér í framtíðinu og þú verður að lofa því að hætt ekki að koma í viðtal í bakari
1: Já, ég held líka bara allir Íslendingar býði spenntir að vita hvað hekur við
0: Já,
2: ég er líka bara mjög spennt fyrir því Ég þarf að finna eitthvað þar sem hjartað slær fyrir verkefninu og ég verð spennt fyrir og ég finn að ég get nýtt krafta mína og það verður spennt að sjá hvar ég er líka mjög spennt
0: og sumarið hestaferð og knúsa vini og svona og svo gerist eitthvað
2: svo tekur eitthvað við
0: Já. Takk fyrir komin Áslaug Arna
2: Takk fyrir mig
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup Bylgjulestin er að ræsa vélarnar Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt er að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
4: Sund og lottómiði Ísbíltúr og lottómiði Heimsækja mömmu og lottómiði Skoða Hveragerði og lottómiði Það er hægt að gera hvað sem er Og lottómiði Lottó, leikurinn okkar
5: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum Grillum pilsur land allt á laugardag Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðan á Blómavals
6: Kosmo og auglýsir Risa afmælisveisla í dag 30% afsláttur af öllum vörum Sigga Beintens kemur og skemmtir Patrekur Hæmi kemur og velur rétt adressið Komið og fagnir með okkur Kosmo í 40 ár
7: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina Opið laugardag og sunnudag Veiðihornið síðumúla
8: Luxus dagar í Beauty Box 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júni Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is
9: Bæjar Bíó og gull áfengislaus kynna
10: Bittu bara þetta reddast í Bæjar Bíói í haust Forsala hefst 8. júni Tryggðu þeir meða á geggjöðum afslætti Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is
11: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og tristum Ísfugli.
12: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
13: Sæktu appið og vertu með! Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
15: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
16: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Díko.
17: Stórhumar og fesku fiskur er opið í dag laugardag frá 10-3. Fiskikongurinn, sogavegi 3.
18: Opið í dag laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
19: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
20: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
21: Ídúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
22: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
23: Xpeng. Opið í dag frá klukkan 12-4. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
24: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyld.

0: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.
1: Já, Bylgjan er alltaf björt og brosandi.
2: Já, hún er það alltaf.
1: En það er náttúrulega einn maður sem er náttúrulega alltaf svo bjartur og brosandi.
2: Já.
1: Við erum sko að nappanum hérna af ganginu.
2: Já.
1: Það er Jakob Frímann sem er komin til okkar og þú segist verið með skúb.
3: Já, þið vildu vita hvað væri hægt að fara tilkynna á næstunni.
2: Já.
3: Og að bakaríið myndi unga því út úr sínum opni fyrst allra bakaríja á Íslandi.
2: Það er náttúrulega dásanlega.
1: Það er dásanlega.
2: Já.
3: Já, já, já, það er allt í lagi að segja frá því hér, þó að sé ekki búið að byrta á prenti. Ljósvakin er jafngildur Gutenberg í dag.
1: Já.
3: Þannig að, jú, jú, sko, það er þeir sem að hafa nú eitthvað fylgst með Bergmáls umræðinu og þingvöllum á því, þeir vita að þarna er svið sem heitir Dean Berg sem er nú svona búið tilkynna þar eru þetta stíga kalli og fyrst setur forseti Íslands tónleikana þar á klukkan 2 á laugardeginu 20. júní.
2: Já.
3: Og svo kemur kór með glæsilegt innlegg og síðan koma kalli og í sinni hreinust og tærustu mynd óramagnaðir, akústisk útgáfa síðan fylgir þeim eftir stöðmann sem er unglingar hljónsett úr hlíðunum.
1: Já.
3: Og svo koma allir hinnir, það er þetta bara eins og Múkisson og Helgi Björs og Hjálmar og Emiliano Torrini, Junius og allt þetta og
1: GTRN
3: og GTRN, alveg rosalega mikið og skrautlegt hérna lið.
2: Gekka.
3: En svo er þetta sem sagt af því að það er verið að moka fólki frá því klukkan 10 morgunin.
2: Já.
3: Með rútum úr Sundahöfn sem er besta leiðin til að fara.
2: Já.
3: Frá klukkan 10 þá hefst þess dagskráin klukkan 11 á Valhallar sviðinu, bara það sem Hótel Valhöll stóð, það er æðislegt útisvið þar.
2: Já.
3: Og þar með lúðrablæsti hefst þetta klukkan bara rétt um 11 leitið.
2: Mm.
3: Og svo stígur ungstirni Nói Klós á svið og frumflyttur lag sitt Bergmál og Þingvöllum og nokkur fleiri frumsaminlög, hann er söngvaskáld, mjög efnilegur.
2: Já.
3: Svo kemur 6 stúlna unglingasveit sem heitir 5K, með rosalega flott sveit.
2: Já.
3: Og svo kemur þar á eftir Þórallur nokkur Sigursson, Latti.
2: Já.
3: Sem það getur verið margir menn, Eiríkur Fjalar er þetta einhverja góðum kunnum.
2: Já.
3: Og hann er svona, hann kallast á við það að kynnarnir á hátíðinni, þessa hátíð,
2: já.
3: Við fengum framtíðarfræðingin Berg Ebba, mann framtíðar, þar. Svo er þarna saga fortíðar, Garðarsdóttir,
2: já.
3: Og svo maður nútímans, hennar eigin Snorri Helgason. Þessir 3 kynnar eru sem sagt kynnarnir.
2: Æðislegt.
3: Og spögið í þeim fílalag duetnum og svo Garðars kallast nú vel á við Latta. Þannig að við erum sko, þetta er svona fjölskyldu, barna og fjölskyldu stemning hérna Valhallar sviðið.
2: Já.
3: Fyrstu 3 tímana af upplifuninni. Og svo þegar Latti er búin að vera með sitt karaktergalleri hérna, þá kemur Tár sem er nú hérna frábæra Elín Ey.
2: Já.
3: Og þær stöllur sem hafa gert flotta hluti svo í Ruth Irvin og með Eyþóri Gunnarssyni og Kitta Trommar og fleirum æðislegt band. Tár, Júníus Meyvand, K.K., Soffía Björg sem var nú með okkur í Vaglaskói fyrra, hún mætið þarna með sitt teimi og Árný Margrét sem er nú svona kannski yngsta svona alþjóðlega túrandi stjarnan okkar í dag.
2: Mm.
3: Hinn gullfallega söngurödd Sigríðar Thorlacius verður að hljóma í þjóðgarði á þessum drottinsdegi og Sigurður Guðmundsson og Gosstríóð með Guðmund Óskari. Þetta eru þessi nafn sem að búið er að staðfesta núna og doktor Viktor heldur síðan utan þetta allt saman með afskaplega svona hljómprúðum hætti.
2: Þetta er náttúrulega engin smá nöfn.
1: Já.
2: Og ekkert smá mörg nöfn.
3: Já, þetta er nefnilega, þetta hefsklingar er ætlufu.
2: Já.
3: Og við leggjum gríðarlega áhersla á sem betur fer eru, sko, menn eru að reyndar eru að það er að seljast upp bílastæðin, sko.
2: Já.
3: En þeir sem að eru að allar sér að fara á annað borð, verðir að taka rútu sem allra fyrst, vegna þess að þær hafa forgang á akstri hérna.
2: Já.
3: Og tiltölulega ódýrt að hoppa upp í rútu, það er bæði inn á moment.is þar sem hún kaupir miða og bílastæði eða þú ert nærðir í það, það er líka
1: moment.is
3: og svo er líka sko Greyline er með ódýrari rútusæti fyrir valdakunna, Greyline.is, en En það er sem sagt þetta er snýst það að byrja daginn snemma.
2: Já.
3: Fána hýlling að morgni og síðan bara áfram gakk.
2: Akkurat.
1: Þannig að verður þú með veðurvélina og lofa góðu veðri.
3: Það er alltaf bjart og brosandi bæði kringum bylgjuna og okkur eins og við vitið. Síðan er sko lúðrasveit sem að tekur á móti fólki sem kemur að hakinu, þar að mennur konum í rútunum að hakinu, aðal þjónustum í stöðinni, eða búin að fá skullur frá bílastæðunum að hakinu, þá skunda þeir á þingvöll og treysta sín heit lúðrablástur, öxar við ána.
1: Já, þetta er gekk.
3: Upplifunum við það að ganga niður Almannagjá, slíkar aðstæður er bara, við sögðum þetta skal vera aðal inngangurinn hingað.
2: Já.
3: Sko. Það er enda hægt að komast inn frá leirum, en þetta... Ef að ég ætla að gera þetta eftirminnlegu viðtali fyrir sjálf á mig, þá myndi ég segja, mér hlakkar svo til.
1: En það er gaman að fá að vera sá þáttur sem að næra skúpa þeim, þeim listamönnu sem að munu koma fram á valhallarsviðinu.
3: Já,
1: það er bara eitthvað nýtt svið þetta.
3: Já, það er enni kannski, það er svið sem að var komið á fót eftir að Valhöll brann og það hafa komið þar svona nokkrar verið haldin í svona smærri viðburði þar okkar maður dagsins afmælisbarnið Ásbjörn Kristinsson Mortens hann kom þarna fram á að lýðveldis afmælinu 2024 ásamt Helga Björs sem var annað með okkur núna á þessu valhallarsviði við óskum Bubba til hamingju en hann þetta er sem sagt svið sem að kallast á við gamlu Hótel Valhöll sem ég sé fyrir mér að muni rísa að nýju þegar þessum tónleikum er aflokið.
2: Já, það er bara
3: í
2: svoleiðis.
3: Í meðburstabæjar stílnum og öllu bara nýjum efnum og loftræsti kerfi sem að fyrir að geta kveik í.
2: Já.
1: Herðu,
3: já, ég er á hlaupum þannig
1: að ég ætla ekki að... þetta er bara við vildum bara fá að skúpa.
2: Já, þetta er bara stórkostlegt.
3: Gaman að sjá ykkur hér, björt og brosandi með fagran sólríkan laugardalinn hér fyrir augum.
2: Já.
3: Og bakkelsi hér á borðum.
2: Akkurat, gaman að sjá þig.
3: Gaman að sjá ykkur. Góða helgi.

0: Já, þetta er nýja stúlkna hljómsveitin 5K sem að minn mitt, já, koma fram.
1: Stíga svið, já. Á þessu merka degi, 20. júni,
0: já. Valhallasveðinu.
1: Já, Valhallasveðinu.
0: Já, einmitt. Þetta er geggjað. Já. Flotta stelpur. Eru það komið að því? Það er tónlistagetrunin, fastiliður eins og venjulega og í dag allar hagkaupa bjóð upp á Happa treyjur.
1: Já. Það er náttúrulega H&M í fótbolta byrja næstu viku og svona.
0: Já, þetta er sko treyja, þú veist ekki hvaða treyju þú ert að fá.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er
1: pínu spennandi.
0: Já, þetta er pínu spennandi. Ég held að þú getur nú valið stærðina sko.
1: Já, þú getur valið stærðina.
0: Já, en þú veist ekki hvaða lið þú fær.
1: Nei.
0: Þetta er náttúrulega mjög sniðugt.
1: Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er aðal afmælisgjöfin hjá strákunum.
0: Er það ekki?
1: Jú, og hjá litlu strákunum.
0: Ég, ég myndi alltaf það.
1: Já, algjörlega.
0: Þú veist, þarna byrjaði nú að safna sko, og skipta sín á milli. Og,
1: já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Herðu, en þetta er náttúrulega einfalt eða hvað? Þetta er bara eins og venjulega þrjú lög, bútar og þremur lögum og öll eða þau eða flytundur eitthvað samin.
2: Já, og við spyrjum, það er afmælis getrun.
0: Það er
1: afmælis getrun.
2: Við spyrjum, hver er ég flytja?
1: Já, sko.
2: Upp og sí,
1: Anna...

0: Já, 567-11-11 og ég bóði er Happa treyja og þetta er, ég held að Hagkaup sé eini sölu staðurinn sem að selur þessar Happa treyjur sem að er að slá svona svakalegi gegn.
1: Já, það eru samt fleiri en Hagkaup er, já, eina af þeim verslunum.
0: Ok, herðu, þá bara segir við bara Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn. Hitt út af mér, náði ég inn.
1: Já, bara gaman að heyri í þér. Hvað segirðu, hvað heitirðu?
2: Svanhildur heiti ég.
1: Hæ Svanhildur, ertu að keyra?
2: Hæ, það var verið að koma af sorpu.

0: Svavar man ekki meir
1: Nei, það ekki rétt
0: Var ekki aldrei með það
2: Nei, en þetta var snálægt Máttu eiga það
0: Okay.
2: Fara með það inn í daginn að þú var snálægt að
0: Næstu því
2: Næstu því
0: Já.
2: Við segjum bara njóttu dagsins Takk fyrir að hringja
0: Já, takk sem leiðis
3: Bye bye Þá tökum við bara næsta
2: Já
3: Bylgjum, góðan dag
4: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn Hvað segir þú?
4: Ég flottur
2: En það ekki?
3: Ég heyri það bara
4: Jú.
2: Já, við heyrum það Jú. Jú. Svaka hress
4: Já, alltaf er þess
2: Já, geggja Hvað hérna, hva heitirðu?
4: Ég heiti Svanur
2: Svanur, ert þú með þetta?
4: Ég held að
2: Já Hvað er með þetta?
4: Ég er rekka gröndal Június meðvand og hera
1: Nei
3: Nei
2: Nálægt, nálægt var sér
3: Næstu búin að vinna happatrý
2: Já
3: En við reynum bara næsta Takk, takk fyrir að taka þátt Bylgjan, góðan dag
4: Takk fyrir að taka þátt
3: Halló
4: Bylgjan
3: Nú, þessi bara búin að skella á
2: Opp og sí
3: Og tökum við bara næsta
2: já.
3: Nú, þessi líka, hvað að gerast? Bylgjan, góðan dag Nú, já, já
2: Bylgjan, góðan dag
5: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn
5: Þú ert í beinni?
3: Já
2: Þú ert í beinni, svo sannlega
5: Já
2: Hvað segirðu gott, ertu með þetta?
5: Já, ég held ég sem með þetta Þetta Raka Gröndal, herra, heitir hann Teitur
1: Jú, jú
2: Sko, bingo
3: Teitur?
5: Bingo er sall
3: Hvaða teitur er það?
1: Teitur, hann var í Óibarasta
3: Óibarasta bandinu
5: Heitir hann kannski Teitur Árnason Ég veit ekki
3: Nei, þú ert alveg með
2: þú
3: þetta
2: Þú ert alveg með þetta, er alveg nóg að segja bara fyrsta nafni
3: Heyrðu, þannig er mál með vexti að þú varst að vinna þær inn Happa treyju og þetta eru treyjur sem eru seldar í Hagkaup og þetta er vist að slá í gegn út af H&M H&M sem er nú bara að hefjast hérna
2: Þetta
3: er
2: þetta júni
5: Bara geggja
1: Hvað er bara nafnið þitt?
3: Já.
5: Ég heiti Sigurlaug Baldurs
3: Sigurlaug Baldurs, við erum með símanúmerið þitt og það sem gerist er það að stelpunar í Hagkaup eða krakkarnir í Hagkaup þau muni hafa samband við þið bara strax eftir helgi
5: Já, bara æði
2: Til hamingju með þetta og njóttu helgarinnar
3: Takk, takk.
5: Þú skálum við fyrir Bubba í dag
2: En algjörlega
3: Já, Bubbi, ég er að reyna að ná í hann Hann er greinlega að sofa út Það voru tónleikar hjá honum í gær
5: Já, og ég er að fara í pöld
3: Auðvitað
2: Æðislegt, njóttu þess
5: Bara takk fyrir og góð helgi
2: Sömi leiðis,
3: bless, bless,
2: bless, bless.
5: Bye
6: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þur

0: Elsó. Haltu á vitævintýrana, daglegar rútuferðir, kerlingafjöll.is. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju, sunnudaginn klukkan 11. Hvalsnesó.
1: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
2: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
5: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn

Kringlunni. Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.

0: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukast. Inni ævintýri.
8: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: Við höldum stöðinu áfram til hádegis. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
1: Já, klukkan 5 minúti gengin í 12. Já. Við erum náttúrulega alltaf að segja hvað við erum björt og brosandi.
2: Já.
1: Og við erum fertug. Bylgjan 40 ára.
2: 40 ára? Bara næstuð, ég er næstuð í afgum. Æ, þegiðu Júlíana. Það munar alveg 4 árum.
1: Nákvæmlega. Sko, málið er að það eru sko fleiri sem eru fertugir. Það er meðal annars Kosmó, verslunni Kosmó.
2: Já.
1: Og hún Lilja Hrönn, sem ég myndi nú segja, er þjóðargersemi, sem er nú ekki alltaf í viðtölum, en við fengum hana hérna samt á línuna. Góðan daginn, Lilja.
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn til hamingju.
3: Takk, hællega, stóra mikill dagur, 060686.
1: Já, það er ekki smá.
3: Hljóma það, þetta er næstu eins og bubbi.
2: Já, þetta er það náttúrulega bara.
3: En veitum það þegar að ég er að, við erum að halda upp á þetta núna og ég er 40 ára, þá finnst mér því sem ég er bara 82. En ég var bara 21 ás krakki þegar ég opnaði búðina. Og svo leiti eitt af öðru og hingaði við komin 40 árum setna.
1: Vá, varstu 21 ás?
2: Hversu dugleg?
3: Já, þetta var, þetta var bara mér svo eðlislegt því ég gerði þetta og byrjaði á þessu og...
1: Þetta er svona næstu í barnaþrælkun, sko.
3: Nákvæmlega, en sko þegar ég byrja þarna 21 þar, þá slær búðin bara svona rosalega í gegn og ég fekk svo mikinn meðbyr.
2: Já.
3: Að þetta bara... Já, þetta var bara ótrúlegt ævintýri sem að ég upplifði svona ung og á þessum tíma því ég byrja fyrst mér á Laugavegi, Laugavegi 19, ég leigði alltaf hús, ég var með búðin á fyrstu hæðinni, var með lagerinn á annarri hæðinni og svo bjó ég upp á þriðju hæð.
2: Já.
3: Og það sem ég var að gera, já, Laugavegi 19, þar byrjaði ég fyrst og... Ég var að segja ykkur frá því, sko, ég bjó uppi og ég var svo all in með þessa búð. Ég var niður í búð öll kvöld að laga og raða og þetta var bara það skemmtilegsta sem ég hef lent í lífinu. Og ég var rosa kröfuhörð og það hafa hreina glugga því á þessum tíma, krakkar, það var sko Laugaves rúnturinn, bara það var rúnt. Öll kvöld.
1: Það er nefnilega málið, sko. Ég gerði það alveg, sko. Ég fór stundum 4 sinnum, sko.
3: Já, ég er að segja, fólk bara fara jafnvel 10 hringi og skipti miklu máli og ég var svo hörð á þessu að hafa hreina glugga. Ég fór út klukkan 9:30 sama hvernig viðraði og til að púsa gluggana þannig að fötin sæist betur.
2: Vá, það eru nú ekki allir sem eru 21 sem að gera það, þannig að...
3: Nei, en eins og ég segi, þetta bara gerðist þannig og þetta var bara í mínu eðli í ólstuffi þetta.
2: Já.
3: Mamma mín rak verslun, byrjaði með búsi hétt Hannlega verslunni Lilja og ég var komin þar á bak við búðaborn 9 ára gömul og svona verða eiginlega að segja ykkur frá því, þetta er eiginlega barnaþrælkun, en þetta var gaman. Ég var 11 ára gömul, látin sjá Hannlega verslun allt sumarið og var ein og var að kenna konunum krossum drottningarsporið og góblín og hvað þetta heitir.
1: Þú ert svona handlæg.
3: Ég gat þetta þá en ég get valla haldið að ná núna.
1: Já, einmitt. Herðin, hvaðan kemur nafnið Kosmó?
3: Já, það er nefnilega það sko. Er að ég fórum að velta þess að fyrir mér langaði að hafa nafn sem væri svona alþjóðlegt, allir myndi geta sagt og allir geta skilið og ég hélt svona smá partí, við vorum 10 stelpur saman, fengum okkur smá hvítt og svona og svo bara brainstormum við þarna og þanga til að allt í henni kom ein, hún heitir Helga og segi, hvað með Kosmó? Og ég bara, já, yes!
2: Já.
3: Ég bara greið og bara þetta málið.
2: Gegn? Já, nú ertu náttúrulega búin að, já, reka sér búið í 40 ár og þú náttúrulega hefur gengið í gegnum ýmislegt, ég meina, það var kreppan, það var COVID, þú veist.
3: Oh my god, jú, það er búin að vera hæðir og læðir í þessu, eins og er bara í öllum rekstri og bara eins og er bara í lífi hvers mann, það eru hæðir og læðir, en búið að vera meira gott enn, slæm,
2: já.
3: En er ég og við erum ennþá Kosmo leiðandi í tísku í 40 ár og það mátti gaman segja að við erum bara
1: sex
3: fyrirtæki það eru bara sex fyrirtæki í kringlunni sem eru frá upphafi.
2: Vá, það er stórkostlegur árangur.
3: Já, þetta er bara búið að ganga, þetta er bara búið að vera skemmtilegt ferðalag, mjög skemmtilegt.
1: Og ég meina þú sjálf ert svolítið duglega, þú ert náttúrulega búin að búa til nýjan búðaglugga því að nú erum við ekki kæri niður laugavegin lengur mikið. Þannig að þú ert, svona, þú ert með alls konar myndböndar sem að þú ert að máta föt og sína hvernig fötin eru og, og þetta er ábyggilega sko svínvirkar.
3: Þetta er svona búð númer tvö og... Það sem ég búin að ferðast mikið landið þá gerir mig grimm fyrir hvað sko opbúsla margi sem búa landsbyðinni og það kannski þurfa að keyra í fjögur bæjarfjölög ég glindi í svona maskara á Vopnafirði og ég þurfti að fara í fjögur bæjarfjölög þangað til að fengi með maskara þannig að ég ber svo mikla virðingu fyrir fólkinu á landsbyðinni og það er oft bara kemur ekki mikið í bæinn bæði dýrt að fljúga og svo er alls konar veður og allt og þannig er ég að sína konunum hvernig fötin lít út og mér finnst skemmtilega að hafa þetta svona lifandi að við höfum live upptöku heldur en að sína bara myndir því að það sést miklu betur þegar maður er live.
2: Ég nefnilega elska þetta því að ég versla mikið á netinu og ef það er ekki live þá sérði raunin ekkit hvernig flíkin er þannig að mér finnst þetta æðislegt hjá þér.
3: Nákvæmlega og svo þetta gerir það og svo líka fyrir konundar hérna stóra reykjöksæðinu gera það forvitnar og það verður að koma að sjá þetta og þetta og þetta og það svolítið sko með ég svo heppin að konundir mínir svona stæðstu konundir eru svona frá 35 ára og upp úr að þeir vilja finna efnin mátast nið staðan fyrir ungu stelpunar þar kaupa sér bara eitthvað á netin og er alveg sama þannig að þetta er svona já þetta er svolítið svoleiðis
1: og ertu ekki búin að vera með sama kúnahópin bara er ekki marga konur búin að fylgja þeir bara í 40 ár
3: við mun góður, veist að ég þetta væri ekkit með þessa búð nema að ég allir þessi frábæri viðskiptavinni sem að hafa haldið tryggð við búðina í öll þessi ár og ég bara elska að degra við þær og eins og það alltaf verið að tala um að konu séu konu vestar ég myndi segja sko, svo er þú ert nú að vinna með konum allan daginn þetta er, konur eru konu bestar
2: já, að eiga vera það allavega
3: Já.
2: Já,
3: svo er það líka sko, ég ekki bara með kúnahóp 35 og upp úr auðvitað því að ég mjög sterk í fermingatískunni, í fermingafötunum
1: Já
3: Og það alltaf rosalega skemmtilegt verkefni að takast á þetta hvert ár að koma með eitthvað nýtt og vera með fallega kjóla og það sem ég finnst svo skemmtilegt það þegar að mömmutna koma og segja, herri, ég kefti mig fermingakjóla hér þér.
2: Gekkja.
3: Það alveg meira á það.
2: Æðislegt. En ekki eitthvað, partí í dag, 40 ára?
3: Guð minn góðu, sko, það verður partí aldarinnar. Ég í stuði og það, Sigga Beintens kemur núna klukkan, hún verður þarna bilinu svona hálf tvö þegar hún byrjar og svo kemur Patrikur Jæmi og hann luta ding-ding heldur upp í stuðinu.
2: Æðislega.
3: Og svo ég vona hún Anna Þóra Svavar að það koma hérna aðeins og rugla í konunum.
1: Hún ætti nú að geta gert það, lista vel, já.
3: Hún er frábær.
1: Hún er alveg frábær. Og þetta er náttúrulega verður allt saman að byrja í Kosmo í kringlunni bara, og byrja bara hvað leið og búðin opnar eða hvað?
3: Það er að sitja upp núna og ég er búin að sitja upp andlitið og komin í dressið þannig að þegar ég er búin að leggja við ykkur þá er ég bara ready for the party og það verða veglegar veitingar það fyrir engin fyrstur eða svangur út hjá mér í dag
1: Æðislegt
3: og ég bara vona stelpur og konur og öllum aldrei komið og fagnið með okkur því að þetta er merkilegt en já, endilega komum við og skemmtið ykkur í dag
1: Æðislegt Lilja Hrönn, takk fyrir að taka línuna og bara til hamingju
2: með þetta
3: Takk, dásamlegt að heyri ykkur
2: Sömmu leiðis
3: Takk hérlega

0: og Hagkaup. Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted, sem margir hafa beðið eftir, og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfraða.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
6: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.

0: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
2: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
3: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
5: Lífgaðu upp daginn og grístu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heitir pottar.is, Fossálsi.
7: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
8: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Alla lögðasmórna, bakaríð á Bylgjunni.
9: Já, það gaman að segja frá því að það náttúrulega sjómannadags helgi.
10: Já, og sko, nú náttúrulega sko á ég fjölskyldu sem býr á Dalvík. Og þau ætlaði með að þetta er náttúrulega alltaf mjög stór helgi Já. Í þessum sjávarþorpum með svo Dalvík og svo náttúrulega Bylgjulestin, hún er náttúrulega að senda út
9: frá
10: Grindavík.
9: Já.
10: Og svo veit ég náttúrulega að Jónsjókar, hann er fyrir austan.
9: Já,
10: fyrir, held ég. Þannig að þú veist, það er sko greinilega mikið húllum hæ
9: út um allt
10: land.
9: Já, akkurat. En hingað er komin Ariel Pétursson sem er formaður sjómannadagsráðs. Velkomin.
11: Já, kæra þakir.
10: Segir maður ekki bara til hamingju með daginn eða dagana? Jú, eða
11: takk fyrir það á sömu leiðis, bara til hamingju öll með sjómannadaginn sem er á morgun.
9: Akkurat.
11: En hérna er reyndar í sömu plassum eins og þau voru að telja upp. Þetta er svona hálfgerður þjóðhátíð því að dagur Íslendinga, þetta er 89. sinn sem að sjómannadagurinn er haldin. Og sumstaðar er hann haldin yfir alla helgina en við hérna í Reykjavík erum reynda bara með hann koncentrerum hann allan á sunnudaginn sérst á morgun.
10: Er flotin í landi núna?
11: Flotin er í landi.
9: Já.
10: Og er það bara þannig að
11: já.
10: Það er bara bannað að vera í vinnunni?
11: Já, þetta er í sjálfu sér sko, hérna förum við smá söguskýringar, ég skal vera stutt orður en það er sem sagt sjómannadagurinn er fyrsti sjómannadagurinn sem var haldin ára 1938 er fyrsti eiginlegi frídagur sjómanna. Og þá er þetta sérst lög boðin og bara allra heilagasti hérna frídagur sjómanna þar sem öll skipi að koma í land.
9: Já.
11: Svo eru auðvitað frávik varðskipin eru ennþá í sinni viðbragðsstöðu, það er ennþá verið að sigla til og frá landi með hérna með einhverja vörur og kaupskipum.
9: Já.
11: En öll skip annars eru í landi á sjómannadaginn. Þess vegna eru svona mikið dýrðir maður sér í höfnunum öll þessi skip og skreitaði með fánum og svona mikil upplifun að fara niður á bryggju og sjá það.
9: Já, hvernig nú varðstu formaður sjómannadagsráðs fyrir 5 árum.
11: Mm-hmm.
9: Hvernig kom það til? Hvernig varðstu formaður sjómannadagsráðs?
11: Herðu, það æxlast þannig að hérna, maður náttúrulega verður að koma úr röðum sjómanna til þess að hérna.
10: Þannig að þú hefur mýði í sjaldan sjó, eins og maður segir.
11: Já, ég fyrst í sjaldan sjó þegar ég var 17 ára. Milli bara bekkja svona og fór, þetta var sumarvinnar hjá mig þegar ég var í MR.
9: Já.
11: Og fór ég á hérna togara frá Akranesi, Sturlu H. Böðason. Og hérna sem var nú svolítið öðruvísi og hvað maður að segja forneskjulegri heldur en nútíma tórar í dag og ég byrjaði sérst 17 ára á sjó, fór svo í stýrimannaskólan setna, lagði það fyrir mig og var stýrimaður á fristóar og svo fór ég reyndar aðeins lengra, fór til Danmerku svo í sjólisfóringja nám í danska sjóhernum og dansku frekátum og svo sem sagt hérna gaf ég kosta mér í það að fara í þetta starf sem er í dag.
9: Já.
10: Sjóleis foringi, mér það er svolítið kúl.
9: Það er ótrúlega kúl.
11: Því fylgir, það er mjög kúl að því að maður getur skráð sér sem slíkur á já.is.
9: Og tindir á svona.
11: Þar það ekki er rosalega velgiftur og með konum minni til hérna til hérna Danmerkur.
9: Já.
11: Og hérna og svo fær maður sverð og ég á sverð heima sem sagt sem að tilheyrir við hafnabúningnum.
9: Vá.
11: Wow. Þannig að ef einhverir ungir eru að hlusta og vilja leggja eitthvað fyrir sig sem að langar í sverð og flottan titil á já.is þá erum að gera að leggja línuna strax.
10: Já, það eru bara fyrir eitthvað svona búningablæti.
9: Já.
10: Já. Já. Já. Eins og þú Júlíana, maður er þinn og í uniformi.
9: Jú, jú, ég náttúrulega elska ekkert heitar en að sjá manni minn koma heim í uniforminu.
11: Heldur betur.
10: En maður er þinn er náttúrulega sko að hann er sjúkrabíll sjómanna.
9: Já.
11: Já, heldur betur.
9: Hann er náttúrulega hann í gæslunni.
11: Maður er þinn er bara hérna sko hvað maður að segja mikilvægast í hlekkurinn í öryggi sjófarenda og hérna og eitthvað sem að verðum bara ég get ekki undirstrikað nóg hvað það skiptir miklu máli hann er sérst, hérna, hann er flugmaður á þyrlu landhelgisgæslunar og ég get ekki undirstrikað nóg mikið hvað það er mikilvægt fyrir sjómenn að hafa þetta viðbragð ég persónlega hef reynslu af því að ég sérst slasaðist illa á fingur út á sjó þegar ég var 18 og 19 ára gamall og svo leys og upphaflega átt að sigla með mig land sem að fyrir vestan og þetta hefði verið sem sagt hefði sú leið verið farin hefði ekki notið þyrlana við þá hefði verið 20 tíma frá því að ég slasaðist þangað til ég hefði farið aðgerð þá hefði ég verið einum putta fátækar á vinstri hendi en af því að það var hérna bara rifið í handbremsuna móður minn að þakka hluta til hún hringdi upp í skóli og sagði bara drengurinn minn spilar á fiðlu, sendið þyrlu og hérna þá kemur þyrlu og sækjum og ég er komin í aðgerð eftir tvo tíma og ég er með fulli, sem sagt, með fulla funksjón í öllum fingrum í dag
9: Já.
11: Það er þetta, sko, þú veist, tíma spursmáli er svo mikilvægt þegar maður slasa sig út á sjó og hérna við þurfum bara hérna hafa skilning á því að gæslan þarf hérna töluvert af fjármunum til þess að geta reikið þessar þyrlusveitir
10: og við þurfum einmitt að taka gæsluna svolítið fyrir í næsta þætti
9: akkurat
10: það er einhver stór dagur hjá landhelgisgæslunni hvað næsta helgi 100 ára afmæli
11: geggja að ná að hérna lauma þess inn þetta er mikið hugðarefni hjá ekki bara mér heldur bara hjá sjómönnum öllum og fóristunni.
10: Kannski er ég bara að fara með einhverja fleipur hérna en vinkona mín sem er búin að vera að vinna mikið í slysavörnum fyrir Íslendinga hún var að segja mig frá því að það er náttúrulega svo mikið á alls konar öryggisreglum og alls konar protokollreglum sem sjómenn þurfa að uppfylla þegar þeir eru að vinna einhvern veginn í þessum skelfulega oft hættulegu aðstæðum út á ballarhafi þú veist, en svo kannski einhvern veginn slasast þeir bara við að hitta sér kaffibolla og brenna sig á eldavélinni eða?
11: Já, bara heima.
10: Heima?
11: Já, þetta, sko við þurfum, þetta er eitthvað efni í hérna, einhverja rannsóknareitgerð að sjá hver er tölfræðin við þetta. Þetta er alveg rétt. Ég þekki þetta svona magatilfinningin er svo að það er eiginlega algengra með það að sjóminn er einmitt margir hverjir þeir mánuð úti, mánuð heima, hálft árið semst á sjó, viðkrafjandi aðstæður en tryggja sér vel, þú veist, eru setja á sig hjálm, fara í líflínur og björgunarvesti og annað eins og passa sér að slasa ekki og þú veist, því miður verða þetta er töluvert þetta er hættuleg vinnustæður og töluvert slys og
9: áföll
11: en svo kom maður heim og einmitt, þá er maður ekki mikið að spája að setja á sig hjálm og fara í örgislínu og klifra upp í stegu og er að mála glugga svo dettur maður og kennst ekki næsta túra
9: þannig
11: að þetta er einhver svona maðatilfinning sem ég er með
10: fyrir ég held að væri bara með sjóriðu ennþá heim
11: það
10: væri bara eitthvað svolítið valtir á fótum eða eitthvað ég veit ekki herðu en förum aðeins í daginn og bara prógrammið sem er í gangi
11: já.
10: Núna, það er hátíð bæ
11: Við sem sett hérna sjómálættarsráð höfuborgarsvæðisins sem að ég tala fyrir og í samstarfi Brim og Faxaflóðarhafnir, þeir eru með okkur í þessu að fullum þunga að halda sem sett hérna á skipuleggja sjómálættarinn í Reykjavík og það er bara þetta er rosalega öflutaskrá sem að hérna byggir á því að þetta er bara fjölskylduhátí svona fyrst og fremst til þess að fólk geti komið út á granda fengi að kynnast sjávarútvegi og sjómönnum og sjósókn í gegnum svona leik og fræðslu og það er náttúrulega þetta eru fasti liði sem við viljum alls ekki hérna sleppa og eru alltaf sívinsælir, þú veist, eins og það er þannig fiskasýning, fiskarni sem er alltaf í fiskikerjunum út á granda einhverju yfir 100-200 fisku sem er
10: kottaslagurinn
11: og það er hérna
9: Línubrú,
11: já, börn geta prófaði mér það að láta fara í svona björgunalínu dregin yfir, sko, eins og að vera að draga úr skipi og upp í land.
9: Akkurat.
11: Svo að vera að hoppa út í sjóin, það eru svona pallar, það sem að maður getur farið í hérna galla og hoppa út í sjóin af ykkurum, ég man ekki 5, 8 og 10 metra pöllum eða eitthvað svo leis.
9: Ok, já. Þannig
11: að þetta er, og svo er líkilatrið, sko, hefur alltaf verið þema í gegnum árin að fjölskyldur eiga ekki að þurfa að mæta með þykkt seðlaveski út á granda. Það eigi að vera svona aðgengilegt og ókeypis langflest sem í bóði. Þannig að Brim mun vera með enn eitt ári bjóð upp á fiskisúpu fyrir alla.
9: Æðislega.
11: Fyrir almenning, þannig að þetta er mikið, það er mikið dýrðir og svo er sjálfsögur sko til að trekkja þá sem að eru kannski ekki spá í kottaslægin en munu hérna heillast á honum, þá erum við líka með hérna ansjöflug atrið upp á sviði, við erum með hann að Kristmund Axel í sínu geggjaða kompakki, við erum með Barbie hérna úr Barbie söngleiknum Vestlókrakkanir er mitt
9: akkurat.
11: Og það er svona ýmislegt um að vera
9: æðislegt.
10: Þetta er bara æðislegt.
9: Já. En hvernig er það, ég bara svo forvitin, að vera formaður þessar ráðs, er þetta ekki fjölbreytt? Þú veist, þú ert náttúrulega þarft að hugsa svo mikið og þetta er svo vítt og breytt og þú veist, hvernig er þetta starf?
11: Já, það er hérna, sko, þannig erum við aftur farin í söguna, það er hérna sjómannadagurinn, haldin 38, það er fyrst í sjómannadagurinn og í beinu framhaldið, því það gekk svo vel að halda sjómannadaginn, þá var ákveðið það að leysa annað samfélagslegt mál sem að var, sko, hvað gerum við fyrir sjómann þegar koma aldraðir og lúnir í land og það var komið sérst á fót DAS sem að við þekkjum í dag, Hrafnistu DAS, dvalarheimili aldraðara sjómanna. Þannig að sjómannadagsráð sem að er sérst í eigu stéttafélaga sjómanna hérna á höfuðborgarsvæðinu, það er sjómannadagsráð rekur sérst hérna á rekur Hrafnistu heimilin, DAS íbúður, leiguíbúður fyrir aldraða og Happdrætti DAS og svona er búið að vera svolítið hryggjast ekki í öldrunarþjónustu á Íslandi öll þessi ár.
9: Já.
11: Þannig að jú, það að vera hérna í þessu starfi er svolítið fjölbreytt. Það er sjómannadagurinn og það er líka veist, einhverjar markaspælingar í kringum Happdrætti DAS en svo er hérna, hvað maður að segja, kjarna elementið okkar í dag er öldrunarþjónusta.
10: En þannig að við, sko, okkur vantar fleiri, sko, hjúkrunarrými, verðum við ekki bara kaupa fleiri happdrættismiða?
11: Jú, það er alveg klálega málið, sko.
10: Ertu áskrifandi?
9: Reyndar ekki.
11: Setur hann svona
10: annars
11: bótt,
10: er
11: síma nú.
10: Nei, sko, ég er það.
9: Já, nú verði ég bara að vera það.
11: Það er bara greinilega
10: 100%.
11: Já, við erum með, hérna, það er sem sagt Happdrætti hefur verið þessi fjárhagslegi bakhjarl öll þessi ár og Hrafnista hérna í Laugarási og ég hafna fyrir þetta rís meir og minna fyrir Happdrættis fé, sko.
10: Já. Herðu bara hjartans þakkir fyrir að koma til okkar og við segjum bara til hamingjum í daginn og sko megi bara sem flestir kaupa sér happdrættismiða og DAS
9: og mætan er á Granda á morgun.
11: Já, og bara og allar sjómannadags hátíðir út allt land.
9: Já,
11: bara,
9: algjörlega, taka þátt í deginum.
11: Taka þátt í deginum, allir út á höfnað fagna.
10: Já, Bylgjan lætur ekki sitt eftir liggja, hún að það er að vera í Grindavík.
9: Já, geggjað. Takk fyrir komuna.
11: Takk fyrir mig.

0: Já,
1: það er
0: skulda með kók, var ekki svo leið.
1: Jú, skulda með puls og kók.
0: Skulda með puls og kók.
1: Nei, það er nefnilega komið af því.
0: Við erum að fara að gefa jakkan.
1: Já.
0: Ég er bara sko engan smá, ekkert smá flottan jakka.
1: Ótrúlega, þetta er bara svo, þetta er svo flott. Maður er svo fín en maður er í svo.
0: Þetta er töfti.
1: Já,
0: er svo sér
1: jakki.
0: Já, en það eru grunnlega margir sem hafa viljað eignast henni jakka.
1: Já.
0: En þetta er náttúrulega enda líka, er þetta náttúrulega svakalega góð flík, bara í útileguna, göngutúrin, þú veist hvað það er, ég menna það hefur nú verið aðeins rakt
1: í lofti
0: undanfarna daga.
1: Já, já.
0: Og þetta er rosalega flott, flott eign.
1: Mjög flott eign.
0: Ég ætla nú bara að fara sjálfur og kíkja þetta. Halló, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Bylgjum góðan, já. Bara...
0: Hvað heitir þú?
2: Ég heitir Guðmundur.
0: Þú heitir Guðmundur? Þetta eru við krakkarnar á Bylgjunni, bakaríinu.
2: Hvað séu maður?
0: Já, við ætlum bara að óska það til hamingju með nýja jakkaðinn. Tufti jakkan.
2: Trúið er ekki maður.
1: Já, þú ert svo heppin.
2: Heyrðu, hversu geggjað?
1: ertu mikið að taka göngutúra?
2: Já, já, ég er kengt mikið sko.
1: Æðislegt að eiga þá svona einn skil jakka.
2: Já, já, það var alveg komið tíma að skipta sko.
0: Er það ekki? Þekkir eitthvað tufti vörurnar sem að Eirbergur að selja?
2: Að vísu ekki mikið sko.
0: Nei, ég myndi staldra aðeins við svona þegar þú nærði jakkaðinn og svona kynna þér þetta aðeins bambullar settinn og svoleiðis.
1: Það er margt mjög sniðut í göngutúrana hjá Eirberg.
2: Ok.
0: Herri Guðmundur, þetta er nú bara ósköp einfalt. Ertu staldur eitthvað starf hérna á höfuðborgarsvæðinu?
2: Já, Álftanesi.
0: Áltanesi,
1: æðislegt.
0: Þá getur bara, ég ætla að senda nafnið bara í þessum töluðu orðum til hans Kristins í Eirberg og þú getur bara farið og náði í jakkaðinn bara í dag eða, þú veist, eftir helgi eða hvernig sem er.
2: Heyrðu, bara kekkjað.
1: Bara til hamingju með þetta.
2: Ég bara tók þátt í sig gjanni það rakst á þess að bara á Facebook eða eitthvað sko.
1: Já, dásamlegt.
2: Bara akkur ekki.
1: Akkurat.
0: Þetta er sko meðið möguleiki, svo þið segja.
2: Já,
0: það er
2: nákvæmlega þannig.
0: Herru, bara takk fyrir að taka þátt og til hamingju með jakkaðin, Guðmundur.
2: Bara ótrúlega geggjað. Takk fyrir, kella.
0: Bless, bless. Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
3: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekk fullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
6: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
7: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða.
8: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
9: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
10: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
11: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
12: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
14: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
15: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
16: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
17: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
18: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
19: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
20: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
21: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
22: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
23: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
24: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
25: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
26: Bílategund sem byrjuð Jón.
27: Jaguar.
26: Nafn.
27: Jón.
26: Tónlistarkona eða

0: nei, býtum við Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki að mánuð aftur, ég búin að spyrja
1: þeim mánuð Júli?
0: Já, ég tekið það mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningur á tvisar en þú náðir tíu, Lóa
1: Ok
0: Þetta gerist ekki oft
1: Nei
2: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni
3: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan
3: Björt og brosandi í 40 ár
4: Á bylgjunni
2: Bylgjan Björt og brosandi

0: Já, það er gaman að segja frá því að Bylgjan er náttúrulega að, já, er fertug
1: já.
0: Og það er svona heljarannars sumar og ár bara framöndan hjá okkur.
1: Akkurat.
0: Og við erum með æðislegan leik í gangi
1: já.
0: Sem að, hljómar einhvern veginn þannig.
1: Að þú ferð á N1 og kaupir sykurlöxt appelsín,
0: já.
1: Þá ferðu svona límiða sem þú límir á bíliðin og þá gætir þú verið heppin og verið stoppaður. Og fengið 100.000 króna gjafabréf hjá Æslandir.
0: Meðal annars eða ársbyrðir af sykurlausu appelsíni.
1: Já, og 50.000 króna gjafabréf hjá N1.
0: Einmitt, þetta er bara alveg frábært til mikils að vinna og ég held að já. Það verður ekki dregið út hvað einu sinni mánuði.
1: Jú.
0: Þannig að þetta er náttúrulega algjörlega bara frábært.
1: Já, ég ætla að vinna þetta í júli.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: En þetta var náttúrulega mjög algengt að þetta var náttúrulega leikur sem var hérna mjög vinsælt hérna á árum áður.
1: Já.
0: Og maður sá náttúrulega mjög marga bíla með svona bylgjulímmiða í eftirsætinu.
1: Akkurat. Það er bara málið. Þannig að við náttúrulega bara hvetjum alla til þess að gera þetta og næla sér í límiða.
0: Einmitt. Svo bylgjulestin, hún er farin af stað heldur betur og við erum að reyna að ná sambandi við bylgjubílinn sem er staddur í
1: Grindavík. Já.
0: Það er náttúrulega sjómannadags helgi og í svona sjáarplássum þá er náttúrulega bara sko öll helgin undir.
1: Það er nefnilega máli.
0: Já, það er ekki bara dagurinn á morgun heldur, ég veit heldur fyrir austan, það er Jónsi ásamt fleirum að tróðu upp.
1: Já.
0: Og Magni er til dæmis á Dalvík, veit ég, og það er náttúrulega mjög stór dagur, sjómannadagurinn á Dalvík
1: já.
0: Og þannig að það er svona margt spennandi að gerast.
1: Já, margt að vera allstæður á landinu. Ég veit til að með þess að Andri minn er að fara að fljúa bara í allan dag og á morgun að skutla tónlistamönnum út um all land.
0: Nú er það ekki.
1: Jú, ekki já. Á þyrlunni, sá?
0: Nei, ekki. Hann verður ekki á þyrlunni.
1: Nei.
0: Nei, en ég meina hann náttúrulega er tengist náttúrulega sjómannum hans sem mikið því að já. Hann er náttúrulega sjúkrabíllinn og hans kollegar.
1: Já.
0: Það er náttúrulega rosalega mikilvægt að
1: mjög mikilvægt. Þessu,
0: ertu aldrei hrædd um hann?
1: Jú, veistu það, mér finnst alveg óþægilegt þegar það er alveg brjála veður og hann er að fá útkallum meðanótt.
0: Já,
1: það er ekki þægilegt.
0: Þeir fara alltaf í loftið.
1: Þeir fara alltaf í loftið, það er einhvern veginn, allan að síðan ég kennist honum er ekkert veður sem að þeir hafa ekki farið.
0: Nei. Það væri allan eitthvað, ef það væri að þeir myndu kannski bara ekkit láta heyra í sér skilur
1: veist,
0: þannig að þetta er allan að svona, það er gaman að þessu.
1: Já, mikilvægt starf.
0: Mjög svo, við erum held ég bara komið samband til Grindavíkur, þar sem að Svansi og Svali setja í bylgjubílnum, örgulega eitt og notalegt að gæða sér á sykurlis og appelsínu eða hvað.
1: Já.
0: Halló? Nei.
1: Nei.
0: Við heyrum ekki dýðum, eða hvað?
1: Vitið það, það er alltaf, mér finnst þetta alltaf pínu skemmtilegt þegar það fer eitthvað úrskeiðis og það náttúrulega getur alltaf eitthvað farið úrskeiðis þegar maður er svona
0: já, alveg. Já, ég meni, falli farar heilli, menna þau eru að tengja sig, þau munu taka við náttúrulega bara strax eftir hátíðisfréttir og munu náttúrulega vera með alls konar skemmtilegt í gangi, ýmislegt að gerast einhvern veginn í bylgjubílnum því að ég veit að það er alls konar leikir í gangi þarna.
1: Já.
0: Þú veist, halló, eruð þið komin á línuna? Halló?
1: Já,
0: jú, nú heyri ég heyri smá, halló Svansi Svansi halló
2: FM,
0: nei, þetta er bylgjan.
1: Herru, það er bara eins og þau heyri bara ekkert í okkur.
0: Svansi. Og hvað gott að heyra röddin hennar Svansi.
1: Já, þetta er ásvegilegt.
0: Ha? Þannig að við þurfum bara að ringa í þau, þau láta þau vita, þau eru ekkert að pæla í okkur.
1: Nei, þau vita ekki einu svona af okkur núna.
0: Þetta er bara svona.
1: Já.
0: Jæja, en það er allavega þannig að þau eru allavega greinilega komin í samband.
1: Já, akkurat. Og verða í þvílíku stuði hennar beint eftir hátæðisfréttir.
0: Já, það er svo gott að heyra röddinina Svansíðar og dillandi hláturinn hennar.
1: Já.
0: Manstu, hún er nú alltaf búin að vera náttúrulega í bransanum ansi lengi.
1: Akkurat.
0: Og er bara einhvern veginn svo dásamleg.
1: Já.
0: Hún Svansi.
1: Já, falli rödd líka, gaman að hlusta á hana.
0: Og hún er náttúrulega algjörða frábær. Er hún komin á línuna á Svansi?
2: Já, ég er það.
0: Ertu þarna?
1: Já, þarna eru þið.
0: Íslands eina von.
2: Já, Íslands eina von, segir
1: þið. Hvað segir þið gott?
3: Við erum allan búin að koma okkur vel fyrir því grunda.
1: Já, er það ekki?
3: Já, já. Það er að lofa þér því, sko.
0: Heru, hvernig lítur þetta út hjá okkur? Ég meni, ég veit að það er náttúrulega sjómannadagshelgin og ég gerir ráð fyrir því að sjávarplása eins og Grindavík fer nú heldur betur í spærifötin.
3: Já, það verður sko, stóri dagurinn faktist á morgun, náttúrulega, sjómannadaginn og þá verða svona, verður mesta húlum hæð en við erum búin að horfa hérna á tóðarna að fara út hérna hverju fættur öðrum stútfulla fólki og fólki að fara í siglingu og skoðun og svo fram meðis þannig að það vissulega búið í dag
2: og svo skín sólin, ég, það má ekki gleyma því
1: Nei, já. Það má ekki gleyma því
3: Hvernig gátum við ekki byrjað að tala
1: Já, nákvæmlega
0: Ymmi, heyrðu, hvað ætlaði að bjóða upp á í dag? Bara svona östutt í lokin
2: Við ætlum aðalega að hafa bara glens og gaman og hérna taka fólk tali hér í Grindavík og bregða leik og hlusta góða tónlist og
3: það vill þannig til sko að Grindavík þetta er ekki svo hvaða staður sem út af því sem undan gengið þannig að við augljóslega þurfum aðeins að stikla því með fólki sem héðan, hvernig þetta búið að vera og hver staðan hjá þeim og svo framvegis
2: Já, forvitnaða staðins og hérna og svo bara hafa gaman það er aðalatriðið
3: Það verður skúp
2: Já, það verður skúp
3: Það til eru kvikmyndagerunum en ekki dórðum það meir
0: Nei, Svansi mín, hvað gott að heyri þér aftur Hvað er síðan síðast?
2: Það eru sem sagt 14 ár síðan síðast
1: Já
2: Ég var hér í Grindavík fyrir akkurat 14 árum síðan með Hemmagun
1: Já.
0: Nú ertu bara með öðrum Hemma
2: Nú er ég með honum svala mínum og það ekki síðra
3: Nei, þetta verður stórkostlegt, það verður aðeins meira hraun en þú kom síðast
2: Já, og það var stórkostlegt að keira enga
3: Alveg svaka
2: Já.
3: Skrítið að sjá
2: Já, en samt alveg, þú veist, ég var ekki trætt neitt Ég var bara,
3: Nei.
2: Þetta var fallegt
3: Það var ekki að það, það var ekki hrætt Hvað gerstu um þetta? Gerstu um þetta þetta nú í hólu?
2: Þetta var fallegt, fyrst og fremst fallegt
3: Þetta var mjög
0: fallegt Herru gott að heyri ykkur, við munum náttúrulega öll verum með stilt á okkur hér strax eftir hátíðisfréttir gott allan að þið eru komin í samband
1: Já, og njótið dagsins í Grindavík
2: Takk og sömuleiðis
3: Takk sömuleiðir, hafðu það gott
0: Bless. Já, krakkar mínu, það nú líður á lokum Hvað ætlið þið að gera í dag? Hvað ætlað þú að gera áskil mín?
4: Ég ætla að heita vina mína hérna í spar nýju sparbúðin í Hafnarfirði
0: Nú,
1: já
0: heru, þeir eru að opna í dag
4: Þeim
0: barástíg og út allt
4: Já,
0: er þetta eitthvað alþjóðleg?
4: Já,
0: þetta er eitthvað svaka smart
4: Þúsindu verslun út allan heim
0: Já.
4: Það fá með puls og kannski eitt frisbi
0: Puls og frisbi Já, ég held ég komið bara með þér
1: Ég var nú til í eina pulsu
0: Já. Og enn frisbi, ertu til í frisbi?
1: Já, ég alltaf til í frisbi
0: Við fyrir bara hérna nú á barónstík
1: Herðu,
0: ég ætla að keira hans Já, kannski var ég fari og fáið mér eina pulsu hérna nú á barónstík og svo ætla ég náttúrulega kíkja þá bara sem sagt í sveitina Ég er að fara aftur í sveitina, heldur ég sé að fara að tala með hreim með það Ég er bara alltaf í sveitinni
1: Sveitin, síðustu helgi og aftur núna
0: Ég veit það, er þú ert að fara að fljúga
1: ykkur öllu meina tásamind.
0: Herfi minnum á Bylgju lestina sem er búin að koma sér fyrir Grindavík. Við vorum áttúrulega með stútfullan þátt hér í dag og það náttúrulega þátt að nálgast öll viðtölinn inn á Bylgju appin okkar bylgjan.is og vísi.is
1: og podcast veitum.
0: Já, herfi, við erum ánum podcast.
1: Já,
0: ég skal segja.
1: Þetta er alvöru.
0: En þetta var náttúrulega, þú veist, það kom við vorum með Áslugu Örnu og Þröst hjá Bandablaðinu.
1: Ariel Pétursson.
0: Já, Lilju Kosmo, Jakob Fríman, ég veit ekki hvað.
1: Já, þetta er bara stútfullt.
0: Stútfullt og ég veit að Bylgja verður björt og brosandi hér í allan dag. Takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur.
5: Bylgjan og vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýjútkomnum bókum

0: 10% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðnar á Blómavals.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni er ævintýri.
8: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
9: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
10: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
12: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
13: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
15: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
16: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
17: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júní. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
18: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
19: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
20: Biðin er á enda. Masters of the Universe er komin í bíó. I have the power!
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
21: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
22: Mikil mistök eru í uppsiglingu verði frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð að veruleika að mati framkvæmdastjóra Barnaheilla. Tveir voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitar á Akureyri í gærkvöld, rannsókn málsins er á viðkvæmu stigi. Hjón á Eskifirði bjóða gestum á gangandi heim til sín á tónleika í bakgarðinum á morgun þegar sjómannadagurinn fer fram. Elísa Kristinsdóttir náði frábærum árangri á Evrópumótinu í utanvegarhlaupum og endaði meðal 10 efstu keppenda. Sunnan og suðaustan 3-10 metrar á sekundu og stöku skúrir víða, hiti 8-16 stig. Komiði sæl, það komið að hátíðisfréttum á Bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Framkvæmdastjóri Barnaheilla segir það mikil mistök verði frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð á landamærum að lögum. Engar breytingar hafi orðið á stöðu barna við meðferð málsins í nefnd þrátt fyrir ítrekkaðar athugasemdir. Tvö ár eru síðan formaður Viðreisnar sagði að flokkurinn myndi aldrei setja börn í lokuð búsetuúrræði.
23: Ég hef sagt

0: Ég er tilbúin í umræður um móttökumiðstöðar. Ég til í hann. Línan sem að við í Viðreisn drögum í sandin, að við setjum ekki börn í loka búsetuúrræði. Það línan sem ég dreg í sandin.
1: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar í pontu Alþingis þann 4. mars árið 2024 þegar hún var í stjórnarandstöðu og til umræðu voru útlendingamál þáverandi ríkisstjórnar. Núna, tveimur árum seinna, hefur Alþingi til meðferðar frumvarp dómsmálaráðherra sem kemur úr röðum Viðreisnar og fjallar brottfararstöð fyrir útlendinga. Vistun barna í úrræðinu hefur verið hvað mest til umræðu þegar kemur að málinu. Tótla E. Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, segir þær breytingar sem allsherjar- og menntamálanefnd hefur gert á frumvarpinu til að mæta óánægjuröddum ekki nægjanlegar.
2: Þau horfa algjörlega framhjá stóra atriðinu í nefndaráðinu sem frelsissvipting barna en einblína í staðinn á aðstöðuna og horfa þannig framhjá öllu þeim sem hafa lagt álit til nefndarinnars. Þetta snýst ekki að hvort það sé leiksvæði í fangelsinu. Þetta snýst að það eigi ekki að vera fangelsi.
1: Börn ættu aldrei að vera frelsissvipt nema sem allra síðasta úrræði og þá til að tryggja öryggi þeirra eða annara.
2: Þetta ekki bara skoðum Barnaheilla heldur skylda sem barnasáttmáli saminni þannig að setur á stjórnvöld. Og í þessu máli þá fer svo fjarri að dómsmálaráðherra Alþingi hafi sýnt fram að einhverja nauðsinn þess að grípa til svona harnaskilæðis úrræðis fyrir þessa allra viðkvæmasta hópa.
1: Tótla segir það enga tilviljun að svo mörg mannréttindasamtök setji sig á móti málinu.
2: Það máli spyrir sig í lokin bara til hvers eru þá mannréttindastofnunum eða umbásnum barna eða af hverju við hluta barnasáttmálum ef við ætlum ekki að taka tillit til einnig neins sem þið segja.
1: Allt of oft sé litið á börn sem fylgi hluti foreldra sinna.
2: Réttindi barna fá ekki sjálfstæða athygli. Eitthvað sem barnaréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur ítrekað sagt að það eigi ekki að setja börn í varðhald vegna ástæðna sem tengjast stöðu foreldra þeirra eða hvernig foreldra þeirra hafa hagað sínu samstarfi við ríkið.
1: Sagði Tótla í Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri Barnaheilla. Tveir voru handteknir í aðgerð lögreglunar á Akureyri og sérsveitar ríkislögreglustjóra í gærkvöld. Aðgerðin átti sér stað fyrir utan veitingastaðin Shanghai á Strandgötu en tengist veitingastaðnum ekki á neinn hátt. Þetta staðfestir vakthafandi lögreglufulltrúi hjá lögregluembættinu á Akureyri sem segir málið á viðkvæmu stigi og ekki unnt að veita frekari upplýsingar málsatvik að svo stöddu. Fréttastofu barst ljósmynd af handtökunni sem finna má á Vísi en á henni sjást lögreglufulltrúar handtaka mann sem liggur á gangstéttinni. Heilsu krónprinsensu Norex hefur hrakað verulega undanfarna mánuði vegna lungnasjúkdóms og í gær var greint frá því að hún væri á biðlista fyrir ígrætt lunga. Lungnalæknir segir þó ekki hlaupið að því að fá grætt í sig lunga. Rafn Ágúst Ragnarsson.
3: Mette Marit krónprinsessa hefur þjáðst að svo kallari lungnatrefjunum skeið en heilsu hennar hefur hrakað verulega undanfarna mánuði. Lungnatrefjun sjaldgæfur sjúkdómur og nafnið sumuleiðis ekki mjög gegnsætt. Gunnar Guðmundsson lungnalæknir skýrir það þannig út að trefjunin vísi til þess að bandvefur myndist í lungum sem kemur á milli lungnablöðru og háræðar og teppir þannig súrefnisflæðið. Ekki sé óalgengt að engin skýring liggi beinast við.
4: Því meður að þá algengt að þetta greini seint að stundum vantar þekkingu til að greina þetta rétt þannig að það búið að reyna að meðhendla ýmislegt annað háður en kemur að þessu þannig að oft á tíðum eru komna mikla skemmdir í lungun þegar að þetta uppgötast.
3: Gunnar segir tvö lyf hægja á þróun sjúkdómsins og að von sé á nýju lyfi á næsta ári. Sé sjúkdómurinn þó komin að það stig að sjúklingi ekki mikið lengra lífsauðið, kemur lungna ígræðsla til greina. Norskir miðlar greindu einmitt frá því í gær að Mette Marit væri komin á biðlista fyrir slíka aðgerð. En að fá grætt í sig lunga ekki gert af léttúð.
4: Það hentar ekki fyrir marga, ekki nema fyrir örfáafan eða sem að þarf reyna að vera alveg gríðarlega hraustur og ungur til að geta farið í svona aðgerð og láta þetta ganga eftir þannig að það ekki nema lítill hluti þeirra sem eru með þessi sjúkdóma sem í fyrsta lagi þarna svona lungna í græslu og öðru lagi í ástandi til að geta farið í henni en þess að það eru ekki verið að lækna neitt að bara vera að skipta nafn á sjúkdómnum. Þú ferð frá því að hafa verið með lungnatrefjun yfir í að vera með ígrætt lung og það í sjálfu sér sjúkdóms ástand.
1: Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari á ekki vona því að fundað verði í deilu Æslandir og flugmanna fyrir en eftir helgi. Lítið sé að frétta af málinu í dag. Á síðasta fundi var farið yfir þær hugmyndir sem aðilar hafi velt upp breytingar á kjarasamningi, auk þess sem fulltrúar Æslandir hafi haldið kynningu sem flugmenn séu nú með til skoðunar. Ástráður segist í samtali við fréttastofu í stöðugu sambandi við aðila og að fundur verði boðaður leið og menn séu tilbúnir. Allar flugferðir Æslandir virðast á áætlun í dag og var sömuleiðis engum flugum félagsins aflýst í gær. Sjómannadagurinn á morgun og verður hann haldinn hátíðlegur víða land en dagskrá ýmissa bæjarfélaga þegar hafin. Á Eskifirði hafa hjónin Valli og Elín boðið gestum og gangandi heim til sín á tónleika í bakgarðinum. Freyja Þórisdóttir.
5: Á Eskifirði hófust hátíðarhöld í tilefni sjómannadagsins á fimmtudaginn en á dagskráni meðal annars þrautakeppni, partybingo og kappróður. Klukkan 8:30 í kvöld bæjarbúum svo boða uppistand og tónleika í bakgarði heimahús. Það eru þau Valbjörn Július Þorláksson og Elín Rún Sæsmór sem hafa tekið sér til og útbúið garðinn heima á sér til tónleikahalds.
6: Þetta í fimmta skipti sem við með þessa tónleika og komið alls konar tónleika fólk eins og Kaká, Eyði, Þetta Hilmar sem alls konar og þetta bara útrúlega gaman. Dyrnar við blasir heimurinn
5: Himinn blár bláminn Í ár það uppistandarinn Ebba Sig sem stígur fyrsta stokki á þeim hjónum en næst það tónlistafólkið Jónsi í svörtum fötum, Matti Matt, Hildur Magg og Július Óli. Setna í kvöld mun Páll Óskars og skemmta fólki fram eftir nóttu í sal Eskju.
6: Sko, það líka í rauninni á svona hátíðasvæði og svo þetta bara svona meira kósi svona um kvöldi hjá okkur svona fyrir ballið og svo leir. Bara róleg stund til mig garðinni.
5: Hann áætlar að það verði 50 sem mæti til þeirra í kvöld. Tónleikarnir eru skipulegar í samstarfi sjómannadagsráðið á Eskifirði.
6: Þeir sjáum tónlistamennina og svo bara hendi ég upp tjaldi og setja pljókerfi og orðum og gerir svona kósi eða stóla.
5: Hann sést vona að viðugöðinni verða einn hlið þóttleir en hvernig sér fer sjá hann fram á frábæra kvöldstund.
6: Mætti kannski, það er betra að vera kannski ekki regning og svona núna en það verður allt hringt inn í tjaldinu.
5: Segir Valbjörn Július Þorláksson.
1: Og þá fyrir við yfir í íþróttirnar, hingað Ágúst Orri mættur og þessa stundina landsli Íslands í utanvegarhlaupum að keppa á EM. Hvernig gengur okkar fólki?
3: Herðu, alveg glimrandi vel, hefur ekki öll komin í mark en Elísa Kristinsdóttir komin í mark og hafnaði í, já, annarkvort 8. eða 9. seti að stöðutöflan segir eitt og GPS mælingarnar annað en allavega á topp 10 á EM sem stórkostlegur árangur hjá hann Elísu og leit nú ekki út fyrir það svona í byrjun hlaup sem fór aðeins hægtasta brautin eða þannig að mikil hækkun í byrjun hann að hún svona fór rólega á stað greinlega en gaf heldur betur í og var sko já ekki einu svona topp 25 þegar ég skoði þetta fyrst í morgun en vann sig þarna upp á topp 10 listan og bara frábær árangur kom í mark á 4 klukkutímum 51 mínútu og 43 sekundum í þessu 53,6 kilometra hlaupi það ekkert annað
1: þetta geti ég aldrei
3: svo eru þetta fleiri íslenskir fulltrúar þarna við eigum 8 fulltrúar 4 konur og 4 kalla og það eru ennþá í hlaupinu Andrea Kolbeinsdóttir, Íris Anna Skúladóttir og Anna Berglind Pálmadóttir og svo það sama kallamenn þá eru 3 komnir í mark Þorbergur Ingi Þorsteinn Rói og Sigurjón Ernir og svo Stefán Pálsson að klára þetta núna.
1: Og þetta í beinni á Vísi?
3: Í beinni á Vísi og verður uppfært með árangri Elísu hérna rétt á eftir.
1: En yfir í annað, úrslitaleikur opna franska meistaramótsins í tennis, það er að hefast núna klukkan 1 og þar óvæntur keppandi sem spilar upp á gullið.
3: Já, og jafnvel, 2 óvæntar, það allavega báðar í úrslitum í fyrsta sinn. Önnur kannski, minna óvænt, Mirra Andreeva, heitur hún frá Rússlandi og ung svona tenniskona sem hefur verið að skjótast upp á stjörnu himinin núna upp á síðkastið og komin á þetta stærsta svið í úrslitaleikin. Hún mætir sér satt Maju Svalinsku frá Pólandi sem var ekki einu svona top 100 á heimslistanum þegar þetta mót byrjaði. Hún fór sko alla leið úr undan keppninni í úrslit, það er bara einu svona gerst áður að einhver nái alla þessa leið og bara magnað ævintýri hjá henni og hefur verið gaman að fylgjast með henni og verður það áfram í úrslita leiknum núna klukkan 1 á Eurosport.
1: Einmitt. Og yfir í formúli 1, kappaksturinn í Monaco, hann fer fram helgina og ferrar í liðið sigurstanglegt, en liðstjórinn lenti á spítalaði nótt.
7: Herri, já, það leit allt ljúmandi vel út fyrir Ferrari í gær. Þeir voru í fyrsta og öðru sæti á báðum æfingunum, hann að þessi tveir aukuþórar Ferrari, en svo lenti liðstjórinn Fred Vasseur upp á spítalaði nótt, ekki vita hvað hrjáir hann, hann var viðstatur æfingarnar í gær, en var ekki mættur á sér sett æfingu í morgun, og verður ekki í tímatökunin núna klukkan 2 þannig að já, það blæs ekki byrjulega fyrir Ferrari utanvallar allavega.
1: Nei, meitt og þið fylgist vandala með þessu vísi og uppfærið eftir því sem þið komist nærfréttum. Svo varu stórtíðindi NBA-deildinni nótt, New York Knicks náðu 2-0 forystu í úrslita innvíinu gegn San Antonio Spurs.
7: Já, það er eiginlega ekki hægt að kveðja hérna íþrótt og pakkan á þess að tala þess um að Knicks eru komnir 2-0 yfir, það er allt það ætlar allt koll að keyra í New York. Þetta er fyrsta sinn á þessari öld sem að liði kemst í úrslita einvið og er komnir núna með 2-0 forystu nokku óvænt að vinna þessa fyrstu tvo leiki á útivelli. Það er nú bara gerst tvisvar áður að lið vinni á útivelli fyrstu tvo leikina í bæði skipti hafa orðið meistarar, þannig að það er já, mikil spenna í New York og var hörkuleikur í nótt. Spurs voru svona líklegri til sigur, en svo var það Viktor Wembanyama, hérna miðherjinn hjá þeim sem að kasta þessu frá sér undir lokin.
1: Einmitt. Það bara þannig. Takk fyrir þetta, Ágúst Orri. Og þá förum við yfir í veðrið. Sunnan og suðaustan 3-10 metrar á sekundu. Rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annars staðar en skúrir víða land síðdegis. Hiti 8-16 stig hlýjast norðaustanlands. Hæg breytileg 8 á morgun en norðleg 8-3-8 undir kvöld. Rigning af og til á austanverðulandinu en stöku skúrir í öðrum landshlutum, einkum síðdegis. Hiti 10-15 stig. Veðurhorfur á höfuborgarsvæðinu, hæg suðaustlæg 8, skýjað með köflum og stöku skúrir. Lægir hádegi og morgun en norðleg 8, 5-10 metrar á sekundu annað kvöld og hiti 10-14 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, breytileg 8 fyrir hluta næstu viku, væta með köflum í flestum landshlutum og hiti oftast á bilinu 10-15 stig. Norðlægari vindur seinni hluta vikunar. Súld eða rigning norðan og austalands með svölu veðri en bjart með köflum sunnan heiða með hita að 17 stigum. En þetta bara hæsti fréttum okkar það sem af er degi. Mikil mistök eru í uppsiglingu verði frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð að veruleika að mati framkvæmdastjóra Barnaheilla. Tveir voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitar á Akureyri í gerkvöld, rannsókn málsins á viðkvæmu stigi. Hjón á Eskifirði bjóða gestum og gangandi heim til sín á tónleika í bakgarðinum á morgun þegar sjómannadagurinn fer fram. Elísa Kristinsdóttir náði frábærum árangri á Evrópumótinu í utanvegahlaupum og endaði meðal 10 efstu keppenda. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. En þangað til, hafið það gott og verið sæl.
8: Þetta er Bylgjulestin.
9: Þetta er Bylgjan.
10: Já, komiði blessuð og sæl. Það eru Svali og Svansi komin í af stað á í bylgjulestinni.
11: Já, já, sumar í 2026 formlega hafið.
10: Já.
11: Eða svona þannig.
10: Og með þessu líka frábæra veðri.
11: Herðu, fáum ekki sól og blíðu í Grindavík.
10: Já.
11: Og vá, hvað var mögnuð upplifun að keyra hingað.
10: Það var sannlega mikil upplifun og ég hvet sem flesta til að koma hingað til okkar. Keyra þessa fallegu leið og koma og vera með í hátíðarhöldunum hér í Grindavík.
11: Sjá nýja raunið, sonum við koma með og við vorum agndofa á leiðinni yfir því að þetta raun splunkunýtt og svo skrýta sjá það sem fóru við veginn og þegar maður sér afleikir hennar blá á lóninu hvar það einhvern veginn var og mannvirkin sem varnargarðarnir eru, maður fyllist ákveðinu svona lotningu.
10: Algjörlega og það líka svo gott fyrir aðra sem að hafa ekki komið hingað eftir að þetta öll þessi umbrot hérna að tengja betur með því að koma og taka sér bíltúrun inn í Grindavík til þess að sjá þetta með eigin augum og tengja þannig betur, maður verður bara agndofa. Þetta er ótrúleg fegurð líka í fólkinni í náttúrunni.
11: Svo sannarlega. Það verður nóg með verið hjá okkur í dag og við förum betur í gegnum þetta í smástund. Við ætlum að fara í smá músík og svo rúlum við að segja hvað er framöndan hjá okkur hér í beinni útsendingu í Bylgjulistinni frá Grindavík í dag.
10: Ó, já.

0: Hreimur og Dyljá Svona var lífið
1: Já, svona var lífið Country skotið og fallegt lag
0: Já, við vorum að ræða hérna með hérna músíkin dundi á okkur sko Hvað country hefur vex með manni einhvern veginn?
1: Já, læðist svona með manni gegnum lífið þegar maður eldist sko
0: Já, hvað fyrir?
1: Svo þægilegt sko
0: Þetta maður fá það svona ónþvegið
1: Já, já, já
0: Það eitthvað við, það engin læti
1: svona. Nei, ég veit að þetta þægilegt, þægilegt og fallegt
0: Og eins og segja það, smá svona sögustund, storytelling í countryinu
1: sko Það það nefnilega
0: Eru það verið mikið að vera okkur í dag?
1: Já, já, já, alls konar og fjölbreytt
0: Já, og við náttúrulega á þvælingi hér með góðum aðlum sem að styrkja okkur í þessu Það ekki bara semin upp og ennið Við erum líka hérna með Talaria rammarsmótrihjólum með okkur sem að voru að koma hérna að renna í hlað
1: Já,
0: glæsilegt Eftir mótrihjólum mann ekki?
1: Nei, ég ég ekkit Ég hef samt alveg farið á svona fjórhjól
0: Þú hefur farið á
1: Já, en ég hef ekki kert mótrihjól Ég er svo hrættum að ná ekki neður Ég er svo lítil Og þá hef ég ekki stjórn skilur
0: Já,
1: Þannig ég þyrfti að fá svona batnahjól
0: Já, bara svona minna já. Ok, en þeir allan að vera hér með að sína okkur hjólinu alltaf og svo eruð þið með hérna þaktjaldið og sína okkur þannig að við getum komið hérna og skoða og séu hvernig það lítur út og allt svo leis mjög skemmtilegt og svo verða hérna úti og Mar og Agnes og fleiri með alls konar leikja, lukkuhjóli gangi og þetta vinna alls konar vinninga frá okkar samstagsaðalum sem við rúlum betur í gegnum á ettir
1: og svo vegabréfsleikurinn okkar
0: Já, má ekki glemma því
1: Nei, við erum búin að endurvekja hann með enn einum
0: Já, og verðum með, það eru límiðar Límiðar í gluggann á bílum eins og væri galanda Þetta smá nostalgía í sumar enda 40 ár síðan að bylgjum horf á stað sko. Má ekki glemma því 40 ár
1: Já, já, 28. ágúst 1986
0: Já, og það sé allir skemmtilegt
1: Já
0: Ég byrjaði upp á sýsturstöðinni FM 28. ágúst
1: Er það? Það
0: bara 91, nokkrum ára sérna
1: okay.
0: Þá kynntist þið þér
1: Já, já, ég byrjaði 1990
0: Já, og bara þannig að fólk átti svo að ég að Svansi sem situr hér, það henn að kenna að þakka að ég sé kallaði Svali
1: Já
0: Ég var aldrei kallaði Svali
1: Mér og Trissi
0: Já, þið tvær
1: Já
0: Áttu það gáðu með val að velja milli aðri kallaðar Valdi eða Svali
1: já.
0: Og bæði stytting og Sigvaldi
1: Já, emmitt Svali var nú alveg
0: Já, ég valdi Lá, Valdi, sko við.
1: Já, þú valdir
0: Ég sagði Valdi
1: Þú sagði Valdi?
0: Já
1: Já, ok
0: ekki, ég, Þetta bara eins og, þú veist það
1: Drykkurinn
0: Kallaði Trópi
1: Já
0: Þú veist fyrir mér var það þannig
1: Já, já
0: En vissi ekki að til dæmis Vala Björguins og eitthvað svona, sko
1: Nei, akkurat En þetta var velvalið
0: Það var velvalið
1: Já
0: Þakkaði fyrir það
1: Já
0: Ég valdur þakkaði fyrir opinbarlega
1: Já,
0: þannig
1: bara
0: takk, svans, ég, verður,
1: Já, það var bara sönn ánægja að gefa þér þetta nafn
0: Dásamlega, það var það ágætt
1: Já, já
0: Hörðu, en það verið mikið maður að vera, við ætlum að fara að stuðum smá hlaup á eftir
1: Já
0: Sem að verður hérna á Reykjanesu
1: Já
0: Já,
1: í hérna, í hrauninu og
0: Já,
1: svo
0: stórkostlega umhverju
1: Stórkostlega umhverju
0: Og hlaupið 12 ástu, þetta akkurat í sólmerkanum
1: Já, það verður magnað
0: Spáð í
1: það Það er Það bara, ef maður bara að segja, geðveikt
0: Hlaupa á eldfjallaslóðum, gæti farið eða gjósa
1: Já
0: Og það er sólmyrkvi, þetta er allt stórkostlega
1: Nei, sko, það verður eiginlega einhver bara að mynda þetta
0: Já, bara að vera gráðslega
1: En alltaf þið stopp ekki með hann að sólmyrkvin
0: Ég myndi gera það
1: Já, hlýtur að vera
0: Stíg og horfa, sko, ekkert persónal best þá, sko
1: Nei, nei
0: Og svo eru nú fleiri góði gestir sko.
1: Já, já, bæjarstjórinn hérna, fráfarandi en
0: hann verður eitthvað útsumari
1: Hann verður útsumari held ég
0: já.
1: Fannar Jónasson, hann ætlar að koma og kíkja hérna við hjá okkur og spjalla við okkur
0: Við ætlum síðan að þessi á öllum svæðið Má okkur góða fólki og það er bílasýning, það er postbílasýning hérna Og við ætlum að taka talið af þeim ágætu mönnum Og sjá bara hvernig hvað er verið að sýna, hvaða bíla við getum fengið að skoða Ef við ætlum að koma að kíkja til á okkur hérna í Grindavíkinni Svo skömmu síðar, þá er það quiz
1: Það var það quiz
0: Það er grindað ykkur quiz
1: Já, og ég á að svara einhverjum spurningum
0: Já,
1: það verður bara gaman
0: Við erum að fræðast eitthvað grindað
1: Spurningakeppnir eru alltaf skemmtilegar
0: Já, við erum að vita eitthvað Þetta var svona til að byrja með þessu allum að gera
1: Já, jú, svo ætlum við að fá hann Helga Dan hérna frá golfklúbnum
0: Hörðu
1: Voruð við búin að segja það?
0: Breyting á golfklúbnum
1: Já,
0: og þau sko að leggja niður 2024 Og í dag Það voru hvaðan 200 meðlum, er hvernig 1200
1: Já
0: Og hvað gerðu eiginlega til þess að þetta myndi ganga?
1: Já, við heyrum það betur hérna frá honum Helga
0: já,
1: á eftir
0: Já, það voru stórkostlegt Heyrðu, og við höldum síðan áfram að fara með ykkur hér í gegnum svona það sem í gangi í bænum Og rifi upp gamla góða hérna tíma Og við ætlum aðeins að rifi upp gamalt spjall sem átti sér stað hér í Grindavík
1: Já
0: 2011
1: Já, svona í tilefna ámælinu
0: Já, og þá var Hemmugun að taka viðtalið ungan og upprennandi tónlistamann
1: Já, fyrir að segja frá því hver það er
0: Hann er einn af þeim stærri í dag
1: Hann er bara með þeim stærstu
0: Já.
1: Og svo ætlar hann að koma enga til okkar hann Ólafur Nýkrýndur Íslandsmeistari í Körfubolta
0: Já, mikil gleði kringum körfuboltana það var stórkostlegt hjá þeim að ná þessu og eftir allt sem búið að ganga
1: ég veit að þetta bara var einstaklega ánægilegt
0: já, og hann skúpaði að mér það er smá bíófréttir eða sjónar
1: já.
0: eða svona þannig við ætlum aðeins að fræðast meir um það og velta fyrir okkur svona líðan og tilhörinni í Grindavík í framhaldi af því
1: já.
0: þetta og ýmislegt fleira í bylgjulistinni í dag verður með okkur við heyrum í Einari Bárðarsson eftir stuttastund
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfraða.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðunar og blómavals
4: Hæ, hvar ertu? Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
5: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann
4: Finnur ekki bílinn?
5: Við komumst heim, slaka á
4: Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með
8: Heima best 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið Húsgagnahöllin
9: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland K7 Krókálsi 7
11: Heilsa, hreyfing og útivist Eirberg Njótum lífsins
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun Sendum nú einnig með dropp land allt Húsasmiðjan
12: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10 til 2 Flísabúðin Stórhöða 21
13: Egils Appelsín Þetta eina sanna
14: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu Krónan
15: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
16: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17 IKEA
17: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossólsi
18: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni Heimurinn í fókus
19: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
20: Ert í bílahugleiðingum Bíll.is
21: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum P. Karlsson.is
22: Þægindi í hverfinu þínu Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin Spar þegar þér hentar
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur Landmann, Charbroil, Enders og fleiri Húsasmiðjan

0: Það er eitt svona gamla gott fyrir okkur gamla fólkið, sko.
1: Já, smá svona
0: Upside down, you turn me
1: Disco
0: Há nú aldrei stansa á þetta einu sinni
1: Jú, jú
0: Heyrðu, það góðu maður sem komin á línuna Og einhverjulega vegna þá hann tengist hann ótrúlega mörgum íþróttaviðburðum
1: Og tónlistaviðburðum
0: Og tónlistaviðburðum
1: Og ég veit ekki hvað og hvað
0: Og tína rusluviðburðum
1: Já, já
0: Bara allur fjárinn
1: Hann voðduglegur
0: Hann það, þetta sér rétt að segja það Einar Barason, kom þú sæll
2: Já, góðan daginn
1: Góðan dag
0: Hvernig hefur það á þessu góða degi, ég veit að brjála að gera hefur Þú ert með hlaupaprógram í gangi núna
2: Já, við erum með hlaupaprógram hérna í Hveragerði núna sem heitir Hengill Ultra sem sérna, já, sem eitt af vor hlaupunum eða sumar byrjunar hlaupunum og hér eru cirka 1000 manns að hlaupa á þessum sólarhring einhverjir byrjaðar að koma í mark og það að leggja staða eftir hátíð þannig að þetta er svona miðnætur, hvað kallar það, svona menningarnætur festival hérna með hlaupa ævafi í Hveragerði
0: Já, ég búin að vera einu sinni áður og það var alveg ótrúlega skemmtileg stending þá hljóp ég á föstudagskvöldi
1: Já, já
0: Það var alveg algjör snillt sko Heyrðu, en við ætlum að velta fyrir okkur það stendur til að það verði hér magnar hlaup í ágúst við ágrinda viku svæðinu
2: Akkurat
0: Og þú þekkir þetta lítið betur
2: Já Grindavík, Volkain og Boost sko, það svona til að tengja þessu hluta þeim saman og þá var hann sambandum mér fyrir 10 árum síðan og þá var svona frönguð í utan með hlaupum hérna á Íslandi sem að, og hópur kringum hann sem að hefur verið að þróa þetta Hengils ultraverkefni í 5 ár þannig að núna erum við að gera þetta 15. Sinn hér og það var aðili sem er búin að vera að þróa hérna Grindavík, Volkain og Boost í nokkur ár sem hafði sambandi við okkur núna í vor og spurði hvort að við varum til að ætlega þetta verkefni af því að við erum svona hópur í kringum með sem að svona sérhæfi sig í svona adrenalín íþrótta skemmti viðburðum við veitum ekki hvernig að komast öðruvísi að orði með það
0: Nei, þetta hljómaði bara mjög vel sko
2: af því eins og þú þegar að þú komið í þetta þetta sko auðvitað er, þú veist, 20-30% af keppendunum kannski að keppa innbyrðis en 50% af þeim að keppa við sjálfan sig og svo 30% bara hérna mætti til að hafa gaman fyrst og fremst og þetta svona svo stemming sem við komum með þannig að ef að þú átt vin sem er í löngum veðalendu þá getur þú komið og tekið stuttum veðalendun að fara í sund og fengið hamborgara og allir eru svona saman í prógraminu og það það sem okkur langar að gera í Grindavík 12. ágúst á hérna sólmyrkodeginum en þetta hefur svona verið að þróast í kringum alltaf þetta hérna virkni skulum við segja á Reykjanesskaganum þetta er aðeins ég að tala með Ívar Jósafsson sem hefur verið að þróa
0: Já.
2: Og svona verið frumkvöld í miklu af þessum hlaupaviðburðum og við erum að koma líka inn í Adidas Boost hlaupi sem er mjög þekkt stærð í borginni, það göturhlaup. Þannig að svona við erum að svona ætlaða nokkru af hans verkefnum, við erum verið í ágæti samstarfi, en Grindavíku verkefni verður alveg geggja því að þetta er alltaf daginn sem að sólvirkvinn er á Reykjanesi. Þannig að hérna eina sem á eftir að ákveða er sko hvort við ætlum að ræsa hlauparana áður en að sólmyrku skellur á eða hvort við ætlum að leifa þeim að hérna, hvort við ætlum að taka það í brautinni eða áður við fyrir að stað.
0: Sko þetta hafa þetta í brautinu svo verður sko partur að hlaupagögnunum eru gleraugun
1: Já, það verður að vera, þú veist annars getur sko skemmt já, sjónin getur
0: eðilagst
1: bara ef þú ert að horfa eða allavega þú getur allavega að skada þig ef þú ert ekki með gleraugun, sko
2: Já, þetta bara svo tröllin í galanda eða kom sól og það eru að
1: grjóti Jú,
2: sprella með hérna huldufólki og tröllin og það verður að fara eftir lengri
0: Nei Þú breytist í grjót
1: Eða
0: hraun
1: Eða hraun
0: Þetta er
2: Þú erum að ræða
0: Þú maður ræða á upplunin Þú ert að hlaupa svæði sem er Það var nánast eldgóð sann að í gær Og svo sólmyrkvun ofan á það
1: Þetta er sko Þetta hlýtur að vera bara Er ekki bara orðið uppselt í þetta hlaup eða hvernig, er þetta byrjað að
0: veit fólk aðeins
1: já, veit fólk aðeins, já
2: þú þarf ég að fara að hækka verðið af því út af þessu viðtali sko en hérna
1: já, ég held að
2: það sem við gerðum sko það sem við lofuðum hlaupur um helgina til dæmis var að þrátt fyrir hérna allan hristingin og allan jarðskjáttan í byrjun vikunar þá ætluðum við ekki að hækka þó að það kæmi eldgoss Maður myndir alltaf hækka
0: verði
2: Nei, hækka verði
0: Já, hækka
1: Nei
2: Margir myndir halda, maður myndir kannski skella í auka veist, hérna, Já, eitt eldgos, aukalega hérna, En við hefðum ekki gert það Við ætlum að hafa það alveg fínt sko. Þannig að ef það verður hérna, nei, þetta er algjörlega, þetta er mjög óopið sprell af viðbrúhaldarum að tala svona, en það er bara því að sofa lítið í nótt.
1: En það er ein spurning sem brennar að mér. Ef að, þú veist, af því að þetta er 12. ágúst, þá er ennþá tími fyrir þá sem að vilja kannski æfa sig fyrir 5 kilometra. Af því þú getur skráði í 5 og allt upp í 50.
2: Akkurat, þetta er eins og öll svona módelin sem við setjum inn í eða við kallum þetta vikingamótaröðina þá erum við alltaf að passa að það séu vegalengdi fyrir alla þannig að ef að pappi eða mamma sem dæmi eru rosa mikið að hlaupa og eru alveg bara reyða allan búnaðin og allt saman og eru bara 5 sinnum í viku með selfie úr einhverju braut að þá geta hinir skottast með og teki kannski 5 kilometra teki sundið og skoða hans og fengi sér eitthvað gott að borða og komi svo að taka móti með mamma pappa í markinu sko þannig að þetta er svona hugsa svo leis sem við burðum
1: já, eitthvað fyrir alla
2: já
0: Nókvæmlega, þetta er hljóma mjög vel
2: og brósandi og gaman hjá okkur
0: Ég veit að hérna er nóg að gera hjá þér núna í augnablíkinu með hlaupið og ég veit að þetta áttir að blómstra en hvar skráminn sig í þetta hlaupið þeir vilja vera með?
2: Herru, það inn á hlaup.is, allar upplýsingar fyrir þetta verkefni og svo hérna eigum við eftir að halda áfram að þetta er svona næsti fasi og voru að fara að kynna þetta betur
0: Já, algjörlega. Erðu, þakka þér svo mikið fyrir þetta Einar og haltu nú áfram að djöfnast í fólkinu.
1: Já, og gangi ykkur vel með fólkinu og búst.
2: Takk
0: fyrir
1: þetta. Skilum því.
0: Ok,
1: bye-bye.
3: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook. Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: Kirkjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
2: Þægindi í hverfinu þínu. Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
3: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak. Faxafenni og á Akureyri.
4: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
5: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra leshringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
7: Cosmo auglýsir. Risa afmælisveisla í dag. 30% afsláttur af öllum vörum. Sigga Beinteins kemur og skemmtir. Patrikur Hæmi kemur og velur rétt adressið. Komið og fagnið með okkur. Cosmo í 40 ár.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
14: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
15: Opið hjá okkur laugardag, 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
16: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
17: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
18: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
19: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan og blómavals. Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
20: Já, við erum hér í Grindavík, Svali og Svansi og til okkur komið góði gestur. Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavíkur, velkomin til okkar.
21: Já, takk fyrir, velkomin til Grindavíkur.
20: Já, takk fyrir.
22: Þú pantaði sólina sig?
21: Já, það nú eiginlega sá sem að sérum hérna alltaf viðburðina hjá okkur. Hann ansi lunginn í því að hafa samband við almættið og fá svona gott viður.
22: Já, við hérna Reykjavíkurbörnin sem að kerðum hingað í morgun og erum ekki búin að koma hérna síðan að svona, hvað við að sjá, hörmungarnar fóru af stað. Við vorum hálf mállaus á leiðinni einhvern veginn að sjá allt nýja raunið og sjá þessu mögnuðu mannvirki sem varnagarðarnir eru og einhvern veginn að sjá þetta. Mann varð pínu svona, mann er varð svolítið orðamant, ég veit hvernig að bara að kera hérna og hér eru þið ennþá.
21: Já, já, hérna erum við ennþá og sko það er nú margir túristar sem komað utan og hérna og vilja sjá afleiðingar þessara náttúruhamfara hérna en einmitt varnargarðarnir og nýja hraunið og vegurinn yfir þetta nýja svarta hraun það er eiginlega það sem vegur ekki síður athygli heldur en ummerkin inn í bænum
22: Já.
21: og það er sama með Íslendingar náttúrulega líka sem eru að koma núna eftir að hafa ekki komið inn í bæin í einhver ára þetta er ótrúlegt að sjá þetta og mannvirki þarna í kringum svona skeifa utanum bæin
22: og
21: svarsingisveið, þetta er ótrúlegt þetta er alveg gríðaleg mannvirki og þessi, þetta voru stærstu vinnuvélar landsins sem voru sóttar til þess að koma fyrir þessum görðum og svona í fjalla var þetta eins og bara litlir matspósbílar eins og Já. Í gamla daga sko allir þessir efnisflutningar og þessu hönnun
22: þetta er ennabla einhvern veginn miklu stærra heldur en ég hafði upplifað með að sjá þetta í sjónvarpinu.
20: Já, maður horfir á því fréttum og, og allir þessu umfjöllun sem er búin að vera í sambandi við Grindavík, svo kemur maður og sér þetta með sínum eigin augum og þá er þetta svo miklu meiri upplifað, þannig ég bara, hérna, já þetta er bara svona, þetta er stórkostlegt afrek í raun.
21: Já, og þetta er líka bara þetta er svo mikið afrek sko, hvað var þar hönnunina alla því að okkar færu verkfræðingar þeir ætluðu að leita ellendis að einhverjum fyrirmyndum það hvernig þetta að gera svona garða þetta eru frekar kallaði leiðigarðar heldur en svona varnargarðar þess að leiða hraunið eitthvað í burtu og þá kom í ljós að fordæmin og svona það sem að hægt var að leita að ellendis til þess að til samanburða, það var eiginlega ekki til nema í litlu mæli þannig þetta er líka
22: fyrir bara áfarfi
21: já og svona einstaka byggingar á svæðum þar sem að hraun getur runnið en ekki í þessu mæli eins og hérna er og þessi varnargarðar er ekki bara verið að Grindavík og heldur líka svartsengisvæðið og þar með sko, orkuveituna sem að fæðir öll suðunir sinna heitu vatni 30.000 manna byggð og rammast framlýslega er þarna líka og svo kaldavatni kemur frá Grindavík
22: Er einhver ástæð fyrir fólk að hræðast að koma einhvern?
21: Nei, það er engin ástæða til þess
22: En heldur það séu margir sem eru hættur við það?
21: Já, það eru fólk sérstaklega sem veit eiginlega ekki sko að hérna býr hópur fólks að staðaldir og hérna eru kannski hátt í 1000 manns á svæðinu sem koma til vinnu við alla virka daga og þá vorum við að tala líka um svartsengi svæði, bláa lónið og orkuveituna og svo allt þetta líf sem er hérna í Grindavík og við erum hérna á hafnarsvæðinu og hérna eru tvö af sex stærstu sjávarútvegs og fiskvinnslu fyrirtækja landsins staðsett og fleiri þannig að Grindavík hefur alltaf verið mjög öflug verstuð og afla hlutdeild Grindavíkur hafnar þar sem við erum núna var svo næst mest á landinu og bara eftir Reykjavík og svo koma Vestmanneyjar og eftir og austfjörða hafnirnar þannig að hér hefur alltaf verið mjög öflug útgerð og er bara ennþá glettilega mikil
20: En nú fólk farið að flytja aftur tilbaka heim ekki satt,
21: jú.
20: Í einhverju mæli
21: já. Fólk er að flytja tilbaka og það hefur aukist sko allir sé ekki hér búið í svona eða dvalið í svona 200 húsum það er eitthvað nálætt í Þórkalla á nú flest húsin og gerði svona hollvinasamninga og það var að fá gistisamninga ón á þá stelja hérna fyrir þetta eru þessum áttu húsin sem hérna í Grindavík og fá að koma aftur það er reyndar aðeins komið núna svona Önnur afstæða hjá Ríkisvaldinu upp
22: Maður heyrði því að voru smá slags í
21: það Já, það er sko Bæjarstjórn var einmitt álíktað það Þarna væri verið að koma í veg fyrir svona endurreisnar áformi sem voru í gangi með því að heimila þessu fólki að vera einungis í 12 nætur í mánuði eftir 1. september og það er mikil breyting og menn
22: Hvers vegna?
21: Það er nú vegna áhættunar að vera hérna yfir veturinn en sko hér hefur fólk búið í tuga vís og hundraða vís svona hluta til í bænum og verið hérna mjög mikið sérstaklega íbúarnir, eldri íbúar sem hérna voru, eða þeir sem voru fyrir og þeir vilja koma hingað og máta sig svona í húsanum sínum og líðu vel hérna
22: En 12 nætur, þetta er bara eins og skjótast upp í sumbústað
21: Já, þetta eru svona helgarnar eða svona lengdar helgar kannski þrír dagar í viku að meðaltali og þetta þýði það að svona vonir það að fá að gista hérna lengur og búa hérna þær eru úti eins og sæki standa
20: Þannig að fólk þarf að eiga í raun og verið tvö heimili
21: Já, og en það er fullt af húsum hérna þrátt fyrir allt sem eru bara í engaeigu eða í eigu lögaðila og það er ekkert sem er því til fyrirstuð að fá að búa þar það er þetta taka á leigu hérna íbúðarhúsnað og flytjæðinga, það er ekki sem kemur veg fyrir
22: þannig að þeir með að vera þá meira en 12 nætur
21: já, já, þeir geta verið það og
22: þannig þetta er engangu hús sem Þórkallaði með
21: já, þetta eru er þau hús
22: ok, aðtilsvært og ekki komin, já, eina skýringi sem kemur að þetta er hættulegt
21: Já, það nú svona, þetta, bara rök fyrir þessu sem að hægt er að sjá á, hérna í nötinu og, já.
22: En þetta, ég get ímynda mér að þetta sé pínlítið hittamál í bænum.
21: Það það vissulega, já.
0: En mér langar að spyrja, ef að fólk ætlar að leggja leið sína núna til Grindavíkur, hvað er svona, hvað á það að koma við, hvað er best að sjá eða hvað mælurum með?
21: Já, eins og þið segi, sko, bara keyra hingað inn í bæin eru þetta bara stólkostlu upplifun og við talan ekki um þá sem að þekktu hérna bara leiðina, beina leið hérna til Grindavíkur og nú komið hlykkur á hana yfir á nýtt svart hraun, það ríkur hérna hraununu en þá, hérna fyrir hérna, það alveg magna og sjá þess að garðið mitt eins og vorum að tala en síðan náttúrulega bara eðandi mannlíf hérna og ferðaþjónusta og það eru hérna veitingastæðir opnir og hérna þetta fá gistingu og bara skoða sig hér, ummerkin eftir þessa skjálfta og líka hvað búið er að gera mikið það eiginlega þeir sem hafa komið hérna áður eftir að atburðirnar voru sem svona áhrifaríkastir og hvað búið að laga mikið í bænu, hvað búið að fella mikið niður í girðingum og sprungu fylla mikið, það er eiginlega bara stórkostlegt að sjá það hvernig hægt að endurbyggja bæ sem hefur orðið fyrir þessu skaða á stuttum tíma og þannig að það var alltaf sjást ummerki víða.
22: Nei, einmitt. Og það er alveg búið að gefa það út að það sé ekki hættulegt að vera hér.
21: Það er ekki hættulegt að fara hér bæinn, það búið að skanna þetta svo nákvæmlega að það nánast hverjast í fermetri.
22: Meir en annar staðar.
21: Miklu meir en annar staðar. Það eru svona sprungur, það voru sprungur hérna í Grindavík og það eru sprungur víðar. Það talað part af Hafnarfirði og það er með Norðlingaholtið og víðar og það kom í ljós náttúrulega þegar var verið að skanna þetta allt sem að hjá okkur hérna undir niðri voru svona voru sprungur sem voru kannski ekkit mjög hérna víðar en þetta á bara við Íslandið okkar og Reykjanesi sem yngsti hluti landsins þannig að það engin hætt á ferðum og það sem var eitthvað hættulegt og ekki búið að fylla upp í

0: Já, og söknuður, sko, ég, það er bara þannig. Það er búið að vera gríðarlega gefandi tími og það að fá að taka þátt í þessu hérna í Grindavík með þessu frábæra fólki hérna, þessu dugnaðar fólki í Grindavík og fyrirtækjunum eru náttúrulega bara forréttindi og ég ég mjög sakna þess mjög mikið.
1: Já.
0: Og það er ekki það að ég hérna vilji fara en allt hefur sinn tíma, þetta er tíunda árum mitt.
1: Mm.
0: Ég er búinn að vera næst lengst allra bæjarstjóra í Grindavík frá því að Grindavík
1: fékk frá því að sögur hófust.
0: Já, kaupstaðar réttindi sko, þannig að þetta er og að þar að við erum að vera, þetta er sjöunda árið í svona náttúruhamförum sko.
1: Já.
0: Því það fór að mælast landris í desember 2019 og svo er allt þetta jarðskjálfta tímabil og svo komu þrjú eldgos í Fardalsfjalli sem mæla létt okkur svolítið lífið því þá hættu jarðskjálftarnir sem voru alveg mjög ógnvekjandi sko. Og síðan hafa orðið nýju eldgos hérna í túnfætunum hjá okkur, þannig að það er margt búið að gerast.
1: Já, þetta er andeglisvert fyrir ferilskrána þeirna.
2: Já. En hvað ætlar bæðurstjórann að gera í sömar? Er þetta með einhver plön?
0: Já, ég ætla nú ekkit að setja stendil í helgastinn og því að misnóta aðstöðu minn og segja ef einhvern vantar hérna hamfara
1: bæðurstjóra.
0: Já, eða bara einhvern sem að hérna og hvað var einhver að tala líka hérna krísustjórnanda sko.
2: Já.
0: Og þá er ég alveg vanu því og reynda að setja því ymsu stjórnum ráðum ég hérna er alveg til í að taka eitthvað verskettin svona að mér en annars ætla ég bara að fara að nota lífsins áfram með fjölskyldum minni.
1: Það er mjög vel. Fannar Jónarsson, það var gaman að sjá þig. Já. Og njóttu helgarinnar alveg bótt með þínu góða fólki hér í Grindavík.
0: Já, takk fyrir kjærlega.
2: Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
3: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Félagskapur, fjörur, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.
8: Helgin plönuð, miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu, allt klárt. Lottó, leikurinn okkar.
9: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
11: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
12: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
13: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
14: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
16: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
17: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.

0: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
1: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport24.is
2: Ídúi getið verið með sameiginlega reikning borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk Ídúi, ekki banki, ekki bull
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
3: Þú ert að hlusta á bylgjulestina

0: þetta er afmælisbarn dagsins.
1: Já, 70 ára í dag, Bubbi Mortens, já. Til hamingju með daginn, Bubbi.
0: Og æðislegur. Og já, hann er svona eins og þú sagðir á hann, þetta er bara svo stór partur af þjóðinni, hann Bubbi Mortens.
1: Já, þjóðar sálinni og einhvern veginn hefur fyllt okkur mér, alla mína ævi.
0: Maður þinn var á koncert með honum í gær.
1: Hann fór á tónleikana í gær og hann kom heim á bleiku ský. Hann sagði bara að þetta var ekkert annað en stórkostlegt. Maðurinn var á sviðinni í 3 klukkutíma.
0: Hann er sjötur
1: og þetta, hann sagði þetta verið æði og þeir sem að fara í kvöld á afmælistónleikana mm-hmm. þeir eiga sko vona góðu geta fara að byrja að láta þess að laka til
0: Eru þið einhverjum að mynda að láta af laka bara sannlega besta live performance sem að nokta með séð hjá honum sko
1: já.
0: Sem geggjað
1: spáði
0: það
1: já.
0: Ég ætla að vera svona þegar ég var stór
1: Já, ég þarf þá að fara að byrja að gera eitthvað í mínum málum
0: Já, íþróttakonan
1: Svansi En hann sannlega rekta líka maður sál
0: Já, og gera það Hörkudulur, sko
1: Mjög
0: Svo væst ég tekið til ára Eru nú sumarið svona farið að stað og útilegðunar svona hjá mörgum allan konar stað Þú ert nú alltaf heljarinnar útilegðumanneskja
1: Já, ég rosalega lítið í útilegðum
0: Já,
1: bara ekki ég bara viðkenna það Ég svolítið svona luxuspía
0: Já,
1: það bara í flugvél og bara eitthvað út í, til útlanda og hérna og hótel eða homestins
0: Vilt hafa þetta svona bara þægilegt
1: Já, ég bara hafa klósett og bara
0: rúm
1: og ekkert ekki var einhverja dínu uppblásnað
0: En ég ekki að fara að bjóða þér hinn upp í þangtjaldar
1: Nei,
0: það
1: ég reyndar Ef ég færi, því það líka yndislegt og stórkostlegt að ferðast Ísland Ég nú ekki að gera lítið úr Íslandi
0: Nei.
1: Þá væri ég einna helst, ef ég ætti að fara því þú getur nú mana mig ýmislegt þá væri ég alveg til ég að sofa svona on á bíl í svona tjaldi on á þaki
0: Það sjúklega næs
1: Er það ekki?
0: Mm-hmm.
1: Já, ég væri alveg til ég að prófa það Nálagt einhverju hóteli
0: Ég er búin að prófa allan skallan Ég voðalega gaman að þvælast eitthvað Þú getur tjaldið svo hliðin á hóteli Það ekkert mál Þetta svona, þú veitir bara öðruvísi ferðamóti
1: Já, akkurat
0: Þú ert bara undirbúið öðruvísi og tekur öðruvísi hluti með þér Þetta eru fleiri handtök skiluru mm-hmm. En samt, þú getur stoppa hvað sem
1: Já.
0: Í raunni, á þess að skilja þetta í rusl og allt það skilur upp bara og þetta er alveg mögnu svona frelsistilfinning sem á annað mál
1: Já, þú getur líka til dæmis að þú ert að keira langt
0: Já.
1: Stoppað einhvers staðar og lagt þig þarna upp í þessu tjaldi
0: Já.
1: Af því að það hættulegt að keira sifjaður
0: Nákvæmlega og ég held að sé rosalega margir sem að kannist við að þýmiður að vera að keira og þá þarf að klárast í það vera að komast í bæinn eða vera að komast austur eða norður eða eitthvað og það tekið hérna nánast dottið
1: Já, það getur kostað mannslíf og það eru flest slysin sem verða þannig að fólk dottar og missir stjórn á bifreiðinni
0: Það náttúrulega bara best að hafa aðstoðabílstjóra
1: Já, þá er, já, það er þetta að skiptast á eða hvíla sig
0: Já, stoppa í smá stund, takast 10 mínútur
1: Já, já
0: Eitthvað þannig
1: Og síðan, ef maður með fleiri í bílnum
0: já.
1: Og það engin annað með bílpróf
0: Já
1: Þá voða hættulegt að allir eru bara steinsóandi nema bílstjórinn Og svo líka passa hafi ekki á heittin í bílnum
0: Já, já
1: Það svæfir þið líka Þannig að maður verður svolítið að hugsa út í þessi atriði áðurum að ferra stað
0: Þeir eru fyrir maður staðið þannig veginn Algjörlega, höfum þetta bak við það
1: Og auðvitað keyra bara eftir löglegum hraða Hraða takmarkonum
0: Ég ætla að taka því í smá spurningaleika hérna eftir
1: Já
0: Og við ætlum aðeins að fara í smá quiz
1: Já
0: Grindavík En áður en það gerist, þá ætlum að fræðast rafmagnsmótorhjól
1: Já, mér líst vel á það
0: Já, þú nú kemur ekki mótorhjólkona
1: Nei, ég er ekki mikið mótorhjólkona
0: Frekar en,
1: en
0: að vera í ferðalögum
1: En ég rosalega hrifin af svona rafmagnsbílum
0: já,
1: og rafmagns Hérna, mér veist, flott þessi rafmagnsmótorhjól
0: Já, og svo, já, þú til rafmagnshjól, venjulega
1: Rafmagnshjól, já, ef ég kaupi mig hjól, þá ætla ég að kaupi mig rafmagnshjól
0: Já, við þetta
1: Og það er miskilningur, ég ætla bara að segja það Þegar varstu rafmagnshjóla, því ég hef prófað Þá ert samt að hjóla
0: Algjörlega
1: Það er hald allir að þú sett bara eitthvað Það eru móturhjólin, þau kera fyrir þig
0: Ekki ekki reyðhjóli Hanna nú
1: Við
0: ætlum að fræðast tala að rafmagnshjólin Hér eftir smástund

0: þetta er svo skemmtilegt lag.
1: Æðislegt.
0: Ha, maður getur dilla sér, ná að dilla sér við þetta alveg fram í fram og tilbaka. Eins og maður sagði þér í, þetta er svona hækka-lækka hækka-takan. Allt í botn, þegar það kemur í bílum.
1: Volume.
0: Þú og þínum rafmagnsbíl.
1: Pump up with volume.
0: Já, ó, manstu.
1: Já, já.
0: Eru þið nóg það? Það eru skemmtileg faratæki sem eru hérna meðiför og verða með okkur í sumar.
1: Já.
0: Sem að eru rafmagns mótorhjól, torfæru hjól frá Talaria.
1: Mjög nett og falleg.
0: Já, vil meiri sé að þú labbaðir út til að máta því að þú sagði við með áðan og það smá eina þú sagðir einast að hérna ég ekki keri ekki mótorhjól ég sem rættum hann á ekki niður
1: Nei, ég veist, ég næ ekki niður á venjulegum mótorhjólum ég ekki rættu það
0: Nú, ég næ ekki niður. Já,
1: það
0: er svo leik
1: Þannig að ég prófaði minnsta þarna og ég náði niður
0: Já
1: En ég myndi þá þurfa að fá Buffaloskóna hans Péturs Jóhanns lánað til ég væri alveg örugg
0: Klárt,
1: Já.
0: Það verið
1: sjúkvægt
0: Já, það verið balans
1: Ekki nema sem hægt að stilla þau, við getum kannski spurt á því
0: Það eruð Ólafur Kontasell, velkomin sæði Hörðu, ég ætla að kvekja þér, maður svo, Anna
2: Já, góðan daginn, takk fyrir að hafa mig
0: Já, bara takk fyrir að gefa tíma að koma að einn Og aðeins að útskýra fyrir okkur þessi þrjú hjól sem að við erum með hérna fyrir utan
2: Ok, við erum sko með hérna minnstu típuna, Talaria Triple-X-ið
0: Já, ha? Sem þá fyrir krakka eða?
2: Já, bara 13 ára eldri, þeir eru löglegir á göngustígum
0: Já
2: 25 km hámarsræði og svona hana.
1: En þetta hækka að lækka eitthvað svona sætið?
2: Ekki beint,
1: Nei.
2: Sko, þetta ekki eins og að reyna leið
1: Ég var bara hvort þið getið sleppt að fóla skónum
0: Það ekki alveg, ekki
1: nei,
0: alveg
1: Nei, ok
0: Ok, svo erum við aðeins stærri
2: Já, svo erum við með sko stingprófið okkar Það bara hefðbundið hérna skellinuðru próf Þannig það 45 km hámarsveg Aðeins stærra bara á öflugra Sverari gaflar og betri bremsur og Það sem ég kikk sko
0: Já, ég var einhvern veginn eitthvað tilbúð núna Dóðanum og keftur nú hjól, hvað þú fengi Hérna, aukutímana með
2: Jú
0: Eða mótorhjóla tímana
2: Það er hár rétt
0: Já, ekki
2: Jú
0: En skemmt
1: Er það þá gangi?
2: Já
1: Já, ok
0: Þetta spá
1: Já, hvernig aldrei að vita
0: Með Buffalo sko
1: Þetta svo umhverjus
0: Já. Já Og svo erum við með enda stóra
2: Já, það er Komodo hjólu okkar Já. Við erum að bjóða það líka bæði MX típu torfæri typi og hefðbundi götuskráðu typi
0: okay.
2: ha, og það er sko 42 hestöfl
0: og það er mikið
2: já, það er bara eins og 250 krossari sko.
0: Þú meinar en hver er það munurinn, þú veist, fyrir utan auðljósa að þetta er ekki sama aflgjafi þú veist, fyrir, að ég veit að þú þekkir þennan undralegin tölver
2: jú
0: fyrir því að pröfa þá að setjast á svona rafmagnsvél
2: já
0: af því að menn tala að þú veist, það vanta lætin og eitthvað, en er það ekkit issue?
2: Nei, allavega ekki fyrir mig
0: Nei.
2: Ég náttúrulega á túrstrókinu og maður elska það alveg en við haldið sem fylgir því sko.
0: Er það gigantist?
2: Já, já
0: En í þessum rafmagnshjólum?
2: Það bara ekki neitt, bara þrýfa hjóli, smyrja keðju og olíuskipti nánast bara 2500 km fresti sko, með bara einu svona í mánuði kannski
1: En mér langar þetta, ef ég fengi mér til dæmis minnsta hjólið eða milli hjólið Hvað tekur langa tíma að hlaða það og hvað kemst í, hver er dregnin? Hvað kemst í langt á þeim?
2: Sko, á minnsta hjólinu
1: Já, ef við tökum minnsta hjólinu
2: Já, á minnsta hjólinu er svona 80 km dregni á 25 í bara við besta aðeinsstaður
0: Ok
2: Og það erum
0: þrjá Með því að keira það í botni það?
2: Já
0: Já, ok
2: Og hlæðslu tími erum það byrja 3,5 tími Ekki meir en það
0: Og sko, þú getur notað 80 km dregni í allt innan bæjar
2: Já
0: Þú veist, úr og í vinnu og...
1: Nei, ég er að menna, þú veist, þú verður svolítið fljótari á þessu í vinnuna og þú veist, umferðin eru hann svo óbúsla þung
0: Með bakpoka með þetta sem kaupa mjólkin á leiðinni heim
1: Emmett
0: Ekki eftir þessan
1: Ná, ekki eftir þessan Er ekki að kaupa svona törsku líka bara sem til að setja á þessu Maður sér í svona
0: Svo berlínar törsku <Já.
2: laughs> Nei, ég held sér bara best að vera með bakpoka, sko
1: Já, ok
0: Það er meira töff
1: Já,
2: á stingpró típun okkar þá er það bil 100 km á 45 okay. við besta stöður
1: Það er milli típan
2: Já.
1: Já
2: Og svo á stóra hjólun okkar Komodo-unu þá er alveg
0: já,
2: alltaf 115 km
0: á
2: 45
0: Og allt í rauðu á botni
2: Já
0: Ok En það þú komast ekki traðar eða
2: Nei
0: Það má ekki
2: Sko á stæðstu típun okkar
0: Já.
2: Hún er svona unlimited
0: Já
2: Þannig þá er talað að komast upp í 100 sko
0: Ok
2: Og En á stingbrótífun okkar, þá var bara 45 og þá hérna skellunöru prófinu og minnstu 25 sko
0: Það mitt, það má náttúrulega ekki að meina það
1: Nei, alveg nóg
0: Yfir drifið nóg fyrir okkur
1: Yfir drifið nóg
0: Það er því á geggja, Úlfur, takkjalega fyrir þetta Ég veit að þú ert örugglega útskýra þessu hjól fyrir einhverjum og það að gera og kíka á okkur hérna í Grindavíkinni og þar eru hjólin og það er að setja stáðu ef þið passið á þau
1: Og skellunöru skellunöðru próf með já, í pakkanum, mér finnst það góð dill
0: Já, þetta er góðu bundlpakki Erðu Ólöf, takk hérlega fyrir að gefa tíma
2: Já, geggja, takk fyrir að leiðum að kíkja við
0: Hann lítið

0: kirkjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
10: Gjömmir bjö.
11: Gjömmir í.
10: Gjömmir ett.
11: Gjömmir bjö.
10: Sæða bylgjó.
12: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Bylgjan.

0: Eru það að vera að pröfa græjunar eða? Eru þetta?
1: Já
0: Heyrist ekki nú hátt kannski?
1: Eru hann ekki með eitthvað? Díu!
0: Hefst þetta eitthvað?
1: Jú, jú, jú Þetta
0: heyrist alveg ekki?
1: Já, já,
0: já Þannig að koma því að við þurfum að kanna kunnáttuðinu á Grindavík
1: Já Skemmtilegt
0: Já, djúpar spurningar
1: Já
0: sem að ég og chat höfðum fyrir því að finna
1: Já
0: Grindavík
1: Ég mjög spennt
0: það ekki?
1: Jú
0: Og við kallum þetta bara Grindavík quiz
1: Já
0: Bara að slá
1: að hljum
0: Þú fær spurningu og svo komum að valmöguleikar sem ég lesa upp fyrir því Þannig að þú veist Ok,
1: Já.
0: Tilbúin, þrýt þeirri Tökum við fyrstu spurningu Hvað heiti fjallið sem gnæfir yfir Grindavík að austan? A. Keilir B. Þorbjörn C. Farðalsfjall
1: Austan Þorbjörn, ég segi bara Þorbjörn
0: Þorbjörn Og það var
1: Það
0: stóðst þið vel sko Heru, okay. Hvað heitir þið heimsþekta baðlón sem staðsettur við Grindavík? Skælagún, Sýkritlagún eða Bláalónið?
1: Ég ætla að segja Bláalónið
0: Það laukrétt að þér Hérðu, síðan hérna tökum aftur það, Hér kemur eins og hvað heitir höfnin í Grindavík? A. Grindavíkur höfn, Hópsnes höfn eða Þórköllu staðarhöfn?
1: Hvað var með?
0: Hópsnes höfn Hópsnes höfn, tryggjum
1: Hún heitir það
0: Hún heitir það?
1: Já
0: Það ekki rétt hjá
1: Nei,
0: hún heitir Grindavíkur höfn
1: Hún heitir Grindavíkur höfn, já, þetta var svona
0: Já, það var kannski of augljóst, ég veit það ekki Hérðu, svo getum við hérna meldir okkur einu að það Spurning fjögur, hvað hét læknirinn og þekktu tónskáldið sem bjó og starfaði Grindavík á síðustu öld og samti meðal annars lagið Ave María? Heitir hann A. Sigvaldi Kallanós, B. Jón Leifs eða C. Páll Ísólfsson?
1: Ég segi A.
0: Og það var réttur! Já, já, maður ætti sinni að reykja hengja sko en Sigvaldi var langaminn, hann var hér læknir í Grindavík.
1: Já, já, minnisvarði manni þar.
0: Já, já, frá 1925 til 1941 og sandi mörg af sínum stæðstu lögum hér og meðal annars Suðurnesjamenn.
1: Já, stórkostlega lög. Já, já. Þjóðsöngi líka það ekki?
0: Nei,
1: það
0: ekki þjóðsöngin
1: Nei, samt hann ekki læfið þú
0: Nei, en menn talu, hann sandi hérna Ísland augrum skori
1: Já, emmitt
0: Og sumir vilja meina það að vera þjóðsöngur Hann og annamál
1: Ég meinti það sko
0: Akkurat, vissi það Hvaða atvinnugrein hefur lengst að vera undirstað samfélagsins í Grindavík? Ferðaþjónusta, sjávarútvegur eða landbúnaður?
1: Sjávarútvegur
0: Það rétt hjá þér Og svo, hversu langt frá Grindavík til Keflavíkur í beinni akstursleið? Er það A. 15 km, B. 25, C. 40?
1: Já, ég ætla að segja 25
0: Það var laugrétt hjá
1: þér Ég er svo klár
0: Þetta svo einalveg rosa þung Á hvaða skaga er Grindavík staðsett? A. Snæfilsnesi, B. Reykjaneska, C. Vestfjörðum
1: Já
0: Hver samti það?
1: Oh. Ég ætla að segja reikir, sko
0: Þetta er Hvað heitir hraunin sem rann í eldgósun árið 2021 við Faradalsfjall? Meradalarhraun, Geldingadalarhraun eða Sundhnjúkarhraun?
1: Já
0: Þarna hefði ég
1: Já.
0: Aðeins flægt stöðuna
1: Já, er það ekki hann að
0: Meradalarhraun,
1: Já.
0: Geldingadalarhraun, Sundhnjúkarhraun
1: Já
0: Þetta er þess 21
1: Já, ég held að sé Geldinga
0: Geldingadalarhraun
1: Já
0: Og það var ég Hörðu, hvað eru mörg hverfið að bæjarhlutar taldir hafa myndað þessast gömlu Grindavík? A2, B3, C4
1: Spurningin
0: hvað
1: aftur
0: er Hvað eru mörg hverfið að bæjarhlutar
1: Já,
0: taldir hafa myndað gömlu Grindavík?
1: Aftur mögulega þess
0: A2, B3, C4
1: 3
0: Lokasvar?
1: Já
0: Ó, það var ekki þetta
1: A4
0: Það eru tvö
1: Það eru tvö, ok Ég hef ekki hugmynd það
0: Nei, fyrir ekki að eru þrjú
1: Það rétt hjá mér
0: Það rétt hjá
1: mér
0: Það eru Þórköllu staðakverfi
1: Já
0: Járngerra staðakverfi Og staðakverfi
1: Já
0: Ég hef aldrei heyrt þetta sko Herru, svo er hérna Svo er hérna einspurningin til viðbútar Það eru þetta komið gott Hvaða fræ íslenski körfuboltamaður er sterklega tengdur Grindavík og Íslandsmeistar með liðinu er ár maður Jón Arnór Stefánsson A. B. Pétur Guðmundsson eða C. Teitur Örlíksson
1: B.
0: Nei,
1: það
0: er þetta
1: sé
0: Já,
1: réttu
0: Þú ert útskrifið úr Grindavíkur spurningaskólanum
1: Já, það voru tvö vitlega sjá mér
0: Já, það var miklu betra en við hefum geta
1: Vonað
0: Eru áfram við smjörið hér í bylgjulestinni og það finnst nú að líða því að við ætlum að kanna hvað er í gangi hér í bænum svona almennt og svona heyra í fólki sem á svæðinu.
1: Já, já, og mér langar samt að minna á hérna límiðarleikin okkar sem við erum að endurvekja núna í ár. Mm. Og það eru nefnilega risavinningar sem eru dregnir út í hverju mánuði og það er 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Það eru árspyrðir af appelsín án sykurs og það er 50.000 króna inneign frá N1-um. Og svo verða líka gefnir skemmtilegir vinningar í hverju viku frá N1-um, appelsín og bylgjunni.
0: Alls konar.
1: Já.
0: Já, skemmtilegt. Það eru að gera fara í smá 40R4.
1: Já.
0: Setta líma, manstu ekki þetta væri hjá
1: Jú, ég man mjög vel eftir því og fer bara næstu N1 stöð. Aha. Nærðir límiða, límir hann í bílinn og svo stoppar bylgjan þig eitt góðan við þetta og þú fær vinning
0: Krossbreiður kemur ykkur og lemur að rúðinu
1: Já, það gaman að vinna
0: Algjörlega, meirðu það Ná, það við höldum hér áfram ótröttir smástund
2: Þú ert að hlusta á bylgjulestina

0: Hungry Eyes.
1: Hungry Eyes, já, þetta var nú við sérskjönd ára móður.
0: Má ongaði þetta.
1: Já, já, ja, svona. Þannig. Já, þannig.
0: Svona sungið verið að reyna, reyna að horfa í auguna með að maður drakk hérna, Coca-Cola með lakrísröri.
1: Já, og svo fór allt að gjósa.
0: Já, eða eitthvað. Heyrðu, það er svo mikið að vera, að því að við, þú veist, þegar sumari kemur, það er svo margt sem fer í gang.
1: Já.
0: Við nefndum hérna ferðalögin og allt aðeins fyrir í dag. En það er líka að það er blessa vegabrið frá enn einum sem að, sko, það er svo mikil snildar markarsending
1: Algjörlega
0: Af því að nú sko til mér á ég eitt örverpi sem kom eftir fertugt
1: Já
0: að hann veit alveg hvað bensinstöður en hann veit bara hvað ein bensinstöð heitir
1: Já
0: Það er enn einu það kjáðabrið enn ég út að vegabrjón
1: Já, vegna þess að þú þarft að stoppa og láta stimpla
0: Já
1: Og svo færið alltaf við hvert stimpil eitthvað
0: Eitthvað
1: að gjöf
0: Eitthvað smá
1: Eitthvað smá
0: Þú getur nú rétt ímyndað hvað það er að stoppa hér
1: Já
0: sem er skemmtilegt
1: þetta er mjög skemmtilegt og hérna og með full stimpluðum vegabröfum sem sagt þegar þú búin að fá stimpil á öll sex svæðin þá skilar þeim inn og þá lendur þú í pottunum
0: getum ekki stóra
1: getum ekki stóra fjölskylduferð í Legoland í Billund Playstation 5 og gjafabréf í skopp og eða keiluhöllina og okay, svo bara fullt af fleiri spennandi vinningum
0: fullt af vinningum
1: þetta um 600 vinningar sem í bóði
0: en pulsa í bóði Það fyrir ekki við pilsa?
1: Ég segi pilsa, sko, ég að norðan, já, það í bóði 100 pilsur frá enn-einum Heru þeir eru með nýjung?
0: Já, morgum verða pilsu, ertu að grínast?
1: Já, sameinast allt í einni pilsu Egg, bacon og, já, egg og bacon
0: Og pilsa?
1: Og pilsa, já, alltaf auðvitað Já,
0: ég er að vanda mig, ég var að segja pilsa
1: Já, pilsa, pilsa
0: Þannig að því ég var nafnilega nýlega komin á og bacon vöfðu með kartöblu hérna salat systeminu.
1: Já.
0: Það ekkert langt sinni datt þann vagn því að áður fyrir var pilsan heilög þurfti bara að vera með öllunum að ráum. Ekkert mátti ekkert breyta til, sko.
1: Nei. Ég tek sko venjulegu pilsuna hérna með öllu og tvöföldum svona remólaði og ná.
0: Ekstra remó og remólaði engendribi.
1: En hérna, ekku beikumpilsan er sem sagt hún sameinar það sem sagt eins og ég sagði hún alltaf besta úr morgunverðarhlaðbarnu og hérna Og hún með sko svona eggjasalati og osti, svona, hún beikonvafin, ostapilsa með eggjasalati, beikonmullingi og sætir og sterkri sírassasósu og þetta bara takmarka magn í boði af þessari dásamlegu morgunverðarpilsu hjá enn-einum og við bara hvetjum fólk til að renna við á næstu enn-einn stöð og fá sér vegabréf
0: Ég myndi fá tár í augun í alvörinni, ef ég væri búin að vera að hugsa pilsuna, þú veist að það er ekki mér stað að skála eða eitthvað, og hún er búin
1: Nei,
0: hún væri komið tár í augun
1: Já, nei, hún væri ekki búin strax sko. Og svo bara ná sér í vegabréfið og limmiðan í gluggan, þá er allt klart
0: Hana nú, nú þá tökustuð skilabóð og verður svo hér aftur í þráðbeinni frá Grindavík þar sem að sjómannadagshelgin er haldin hátíðleg, svo vægt sér tekið til orða
1: Já, hér sól og allir í góðu skapi
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Heilsuvala vikunar á bylgjunni safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum meðal annars Lycopene, andoxunarefnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
3: Xpeng Opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. Xpeng.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Sykurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink.
8: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt.
9: þið eru snillingar. Lotto, leikurinn okkar.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
13: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumeðlun þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur.
16: Vindorka við góðar aðstæður á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn per framleiðsleiningu í dag. Það nú bara svona staðreynd. Þarna ellings mjög góðar aðstæður bæði í vindi og svo ekki síst að allt kerfið þetta staðar.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Björt og brosandi

0: Það er ég að senda út á örkinni til að finna eitthvað áhugavert og ég fór út að beint í mótorhjólaklúbbin Guðmundur formaður Grindjána. Það er hátíð í bæ.
1: Já, heldur betur. Hún verður bara líf og fjör í allan dag og alla helgi hjá okkur.
0: Hvað er þetta stór félagskapur, þessi klúbbur og er þetta bara bundið við Grindvíkinga? Hvernig er tekið inn?
1: Við erum eins og staðan núna 22. Ég sem sagt skráði félagar í klúbbin og það fækkaði nú aðeins eftir rýmingu og það allt saman. Við erum ekkert að binda endilega við Grindavík, við bara þeir sem vilja koma að vera með okkur, hafa gaman af mótorhjólum og rúnta borg og bæi og það bara það allir velkomnir sko.
0: En þið sögðu mér hérna strákarnir sem ég hitti hérna áðan og við tókum spjall saman að þetta væri nú svona lifni yfir aftur, ekki bara mikilvægt að fá svona félagskap í gang, menn eftir allt sem á undan gengi?
1: Jú, þetta eins og sjálfsagt allt annað, hérna, hann var kominn í svona, já, talsverða lægð þessi klúbur og hérna og ekki hjálpaði þetta til allt saman hérna rýming og allt það sem því fylgdi og hérna ég held það og ekki síst bara fyrir okkur að reyna að hafa því rætunar eru hérna hjá okkur flestum sem eru í klúbnum og við viljum hafa þetta bara hér hjá í þessum bæ.
0: Og hvað stendur til í dag og helgina?
1: Við ætlum að hérna fara að rúnta hérna með krakkana núna næstu 2 tíma þegar sem vilja og mömmurnar eða vilja líka
0: Pappanir
1: Já, við sjáum til Við sjáum til með þá, það kemur í ljós hérna, og svo þegar það búið, við ætlum að vera milli 1 og 3 í þessum akstri og eftir það, þá ætlum við bara að bjóða þeim sem vilja í klubbhúsið okkar í pulsugrill og allt með í kaffu og kleinur og svo leiðis bara
2: Þeir eru það sem vilja að koma, bara allir velkomir
0: Alveg eru traktýringar
2: Já,
0: Sko, ég var ánægður með nafnið á klubbhúsinu, viltu segja okkur það?
1: Virkið Ég verð nú að viðurkenna það Því ég er nú, sko, ég kom inn í hérna klubb 22 Ég er ekki alveg viss hvaðan það kemur bara sem er þá, sko Nafnið hérna á klubbhúsinu sjálfu, sko En þetta er svona okkar kannski svona greiðastaður og safe place Eða kannski mætti segja líka eins og maður kannski slettir aðeins Og virkið bara vel við hæfið fyrir svona klubb, held ég
0: Og einu ósakjöndan lokum, hver besta típar á mótorhjóli?
1: Herðu, Harley Davidson, það eru mótorhjól Allt annað eru bara eftirlíkingar
0: Góða helgi, takk fyrir spjallið
1: Takk fyrir með leiðisinnur

0: Eru þetta er Bill Withers?
1: Já, mjög, mjög langur endur á þessu lagi Hann er endur
0: Aftur og aftur og aftur Endur þetta gott lag?
1: Þetta æðislegt lag
0: Ó, herri, ég að voru Withersbána Aðeins að kíkja á hana
1: Já
0: Að því að við eru jú Íslendingar, við skoðum Withersbá
1: Alltaf
0: Og það svo fallegt veður hérna í okkur grindavíkinu Og það reyndar mjög víða fallegt veður Og ég veit að það á mörgum stöðum að landinu vera að halda þessa sjómannadags helgi Og sjómannadagur sé á morgun hátílegan Og ég sé hérna bara að það Bongo og Patricksfirði Ég veit að mikið að vera þar Það ekki mikið fólki sem að skemmta sér sama þar
1: Já.
0: Og svo að fyrir austan á Reyðafirði, Eskifirði, Neskumstað Mjög fallegt veður þar Og svo náttúrulega hérna á Reykjanesskaganum Þetta lítur vel út Ég ætla að skella mér að blið útilegu í kvöld
1: Já, hvert
0: Bara að vera búin að vinna
1: Já.
0: Við feðgarum eitthvað kastum og hvort við erum að fara bara í Þórsmörk Eða hvort við erum að taka bara eitthvað í borgarferðin Eða hendur bara að láta að koma í ljós
1: Já.
0: Við ætlum bara að fara tveir og fáum við grill og
1: hafa
0: kósi
1: Já, skemmtilegt í okkur, ég ætla að fara heim í kósi
0: Ekki hótel
1: Nei, hótel í dag
0: Þetta er skemmtilegt Stundum það maður að geta planið ofur mikið sko.
1: Nei, og við láta að ráðast bara
0: Já,
1: algjörlega
0: Hestaveðrið Þá ætlum við að fara þess eftir í tíman að Því að nú mjög langt síðan að þú var síðast í útarpinu einhverju viti
1: Já
0: Það var 2012
1: Já
0: Og þú vannst lengi mannum Hemma Gunnheitnum
1: Já
0: Svona stórkostlega manni
1: Ég var í fimm árum með honum að þvælast landið á Laugardal
0: Já
1: Og þú, ef sem að tíma
0: Og þú ert nefnilega eina þessum bylgjusleggjum Og þessu vegna varstu fengið til að koma aftur að ég var haldið upp á ammalið
1: Já, já
0: 40 ammalið og svo eftir náttúrulega bara stórkastlega út á skona
1: Æ, takk
0: Og þú ert með hlátu sem allir elska
1: Æ, takk
0: Já,
1: hættu nú
0: Og hérna, en þið voruð saman á þessum tíma eða ekki að þælast þannig að 2011
1: Jú, 2011 og já, já, alveg, við vorum í fimm ár, hættum 2012
0: 2012, síðast árið
1: Síðast árið okkar sumarið, já, 2012
0: En við ætlum að rifja upp nafnlega smá gamla tíma með hemmakunn Hérna rétt á eittir Og það hann að tala við ungan og efnilegan tónlistamann
1: Ungan efnilegan tónlistamann, já, sem að við þekkjum mjög vel í dag
0: Já, bara einn aðeins stærri
1: Já
0: Já, og við ætlum að rifja upp hérna rétt á eittir
1: Gerðu það
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan og Vísir.is kynna sumarbókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efnir lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýjútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 kr.

0: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Safröða.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri. Kosmo auglýsir. Risa afmælisveisla í dag. 30% afsláttur af öllum vörum. Sigga Beinteins kemur og skemmtir. Patrekur Hæmi kemur og velur rétt adressið. Komið og fagnir með okkur. Kosmo í 40 ár.
3: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
7: Þú ert að hlusta á Bylgjulestina.

0: Já, ágæta lestendur land allt og reyndar allan heim í gegnum netið. Það eru heim á Svansi sem eru byrjuð með bylgjulestinni og með þáttin sinn ævintýra eiguna sem við köllum hann frá í sumar á sjóvaranum Síkáta og hér verður gestkvæmt hjá okkur að sjálfsögðu og skora fólk að skunda í Grindavík og fylgjast með fjölbreyttir í dagskrá og það fyrir vel á því að annar gestur okkar hér í dag að hann einlega sameinar þetta allt saman að það landsleikur í kvöld og það tónlistarhátíð hér og svo kemur allalegur Hafnarfirði og eins og sannur ef einhver þá kemur hann aðeins og seint en Friðrik Dór hjartanlega velkomin
1: Takk fyrir það
0: Hvernig ertu í dag?
1: Ég ágætur sko
0: Er það ekki? Það vitlust að gera hjá þér?
1: Já, svolítið flakk sko
0: Það svolítið flakk?
1: Það hérna ég var í hérna morgun og var ég fór að þjálfa litlu strákana sko
0: Þú ert að þjálfa?
1: Ég að þjálfa
0: að Getur ekki slítið því frá þessu?
1: Nei, maður ekki alveg tilbúin í það sko
0: Nei.
1: Og svo fór ég og hérna var einhver gæsun sem ég fór í spili og svo ég mættur hérna þessin ég seitt sko, bara svo komið fram sko ég var ekki heima svona
2: Það hafði ekki sleppt hún og konu
1: Ég var ekki heima svona
0: Þetta heita íslenskar afsakanir
1: Og hérna og svo það, sem sagt, já, Grindavík núna og svo það Ólafsjörður og svo það Akureyr
0: Íkvöld Það nóg að gera
1: Missa landsleiknum sko
0: En eins og ég nefndi, samanlega fótboltan, varstu á kafi fótboltan og miklu fótbolta kyni voru hafnað fyrir, getum við ja, sagt
1: Jú
0: Hvað, spilarðu bara út í liðinu, hvað gerist, þú varst, harðu bakvörður?
1: Já, ég var bakvörður hann sko, þetta var sko, ég, sem sagt, ég hérna, hérna, sko, við getum sagt sem svo pappi formaður knattspyrnudeildar
0: Já, búin að vera það
1: mörg ár Búin að vera það mörg ár og svo Vitti bróðir hans, hann formaður félagsins, sko Og þeir
0: Þetta fjölskyldufyrirtæki
1: Þetta fjölskyldufyrirtæki, sko
0: Já.
1: Og hérna, en síðan við sinninni, sko, sinni Vitta, þeir fengu fótboltagenin, sko Það Arnar og Bjarni og Davíð, sko
0: Já.
1: En þeir geta ekki haldið takti
0: Nei
1: Og ekki sungið
0: Það ekki séns
1: Það ekki séns Þannig að, en ég og Jón, við vorum ekki að góður í fótbolta, en við erum aðeins betri í
0: taktinu
1: Í taktinu og söngnum, sko Þannig að þetta skiptist ójátt
0: Já
1: Og alveg í sikkort flokkin að við fengum tónlistinu og þeir fengu fótbolta
0: En þú ert náttúrulega gallharður F-áingur og fylgist
1: já.
0: Með þeim og
1: já,
0: hvernig næ. Lístir á þá í sumar?
1: Þetta hef verið sko, fyrstu leikjörum vantaði svona svolítið herslu minning En þetta, ég held að þetta sé að skrýðast að núna
0: Hvernig heldur að leikunum fara í kvöld?
1: Ég held að við tökum 2-1 sigur
0: Já
1: Ég held við vinnum
0: Þú veist í bjartsýniskasti
1: Já, maður verður að bjartsýni
0: Það bara svolítið
1: Það bara svolítið sko
0: Nú, hann búinn að vera undra sáður þessi ferutinn svona svo í hvað ég við tölum með vinsældir og svona upp á frægðar himilinn
1: Já
0: Hvað eru mörg ár síðan þú byrjar að spila svona opinbelega?
1: Sko, sem sagt, ég náttúrulega byrjaði að koma fram opinbelega þannig sé í Vestló í galda, í Svöngleikjónum, þá var ég 16 ára. Það ég 22, þannig að þetta eru
0: 6 ár. Og háaldraður.
1: Háaldraður, ég erum háaldraður. Og hérna, en síðan erum náttúrulega ekki nema, þetta hefur ekki verið nema hvað þetta er 1,5 ár, myndi ég segja, síðan ég gaf út fyrsta lagi.
0: Já.
1: Og
0: hvernig gengur þeir að semja?
1: Þetta er gengið vel, ég hérna ég náttúrulega gaf út þessu plötu hann í oktober og það voru gekk vel og svo maður bara alltaf að
0: bæta í
1: sarpinn sko þannig að þetta bara svona gengur vel ánægð með það
0: Þrjór og fjörugur
1: Já, nógulega
0: Hættum þessum maður sem Friðrik Dór frábært að fá þig, kæri vinur
1: Er alveg með, þetta vitlaus texti Friðrik Það byrjar ekki þannig, hvernig byrjar aftur? Já, það byrjar þannig

0: Ég myndi segja að hann væri með þetta
1: Hann svo með þetta Þetta kom 2010 Fyrst
0: Já.
1: Og svo þetta tekið 2011 Með Hemma
0: Með Hemma
1: Og Svansi
0: Já, já
1: Manstu eftir þessu?
0: Já, ég meir á maður í þetta sko, já, þetta var hérna í Grindavík
1: Það var í Grindavík
0: Á sjóvarónu síkáta
1: Já
0: Og hérna, já, þetta
1: Saknarðu Hemma?
0: Já, ég sakna svo oft Mér finnst eiginlega eins og hann sé einhverju ferðalagi Og hljóti bara hreinlega að snúa tilbaka
1: Já
0: En hérna
1: Ég kynnti tónum mér ég var 17-18 og byrjaði að vinna rástu
0: Já
1: Og hann var svona Hann var svo fljóttur að taka mér þetta á vangin Nú, það sínaði hvernig það virkar
0: Já, já, já
1: Það er nú saman að heit Íslandsflug eitthvað Rása tvöð eitthvað
0: Já, hann var rosalega hérna nákvæmur
1: Já
0: Og góður í því sem hann var að gera En hérna En við hittumst síðar já. Þegar okkar tími kemur
1: Svo sannarlega
0: Já
1: Já, hann var alveg frábær kall Engin spurning og sakna svo oft
0: Já, já
1: Það er að hugsa mann svona Og frasa þannig
0: Já
1: Einu sinni þá stóðum við upp á Það stöðu tvöður upp á Lingólsi
0: Já
1: Og það var hérna svona Svæðanskast reykt Svona kallaði reykjalundur
0: Já
1: Og það voru alltaf að reykja
0: Já, já, það reykti allir þá
1: Svo einhvern tímann komum við hérna inn og Maður var að kveika sér í og eitthvað Og svo kemur hérna félagi minn Allt svolítið skröldlega klæddur Svo heyrist allt henni í hemma Stóð svona, tók smók og Horfið svona annaðlega Ég sé að það verið löng röð Hann er að ha Já, röðakrossunum Þú bara er aftast í röðinni Það var alltaf með eitthvað svona ógeðslega fyndi
0: Hann var rosalega góður í að vera skjótu fólk
1: já.
0: En var viðkvæmur fyrir þegar hann skotið
1: Hann mátti alls ekki skjótu Svo þegar hann satt í skaftalíðinni niðri og hann kom átt og var með þessum vikulega þáttu eitthvað svona og hann var alveg alla vikuna undirbúið hann og gerði vel og svo þegar maður kom kannski þú veist, á eftir honum niðri í vinnu labbaði inn á gólf og satt hann alltaf með lappir upp á borðið og hafði á rosa gott að ræða málinn í síma hátt og snjall svo var þeirra náman, Emma kom á eftir honum að þú er bara ákveð að mæti vinnuna í dag Það var ekki hæ
0: Ég á mjög góða mynd á honum sem er akkurat þessi mynd sem þú ert að tekna það sem að situm við borðið með lappetur
1: upp á borðið Þarna urðu hlutininn til sko
0: já, já.
1: Blessu sér minning Hemma Gunn
0: Blessu sér minning hans
1: Hann var stórkustlegur og klárulega verundin var gráður í eftir hann fór
0: Já, algjörlega
1: En það nú ýmislegt sem að vera í gangi hérna í okkur dag
0: Já, það er hérna, og það er alveg heilmart í gangi hérna í kringum
1: já,
0: okkur
1: Já, í Grindavík
0: Já, við erum hérna, mér langaði að segja frá því að það er frítt í sund fyrir þá sem að vilja skella sig í sundlaugin í Grindavík
1: Ok
0: Og hérna fyrir utan bílinn er líka hérna klefurturt sem hægt er að spreita sig á klifra upp, hann er svolítið
1: Hvernig líst þér á?
0: Nokkur hár Já, ég ekki að fara að klifra neitt sko. en, hérna, en það eru margir sem að hérna, hafa gaman
1: að þessi Fólk átti þess að þér Svo hans ég er svona típa sem segir sko, Nei, ég ekki að fara að gera neitt svona En það er rosalega auðvelt að fá hana til þess að gera eitthvað
0: Já, já, þetta er sko manna mig í hluti
1: Já
0: Já, og henni var mjög góður í
1: því Sem er svo skemmtilegt
0: já.
1: Svo satt hann á eftir og hló
0: Já, já, já, ég var til dæmis einu sinni þegar við vorum mynda sjóvaranu Ég verð að segja þessu
1: Já, hvernig
0: var það? Þá vorum við hérna og þá vorum við eitthvað að tala við hérna Í hérna Björgunasveitina hérna í Grindavík og eitthvað svona Og þeir voru með eitthvað svona gúmibát hérna við höfnina Og þá segja mig, já, hún Svansi ætlar einmitt að fara með ykkur einn út að sjó og ég er sjúklega sjórhætt, sko og ég bara vassrætt, ég fer aldrei eins og í sund, sko af því ég svo vassrætt, ég ekki tjóka
1: Nei,
0: það svoleiðis
1: okay.
0: Og ég fer alveg í sund, en það mjög sjálfgæft En hérna, og ég alveg, já, hún ætlar að skella sér með ykkur einn út hérna
1: Út á
0: haf og ég gerði það var klætt í allt á stóran hérna, björgunarbúning eitthvað, svona blautbúning setti hennan bát, svona gúmibát sem var með svona mótor og þeir hérna röðu sér í kringum mig og ég fór út á haf svolítið langt fannst mér varst alveg mjög langt með þessar og ég var að segja, þeim er ekki fara mjög hratt ég er alveg rosalega vassrætt og sjóhrætt og þá var Hemmi búin að byggja það að gefa allt í botn með og þeir gerðu það og við því ég andaðis næstu í þessum gúmibát og hræðslu og ef ég hefði dottið í sjóin þá hefði ég dáið nei sko ég er ekki að djóka einu sinni þá hefði ég bara, jú ég
1: hefði,
0: já
1: bara úr hræðslu
0: ég bara, sko, ef ég er á sólaströnd eða svona þess að maður fer í sjóin
1: já.
0: Fólk fer bara eitthvað lengst út í sjó ég verð alltaf að sjá í botnin
1: já, ég skila alveg pínu Já. Ná býður svona smá.
0: Já, þannig að nei, ég er bara, ég bara fór þarna. Lengst út á hafa.
1: Þú fórstu tilbaka, titrætti eins og hrísla.
0: Og hann hló náttúrulega bara hló.
1: Já.
0: Skammar
1: hann ekkert?
0: Nei, nei, ég var ekki til
1: því. En hvað þessu eru, klifurtur?
0: Já, klifurtur. En núna getur fólk farið í klifurtur. Og svo er markaður hérna í kvikunni.
1: Já.
0: Það er hérna alls konar til sölu.
1: Sko, það eru saumavélar í gangi uppi. Ég veit ekki hvað það eru búið til. Það eru tvær stóra vélar.
0: Gæti verið að sauma svona nöfnin
1: eða eitthvað í. Já, gæti verið, sko, það er bara eitthvað í gangi.
0: Já. Það er heilmært í gangi í kvikunni.
1: Já, og fyrir ykkur sem að hafi hugsað til grinda ykkur sem ég þetta flestir íslendingar hafi gert. Það eru upplifun að koma hérna.
0: Já, við hvetjum bara fólk til að renna
1: þeim. Eftir gos, það er bara með ólíkindum. Það er fullt af fólki.
0: Fullt af fólki.
1: Og það er ekki hægt einhvern veginn að bera þess merki að bærin hafi verið rýndur nýju sinnum og hérna stafa stór ógn af náttúruöflunum sko.
0: Og það sem er hættusvæði, það er búið að gera það af bara alveg með háum girðingum þannig að þetta er allt í góðu Herðu, eitt í viðbótina það er sábrennibraut í Bröttubrekku
1: Hvað séu?
0: Já, þú getur farið og slökkviliðið hérna í Grindavík það býður upp á risa sábrennibraut í Bröttubrekku
1: Ég með þetta búning fyrir
0: Já Og svo korfbolti hérna fyrir utan okkur Og svo alls konar
1: Já, bara skemmtilegt að kíkja
0: Skemmtilegt að kíkja, bara grindavík.is Og þá sjáu þið dagskrána Ef við viljið kíkja betur á hvað er í gangi hérna hjá okkur
1: En við höldum áttröð áfram í bylgjuleistinni Á 40 ára afmælisári bylgjunar hér rétt á eftir
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.
4: Svampburstastöðvar löður eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km regni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
7: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
9: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.

0: Vilkjulustin í beinni frá Grindavík Ég að horfa hérna Hulda Björnsdóttir GK 11 Þessi fíni tóri
1: Já
0: Og nóg að þeim
1: Svo Og Tómas Þorvaldsson
0: Já
1: GK 10
0: Allt þessi sami eigandi
1: Kanski
0: Þetta Hulda sé kona svo, Og Tómas
1: Maðurinn
0: Já
1: Það getur verið
0: Þessi hjón
1: Það voru kannski hjón eða eitthvað Kannski verið amma við eitthvað
0: Ég get staði með því að þegar við vorum að fablur þetta með skipin og eitthvað svona hvort þetta eru hjón sem að hefðu hefðu skilt þetta hjónum eða hvað það Sérstaklega ég fyrir til útlanda en ég fer eitthvað sess niður og á kaffihúsið eitthvað og rúkslega mikið á fólki Vist, ég bara búin að búa til heilu og halvu sögurnar fólki sem að horfa sko. Þú bara að þessi er að gera þetta og já. Hann svona og...
1: Þegar vartu að fylgjast með mannlífi, ganga fram mér já. Já. Það svo gaman
0: galist.
1: Já, það svo gaman sá Það sé allar þessar típur og...
0: Já, alveg rosalegt að missa sig
1: Já, já, og svo sér þið ekki alltaf einhver tvífara
0: Oft,
1: já.
0: Þessi alveg eins og
1: Já, ítalskur þessi og
0: Ég held að Antonio Banderas eigi laun svona á Íslandi
1: Það?
0: Já, ég sá mann daginn Hann alveg nákvæmlega eins og Antonio Banderas
1: Já,
0: ég þarf að heita Já, hann mjög myndalegur Og heitir að með minni Baldvin Hann bara, hann svakkala líka Mér langaði svo, ég þekki mann ekki neitt
1: Nei.
0: Mér langaði svo til að labba hann sem bara hefur einhver sagt þér Að þið tveir eru bara alveg eins
1: Já.
0: Svona, þú veist
1: Já, ég hef ekki séð þennan
0: Algjör, bara en Íslendingur og alltaf hann Samt þennan blæði yfir sér og þetta lúk, sko
1: Aha. Hann ekki smásætur hann Antonio Banderas
0: Já, bara
1: jö, Þannig að það ekki leiðum að líkjast
0: ég veit, ég veit samt ekki, myndirðu
1: Ef Antonio Banderas myndi segja
0: Þú byrtast bara, hæ, Svansi
1: Viltu koma með mér út að borða?
0: Já,
1: eitthvað Þá myndi ég segja, já, baby
0: Geri koma
1: En ég ætla að taka gest manni minn með
0: Yes, me and gestur, you know
1: Já, and maybe Penelope
0: Penelope Cruz
1: Já,
0: hún
1: Ég var alveg til að hitta þau, en já
0: Já, já, já, já, það hann, mást þetta bara svo fyndið þegar ég sá þarna mann og einhvern veginn fór bara, wow, hann lítur á að vera þetta einhvern
1: veginn, já, já, já, já, kannski kom hann þetta
0: á Maður veit það ekki
1: Já, maður veit það ekki
0: Nei, við getum ekki fara að reyna að borga sér
1: Það eigi allir tvífara einhvers dagar, ég hef oft að hæfi einhvern og kalla á eftir einhvern og haldi þetta sé Já, já,
0: Shit.
1: Ég sé oft svona alvegns fólk
0: Það er bara,
1: Já, alveg eru
0: Vittlis mannur
1: ekki Ég alveg viss sem að það fullt af fólki að nóti sem tengir við þetta
0: Já, já, já, já. Erðu við, að því við erum að vinna hérna með fullt af góðum samstarfsaðilum
1: Já
0: Og einn af þeim e-camper á Íslandi
1: Stórsnett
0: Og að því að þú ert nú ekki útilegu konan
1: Nei
0: Þá er svo gaman að tala um þetta Því að þú vilt frekar hafa meira kósi hótel og eitthvað svona
1: Já
0: En það er hins vegar gaman að segja frá því að það til þrjár típur af þessu Það tveggja manna, þriggja manna og fjara manna Þannig eru mjög stóra skeljarnar skilur sem fara bílinn Og það alveg misskilningur þetta hentar ekkert bara fyrir þá sem einhverjum stórum jeppum
1: Nei
0: Þetta hentar líklega fyrir minni fólksbíla og við erum þess með eitt sýningabíl svona Dacia
1: Já
0: Sem bara lítið fólksbíl með minni útgáfuna á tjaldinu sem við fyrir tvo Og ég var með svolítið fyrra, tveggja manna Og það rúma tvo mjög vel Það kannski í drengulagi að vera með eitt lítið badn, alltaf að leiða lítið badn, en eða komið kannski þetta tíu ára eða eitthvað, það var þetta svona aðeins drengra, þá myndi ég alltaf að fara í þriggja manna. En þetta þveggja manna hentar á alla fólksbíla og það gerir svona, þú farir þetta ferða frelsi sem er svolítið skemmtilegt og það eru mjög margir sem að hafa tengt þetta sem að prófa þetta og finna já, heyrðu. Það var þetta sem ég langaði svo upplifa
1: Já.
0: Það er ekki að stoppa það svona hér og þar Ég er ekki að segja þú sést að stoppa það sem mátt ekki vera En þú getur hins að leiftir að vera og ferð kannski í botnin okkur fyrir því og finnir fallegan stað, getur stoppa og passa bara að skilja ekkert eftir
1: Já.
0: Skilur engin ummerki
1: Já, og það sem er sneiðut líka eins og varst að segja mér áðan, þá er hægt að gera svona fortjald út og getur svo skilið fortjaldið eftir að vartu tjálstæði og farið eitthvað og
0: keira eitthvað, eitthvað og, gera.
1: Já.
0: Og þetta er ekkert mál
1: sko. Það getur ekki þú vartu húsbíl
0: Nei, það er
1: nefnilega missur stæði
0: Já, pínu snúrnar Þannig að það er ekkert að því ég, það var svona sumir búin að tala um þetta Kallar gera þetta skreppa Ég fór í margar svona fjölskyldu Ég er grínlaust, ég er svona tvær mínútur að ganga frá fortjaldinu þannig að ég geti keyrt fram.
1: Já,
0: þú þá búin að loka tjaldinu og
1: og
0: keyri burtu sko. Þannig að þetta ekki þetta stóra mál og ekki svona flókið. Þannig að hvert ekki til að kynna ykkur þetta betur hjá Tóttildu Vagnar og þú getur líka að skoða þetta hérna ef þú komið í Grindavíkina. Verðum hérna alveg til 4 og rúmlega það. Þá getur þú spurst fyrir aðeins og fengið svona allar frekari upplýsingar. Þeir verða líka með okkur í á ferðinni í allt sumar.
1: Ég væri í raun sko alveg til í að prófa að sofa í þessu.
0: Já.
1: Og ég hef sagt það áður,
0: Mersa,
1: við manni minn.
0: Já, ok.
1: Ef ég væri til í að prófa, ef ég fyrir útilega,
0: þá væri til í þetta.
1: Þá væri ég til í þetta.
0: En skemmt.
1: Þetta að leigja svona ef maður vill prófa.
0: Já,
1: já.
0: Það hægt sko.
1: Já.
0: Sorry.
1: Það ekki prófa fyrst og kaupa
0: já,
1: svo
0: Já, sjá hvernig þetta allt saman sko. En það alveg gott að hafa það baka eira Þetta öðruvísi ferðalag Heldur margar, ef þú ert vanur að ferðast með hérna, aftanivagn eða eitthvað svona Þú ert að pakka öðruvísi Skilur, þú ert ekki með eins mikið með þér og...
1: Þart ekki með þér
0: Það var allt inni fyrir að segja, já, við erum bara tvö Við bara pakka fyrir tvo Fyrst, eins og við guttinn erum bara tveir í kvöld
1: já.
0: Við erum bara tveir og það ekki droslega mikið með mér
1: Nei,
0: skilur.
1: Þá hefur það bara skottinu
0: Ekkert vesen En gaman að ég geti keftin á tottjöldavagna.is til þess að skoða líka frekar
2: Þú ert að hlusta á bylgjulestina

0: Já, bylgjulestin í beinu útsendingu frá Grindavík og hér sjómannadags helgin haldin hátíðleg eins og víða annars þar á landinu
1: Já.
0: Og þetta fína veður
1: Já, bara kom öllum óvart Ég held að þetta var rigning
0: Það allir rasandi beint bara neyrðu
1: En það hér bara fullt af fólki og mikið stuð og mikið gaman og hérna
0: Já. Og ég, svo við rættum hérna áðan sko að hérna við erum svo mikið veðurfólk
1: Æðlilega,
0: þannig að við erum bara búið hérna og við erum að pæla í verinu Og ég vonar að fylgjast með verina þessi vikuna því langa að skella mér eitthvað kannski í útilegu eða eitthvað Það ekki búið að vera en sérstök spá, svona hún mikil rigning í kortunum sko
1: Já.
0: En það alltaf breytast sem betur fer Þannig að lítur út fyrir að ég fá bara þura útilegu nótt sko
1: Ég held
0: að
1: þetta verið bara frábær
0: Já.
1: Útilega hjá okkur
0: En það verður stórkurslegt sko
1: Já.
0: En svo náttúrulega margar skemmtilegar helgar framundan sem fólk hefur sjálfst búin að plana eitthvað og ég skal alveg viðurkenna það Ég pínlítið spenntu fyrir að fara á Kali og á Þingvöllum
1: 20. júní
0: Já.
1: Já,
0: ég hérna sástu þá í fyrra
1: Nei, ég sá þannig blekki
0: Ég fór hérna Norðurland á samt elsta banninu mínu og þetta var bara ekkert annað en upplifun
1: En mér skilst og ég heyrði á bylgjunni í morgun að það væri bara alveg röð tónlistafólk sem að ætlar að koma fram þarna
0: já,
1: þennan dag
0: Já, tvílík dagskrá, bara ég þetta
1: óskar ekki stærstu nöfnin
0: Bara geti munað þetta, en já, þetta verður og eitt stærsta verkefni Kali og frá upphæði, sko
1: Já
0: Að taka þetta og ég var svona aftur að ótrúlega hvað gæfan getur fyllt mörgum og fólki
1: já.
0: Sem að, hérna er í músíkinu eins og Kali og það ekkert mjög langt síðan að ég fekk öngt tíma til að spila á svona uppákomi á bylgjunni í Smáralind
1: Já,
0: skilur
1: við voru bara að byrja
0: Komur og konukvöldi eða eitthvað 2014 eða fynda, þetta ekkert svo langt síðan
1: nei, nei.
0: Og svo allt einu bara, já, þingvellir og 30.000 manns á tónleikum
1: Já, og svo
0: út um allan heim
1: Og svo út um allan heim
0: já.
1: Við erum nefnilega alveg ótrúleg þessi litla þjóð sem við erum að búa til frábært afreksfólk bara á
0: öllum sviðum
1: tónlist, íþróttum
0: skák
1: já, skák, nákvæmlega, það íþrótt
0: svo sannlega, mm-hmm. þannig að já, þetta svolítið merkilegt ég, já, mjög spenntu fyrir að fara og líka eitthvað við að vera á þingvöllum sko.
1: Já, og það svona þjóðlegt og
0: já.
1: Hátílegt ekstra hátílegt
0: já, ég man alltaf eftir hérna, þingvöllur og hátíða hann alltaf fullöldu satt í 1994 1100 ára ammáli og bara búið að tala í marga mánuði og eitthvað og ég var að keyra fælast koma nú á landi og til Reykjavíkur þannan dag þá fyrir með Akraborgin frá Skaganum og yfir
1: já.
0: Gleini ekki, ég var, það var sem tímaður ég að skrifa á þessun, ég var sennilega gúmma og var bínu eftir mig og þú veist, eftir kvöldi áður og svona og svo horfði ég á stelpunum sem fyrir hvaða dagur áttur í dag og hún horfði á mig eins og ég var í fáviti það 17. júni 1994 bara fullveldist dagurinn
1: já, já.
0: Manstu þetta ekki Ég var alveg eins og fá þetta sko En svona var það
1: svona var
0: Já,
1: ja, þetta er spennandi Þetta er spennandi En hér og rétt og eftir þá ætla hann að koma til okkar hann Helgi Dan Hann er forsvarsmaður golfklúbs Grindavíkur
0: Já Og það ekki langt síðan að hann nánast laði upp laupana Út af því að það var bara erfið rekstur og fáur í klubnum og svona En staðan heldur betur breytt
1: Já, hann hefur heldur betur vaxið og dafnað þessi golfklúbur hér í Grindavík
0: Fáum að fræðast triksið að baka það hér á
1: Já
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko Hvernig væri Egils Appelsín Þetta eina sanna þú Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.

0: þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
1: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
2: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: Bylgjulestin í beinni frá Grindavík og það mikið húlum hægja gangi og eins og í öllum frábærum bæjarfélögum það ekki bara sundlaug, það ekki bara fótboltavöllur og gaurubóltavöllur og róluvöllur og
1: kjörbúði og leikskóli það golfklúbur
0: það golfklúbur, það nefnilega þannig og svo hefur það lengi verið þannig að tala já, þessi golfvöllur sem einhversta nær sjó þeir eru miklu betur stattir heldur henni sko, af því að frísi ekki eins og svo framvegis eða svona, maður allavega hugmyndin sko og það komið góður gestur í bílinn til okkar
1: Já, Helgi Dan, velkomin
2: takk fyrir að bjóða mér
0: Já, bara takk fyrir að gefa þér tíma að koma ég veit að það alveg eitthvað að vera en golfklúbrin hérna í Grindavík er þetta rétt sem maður heyrði þetta opið lengur en aðri vellir eða
2: Já, já, svona þessi velli sem eru staðsetti niður við sjó eru, viðst, opna fyrir heldur en við til dæmis vellin í Reykjavík og eru opni lengur svona ef allt eðlilegt þannig að við erum svona það bil að opna svona miðjan apríl og erum með kannski opið út oktober fram í nóvember
0: Já, það svo lengi
2: Já,
0: já ok Skemmtist þetta ekkit í öllum þessum hamagangi fyrir eldgos og það ekkit nema jarðskjálftar hérna og svo fram í þess
2: Já, já, það við fengum smá skemmtir í okkur en það var ekkit sem að við var ekki bara kipt í liðin 1, 2 og 3 og við gátum opnað og það hefur gengið vel
0: Síðan
2: Gengið vel síðan
0: Þið voru hérna í smá vangaveltum 2024 Hvað myndi verða en klúbin ykkar?
2: Já, já, það svo sem erfitt að reka golfklúb þegar að engin sem býr í bæjarfélaginu og hérna í lok árs 2023 voru við með 249 meðlimi
0: já.
2: Og síðan svona drósta svolítið á langin að við fengjum að opna 2024 svona allt þetta hafar í kringum þessi eldgos og það allt saman en við sem sagt náðum að opna og náðum að opna þarna um miðjan júní þannig að það var stutt sumar hjá okkur 2024
0: okay.
2: en hérna eftir það þá svona fórum við að velta fyrir okkur hvað við getum gert og svona til þess að hérna hreinlega bara halda klúbnum á lífi það var alveg einhverja raddir það hvort við ættum ekki hreinlega bara hætta þessu
0: okay.
2: en það voru nokkri sem að vildu berjast og við ákveðum sem sagt að fara þá leið að hérna lækka félagsgjöldin hjá okkur 50% úr 90.000 í 44.900 og við erum bara með eitt gjald fyrir alla
0: okay.
2: og það hefur heldur betur virkað þannig að í dag erum við að nálgast 1300 meðlimi
0: Wow.
2: Við vorum 600 í fyrra og við erum að nálgast 1300 núna og það bara gaman að segja frá því að við erum vonir fjölmennasti golfklúbur fyrir utan höfuðborgarsvæðið
0: Já,
2: ok Og hérna, hverjum hafði dottið það í hug fyrir tveimur ári síðan menn hafði nú sannlega bara verið taldir bilaðir eða látið það út úr sér
0: Já.
2: En svona í okkar viltustu draumum eins og fyrir þetta ár núna við vorum 600 í fyrra og ég hérna lagði fram svona einhver áætlanum það að við gætum mögulega orðið 1000 í sumar og menn ætlaði að detta á stólunum sko því ég sagði þetta, lóðu svo mikið en í dag, núna bara í byrjun júní erum við að detta í 1300 og hérna og það bara fullu völlur hjá okkur alla daga alltaf og
0: en hvað, ég meina, hvað ber svona klubur marga því að nú veit ég það til þessi í bænum, sko, þú lætur þér ekkit eitthvað þú hoppar ekkit eitthvað í golf
2: Nei, en við erum alltaf í þeirri stöðu að hérna, mest okkar fólk sem hjá okkur núna býr ekki í bænum og hérna, er það kannski þar að leiðandi ekki að spila á hverjum degi
0: Nei.
2: Þannig að hérna, það hefur ekkit verið neitt vandamál að verða sér út úr rástíma á vellunum okkar það er náttúrulega víst, svona þessi harði kjarni grindvíkinga sem áður fyrir var þetta þannig að þú gast bara farið úr vinnunni og mætt út á völl og byrjaði að spila á þess að bókaði rástíma en það er ekki þannig í dag
0: Nei.
2: Okkar fólk hefur 7 daga til að bóka sig fram í tíman
0: okay.
2: og aðrir sem er ekki eru meðlimir hafa 5 daga þannig að það er ekkit vandamál fyrir okkar fólk að komast í golf hjá okkur og hérna
0: og þetta er ekki langur rakstur
1: Nei, þetta er svo stutt frá ég ætla að mynda að segja það, sko, 25 minúti akstur
2: kannski? Já, einmitt og hérna við náttúrulega bara njótu góðs að því að við erum hérna í nálægð við höfuborgina og getum því bóði fólki að koma til okkar fyrir tiltölulega lágt gjald, það er ekki mikið að borga 44.900 krónur að vera meðlumur í golfklúbi
0: Nei, sko, ég er bara í upphafi aldarinnar var ég að borga það
2: Einmitt, einmitt.
1: Og svo eru líka svo margir sem að komist ekki klúbba á höfuðborgarsvæðinu og það er kring.
2: Já.
1: Þannig að þeir vantanlega hafa komið til ykkur.
2: Já, og endilega ef þeir eru að velta fyrir ykkur að koma í klúbb þá eru þeir bara velkomin til okkar.
1: Já,
2: en við höfum fengið gríðilega mikið af fólki úr af Reykjavíkursvæðinu og ekki bara fólk sem að byrja í golfi, heldur líka fólk sem að í öðrum klúbbum og vilja bara hreinlega vera hjá okkur. Við erum að bjóða upp á bara frábæran golföll.
0: Já, hann vist mjög skemmtilegur. Já, ég ætla hann bara reyna að prófa hann í morgun, nokkra holur. Gat ekki náði því.
2: Nei, nei, þú svafst yfir þig.
0: Já, já.
1: Við skulum bara tala íslensku við hérna.
0: Svafst yfir þig, auðliðin.
1: Já.
2: Við erum bara með, eins og ég segi, við erum með bara frábæran golföll. Hann yfirleitt alltaf í mjög góðu standi.
0: Já.
2: Og hérna, auðvitað náttúrulega eru áskoranir núna þegar við erum komið með svona mikið af fólki og það eru margir sem eru að spila völlin. Þannig að það meira álag og hérna, meira álag á völlin. Þannig að við erum að vinna í því að svona gera ákveðna breytingar og við erum að gera nýtt æfingasvæði sem verður vonandi tilbúið á næsta ári. Bara eitt glæsilegasta æfingasvæði á Íslandi.
1: Ég ætlaði að mynda að spyrja þig, sko, fyrir byrjendur. Er þetta tilvalinn völlur fyrir fólk sem að byrja
2: algjörlega sko.
1: Þetta ekkert of erfiður völlur.
2: Nei, hann alls ekki erfiður sko. Hann náttúrulega krefjandi eins og margir golfvellir geta verið en hann til dæmis stuttur völlurinn hjá okkur.
1: En 18 holur.
2: 18 holur já. Til dæmis við erum með tvo teiga svona þessa hefðbundu kallateiga og kvennateiga. Hann mjög svona kvennvænn fyrir konur sem að byrja í golfi. Frekar stuttur og þægilegur þannig séð. En hérna síðan hann náttúrulega erfiðari og lengri á aftari tegunum, en hérna ég bara hvet alla til að koma og prófa.
0: Já, algjörlega.
2: Allir velkomnir.
0: Og er ekki biðlist þess að
2: Nei, það ekki biðlist í okkur.
1: En hvað getur tekið endalaust?
0: Ég hefði
1: ekki
0: að það segja þetta.
2: Nei, auðvitað náttúrulega getum við ekki tekið endalaust, en hérna, við erum bara að horfa á þessar skráningar hjá okkur í dag og hérna, og það er nóga tímum fyrir þá sem er ekki í klúbnum okkar til að bóka sig, þannig að það segir mér bara það er ennþá pláss í klúbnum og við ætlum svona að taka sumarið og svo sjáum við bara hvernig þetta verður í haust. 44.900
1: Og þeir eru með klúbbhús og með einhverja veitingasölu
2: Já, guð hjálpi Við tókum golfskalan Guð hjálpi Við tókum golfskalan í gegn í vetur Við erum bara með frábæran sal og við erum einmitt hérna ætlum að fara í það að leigja hann út í vetur svona á döðatímanum Við erum bara með glæsilegan veislusal, tekur 100 manns í sæti Við erum þar með veitingasölu og hérna
1: Hæðist
2: bara allt hipp topp í okkur
1: sko. Hver er svona eftirminnilegasta holan svona
2: kalla ja, það eru margar sko
1: það eru margar
2: já sko uppáhaldshola mín er fimmta brautin það svona þú stendur hátt á teignum og horfir hérna yfir Þorbjörn og Grindavík í fjarska og glæsileg golfhola en það eru margar mjög flottar þetta fer bara eftir því svona hvað fólk hefur smekk fyrir en fyrri holnar hjá okkur eru leiknar inn í hraun og svo eru hérna nokkrar holur svona á gömlu svona bændalandi og svo erum við með síðustu holunar við sjóin þannig að það er mikill fjölbreytni líki
1: fjölbreytni í náttúrunni
2: og svo erum við náttúrulega líka á flekaskilum þannig að á nokkrum stöðum slærum við frá Norður Evrópu til Evrópu
0: til Evrópu
2: já.
0: En skemmtilegt
2: og útlýtingarnir, þeir finnst það ekki leðilegt
0: nei, það er bara mjög skemmtileg pæling eruðu geggja, hérna Helgi, takk kjallaði fyrir komina Plakka til að spila völlin og við kvöldum fólk til að skoða þetta því ég veit það eru svo margir sem vilja komast í klúblíf bara til að gera hættunum forgjöðun og það sko.
2: Já, og ég meina ef að fólk vill koma að prófa
0: já.
2: Þá bara, bara velkomið og þú borgar þá eitthvað smá vallagjald og ég skal draga það síðan bara af hérna klúbgjaldinu eða þú vilt síðan gangi í klúbin.
0: Það er vel búið.
2: Er það ekki?
0: Já, það er ótrúlega vel búið.
2: Það er bara geggjað.
1: Ég held að verður brjálað að gera
2: það. Það er búið að vera brjálað að gera. Er einhver að hlusta á þetta?
0: Nei. Það helgi, takk hella fyrir komuna.
2: Allir velkomnir til Grindavíkur.
1: Já, takk fyrir komuna.
3: Þetta er Bylgjan.

0: Jæja, bylgjulestin í betnum frá Grindavík og við fyrir nú bara skjóta okkur inn á síðasta klukkutíman hérna hjá okkur.
1: Já, fyrst fréttir og hérna.
0: Já.
1: Og svo eigum við klukkutíma eftir.
0: Já, og við ætlum aðeins að kíkja hérna út á meðal fólks. Fáum Agnes allra að ræða hér við köruboltastrákana. Og talandi körubolta, þá ætlum við að fá að ræða hér við körubolta hetjunan Ólaf.
1: Já.
0: Sem hérna með okkur rétt á eftir.
1: Já.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru

0: í sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
3: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
7: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Klukkan þrjú, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. Sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn hafa ákveðið að halda áfram meiri hluta samstarfi sínu í Kópavogi. Þetta kom fram á blaðamannafundi klukkan tvö. Sjálfstæðisflokkurinn var stórsigur í ný afstöðunum sveitastjórnarkosningum og fekk sex fulltrúa kjörna. Flokkurinn hefði því getað myndað hreinan meiri hluta en ákvaða bjóða framsóknarflokki til áframhaldandi samstarfs. Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri, segir að henni hefði fundist mikilvægt að halda farsælu samstarfi áfram í ljósi þess að vel hafi gengið. Meiri hlutin sé með ríkjandi stuðning frá Kópavogsbúum.
9: Já, það má ég raun segja bara eftir að hafa rætt við mitt fólk að þá var einhugur hjá okkur að halda áfram samstarf með framsóknarflokknum og engum orra. Þetta hefur verið mjög farsælt samstarf. Það hefur gengið vel hjá okkur, við hefum verið samyndin hópur og við erum bara með áþekkar áherslur og við teljum að það sé til hagsbóta fyrir Kópavog og Kópavogsbúa að við höldum áfram að vinna góðum verku fyrir bæinn saman.
8: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs en lesa má nýjan meirihlutasáttmála á Vísi. Ásta Stefánsdóttir hefur verið endurráðin sveitarstjóri Bláskógabyggðar. Ásta hefur gengt stöðunni síðastliðin 8 ár en ný sveitarstjórn kom í vikunni saman á sínum fyrsta fundi. Meðal stærstu þéttbýliskjarna sveitafélagsins eru Laugavatn og Laugarás. Sveitafélagið viðfemt og inniheldur nokkra mest heimsóttu náttúruperlur Íslands líkt og þjóðgarðin við Þingvallavatn og Geysisvæðið. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út í morgun eftir að tilkynning barst bílveltu við Fagurhólsmýri í Öræfum uppur klukkan 10 í morgun. Björgunarsveitir voru fyrstar á vettvang en tveir voru í bílnum og voru sjúkraflutningabílar ræstir út frá Höfn og Kirkjubæjarklaustri. Ekki vitað líðan hinna slösuðu að svo stöddu. Elísa Kristjánsdóttir hafnaði í níunda sæti í kvennaflokki á Evrópumótinu í utanvegahlaupum í Kamniki, Slóveníu. Hlaupið 53,6 kilometrar og liggur leiðin yfir fjöll og fyrnindi. Elísa kom í mark 4 klukkutímum, 51 mínútu og 43 sekundum eftir að hlaupið hófst sem verður að teljast ótrúlegur árangur. Nú, Bubbi Mortens, einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar á stórafmæli í dag. Hann 70 og hélt upp á tímamótin með stórtónleikum í Laugardalshöll í gær og mun gera það aftur í kvöld. Afmæliskveðjum rignir nú yfir Bubba á samfélagsmiðlum og hann titlaður sem kóngurinn í þeim ófáum. Jón Þór Blaðamaður okkar hefur tekið nokkrar kveðjur saman á Vísi og ég hvet til lesturs. En fleira ekki fréttum, þær vera næst sagðar hér á Bylgjunni klukkan 5.
10: Ef þig tekið að sifja við stýrið, hér eru nokkur góð ráð. Stoppaðu reglulega, helst á klukkustundafresti. Hrestuðu við, fáðu þér eitthvað að borða og drekka. Ef það dugar ekki, legðu þá bæði bílnum og þig sjálft, þótt ekki væri nefnir 15 mínútur. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Þetta Bylgjulestin.
12: Þetta Bylgja.
13: Bylgjulestin frá Grindavík. Á sjómanadagshelginni í fyrrúmi vítt og breitt haldið upp á þennan dag allt land.
14: Já, enda ástæða til.
13: Já.

0: og sérstaklega ánægilegt að vera í Grindavík núna þar sem að allt sem undan gengið og það var svo gaman að sjá þetta lífið
1: Já, það alveg ótrúlega gaman að sjá þetta markmenni hérna fyrir utan og það margt að gerast og við hvetjum að sjálfsögðu alla til að taka bíltúr inn í Grindavík, fara í sund, fá sér eitthvað gott að borða, hér markaður og alls konar klifurveggur og alls konar skemmtiðatri framundan.
0: Og nóg fyrir manna meira, það verið ennþá meira í gangi á morgun sunnudag sem alltaf stóri dagurinn og sjómannadagurinn sjálfur og þá verður tala bílasýningu og ýmislegt fleira sem að verður hér á, á svæðinu en við erum nú hvergi nærri hætt svo sannarlega ekki, við ætlum að fræðast aðeins köruboltan hér á eittir og þannig að Grindvíkingar voru nú að tryggja sér Íslandsmeistaratitilin núna fyrir er ekki tvær vikur sér? Í körunni? Er bara vika? Tvær?
1: Nei, alveg örgulega tvær vikur, tvær eða þrjár
0: Tvær vikur, hvað veit ég? Veit ekki neitt, en Ólafur Ólafsson, hann aðal kallinn í körunni, við ætlum að spjalla hans við hann hérna rétt og eittir, og þetta skemmtilegt ég nefnilega alltaf parkinu ekki á skilabóðránum sem að sendi mér á 2010
1: Já,
0: það spennandi bara, Þeirra var tvítur, sko
1: Það spennandi að heyra hvernig þau skilabóðu hljómuðu og svo hann líka með fréttir að færa Stórar fréttir
0: Akkurat Þetta og ýmislegt fyrir framdann hjá okkur í bylgjulistinni í beinni frá Grindavík.

0: Þannig að þetta er alveg upp þitt stræti Sansi.
1: Já, já, ég
0: Útfana elska
1: Elska brimkló, sko, hver elskar ekki brimkló
0: Þú ert líka stæðnis kona
1: Já, ég er það
0: Nú ekki gleyma því
1: Þó ég sé ekki mikið fyrir svona íþróttir og útilegur
0: Nei
1: Þá er ég ágætt, ég lofa því
0: Hvernig náður í manni?
1: Ég bara
0: Af Því að maður þinn, hann gefur í Iron Man
1: Já
0: Og er svona virkar en fjandinn Svona íþróttalega síða, sko
1: Já Ég gaf að mér útilegur. Ranga mynd sko Já, ég gerði það
0: Svikin vara?
1: Já, ég er svikin vara
0: Og hann er það
1: ekki það
0: Eftir öll þess ár
1: Kefti mig hjól, þótti þetta rosalegu hjólari
0: já.
1: Og svo hérna fór ég með honum í útilegu
0: já, já.
1: Ég gerði það
0: Þú gerði það?
1: Já, já
0: Þú sést ekki útilegu koma
1: Og hringin kringur landið og allt Jesus, bara Já, já, með já. Hund og allt með mér
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Og, hvernig... og svo bara ekki til söguna meir En við erum ennþá saman
0: já.
1: Og við erum hjón
0: já.
1: Gift í 21 ár, saman í 31
0: Já, já. Hann er verið alveg sama þótt að hafa verið pínusvikin
1: Já, já, ég er ágætt þrátt fyrir allt, sko
0: Já, já, já. Nei, nei, já, já. Ég man bara að því að ég sagði þú verið stemnis kona sem þú ert
1: Já, já
0: Þú hefur gaman að hafa gaman
1: Ég hefur gaman að hafa gaman, já,
0: já.
1: Og leiðist leiðindi
0: Kendi mér að dansa á Casablanca
1: Já
0: Galanda
1: Já
0: Það nú hann mál En 1986 er árið Það er árið sem að bylgjan fyrir loftið
1: Já
0: Fjölmargir Íslendingar fæddust þetta ár En hvað varst þú að gera 1986?
1: 1986 var ég að byrja í menntaskóla haustið Ég fór á þjóðatíð, einu þjóðatíðinu sem ég farið á
0: Já, 86?
1: Var, já
0: Vá wow.
1: Og þá voru semst stuðmenn að spila Og það var brjálaðislega gott veður Ég var bara að koma alveg kaffibrún heim
0: Ok
1: Og Já, ég var, já
0: Það 1986
1: Það var 1986, þá byrjaði ég menntaskóla við sund
0: Alsæl
1: Alsæl, algjör skvís, sko En þú?
0: Ég er aðeins yngri, ekki mikið, ég er aðeins yngri þú
1: já.
0: Ég er 12 óra, 86 Og ég var á Ítalju, allt sömari eins og oft áður
1: já.
0: Mamma var að vinna þar, var að vinna fyrir Ingolf Guðbrandsson heitin
1: Já
0: Sem var skrautlegur karakter Kallum að mér fannst mjög skemmtilegur Og hérna, hann keyrði alveg eins og brjálaði einhver Gleymið ég ekki Var á rauðum Alfa Romeo af því hann var alltaf úti á Ítalíu allt sumari
1: Já
0: Og hann með rauðan Alfa Romeo og ógæðslega flottan Svo keyrði við oft með honum eitthvað og ég fekk að fljóta með honum eða hann þælast eitthvað á milli
1: Og varstu hræddur?
0: Nei, elska Keyrði alveg eins og geðfjúklingur sko, mér varst þetta svo skemmtilegt sko Það eru svona minninga frá 1986, það er Ítalía og þetta þessi tími þarna sem að ég kynntist Ingoli og svo var þetta já, ég held að jú, kannski fyrst í kossin eða eitthvað
1: Já Það alltaf ógleymanlegt en hérna þú hefur verið heppin vegna að það voru ekkit margir eitthvað á Ítalíu 1986
0: Nei.
1: Fólk fór ekkit svo rosalega mikið Ég fór fyrstu utanlandsferðina mína 1985 sko
0: Já, sko, á þessum tíma þá var sko útil þegar menn fóru til útlanda þá var líka bara í bóðið að fara í þrjár ykkur
1: Já
0: Af því að þú veist það var bara leiðin vél og flóið á 30 vegna fresti og það var bara kostaði bara veist,
1: mikið,
0: þetta var svakalugur penningur svona þannig sko
1: já.
0: Skils mér, ég náttúrulega man ekki reyði
1: nú skreppur fólk bara
0: já, bara skjótast og
1: fussar
0: yfir því já. Að kosti 100 áskalla fjúa
1: já, nei, nei það ekki svo dýrt ekki þú bókar í tíma þú verður að vera skipulagur við Íslendingar þurfum að skipulagja okkur aðeins betur
0: já
1: við verum aðeins að taka Dani okkar til fyrirmynda
0: ekki að tala við rétta mannin nú þ okkar sem þetta ránkól á augunum eða skipul að gefa náttúrulega
1: það er ágætt að gera það
0: já, ég þarf að bæta mig við ekki
1: og svo getum maður að spara með að gera húsaskipti
0: já, heyrðu, þú ert búin að gera það síðan ári fyrir lurk
1: já, ég byrjaði 2006
0: já.
1: Í húsaskiptum og það er stórkostlegt
0: þú veist, það er ekkert skrítið að fá fólk heimtíð
1: nei, ekkert skrítið og ég er heima hjá þeim
0: já, því fólk þannig að Það er ólíklegt að sé vesinn
1: Já, það er alveg ekkert vesinn
0: Og ertu búin að kynnast eitthvað fólki í
1: kringum? Já, ég tek svona, svona FaceTime vít, svona já. Myndbands já. Viðtal við
0: Spjall.
1: Fólk já.
0: Já, ok
1: Og svo skrifast ég á eða og reyna að kynnast þeim þannig
0: En skemmtileg
1: En ég á kött, sko, þannig að þau eru líka að passa köttu minn þegar þau koma heim til mín og ég vil helst
0: Og kötturinn aldrei verið traumatæst eftir
1: Jú, jú, einu sinni Já,
0: nei,
1: jú, jú.
0: Var það vesa?
1: Ég var einu sinni óöpinn, en Æi. Þú veist, maður verður stundum óöpinn En ég er líka búin
0: að
1: gera
0: eitthvað Hvað þýðir að vera
1: óöpinn? Það íðinlegaðist ekkert, það gerðist ekki træðilegt
0: Það er bara ekki skemmtlegt fólk
1: Nei, það voru bara, voru tvær frekar konur Frekar ítalskar konur
0: Erfiðar, tvær konur
1: Já, tvær konur eru erfiðar
0: Það
1: er
0: nú að eina
1: Já Og hérna það er skildur bara alltaf eftir í drastli En þú veist það var eðilegast ekki
0: nei, nei, nei.
1: Ég tók bara til
0: já, já.
1: Og skrifaði þeim svo skammapóst og hérna gafum ekkit review hana enga umsögn
0: ok, okay. Það nóg með vera hérna og hún Agnes okkar reyndi að króa af hérna einhvern körfuboltamann við áttu hvort að við náum sambandi við hana
2: Já, við erum komin hérna með alvöru Grindvíking Hvað heiti þú?
3: Ég heiti Bragi Guðmundsson
2: Og ert þú mikill körfuboltamaður?
3: Já, ég held að Já, ég í körfi í Ármanni núna
2: Já, ok, þú spilar ekki með Grindvík
3: Nei, ég var í Grindvík fyrra
2: Hversu gaman var að vera Grindvíkingur? Núna, upp á síkusti þegar Grindvík búið að sigra körfuna og vera körfuboltamaður samt tíma
3: Það heiður, þetta bara að gera svo mikið fyrir samfélagið og bara fólk skilur þetta ekki
2: Einmitt, og hvað eru þið að gera hér í dag?
3: Það streetballmótina, 3-3 allir velkomna að taka þátt og bara gaman sko fullt af fólki hérna í stúkunni og að styðja þetta og gaman að sjá alla í Grindavík sko
2: Rosalega gaman að vera í Grindavík, aftur á sjómannudaginn Við byggjum að heilsa hérna frá streetballmóti
3: Grindavík, já
2: Gekkið, takk hérna fyrir
0: Já, takk kjærlega fyrir þetta og já, streetball mót sem búið að hörku músík og svaka stemning hérna úti og allar að keppa þetta er viðtekin venni hérna já, eins og já. Mér var sagt hér í morgun það var satt, já, mjög skemmtilegt en það eru menn hérna í alls konar ásikumulagi en allir hafa þær í að gaman já,
1: og það nóg að vera hérna í dag og fram á kvöld mm-hmm. það sundlegapartí í sundleginni klukkan 16.30 það sem ungmennaráði Grindavíkur býður í partí
0: Þannig
1: að það partísundi og svo bakkalóbandið og gestir á bryggjunni frá klukkan 16 til 18 það sem að vísi sískinin ætla að taka lagið gömul lög í bland við ný lög
0: okay.
1: og já, sko, í sannkallari sko, sjómannadags stemmingu og svo eru bryggjupólarnir og Arne á bryggjunni frá 18 til 21 og þau ætla að bjóða upp á létta og skemmtilega stemmingu við sjáa síðuna
0: frábútu og ekki slæmt að þið svo gott veður sko. Það léttur andvari og bara alveg hreint frábært
1: Já, alveg, bara sumar veður mm-hmm. sannkalla sumar veður
0: Svo heyrið mann á því að það verður þó nokkra skemmt að sér konunglega í golfskálan
1: Já, já
0: Menn sita þar á verindinni
1: Í sólinni
0: Já, í sólinni með hérna ekki bara einn heldur fjóra fimm
1: Já, það notalegt
0: Já, það verður rúðlega líka
1: Það má líka
0: Algjörlega, heyrðu, við ætlum aðeins að fræðast mér körfuna hérna rétt og eittur ymslælferra sem að tengist Grindavík Þannig að fara þú ekki langt að verða með okkur í bylgjulistinni Þetta
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Safröða.
2: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
5: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
6: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
7: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ídó getið verið með samilegareikning, borga kröfu sér á reynskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki

0: Já, við erum bara að ræða hérna Queen
1: Já
0: Og Freddie Mercury, ég var að, hérna að Þegar viðmælindur okkar var að segja Að hefði verið til að sjá hann live Ég gleymi ekki þegar ég heyrði það í fréttunum Að hann var í farin Að það var ég á leiðin í skólanum Strætó Kvennaskólan í Reykjavík Og var á brúnni, þú veist, yfir tjörnina lítu
1: Já
0: Akkur á þar, sem ég heyrði hann
1: Já
0: Alveg með minn, en bara 20 áður höfðu við verið að tala strákarnir við ættum að hafa þessi markmið að komast á tónleikbæðinu sömarið eftir af því að þú veist, þá var náttúrulega alveg dæmar að vera veikur og eitthvað svona, sko
1: Já, já
0: Nei, hann var farin Sind
1: Já, algjör sind
0: Með alltaf þessar stórkurslu tónlistamenn sem fóru alltaf snemma
1: Ég, það eru bara mjög margir, alltaf já. Margir í raun
0: Stór hættulegt að vera mjög efnilega tónlistamaður og vera 27 ára
1: Ég er bara að halda okkur við þetta sem erum að gera hérna
0: Herðu, en það komið góða gestur í bylgjubílinn, það hann Ólafur Ólafsson Og körfuboltamaður
2: Já
0: Hvernig hefur það í dag?
2: Bara mjög gott
1: Það mikið með titilin
2: Takk fyrir það, búin að vera hér, komið gær Og gistum í nótt og þeir búið að vera svona nokkur helgar hjá okkur að vera og að þess að koma eftir vinnu og eyða helgunum hérna Þannig að
0: okkur er rosa vel Máttu ekki búa hérna?
2: Nei, heima ekki búa hérna Ég hérna, þess að við erum með samning bara við húsið hérna Mamma gerði hérna hóllunar samning við hérna húsið hjá
0: Já,
2: pappa, já að, Við erum búin að prófa að vera þar og svo líka búin að gista hjá hérna bróður mínum Þannig að hérna, já, við erum búin að vera Þetta hérna, já, mjög gott Já, þetta alveg æðislegt sko.
0: Já, sko aðra við förum út í þaumál Við klum aðeins halda okkur við körfuna 18. mæ Stór dagur
2: Rísadagur Bara já, þetta bara ennþá einhvern veginn að syngast inn Þetta svona einhvern veginn Downloadið núna í hvað sem komið 80% Að uppkvita
1: Sigurinn
2: Þetta sigurinn skilur þetta hafi einhvern veginn bara loksins snást sem bara aðeinslegt
0: Hafið þið náð að vera hér alltaf að æfa eða hafið þið verið annars þar eða var það bara ekki grindæk?
2: Við byrjuðum sem sagt fyrstu mánuðina þá sem sagt byrjuðum við að skiptast á að vera sem sagt í grindæk og svo í smáranum
0: Já.
2: Og það var sem sagt eitthvað plan að spila einhverju leikið þetta heima svona til að fá svona einhver smjörþef af þessu Svo spilum við fyrsta leik í deildamóti Njarvík og bara eftir þann leik þá bara segjum allir strákanir bara spilum bara hérna, skilu, það bara hvernig atús, hérna, hvernig andrúslóttið var og bara stemmingin og þetta var bara ógeislega fallegt og bara geggjað að spila fyrir framan fullt húsi í Grindavík þannig að það var ákvörðin tekin að hérna, bara klára og byrja og klára tímabili bara heim í Grindavík sem er bara geggjað
0: Þetta hefur væntanlega verið ekstra sætt núna
2: Já eins og ég sagði ykkur viðtali ég held við höfum orðið búnir að vera íslmeistarar ef við höfum ekki þurft að ríma bæinn sko. Að því að
0: Já, þú menna það
2: Já, það er eitthvað svo að bara að manni líður allt svo vel að spila fyrir framan fólki sitt í heimabænum á sínum heimavelli en tekið ekkert af hérna, fólkinu í Kópavogi, Breiðablík og hvernig þeir tóku á móti okkur það er aldrei að tala nóg um það bara skilur þeir bara opnuð hurðarnar og bara tóku okkur að sér skilur og það var mjög gaman að spila í smárunum sko, en það er bara einhvern veginn alltaf best að vera það sem rætunar eru sko.
0: Já. Þetta var klárlega svona ágöðin lítist en fyrir bæin og fyrir stemninguna hérna, alveg klárt
2: klárt mál, sko, bara með hverjum leiknum talanum gameskilur og við náðum að vinna einhverja töpuðum ekki ég man ekki hvað við hérna, náðum að halda út lengi svona sigur göngu hvort það hefur 10 og 11 sem við náðum að 10 kannski
0: já,
2: sem við náðum að vinna og þetta leit allt bara rosalega vel út frá upphafi, þetta leit ekki vel út í byrjun skilu, við vorum kannski fjórir æfingu og áður en hattunum minn er komu og eitthvað svona en, já, og þetta var bara vonum framar þá bara vorum við einhvern veginn bara alltaf samtengdir og það var alveg bara geggjað og að fá við ekki það hefði verið gaman að vinna í Grindavík
0: já
2: Og alltaf en einhvern veginn
0: skrifa staðið var bara meiri körfubolti fyrir hérna að horfa á
2: já eins og allir hérna körfubolti áhuga menn vildu örgulega fá leik númer 5 líka þannig að já, líka bara að fá að klára þetta einhvern veginn bara já, eins og ég sagði þetta svona, ég er komin í 80% download sko.
0: Já, þetta er svolítið merkilega sko það er eitthvað við þessa úslita keppni sem er alveg magna í körfunni að menn þeir sem horfa ekki á körfu horfa á úslita keppnina Þetta er svona eins og handbólti, voru ekki íslenskana handbólta mikið en það var allar landsleiki
1: Já,
2: það er bara einhvern veginn, það eru öll sem sagt, ég held að handbóltin og fótboltinn séu báðir búin að taka upp svona úrslita keppni.
0: Já.
2: Ég veit ekki alveg hvernig virkar í fótboltanum, er eitthvað svona riðlar svona skipt
0: eitthvað. Það skiptist í,
2: já, eitthvað neðri. Já, eitthvað eru neðri og svo handboltinn komið í úrslita keppni líka.
0: Já, já.
2: Af því að áhorfið á hérna, úrslita keppnina í hérna körfinni er bara eitt af topp bara þremur áhorfum á, hjá sín og bara hvað mikið af fólki sem horfir á þetta bara maður bara trúir ekki hvað
0: svo eitthvað svo skrítið sem gerir það eitthvað ævintýri sem gerist í öllu lengi með ómögulegir sigrar sem eiga sér stað og eitthvað svona, þú veist, eitthvað alveg sem hún býst ekki
2: nei, sko. Bara alveg svo síðasti leikurinn sem að við vinnum fyrir norðan skilur það fór alveg fólk skilur þetta var að fara að spyrjast út í staðaskála að ég og D'Andre Kane værum ekki með en fólk skilur að ég var að snúa við sko. Fólk var bara að fara að bæla hvort þetta snúa við eða halda áfram og Nei. Svo náttúrulega komum við inn eða svo kemur fólk inn bara og byrjar að tralla og svo sér allir að sjá allir að við erum ekki í búning og þá fer alveg fólk bara herri, hvað, maður að kaupa með og keira allar þessa leið og svo bara
0: kom, kallana,
2: og svo koma þessi töffara bara sem eru með mér í liði og bara voru aðal kallandir bara frá bara byrjun sko
0: þannig að það voru
2: geggjaði sko
0: já, já ég ætla hann að þú veist ég að ég hef ekki verið mikið ég voru fótbolta svona og formúlu
2: já,
0: formúlu en útlita kettina alveg manna en svo sé, voru þú? Ekki við erum búin að hlæja þetta hún nefnilega ekki alveg íþróttakonan sko
2: nei, nei
1: Nei,
0: hún er stemningskonan
1: já, ég er ekkit svo mikið að fylgjast með sko, en ég fylgjast með þetta hverjir er, þetta fer náttúrulega ekki framhjá mér sko, þegar, eins og þegar þið unnuð þá var ég alveg meðvitum það Grindavík var Íslandsmeistari í korfu en hérna, ég viðkynna það alveg ég meira kannski að horfa á eitthvað annað en það verður einhver að vera þar sko.
0: Já, já, já, já,
1: það
0: er klart
1: En ég veit samt að þetta er alveg rétt hjá okkur Þegar koma svona úrslita leikir þá einhvern veginn þjappast allir saman og hérna, og horfa
0: okay.
1: Þannig að ég hef alveg gert það sko, en ég gerði það ekki svona reglulega
0: Nei Það við ætlum að staldra eins og við taka stutt skilaboð og kannski eitt lag og svo ætlum við aðeins að spjalla meira við Ólafur
2: yes.
0: nú er smá Grindavíkur þættina Meir Þú ert að hlusta á Bylgjulestina.

0: 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatar eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
5: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
8: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Þú ert að hlusta á Bylgjulestina.
12: Já, og nú ég beinni útsendingu frá Grindavík, sjómannadags helgin, haldin hátíðleg hér.
13: Heldur betur fjör og gott veður og fyrsta fólki og allt að gerast hérna í Grindavík.
12: Og það ekkert að vera í Grindavík nema að tala aðeins köruboltan. Mm. Hann Ólafur Ólafsson í bílnum með langa til þess að lesa skilaboð sem að ég fekk send 19. maí 2010.
13: Já.
12: Þú kann 15.03 frá áðurnefndum Ólafi. Hér stendur, ertu tilbúin?
14: Ég búin að lesa þetta.
12: Sælsvali, Ólafur Ólafsson heiti maðurinn. Ég var að velta fyrir mig hvort þú var ennþá að taka fólk í viðtölu út af nýja þættinum Svali og félagar. Ég 20 ára gamall, mjög skemmtilegur og áhugasamur drengur útvarp og hefur alltaf dreymt um að vinna við svoleiðis. Svo heyrði ég þetta í útvarpunum að það væri að auðlýsa eftir skemmtilegu fólki og ég held að ég geti staðist undir þeim mætingum. Endilega hafðu samband við mig aftur að þú var á að hitta mig með von áframhaldandi samvinnu, Ólafur Ólafsson.
13: En gaman.
14: Já, ekki ennþá mikið svara.
13: Og hvað svaraði hann ekki?
12: Nei, veistu að ég held ekki.
13: Æ, ég svara, bara alltaf að svara öllum.
12: Já, sko, ég ágætlega duglegur við það í dag, en ég var ótrúlega óduglegur við það.
14: Já.
12: Ég byrsti afsökunar
14: sko.
12: Bara ofinbjörlega hér og nú
14: já, bara,
12: Hann varst í tvítur
14: já.
12: Hvað varst það sýsla í lífinu þá?
14: Ég var auðvitað bara að leita mér að vinnu Ég er auðvitað verið bara hættur í skóla Og já, verið eitthvað bara að Reina að finna eitthvað
13: Hvað fórstu svo að gera?
14: Ég held ég farið
13: Þess að svali, hölskaðist ekki til að svara þér
14: Ég hef auðvitað farið að vinna bara í London Hérna
13: já.
14: Heima
13: Já
14: Bara það landi upp úr hérna bátunum okkar sem alveg geggjað sko Lærði heil mikið þar
13: Fyrst þú eruglega miklu meira borga fyrir það heldur en
14: Já, eruglega
12: En þú varst nú alveg í köruboltanum þá eða?
14: Já, búin að vera síðan Hvað, ég byrjaði 15-16 ára í meistaralokk
12: Já,
14: svo, nú æfa skilur já, síðan ég var
12: Bara alltaf verið í köru En sko, þú sagði mér eins í gerðir ég heyrði þér að hérna og það er nefnum við þættina um Grindavík og voru heimildu þættir um Grindavík og öll ósköpun sem hafa dunið hér á
14: yes.
12: og þú varst að segja mér skemmtilega fréttir í kringu það
14: Já, við erum semst að fara
12: Ertu að framlega þess að þetta?
14: Nei, ég var ekki að framlega
12: Nei, þú ekki sko.
14: Það er semst að Garðar Örn og Sigurður þeir eru að framlega þess að þetta og þessi hugmynd kviknaði þegar við vorum sérst, þegar rýmingin kemur mm. og að, sérst, að Sigurður myndi eða Siggi myndi fylgja bara liðunum sérst, að vera bara með kameru á okkur og í bílum og skilja inn í klefa og eitthvað svona og bara sjá hvernig það myndi ganga og þetta gekk bara mjög vel
12: mm-hmm.
14: eins og ég oft sagt skilja við bara urðum mjög fljótir að fatta það að Siggi sagt, hann var ekkit fyrir okkur hann, við hafum bara eins og ykkur draugur hann, sko.
12: Ja, hann, hann
14: alltaf, gat allt filma allt sko.
12: Mm-hmm.
14: og svo koma þættinir út og þeir eru búin að fá held ég 17 velin 15 fyrir utan landstinana og okay. 2 hér heima og sagt, svo kemur upp þessi sagt ykkur hérna, hvað heitir hún, Lighthouse Film Festival í Long Island í Bandaríkjunum
12: okay.
14: og við erum að fara þangað sagt, já, ég, Siggi og Garðar og erum að fara þangað sagt, og það er sagt, rosalega stórt tækifæri fyrir sagt, að tala um A, B, C og D sagt, kategóriur í filmu sagt, í sem hérna, bransa sagt, Óskarinn og þetta er allir A og því og þetta er sagt, B útgáfa okay. af
12: þetta er stórhátíð
14: já og sem sagt og við erum að, sem sagt, að fara þarna út til að auglýsa og verðum með svona meet and greet ætlum að vera með svona ætlum að jafnvel taka með okkur smá raunmóla út sem sagt ekki í nammið heldur raunnið hérna úr Grindavík
12: sem við keyrum í gegnum
14: já og þetta gæti orðið risalega sem sagt og gæti orðið risastórt fyrir bæinn og túrismann og
12: já.
14: Ef við verðum sem sagt ef að stóru streymisveitunar í Ameríku fá áhuga til þess að sýna þessa þætti þannig að við, já, ég rosalega spenntu fyrir því, aldrei orðið sérst vitni að ykkur svona
12: ævintýri.
14: Stóru ævintýri sko,
12: en það var þannig var ekki, þið sendið bara út eitt þátt og fengur svo skilabóð bara viku fyrir tilnefningar
14: já, sérst, Garðar sérst, sendir út eitt þátt sem búið að texta og hérna og hann sýndu, þess að dómnefndi skoðar hann og svo fær hann bara viku eða eitthvað fyrir tilnefningarnar gefnar út að dómnefndin vildi fá sem sagt alla seríuna sem sagt alla okay, þættina
12: wow.
14: og hann sendi það út og er sem sagt þetta er eina hvað að segja, utan Ameríku sem að er tilnefnd
12: yeah.
14: til einhverjar velunar sko,
13: eru þetta þættirnir sem voru sýndir á Rúf?
14: Já, nei, já, hérna, þetta var sem sagt á sýn
13: á svo þeir voru sýn, já
14: já, svo var myndin hann á gamla Grindavík sem var sýnd á Rúf
13: sem
14: Akkarhafs gerði
13: já,
14: þannig að þetta er, já, þetta er búið að vera heilmikið ævintýri var hann þess að þætti sko,
12: og hvernig farið þið?
14: Fyrir með eftir
12: okay.
14: bara núna í næstu viku
12: spennandi,
13: já, spennandi. Það er
14: mjög
13: þetta.
14: Gaman já,
12: þetta er Lighthouse Film Festival
14: já, heldur sér fara rétt með
12: já, ekki veit ég
14: nei, það er auðvitað að googlaða eitthvað það er alltaf í Long Island þannig að þau getið filmfestivali í Long Island það er auðvitað að googlaða eitthvað þannig að já, þetta er að bara rísa tækifæri bara fyrir bæinn og bara pumpum túrismann og Ísland, bara pumpum túrismann og bara hvað þetta er geggjaðina sko.
12: Talandi um geggjaðina í Grindavík að nú staðan erfið fyrir marga
14: já.
12: Að þeir geta ekki fengið að koma og snúa til síns heima
14: já.
12: Og það hefur hérna, ég veit að þetta er stór og mikil umræður
14: já, er búið öruglega að ræða þetta við ykkur oft í dag öruglega
12: þú stýtla aðeins á þessu en það kannski, þú veist að til þetta heyra frá þér
14: sko þetta er hérna, bara eins og ég hef oft sagt, sko, eins og þú sjáu hvað Karvan gerði fyrir bæjarfélagið okkar hvað það svona kom fólki saman hvað samveru stundinar eruðu fleiri bara frá rýmingu, sem byrjum bara á smáranum og að vinna sem sagt titilin núna þetta ár 2006 hvað þetta svona einhvern veginn létti á mörgum eins og við vinnum á króknum og sérst, svo er sérst, svona sigurhátíð daginn eftir
12: já.
14: Og ég vissi ekkert við hverju áttu að búast skilur við hvort það myndi, myndi koma 5 manns, myndi koma 40 manns
12: já.
14: Skilur við og svo þegar maður keiri svona inn í bæinn fyrir svona uppaldan drengi svo mig skilur við að sjá bara allt þetta fólk
12: já.
14: Hvað þetta þýtti fyrir já. Bæinn og hvað skilur við þetta er búið að gera og ég veit fullt af fólki sem er búið að vera sagt, með gistisamning og er bara búið að selja hús það sem átti áður eða var að leigja og hætta að leigja og er bara hér og skilur hvernig á fólk að geta verið í 12 nætur hvar að vera sem sagt
12: heinanæturnar
14: skilur í mánunum
13: Já það sem ég skil ekki er að það er fólk hérna sem býr hér og er hér bara og fær að vera hér og á húsin sín hvers vegna það er bannað að vera í hinum húsunum
12: En ekki
13: nema, já, eða þú veist nema í 12 nætur hvers vegna fá þú veist, ég
14: það er bara skilur það,
13: núna, skil ekki alveg
14: samkvæmt síðustu samráð sem að Þórkalla gaf út var það að sem sagt, nú bara frá með 1. september þá máttu bara vera í 12 nætur
13: Já, en hinir sem eru ekki í Þórkalluhúsum
14: Já, hinir eru, það er mjög margir sem eru í Þórkalla, það eru ekki margir sem eiga ennþá húsin sín
13: nei,
14: í kannski einn eða tveir eða öppil fimm eða eitthvað, ég veit í hvað er margir
13: Já, það eru bara flest öll húsin
14: Það eru bara flest öll húsin sem eru í eigu Þórkallu og, og fólk sem búið að búa hérna bara síðan það mátti flytja engað inn það, okkur þarf það þá að fara að gera aftur það sama og þeir gerðu 2023, 10. nóvember þarf það aftur að fara að finna sér eitthvað annað aukahúsnæði eða sem að, og það fullt af fólki sem að vilt bara gera leigusamning
12: En af hverju er það vann? Er það að því að rættulegt eða?
14: Það er umblátt það sem ég vil að vita
12: það er ekki eins og það fullt af fólki í bænum núna
14: Ég að segja það og það, ég ekki búin að sjá einn held ég eina einustu löggu ég búin að sjá kannski ykkur slökulismenn og björgunsveitamenn sem eru hérna með börnunum á þessum blessaða banana
12: bara eðlilegt
14: eftirlit skilur og það er það sem að fer svo í skilur, mér og minni fjölskyldu finnst hvergi betra að vera heldur en hérna og
13: þannig og þá við um flesta
14: bara flesta, skilur, ég skil alveg að einhverjir aðilar sem að byggu hérna séu kannski hrættir að koma ykkur aftur og það er bara gott að blessa við virðum það en mér finnst þetta svona vera að það er verið svona að hefta eins og skólahald við ætlum kannski okkur langar að byrja skólahald í haust Þetta setur það alveg algjörlega núlpunkt.
12: Já, við getum bara í
13: tólnændinu. En þið voru komið leiði fyrir skólahaldi.
14: Já.
12: En það búið aftur kallað það eða?
14: Já, það lítur að vera. Ég meina hvað, alltaf að vera með rútuferðir úr bænum og Reykjanesbæ.
13: Nei, þetta lítur að vera, þetta er rannsóknarefni fyrir kannski að fá einhvern frá Þórkollu til að útskýra hvers vegna þessar reglur eru settar.
14: Já.
13: Þetta er alveg ótrúlega skrítið meða við allt.
14: Ég segi það.
13: Já.
14: Mér langar bara að skilur
13: okkur.
14: Já. Bara að því að bróður mín núna í bæjarpólitíkinni inn í Grindavík og af hverju okkur ekki treyst fyrir öryggi
12: bæjarbúa
14: skilur að það er verið að leiða okkur að kjósa núna, það er stíkur lög að við mættum kjósa í Grindavík og við ákveðum að kjósa þetta yndislega fólk til þess að stjórna bænum af hverju fær þetta fólk þá ekki að
12: stjórna bænum
14: af hverju verið að setja einhverjar Akkur talar sem sagt Þórkalla og ríkisstjórnun okkar ekki við bæjarstjórnun okkar
13: Já
14: Skilur
13: Það þarf að skýra þetta út
14: Ég var til að vera með börnum mín í skóla hérna Skilur núna ég get ekki
12: Þú getur það bara ekki
14: Ég get
12: það
14: ekki skilur Ég get ekki verið að keira á milli í 12 dagar og svo þarf ég að keira á milli í hinadagan til að fara með börnum mín í skóla Dæmi bara gengur ekki upp sko
12: Nei
14: Það er bara, skilur, það er ekki, það er við erum að laga bæinn, eins og það er séð kannski skilur, það er búið að fylla upp í sprungur, það er verið að rífa húsin niður sem að er mjög leiðilegt, en sérstaklega þegar hérna, aðalgatan okkar verður, það eru byrjaðar á henni og er mjög erfitt fyrir sagt, svona heimastrák að sjá skilur allt í henni bara allt farið, en við þurfum að byrja eitthvað staðar skilur, þið verðið að leifa okkur að byrja. Skilur, þið getið ekki leift okkur að kjósa fólk til að vera þeirna svo allir bara neyherðu, við þurfum að bakka aðeins tilbaka og þetta er svo hérna fósetti bæjarstönd að sæði ykkur vitali að þetta væri bara stál í stál og með fullur reyningu fyrir ríkistöðunum okkur á Þórkötlu þú vilt ekki fara í stál í stál í grindinga
12: og hana nú
14: það er bara, það er ekki sem þú vilt
12: Ólafur Ólafsson, takk kjærlega fyrir að koma og spjalla
14: Takk fyrir mig
12: og
14: takk
12: bara til hamingju með ykkur
14: Takk sem leiðis
15: Þú ert að hlusta á Bylgjulestina

0: Þetta var forvitnilegt.
1: Já, ótrúlegt, bara ótrúlegt og ég held að maður geti ekki sett sig í spor Grindvíkinga.
0: Nei, mér veist því samt vera komið nær þeim já. eftir að hafa komið hingað.
1: Já, þetta bara málingið maður fá ekki að vera heima á þessir.
0: Já.
1: Herðu Svansi, þetta var nú búin að góða dagar, búin að fljúga áfram.
0: Já.
1: En við verðum saman aftur næstu helgi.
0: Já.
1: Í Reykjavík þá.
0: Í Reykjavíkinni, úr hússtýrakanum.
1: Hússtýrakanum,
0: Ég jarma fyrir ykkur næstu helgi
1: Við þurfum í gegnum að þá, það ekki spurning Takk fyrir samverðin í dag
0: Takk fyrir að hérna að bjóða mér, að vera með þér
1: Já, svo geggjað sko, laka svo mikið til aftur næstu helgi Já. Svo mann sem við þurfum að ræða
0: Jú
1: Erðu en gott fólk gangi til næst
0: Takk fyrir að hlusta Þegar núti
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan og vísir.is kynna sumarbókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efnir lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Hálfur lambahryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sjómannadagsmessa í Bíósal Döshús, sunnudaginn klukkan 11, Njarðvíkusó. Hamburgrabúlan, elskum alla þjónum öllum, Hamburgrabúla Tómasar. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni, en dönsku gró.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
7: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig miða núna á harpa.is og tix.is.
9: Listir og menning eru ekki forréttindi.

0: Pínótex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Píkó.
1: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
0: Þægindi í hverfinu þínu. Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Þetta
5: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. Það 7. júní í dag, þetta dagur númer 157 á þessu ári og þá voru 208 dagar eftir af árinum. Förum yfir atburði sem hafa átt sér stað á þessum degi árið 1891. Fyrsta skurðaðgerð á Íslandi með fullri smitgát var gerð á sjúkrahúsinu á Þingeyri. Árið 1914 brúðhjónum var ekki til vígslu í bifreið í fyrsta sinn á Íslandi. Árið 1915 íþróttafélagi Þór var stofnað á Akureyri til hamingju með daginn Þórsarar. 1924 bandalag íslenska skáta var stofnað og árið 1925 Walter Percy Chrysler stofnaði Chrysler bílaframleiðsluna. 1933 fyrsta bílabíóið var opnað í Camden í New Jersey í Bandaríkjunum og það svo gaman að fara í bílabíó. Og svo árið 1938 sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn á Íslandi. Árið 1944 seinni heimstyrjöldin svakalegur dagur. Innrásin í Normandí hófst á því að 155.000 bandamenn gengu á land á ströndum Normandí í Frakklandi og hófu með því mestu landgöngusókn sögunar. Þetta var alveg skelfilegur dagur. 1946 NBA var stofnað í Bandaríkjunum og árið 1962 Bítlandir fóru í áhernapröfu hjá EMI hljómblötu útgáfunni. Árið 1974 Reykvíkingar kusu Birgir Ísleif Gunnarsson sem borgarstjóra og árið 1982 afhjúpaður var í Vestmannaeyjum minnisvarði Oddgeir Kristjánsson en mikill fjöldi svonefndara eyjalaga eftir hann. Já, við hendum í eitt eyjalag hér og eftir. Og svo 1928 segi ég, sveitarfélagi Skagafjörður var til við sameiningu 11 sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Nú þekktir einstaklingar sem afmæli í dag. Árið 1956 fæddist Björn Borg, sænskur tennisleikari, hann 70 og svo var það kóngurinn sjálfur. Bubbi Mortens, 70 í dag. Það verður nóg af bubbalögum hér í dag. Verum betur yfir það hér og eftir. Og svo er það Steve Vai, gítarleikari, sem á ammali í dag fættur á þessum degi árið 1960. Nú þá er það vini mínir á Facebook sem eiga ammali og þeir eru nokkrir. Gunnar Bjarnarsson, kylfingur á Seltjarnarnesi, toppmaður, 73 ára gamall, til hamingju með daginn. Jóhannes Valgeirsson 58 ára gamall. Hreinn Hafsteinsson 35 ára, Margrét Erla Júlíusdóttir 47 ára og svo er það hákáingurinn Þjóðólfur Gunnarsson, hann 70 til hamingju með daginn. Kristinn Levi Aðalbjörnsson 55 ára og Jón Gunnar Bergs, valsari og hann stofnaði Bullseye á sínum tíma. Já, til hamingju með daginn 64 ára, Jón Óskar Íslefsson 54 ára, Björgvin Skram, toppmaður Káringur 81 árs til hamingju með daginn vinur Sigurjón Hauksson mikill bílukastari á afmæli tekur ekki fram aldurinn og heimasíðu sinni Haukur Hinriksson lögmaður starfaði hjá KSÍ og nú hjá Víkingi í Reykjavík hann 36 ára til hamingju með daginn vinur Torfi Magnússon körfubolta goðsögnin í Val og íslenska landsliðinu 71 árs til hamingju með daginn og svo er það elsku besta Alla Óskarsdóttir hún 86 ára til hamingju með daginn elskan mín og njóttu vel Og að lokum það Óttar Edvardsson, 55 ára gamall, algjör toppmaður til hamingju með daginn, elsku vinur. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég hér með tvo Lotto með það með jókari sem ég ætla að gefa hvora sjálfsögum og verð með lagaþörnu og það eru lög sem komi fyrir í síðasta þætti. Og Lottopotturinn einfaldur og stefnir í 10 miljónir króna. Ég minn ykkur á að Lottovinningar eru skattfrálsir og það verið að styðja við íþróttastarf í landinu og Öryrkjabandalag Íslands. Já, eins og ég sagði hér á hann, Bubbi Mortens 70 í dag og það verður nóg af bubbalögum í þætti dagsins, annað bara ekki hægt. Ég ætla að nota tækifæri hér og senda Bubba okkar bestu afmæliskveðjur frá öllu starfsfólki

sínar. Það ekki bara hægt að gera neitt annað. Herra Eitís verður á sínum stað, sveit komin í sumarfrí og við förum í einhverja gamla og góða ábreiðu, það nú bara svoleiðis. DJ Hlynur, hann verður með hamingjublöndu nr. 142, fekk hana til mín í gærkvöldi. Já, já, hún algjörlega frábær og svo munið í síman. Hann alltaf opinn, 567 11 11. Við ætlum að hafa gaman að þessu í dag á þessum frábæra degi.

Já, þetta er svo gaman á þessum degi 7. júní Alveg geggjað, ég var að fá skilabóð frá Flórída Það klukkan í Flórída núna, hún ekki bara rétt að verða 12 Jó, ég held það og það fólk bara að byrja að henda sér út í sundlaug og njóta þess að vera til Þannig átt þetta bara að vera Kári Pálsson í miklu stuði Hún Guðrún, konan hans Hún bara úti í poti og hefur þá huguleg Já, förum í potin Bubba tónleikandi byrja ekki fyrir klukkan álni í kvöld Það nú einfaldlega það læknir Guðrún og Kári, takk fyrir að vera vini mínu í gegnum tíðina og það var svo gaman að vera með ykkur í skólanum í fjölbreyttanum fjölbreyttskóla Ármúla Já, muni eftir þessu Þið vönguðuð við þetta lag

Já, Bubba Mortens er 70 í dag og ég á að renna í gegnum mörg lög með Bubba Mortens og þá er ég eiginlega bara að helga mig við tónleikana sem fóru fram í Laugardalshöll mánudagskvöldið 7. júní 2006 Eða við ekki bara að byrja þetta? Ég veit að þið elski Bubba Þetta algjörlega geggjaf Afgan, alveg svakalegt

0: Það er bara einn kóngur á Íslandi og ég veit að hálfþjóðin var á tónleikunum í gær eða svona 500 manns og annar eins hópur og eftir að skella sér í höllina í kvöld en Bubbi Mortens alveg stórkostlegur
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keiftum Sage R8 og Sage Arrow og flugustöngum alla helgina Opið laugardag og sunnudag Veiðihornið síðumóla
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í opnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
7: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar
1: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á

0: Já, þau eru ekki mörg þýsklögin sem hafa slegið í gegningin tíðina en þetta er eitt af þeim. Þetta er að sjálfsögðu Nena 99 Luftballons. Já, já, mundið síman.
1: Lagaþrýsturinn. Hverjir flytja lögin þrý?
0: Þetta er einfalt í þekkið að þrýr flytjendur og þið ætla að segja mér hverjir þessir þrýr eru og þá er lottó með þeim ykkar. Hann er einfaldur bóttur núna og stefnir í 10 miljóni króna. Já, mikið stuði þessu. Tökum þetta aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.

þá er fyrri lottómiði dagsins gengin út. Það var hann Bjarni sem að hringdi mig frá Ólafsfirði var með þetta allt saman á reynu og svo var líka svo ótrúlega merkilegt þegar að fólk sem býr fyrir norðan, það er alltaf rjóma blíða. Hvað í gangi þetta fyrir norðan? Já, maður veltið fyrir sér, það nú bara einfaldlega þannig. En áfram höldum við með partíð í hamingjustund þjóðarinnar á þessum fallega degi. Minn ykkur á að síminu rópin 5, 6, 7, 11, 11. En þetta Víóna Vils.

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan.
0: Mark blessaðan.
1: Ertu ekki æstir í að gefa landa með það?
0: Já, hann er farinn, fyrri miðinn.
1: Já, ok, ég... fyrri, já, þegar.
0: Já, ég, tökum annan á eftir.
1: Já, ok, og ég þarf bara ekki að slá aftur á þræðina.
0: Nei, ég vilt ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
1: Já. Ekkert annað að gera.
0: Ein hugmynd, sko. Já, það er bara að því þú ert í umferðinni.
1: Jú, já, já.
0: Herri, ég ætla að bjóða það róskalag.
1: Er þið, já, ég ekki vandræð með það. In the summertime með Mungo Jerry.
0: Nó, já, já, já. Mér líst vel á það. Hvað hringjur þú?
1: Já, já. Ég hringjur ekki að veik bara.
0: Já, borg óttans og hvað er verið að gera?
1: Ég er bara að skulda stein. Ég var í búð og þannig að ég er bara að fara heim núna.
0: Já, þannig að veskið er tómt.
1: Já, það er komið að því.
0: Já, og þó að sé bara 7. júni.
1: Það
0: er það er velgjert. Bara takk fyrir að hringja, hafðu það gott.
1: Já, takk að þér.
0: Já, bless.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
1: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
0: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
3: Það aðeins hérna sumir með þriggja mánuð uppsana fresti að vera kannski sex mánuða hérna svona þessi hérna almenni starfsmaður en svo getur sko opinber starfsmaður ákveða að færa í forsetaframboð eða eitthvað og stengi bara fjögur ára frí og stofnin bara býður eftir
4: Ég get sagt ykkur líka hver svona smá skúp hver var fyrsta ákvörðun í sportbústjóra í embætti það var að leyfa bylgjulestinni að leggja í miðbæn
0: Vaknaðu með okkur
2: Virka morgna frá 6.50 til 10
0: Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið
5: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina Opið laugardag og sunnudag Veiðihornið síðumóla
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
8: Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
9: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
10: This is the story of one man who lived in two dimensions. In the eternal search for truth, he was forced to enter a new dimension.

mér að Imagination hafi komið fram í Hollywood á síminum tíma Ég veit það ekki, Ívar Guðmundsson Þú varst náttúrulega plötsnúr á þessum stað á þeim tíma Það svona einhvern veginn í minningunni Já, ég held að það sé bara þannig Já, já, þetta náttúrulega stór dagur 7. júní Og Bubbi Mortens sjötugur og við hér á bylgjunni erum að heiðra kappan og ég fékk það hlutverk að gera það og bara fullt að lögum með Bubba væri gamla heiði ykkur þið sem eru að fara á tónleikana með Bubba í kvöld á í lögatarsvöldinni hendum í eitt rólegt og gott þetta svo magnaður texti sem svo griftur inn í þjóðina

Bubbi Mortens alveg stórkostlegur og ég man eftir því að tónleikarnir 060606 fóru fram á mánudagskvöldi og ég á samt nokkrum vinum mínum stopnuðum aldahóndaklubb Bubba Mortens en það voru ekki margir sem gengu í klubbin en gaman að þessu að sjálfsögðu en að hafa sami svona lag eins og þetta Hvernig heldur þið að stemningin verði í Laugardalshöllinni í kvöld? Þið sem komist ekki á tónleikana ég ætla minni ykkur það að þeir eru sendir út í streymi á myndlíklum Símans sín og svo einnig hægt að kaupa áskrift í gegnum live Já, þetta algjörlega geggjað Ég bara með gæsáð Það bara einfaldlega þannig Höldum áfram með partíð Það bara gaman að vera til Það fara að létta tíl í höfuborginu og ég veit að það eru margir farnir að grilla förum betur yfir það hér og eftir En Peter Gabriel, alltaf góður

0: Þetta er því þegar að AHA komu í Laugardalshöll og heldur tónleika og þetta var eitt af lokalögum þeirra tónleika algjörlega geggjað. Heyrið, það nóg framöndan í hamingjustund þjóðarinnar. Munið eftir greifunum. Það ball í kvöld með greifunum. Ég með miða á þetta ball. Við heyrum í Vidda greifa. Hér einhvern tímann rétt rúmlega 5. Þannig að farið ekki langt.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði að Skagaheiði?

0: Björk Brynjálfsdóttir formaður Vinstri grænna segir niðurstöður sveitastundakostninga staðfesta að flokkurinn eigi erindi og sterkar rætur í samfélögum víða land. Þetta kom fram í ræðu hennar á flokksráðsfundi hreyfingarinnar sem framfór í dag. Þar var ákveðið að setja athygli og þunga á tvö meginmál, umhverfismál og vinnumarkaðsmál. Þá sagði Rósa að flokkurinn væri í pólitískri endurnýjun og að erindi flokksins hefði aldrei verið mikilvægra en nú. Nauðsynlegt væri að verjast hægri sveiflunni sem nú sé áberandi, en nánar má lesa ræðu formannsins á Vísi. Leigubílstjóri var á dögunum dæmdur í skilorðsbundi fangelsi fyrir að hafa með gáleysi valdið líkamsmeiðingum þegar hann ók bíl yfir gangbraut á rauðuljósi og á gangandi vegfaranda. Atvikið átti sér stað á Sæbraut 1. september morgun og var héraðsdómur Reykjanes með máli til meðferðar. Vegfarandinn sem var ferðamaður hér á landi hlaut brot í stóru lærhnútu og þurfti hún að dvelja á sjúkrahúsi í viku áður en við tók endurhæfing í heimalandinu. Leigubílstjórinn neitaði sök fyrir dómi, sagðist hafa verið vel útkvíldur og ekið rólega. En nánar má lesa málið á Vísi. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa ákveðið að halda áfram meirihlutasamstarfi sínu í Kópavogi. Þetta kom fram á blaðamannafundi klukkan 2. Sjálfstæðisflokkurinn vann stórsigur í nýafstöðunum sveitastjórnarkosningum og fekk 6 fulltrúa kjörna. Flokkurinn hefði því geta myndað hreinan meirihluta en ákvað að bjóða Framsóknarflokki til áframhaldandi samstarfs. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir að henni hafi fundist mikilvægt að halda farsælu samstarfi áfram í ljósi þess að vel hafi gengið. Meiri hlutin sé með ríkjandi stuðning frá Kópavogsbúum.
1: Já, það má í raun segja bara eftir að hafa rætt við mitt fólk að þá var einhugur hjá okkur að halda áfram samstarf með Framsóknarflokknum og einkum orra þetta hefur verið mjög farsælt samstarf. Það hefur gengið vel hjá okkur, við hefur verið samyndin hópur og við erum bara með áþekkar áherslur og við teljum að það sé til hagsbóta fyrir Kópavog og Kópavogsbúa að við höldum áfram að vinna góðum verkum fyrir bæinn saman.
0: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs en lesa má nýjan meirihlutasáttmála á Vísi. Maríus Hoipi, sonur Mette Marit krónprinsessu Norex hefur hvorki fengið að heimsækja móður sína nýja vera viðstattur mikilvæga læknisfundi varða heilsufar hennar. Þetta gagnrýna verjandur hans en hann situr nú í gæsluvarðhaldi á meðan beðir þess að dómur verði kveðin upp í máli hans en hann ákærður fyrir 4 nauðganir og ofbeldisbroti í nánu sambandi. Móðir hans veiktist alvarlega í vikunni og þjáist af lungna trefjun. Fangelsismála yfirlöld hafa nú stigið inn í og ætlað greiða fyrir því að Hoipi fái að heimsækja móður sína. En fleira þó ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Ertu farin að geispa? Þið farið að syfja? Stoppaðu á öruggum stað, tegðu úr þér og hafðu frekar kalt í bílnum en of heitt. Ekki sofna undir stýri, bylgjulestin og samgöngustofa. Sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
3: Þetta er bylgjan.
4: Já, takk kjærlega fyrir þetta fréttastofu. Við höldum áfram með partíð í hamingjustund þjóðarinnar. Hamingjustundin í bóði Lotto og World Class og ég á eftir að gefa okkur hér eitt Lotto með með Joker. Þegar við förum í lagaferðinu og potturinn einfaldur á þessu sinni og stefnir í 10 miljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18.40 þannig að þið verðið að tryggja ykkur miða í tíma farin á vefinn inn á appið eða bara á næsta sölustað. Ég minn ykkur á það að lottovinningar eru skattfrjálsir og þetta verið að styðja við íþróttastarfið í landinu og einnig Öryrkjabandalag Íslands. Bubbi Morten 70 í dag, við höldum áfram með bubbalögin af sjálfsögum og svo verður herra 80s á sínum stað. Tökum ykkur að gamla og góða ábreið og DJ Hlynur verður með hamingjublöndu nummer 142 hér rétt rúmlega. 6 á eftir. Við veljum ekki lokalag þáttarins saman að þessu sinni því að Bubbi Mortens á lokalagið í þætti dagsins. Ég minn ykkur að síman, hann alltaf opinn. 5, 6, 7, 11, 11.

0: að horfa út um gluggan hér á Suðurlandsbrautinni og stemningin með Lýsjálku tjóðarinn greinilega mikil því að það eru tónleikar náttúrulega amalins tónleikar klubba í kvöld og fólk byrjað að mæta í röðina í höllinni Já, þannig að það borgar sig að vera tímanlega Jæja, förum í síman, sjáum hvað að gera Já, góðan dag, þetta Bylgjan
1: Já, góðan daginn
0: Góðan og blessa
1: Ég ætlaði bara, ég var á tónleikonum í gærkvöldi þetta, var trubla
0: Það ekki það?
1: Jó, alveg ekki ekki
0: Já,
1: ég Alveg svoleiði segi svo bara unglam, sko
0: Já,
1: ég Ég ætlaði bara að koma því að fara Þegar það þeir sem fara í kvöld, þeir eru ekki sveiknir
0: Nei,
1: nei Dóttir mín og tautar svona að fara og það Það ekki sama kvöldi, en þetta alveg ekki ekki,
0: sko Já, já, þetta sko Það hægt að ræða bubba aftur og baku áfram og ég náttúrulega sko hel sjúkur aðdáðandi bubba ég með húðflúr, skilur við eigin andar áttu bubba á handlegnum sko og hérna hann bara einhvern veginn sko samtíminn og nútíminn og allt þetta hann algjörlega með þetta allt saman á hreinu
1: Já, já, og lögin alveg stóðast textandi, þetta alveg snill, sko
0: Já, já, talanum við þegar að Silja Aðalsteins þóttir kom inn í textakerðina með honum, sko
1: Já, já, akkur, mjög frólega þættir að hlusta á,
0: já.
1: Sem að hlusta á þetta fari
0: Já, já, sástu, hefurðu fylst með þáttunum á Ríkisjóvarpinu það?
1: Já, og svo líka hann á Rást 2 henni
0: Já, einmitt, þætti inn í það, sko Já, já,
1: já
0: Alveg geggjæðist
1: Já Alveg frábær
0: Já
1: Ég reikna með því og tekur blindskir í þættinu mynd
0: Já, ég var eftir að spila nóg að bubba sko
1: maður er vanur að fara upp á svið og syngja það þegar maður hefur tök á
0: Það bara geggjað Herðu, hvað hringjurum mínur?
1: Herðu, ég Hrísey
0: Já, og hvað frétt úr Hrísey, eiginu fögru?
1: Bara flott, fyrir það veður náttúrulega
0: Já, já, einmitt
1: Ég bara að slá garðin hérna og bara að þessa með við eftir tónleikann í gærkvöldi
0: Já, yndislegt, bara takk hérlega að vera að ringja
1: Já, ok
0: Við hendum í blindsker
1: Gerða, já, takk
0: Takk, takk, bestu kveður Bless

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
1: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina BK
4: Langar þig að stofna nýjan lesring eða ertu kannski þegar í þremur Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu bylgjunar
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur Landmann, Charbroil, Enders og fleiri Húsasmiðjan
6: Gleðilegt sumar Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumóla 8 veiðihornið.is
7: Á að bera á pallinn Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum Báhás, eitt mesta úrval landsins
8: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
9: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: drengur að alast upp í Vesturbænum í Reykjavík og þetta lag kom fyrir í lög unga fólksins sem var á rás eitt á sínum tíma á mánundarskvöldum. Ég var alveg klár með upptökutækið og hlustaði á þetta lag aftur og aftur og aftur. Jæja, upp með símana.
1: Lagaþristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Þetta einfalt, lottómiði bóði, potturinn einfaltur, 10 miljónir króna og þið ætlaði að segja mér hverjir þessir þrír eru? Erfitt eða? Tökum þetta aftur.

Var ekki talað um að í fréttum núna í vikunni að vera í sundskýlu og nærbuxum Það bannað sko, en grílunar alltaf góðar, ekkert mál, það bara einfaldlega þannig Herri, ég var að fá alveg ótrúlega skemmtileg skilabóð Óskalauðin berast í hamingjastund þjóðarannar með ýmsum hætti Goldboys, golfklubur á Nesinu, á ferð Suðurland Þeir voru að spila öndverðinnes í gær og dalbúan á laugavarni áðan og svo það Selfoss á morgun. Já, og myndirnar, maður minn, það bara eitthvað gott í glasi og sól og blíða og bara geggja sko. En sá sem sendi mér það, hann bæjarstjóri á Seltjarnarnesi og svo það formaður Nesklúbsins. Hann þarna líka, Ásgeir Bjarnason og bara fullt af góðu liði og bara fyrirgerið strákar ef ég nefni ykkur ekki alla mikið óbóðslega flakkaði til að fara út á Seltjarnarnes og rúlli ykkur upp í golfinu en það alveg ljóst að þessi hópur bara í fanta góðum gíl og þá langaði að heyra þetta en þetta lag sem að kemur okkur öllum í gott skap Turn Me Loose

er farin út, þá var hún Sigríður Steingrímsdóttir sem að náðu sér í þann miða og lottópotturinn er einfaldur og stefnir í 10 miljónu króna og það loka fyrir sölu lottó núna eftir klukkutíma og fjórar mínútur þannig ég ætla að byggja ykkur að fara inn á appið og tryggja ykkur miða í tíma Jæja, höldum áfram með tónlistina Já, við erum að tala lottó, þá er það þetta

0: þjóðarinnar á bylgjunni með Páli Sævari.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
2: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Pínótex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Við höldum ótröði áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

0: Já, það eru fleiri en Bubbi Mortens sem eru að halda tónleika í kvöld því að ég hef komin í samband við já, hann Vitta í greifunum Sæll og blessað
1: Sæll og blessað
0: Hvað segirðu þá?
1: Ég segi allt bara mjög gott Við erum að gera hérna gullfallega leið á Tjörnesinu
0: Já
1: Veðri dásalegt
0: Já, það ekki við öðru að búast þegar að fólk að ferðast þá var alltaf gott veður, sko ha.
1: Já, sem oftast, segir ég bara
0: Herri, þið eru að fara í heljarinnar tónleikaferðalag vegna já, já. 40 ára ammælis greifana
1: Já, passar
0: Og hvernig kom þetta til, viti?
1: Sko, maður náttúrulega spyr sér þegar að koma tímamót
0: Já
1: Hvað ætla maður að gera?
0: Emitt
1: Ætla maður að halda upp á það eða gera ekki neitt?
0: Nei, emitt
1: Og við hugsaum náttúrulega ef við gerum þetta ekki núna og gerum við ekki verðum við ekki yngri
0: Nei, akkurat ha.
1: Og ennþá fullir að krafti og gleði og orku og því ég ekki að bara skjalla sér út á land og rifi upp gamla takta
0: Já, og þið hafið verið duglegir að koma saman og æfa og gera svona góða hluti, þetta ekki?
1: Jú, jú, við höfum alltaf haldið sambandi og höfum svona flest ár verið að spila einhver gikk þó hefur kannski ekki verið mjög ábyrgandi
0: Nei, einmitt En hvar hérna, hvar ætlið að spila í kvöld segirðu?
1: Við erum í skúlagarði í Kelduhverfi
0: Já, býtu, hvar það á landur? Ég náttúrulega svo þann Malbyggsbatt sko ég veit ekkert hvar þeir
1: Það ekkert langt frá Ásbyrgi
0: Já, fallegasti staður á landur Ég hef komið þangað
1: Já, það virkilega fallegust
0: Já, og þið eru náttúrulega nálagt ykkar heima byggð, húsak
1: Já, já, ha. Við erum bara 30-40 myndu frá húsak, sko
0: Já, emmitt
1: Og vorum þar emmitt í daga, svona aðeins að tengjast
0: Já, stilla og græja og gera eins og bara lögjara ráð fyrir Ha
1: Ég hefum túrin í gær í Freymangi hefnaðist Sambarlega, en ég líka ekki að nota annað orð
0: Nei, einmitt Já, þið voru á freyvangi í gæri Alveg gekkað En hvernig er, sko, hvað ætlið að spila mikið í sumar? Ætlið að fara bara allar kopa grundir eða?
1: Já, við erum að spila þó nokkur Við erum að spila mest í júni Og einhver nokkur gekk líka í júli og ágúst
0: Já, einmitt
1: Og já, við erum að spila mjög víða Við erum að spila í stafanum með í Reykjanesbæ og við erum að spila í Lísuhól út á Snæfellsnesi og við erum svo að spila í Borgi Grímsnesi til dæmis
0: Já
1: á Suðurlandi
0: Já, emmitt
1: Rúttumask
0: Það er bara frábært
1: og miðgarði í Skagafirði það nú og það nú risastaður hérna á
0: það
1: fyrst
0: Já, það er náttúrulega alveg toppstaður sko ha. Það er bara hlutis Ha.
1: Við finnum svolítið að rifja þetta upp við einhvern veginn heldum að það sé ennþá löngun hjá fólki til þess að mæta á sveitaball
0: Já, það ekki Byndu, af hverju dóu sveitaballin?
1: Já, það nú góð spurning breytast tíma þeir sko
0: Já
1: En við erum líka sko, við köttum þetta þann tónleikaferð en þetta eru þetta tónleikar sem verða eins og sveitaball getur kallað þannig
0: Já, akkurat Og þið eru í fantaformi, gerir ég ráð fyrir
1: Já, já
0: Er það ekki?
1: Við erum bara, já, góður eða ekki betri og við erum fyrir, þegar við byrjum fyrir 40 ára síðan
0: Í uppafið skildi endil skoða eins og Bubbi sagði að því að Bubba ámæli í dag, er það ekki?
1: Jó, Bubba ámæli og kona mín líka
0: Já, til hamingjum við frúna
1: Já, við erum
0: Já, og hvað hérna, hvaða lög er á prógraminu? Er það allur katalógurinn eða?
1: Nei, nei, það er slatti að greifa lögum en við erum líka að taka sko Það alls konar lög, meiri sé að lög með Bubba en það vonu til heiðis
0: Já, einmitt, það er bara velvalið
1: Það er snýst fyrst og reynstum það í okkur að skapa stemmingu
0: Já, það er bara velgert er bara...
1: Og við mötum nóg að lögum til þess sjálfur
0: Já, já
1: En við tökum einhver önnur í bland
0: Já, það er bara velgert Þannig að hérna, og hvar verðið næstu helgi?
1: Við erum ekki að spila næstjálgi en við erum að spila í Hlégarði 16. júni
0: 16. júni
1: Það er náttúrulega
0: í 17. Já,
1: Já við snökkum mikið til þess Það verður eina skiptið það sem við erum hvað ég segja nágrenni Reykjavíkur
0: Já, akkurat Þannig að
1: Rísa markaðir
0: Já, það er bara gaman að heyra
1: Hlégarður er náttúrulega bara ekta sveitaballa hús.
0: Já, ég var í Hlégarðum daginn á, og hérna, já, fyrir ykkur síðan sá gildruna, alveg geggjaði, sko. Ha. Og þetta er skemmtilegur, hérna, skemmtilegur staður til að halda tónleika.
1: Við höfum spilað þér áður, það er bara frábært, sko.
0: Algjörlega. Herðu, ég segi bara takk fyrir að taka síman, veitir, eigum við ekki að gefa tvo miða á tónleikana í kvöldið?
1: Endilega, þessum að fjóra, það er alltaf
0: leið. Er það ekki? Hvernig eigum við að gera þetta? Bara 5, 6, 7, 11, 11?
1: Já, það er ekki aðeins fyrir því.
0: Jó, eigum við að býða hvort að fólk ringi og sé tilbúið í slægin?
1: Ha. Já, endilega.
0: Er það ekki?
1: Gerðu allan á tvo með það, þú sér til.
0: Herru, sjáðu bara hvernig stemningin er, sko. Það lifnar allt í ljósaborðinu hjá mér. Vert á línunni og taktu viðtal við fólkið.
1: Okay.
0: Förum í þetta, Bylgjan, góðan dag.
2: Halló.
0: Halló, hvað segirðu?
2: Allt fínt.
0: Er það ekki, hvaðan yngirðu?
2: Herru, ég er nú bara hérna, höfðu þetta kringuna.
0: Nú, þannig að þú ert ekkert að fara á greifana í kvöld eða?
2: Á greifana?
0: Já. Herri, við verum að halda áfram, takk fyrir að hringja Bylgjan, góðan dag.
3: Nei, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
3: Ég er bara fínt, sko, ég er svo tilbúin í þetta.
0: Ég er með vita á línunni. Ertu tilbúin að fara á tónleikana það?
3: Algjörlega, sko.
0: Er það ekki, hvað ertu á landinu? Ertu nálagt vita að það?
3: Reykjavík.
0: Reykjavík, veitði, þetta er ekkert að ganga, sko.
1: Það er svolítið langt.
0: Já, akkurat. Herðu, tökum eina línun, við verðum að prófa þetta.
1: Já, sko, þó myndi leggjast það núna, þá myndum ekki ná þessu, sko.
0: Nei, akkurat. Herðu, prófum okay, þetta. Já, Bylgjan, góðan dag. Já. Halló?
4: Halló.
0: Ertu ykkur staðar á Norrlandi eða?
4: Nei, ég held að mæta að tala núna þegar hann kemur í bæinn.
0: Nei. Já, við erum bara að gefa með á tónleikann í kvöld.
4: Herðu, ég vil fara á balli núna í bænum.
0: Já, það er ekki bóðin.
1: Já, hún kom að leka.
4: Herðu.
1: Já.
4: Oh my
1: hún mæti
4: God.
1: Bara lekar. Það er
4: greinilega. Já, ég mæti leka, mæta, það er ekki spurning.
0: Nei, akkurat. Herðu, vitið, þetta er bara svona reynu við þetta, svona gengur þetta fyrir sig, sko.
1: Já, það er gott að vita margjör og leiðin í hlekar.
0: Já, já, herðu, en hérna, ég bara fer í síman á eftir og ætla að gefa hérna tvisasinnum tvo miða og já, ég bara senda yfir upplýsingar. En bara, okay, ég segi bara, breyka legg, ef við ekki henda í draumadrottingunni eða?
1: Já, það er hljóma vel.
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
0: Ég segi bara tói.
1: Það er neyrast í kvöld, það er örugt.
0: Já, herðu, geggjað, viti, takk fyrir að taka síman og bara tói.
1: Takk.
0: Já,
1: bæ.

er gaman að þessum. Já, förum þá í Herra 80s. Ég búin að syngu upp á tíman. Það bara, svona þetta. Þeir eru mikið að vera í hamingjustund þjóðarinnar. Herra 80s í sumarfrí. Þau taka upp þráðin í haust og ég ætla að biðja ykkur að fylgjast með þeim því að þau eru stórkostleg á sviði.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum meðal annars Lycopen, andoxunarefnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar.

Þetta er að sjálfsögðu kóngurinn sem að fagna 70 ára ámali í dag, Bubbi Mortens og lagið Serbin af plötunni Frelsi til sölu sem kom út á haustmánuðum árið 1986. En þetta lag samti hann árið 1983 og það alveg með ólíkindum. Þessi gæi eitthvað annað. Og bara til hamingju með daginn, Bubbi Mortens, takk fyrir alla þína frábæru tónlist. Takk fyrir að vera til staðar fyrir þjóðina. Það nú bara einfaldlega þannig. Og guð minn almáttugur, hvað ég hlaka til að fara í höllinni kvöld og sjá hann. En svo var það einn hljómsveit sem að hafði gríðaleg áhrif á Bubba Mortens. Það eru Joe Strummer og félagar í hljómsveitri Klass sem að koma til landsins árið 1980. Hendum í þetta. Rock the Casbah.

0: klukkunan 11 minnundur gengin í sjö og ég hef tekið þá ákvörðun ég ætla að gefa honum DJ Hlyn bara hlýi þessa helgina það einföld ástæða, það bara tónleikandi með Bubba 70 ára afmæli, það var einn sem var að hafa samband við mig hér áðan og ætlar að kaupa sér streymið og var í einhverju vandræðum og það eru nokkrir aðrir sem að hafa verið að hafa samband við mig hvernig væri hægt að tengja þetta allt saman því miður, þá ég ekki með þessar upplýsingar en við skulum taka eitt hérna gamalt og gott þetta á plötunni Dögun, þetta Bubbi Mortens að fjalla Steina Magg vinsinn, þeir voru ekki á góðum stað í lífinu, en guð sílóf, þá náðu Bubbi sér en blessu sér minning Fósteins Magnússonar
1: Manstu

Það er alveg ótrúlega margir sem að hringja í mig og spyrja mig út í streymið á tónleikunum hjá Bubba Mortens og Friðrik Lundal bara að hafa samband við mig að ég senda mig skilabót Þetta eru allar upplýsingar liggja fyrir á bubbi.is Það nú einfaldlega þannig Ég áttir að spila fullt af Bubba lögum áðurinn að þátturinn úti en við þurfum að halda áfram með Óskarlögin sem berast með einum og öðrum hætti í hamingjustund þjóðarinnar Það var einn maður sem hafði samband við mig bara fyrir bara 2 tími síðan Ég hafði bara búin að gleyma þessu Ég ætla að vona að við komandi fyrirgefið mér en enga síður Óskarlagið þitt Alphaville frá Þýskalandi og lagið Big in Japan.

0: þegar Bubbi Mortens dró Rúnar Júlíusson á flut og stopnaði segi ég GCD alveg geggjaðir saman rockkóngar Íslands það nú einfaldlega þannig sumarið tíminn er það ekki bara þannig gaman að vera til
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
4: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
5: Ný og glæsileg elkoverslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
6: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrifskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
7: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Bylgjan og vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efnir lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýjútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
11: Nú hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari
12: á Bylgjunni.

0: Við þið það, ég er bara að fara að allast á það að miðpunktur alheimsins sé Laugardalsvöllin og ótrúlega gaman að fylgjast með fólkinu sem að streyminir í Laugardalsvöll alveg geggjað við beináttúrulega kóngurinn en það nóg með vera í hamingjutundinni við þurfum að henda okkur í símann Já, Bylgjan, gott kvöld
1: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi
1: Hringja hérna frá Svíþjóð
0: Herðu fyrirgjöðu, hvað heitirðu?
1: Sigurður
0: Sigurður frá Svíþjóð, gaman að heyri þér
1: Já, sem með leiðis Já, það bara hvort maður geti ekki fengið eitt óskala hjá
0: Jú, að sjálfsögðu Hvað langar þið að heyra, kallið minn?
1: Okkur langar að heyra hérna, við erum hérna tíu saman hérna með smá bál út í garði og erum að njóta góða veðsins og hérna viljum heyra eitthvað að gott með Kaleo
0: Já, þetta
1: fallegt ég veit að það var líka til að vera Bubba en það búið að spila svo mikið Bubba þannig að við viljum heyra Kaleo
0: Já, ég meina, þú veist, Bubba sjötugur, sko, kóngurinn þannig að það við verðum að
1: Já, spurning, já, já
0: En Jökull góður, sko, í Kaleo
1: Mjög góður, ég kem úr Mosu það sem að hann kemur líka
0: Já, þannig að þetta liggur þér bara í hjarta stað
1: Þetta bara passa mjög fínt
0: Já, já, gaman að heyra
1: Við erum búin að vera með smá grillveislu hérna í Svíþjóð og erum að
0: okay.
1: hafa hugulegt
0: Og hvað ert í Svíþjóð?
1: Við erum á Skáni
0: Já, og býrðu þar eða ert í ferðarlega?
1: Nei, það er sumarbústaðurinn, ég býr í Kaupmannahöfn
0: Já, já, já,
1: stutt yfir Og erum við sumarbústaði í Svíþjóð
0: Já, já, já, bara gaman að því já.
1: Gaman að því
0: Já, já, herðu Kali og skal það vera og takk fyrir að ringja og vera með okkur hér á bylgjunni frá Svíþjóð
1: Sömmulegis, takk fyrir
0: Takk, bestu kveðjur
1: Já, sömmulegis
0: Bless

0: Já, ég heldur betur að brjóta upp á lögmál þáttarins að spila svona nýtt lag með Kaleo en þetta náttúrulega bara stemningin með þjóðarinnar vegna tónleika Bubba alveg frábær og svo náttúrulega má ekki gleyma bergmáli í sumar á þingvöllum alveg sko íslensk tónlist bara svo ótrúlega flott og maður bara gírast einhvern veginn upp og það bara stutt í það og ég farin í Lögðarsöldin höldum að fram, heyrum í fólki alltaf gaman að heyra í góðu fólki já, Bylgjan, gott kvöld
1: já, kvöldi
0: góða kvöldi
1: Hæ, heyrðu, að því að þetta nú ammálstarnas Bubba
0: Já
1: Má ekki fá óskala þá með honum eitthvað sínasta, held ég heitir
0: Sínasta?
1: Já
0: Eða síasta? Ertu að tala það?
1: Já, er það ekki?
0: Auðvitað er þetta síneta
1: Síneta, já
0: Já, já, ha
1: Og eru til að spila það fyrir mig, eru þetta sumabústa með fjölskyldunni minni hérna upp í Hérna
0: Já, og gaman að því og hafið það gott eða
1: Alveg frábært sko
0: Herðu, gaman að þessu, bara þetta Herðu. Kemur á eftir
1: Herðu, takk fyrir þetta, eða góðan dag
0: Sömulegðist takk og verðið eitthvað góðu
1: Takkaði fyrir við að við grilla sko
0: Já, já, ég heyri það bara Ég heyri í sko garkilinu
1: Algjörlega
0: Herðu, bestu kveður, takk
1: Herðu, takk fyrir þetta, já, bless.

Thank you for the music. Bubbi, takk fyrir alla þína frábæru tónlist sem að þú hefur gefið í íslensku þjóðinni. Já, ég meir. Bubbi minn maður. Hendum í þetta. Þetta eitt af þessum bestu. Þetta GCD eins og það gerist best. Mýrdalssandur.

Jæja, kæru hlutendur, hamingjusundar þjóðarinnar, það bara komið á lokum í dag og þegar það gaman þá æðir tíminn alveg reynd áfram. Þetta var virkilega sérstakur dagur vegna þess að Bubbi Mortens 70 í dag og Bubbi bara átti þáttinn. Enda ekki hægt annað, annar eins þjóðargersemi bara ekki til, það bara einfaldlega þannig. En ég vil að sjálfsögðu þakka Lotto og World Class sem eru styrktaraðar þáttarins og bara takk fyrir að vera með mér að sjálfsögðu. Þið völduð ekki lokalag með mér í dag vegna þess að Bubbi á Amali. Það bara einfaldlega þannig. Ég að fara niður í Laugardalshöll, bara beint hérna eftir útsendinguna og það verður virkilega gaman. En ég heiti Páll Sævar Guðjónsson. Ég þakka ykkur samfylgdina á þessum fallega laugardegi. Þangað til næst.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamburgarabúlan, á Kúter Haraldi. Hamburgarabúla Tómasar.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
2: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
7: Maler 8. Víbra. Karin Sander. Björk. Fisjason. James Merry. Stefan Ragnar. Hildur Guðna. Og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína

0: Orðheimar. Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kompanís, Kringlunni.
1: Það er laugardagskvöld og helgi.

Street, það er svona aðeins líraðin í síðasta mánuði þegar svona mér finnst allavega en hrikalega skemmtilegi tímar framöndan bæði í kvöld og bara í sumar hérna á bylginni, ég var Halldórs við erum saman til klukkan eitt og leiðist ekki neitt byrjum í countryinu, Kevin Powers og Shabuzi með Move On

The Cure og Friday I'm in love hér á bylgjunni en ef þú náður því ekki að vera ástfangin í gærkvöldi þá hefur þú hefur tíma fram á miðnætti í kvöld það er búið að framlengja aðeins heppilegt fyrir allan ykkur sem voru ekki ástfangin í gærkvöldi gætu alveg náðu þessu heyrim í London Beat þetta næst þetta lag heitir I've been thinking about you hérna á eftir Go West Ella Langley Elton John svona heldur þetta áfram í allt kvöld

0: Ég veit ekki með ykkur en mér finnst þetta alveg ótrúlega vel hefnaðu duett hjá Bruno Mars og Lady Gaga minns laglínan flott og þetta hrífum hann alveg með sér Lagið þetta dæfut að smile hér á bylginni Höldum áfram að hlusta á flotta bylgjutónlist Adele á leiðinni Ella Langley og Elton John Þetta bylgjan
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SCBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu síps, happdrætti SCBS.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Cosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum ásamt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo Kringlunni.
6: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu bylgjunar.
7: Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
8: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfaröfða.
9: Ertu farin að geispa? Þið farið að syfja? Stoppaðu á öruggum stað, tegðu úr þér og hafðu frekar kalt í bílnum en of heitt. Ekki sofna undir stýri, bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Bylgjan. Björt og brosandi.

Set fire to the rain, já, stundum verðum að bara kveikja í rigningunni Það allan að það sem að Adele gerir í vissum kringustafum En við viljum að heyra í Ellu Langley, þetta rétt og eftir, flott country lag með henni Elton John þarf að setast við píanóið, þó hann segist vera ennþá standandi Það eitthvað, við þurfum að vinna í því, en við viljum að heyra í Go West hérna fyrst Flott lag frá 9. áratugnum eða 80s tímabilinu eins og við köllum þetta skemmtilega tónlistartímabil Lagið heitir We Close Our Eyes

Ella Langley og Choose in Texas hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í Elton John og það hlýtur náttúrulega að vera pínulítið svona skrítið að sitja hérna við flygilinn og syngja þetta lag I'm Still Standing þegar hann situr en þið vitum að Elton John, hann kemst upp með þetta, alveg

0: Helgi Björns og allt ljómar hér á bylginni meira íslenskt á leiðinni frá til dæmis Albatross og hljóstan á móti Soul en ætlum að fara líka út í heim og heyrum eitt gott 80s hérna með Whitney Houston á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með það núna á harpa.is og tix.is.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
7: Nammi póka fyrir nammi póka, hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
10: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Þið tekið að sifja við stýrið, kerur nokkur góð ráð. Stoppaðu reglulega, helst á klukkustundafresti. Hræstuðu við, fáðu þér eitthvað að borða og drekka. Ef það dugar ekki, legðu þá bæði bílnum og þig sjálft, þótt ekki væri nefnir 15 mínútur. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
13: Bittu bara þetta reddast í Bæjarbíói í haust. Forsala hefst 8. júní. Tryggðu þeir með á geggjöðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar. Þegar þér hendar
16: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
17: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn stopnus.is
18: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni

hvata. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan. Í 40 ár.

30 ára starfsamæli og að því tilefni þá kemur út saplata frá þeim í haust áfram því sem að haldin vera ammælistónleikar í háskóla bíói núna í október en þetta lag sem vorum að hlusta á okkar lag annað tvekja nýra laga sem að verði mitt á plötunni en lag eftir Magna og textin eftir Magna og Heimi við erum að fara hins vegar út í heim hérna næst og það Whitney Houston sem eldress á laugardagskvöldi ég áttum ekki vona öðru þetta lag I wanna dance with somebody Svo hammingjublanda á leiðinni, fyrsta hammingjublanda kvöldsins, hérna bara rétt eftir klukkan átta.

0: lag kom út með Billy Joel Turn the Lights Back On og þetta lag kom einhvern veginn bara allt í hennu upp úr þurru það ekki heist frá honum í fleiri ár en svo allt í hennu kemur þetta snilda lag og hann sannar að Billy Joel alltaf gamli góði Billy Joelin okkar Fyrsta hammingu blanda kvöldsins á leiðinni hérna rétt handan við hornið þeirum í Tom Petty líka
1: Þetta Bylgjan
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Kalaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Masters of the Universe komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
4: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið síðumúla.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan inni ævintýri.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Stoppum reglulega og hressum okkur við. Ekki sofna undir stýri, bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
12: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is

Tom Petty, þrjóskur en þræl góður I won't back down Ég ætla sko ekki að gefa mig, ég ætla ekki að bakka Höldum áfram Sabrina Carpenter á næsta leik Þetta lag heitir Tears Hérna rétt og eftir Duran Duran Við ætlum að heyra líka í Eagle Eye Cherry og mörgum fleirum Þú ert að hlusta á hárrétta útastöð Það er laugardagskvöld, allir léttir Svo allir til í þetta Frábær helgi, það er sumar á Íslandi Það eru svo margar ástæður til þess að vera hress og kátur

0: Katy Perry komin í helga gýrin, þetta lag heitir Hot and Cold hér á bylgjunni. Ég er búin að lofa ykkur lagi með Duran Duran og við ætla að standa við það. Það að detta inn hjá þér eftir örskamma stund, heyrum líka í Britney Spears hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég veit það ekki. Vonandi.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina

0: skanna, skunda og skella einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.

Careless Memories heitir lagið, Duran Duran heitir hljónsveitin og það eru nú fáir sem að þekki ekki þessa flottu hljónsveit sem að gera allt vitlist á níunda áratugnum eða allt er rétt kannski öllu heldur. Hér eru Marshmello og Jonas Brothers næstir, þetta lag heitir Leave Before You Love Me.

Eagle Eye Cherry og Save Tonight eða sparaðu kvöldið eða bara sparaðu þig sparaðu þig fyrir bylgjuna og laugardagskvöldið með Ívari Halldórs Það varstu hvað þetta, þetta ágættis auglýsing bara Jæja, höldum áfram Britney Spears og næsta leik Þetta lag heitir Baby One More Time Svo ætlum við að heyra í Bubba Mortis og Dylja

0: Pappi Benatar líkir ástinni við Vígvöll þannig að það allt í rúst í hennar ástalífi sáka þessu, þá sem ég veit nokkuð þegar lagi heitir Love is a Battlefield hér eftir Huey Lewis and the News og svo það nýja lagi með Alex Warren sem að heitir Fever Dream eða Hita Dröym
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Æ, var nóttin þín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
10: Eclipse Festival, stærsti once-in-a-lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu meða á eclipse.is.
11: Gulléttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
2: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Eins og að setja limmiða á Ferrari.
10: Já, þetta Kim Kardashian setti þetta. Ég ekki viss það, en þeir í Trabant félaginu, þeir mynd örugglega vilja taka þinn.
9: Við tippum, kannski fáum við okkur gælur líka.
11: Ó,
9: ekki tímindu komin.
11: Tipp og gælur.
8: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

The Future, eftirminnilega frábær myndasería og lagið náttúrulega frábært líka Huey Lewis and the News, The Power of Love eða kraftur ástarinnar, að máttur ástarinnar, kannski að þetta heldur Heyrum nýja lagið með Alex Warren, þetta næst, þetta lag heitir Fever Dream á bylgjunni

Petra Boys og Always on my mind eða alltaf með því á heilanum og það svolítið þannig með bylgjutónlistina maður getur fengið þessi lög á heilan sem nú bara skemmtilegt, já þetta eru skemmtileg lög heyrum til dæmis núna í R-City og Adam Levine með þetta flotta lag sem heitir Locked Away

0: Stjórnin er stjórnlaus hér á bylgjunni, sem betur fer ég ekki ennþá búin að missa stjórnina. Ég náttúrulega þáttarstjórnandi þáttarins, þannig að ef ég missi stjórnina þá fer þetta allt í rugl. Held áfram að reyna að gera mitt besta, heyrum í Kaiser Chiefs eftir Spin Doctors líka á leiðinni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
6: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
7: Kosmo auglýsir, 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní, 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo Kringlunni.
8: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
9: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júní. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
10: Förum saman í fríu.
11: Félagskapur. Fjörur. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Sól eða ekki, Lýsi alltaf góð hugmynd.
14: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
15: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.

Kaiser Chiefs og Ruby hér á bylgjunni vel hrestlag sem að gaman að hlusta á laugardags kvöldi með ykkur að sjálfsögðu bestu hlustendum í heimi við þum að heyra næst í Spin Doctors þetta lag heiti Two Princes hérna á

0: Sister Sledge og lagið He's the Greatest Dancer og það gaman að segja frá því að þetta lag var samið sérstaklega mig. Ég nefnilega besti dansari í heimi. Reyni nú að vera frekar hófar með þetta allt saman en ég náttúrulega bara að bulli í ykkur því að ég alls ekkert góður dansari. Ágúst og Una Torfa hérna rétt á eftir með lagið inn í síðustu nóttina og þetta heyra líka í ABBA. Þetta smá.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy? What?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfugin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Turn her off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
16: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mann.

0: bara sannað þú.
1: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
5: Þitt sumar, þín rútina, World Class.
6: Þægindi í hverfinu þínu. Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.

Ágúst og Una Torfa með lagið inn í síðustu nóttina sem að er í áttunda sæti á top 20 listanum okkar sem þú finnir á bylgjan.is. Fast á hæla þessa lags er lagið Júlíkvöld með Bubba og Dilja. Þú getur fylgst með þessari hörðu baráttun á bylgjan.is. Virkilega gaman að fylgjast með þessu. En við erum að heyra næst í hljómsveitinni Coldplay. Þetta lag heitir Viva La Vida. Svo erum við að heyra í ABBA strax á eftir.

ABBA og Take a Chance on Me og þarna eru þau eiginlega að segja nafnið á hljómsveitinni aftur og aftur ABBA BABBA BA sjáðu til svona smá svona leyni Heyrum í David Guetta og Teddy Swims og Tones and I þetta lag heitir Gone Gone Gone We will

0: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugtal með þjóðatjálagi 2026 sem að heitir því hátilega nafni Flugeldar. Höldum áfram, það eru Flugeldar í tónlistinni hérna framöndan. Heyrim í Taylor Swift til dæmis, Backstreet Boys og Sabrina Carpenter tekur lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mat.

0: Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
5: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

Já, já, þetta Taylor Swift með lagið Opalite hér á bylgjunni. Við höldum áfram með One Direction, hérna næst þetta lagið What Makes You Beautiful. Þetta lag kom út 11. september árið 2011.

Það er sko ekkert strákabanda straf hér á bylgjunni. Heyrum fyrst í One Direction með lagið What Makes You Beautiful og svo er að strákabandið Backstreet Boys með lagið Everybody. Algjör strákabanda veistla hér á bylgjunni. Sabrina Carpenter er næst, hún er ekki strákur, þetta lag heitir Taste. Oh, I leave quite an impression.

0: The Rock, DJ, Peter Robbie Williams sem fer á kostum hér á bylgjunni. Við áttum að fara að vinda okkur í næstu hamingjublöndu. Komin tíma á það og hún lendir í eyrunum á þér eftir þetta.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Heilsuvala vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopene, andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu þig núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
3: Að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
4: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði. Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: It's oh so quiet.
8: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
9: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
10: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

Þetta er hamingjublanda nummer 2 og þessi var skemmtileg DJ Linur. Hann kann að velja lögin og hann kann að stútfella þessar blöndur sínar af hamingju. Og við erum einhvern veginn svo hamingjusöm eftir að við hlustum á þetta. Þetta alveg ótrúlegt hvernig einhvern veginn virkar allt vel saman. Heyrum í Kevin Powers og Shaboozy næst. Þetta lag heitir Move On á bylginni.

0: Dandy Warhols og lagið Bohemian Like You hér á bylgjunni höldum áfram eftir örskammastund með The Killers og svo ætlum við að hlusta á klakakrútin okkar eða Ice Guys. Það verður veist lagið náttir.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Þú nýtur ýmiskonar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstóð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
8: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
9: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.

Þetta er Ed Sheeran og lagið Shivers á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta, ótrúlega gaman að vera með ykkur á laugardags kvöldi, á sumarkvöldi á Íslandi. Hér er komið að The Killers, þetta lag heiti Human. I did my

0: Pharrell Williams og lagið Happy, mér líður alltaf betur þegar ég veit að Pharrell Williams glaður. Það einhvern veginn þannig. Höldum áfram Helgi Björns með nýja lagið sitt hérna á eftir. Allt ljómar, viðum heyra líka í greifunum eftir örskamastund.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
5: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
9: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumiðlun þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur.
13: Vindorka við góðar aðstæðir á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn per framleiðsleiningu í dag. Það nú bara svona staðreynd. Þarna ellingis mjög góðar aðstæður bæði í vindi og svo ekki sísta að allt kerfið þetta staðar.

Helgi Björnsson, þetta er nýja lagið hans Allt ljómar og að þetta hljómar líka ótrúlega vel. Höldum áfram hérna með 21 Pilots, þetta lagið Stressed Out. Svo til að fara aftur yfir í Íslendingin. Greifarnir taka nýja lagið sitt hérna rétt á eftir.

greifarnir og endalaust sumar þetta nýtt frá þeim og svona gefur okkur svona smá vonum að þetta gæti orðið endalaust sumar bara því að þeir syngja þetta svona skemmtilega Hirmi Brian Adams við það næst hann frá Kanada og hann kann að rocka drengurinn þetta lag heitir Run to You

0: Lagið hefði náttúrulega getað heitið I'm Gonna Dance Again en svona til að einfalda málin en þá hefði náttúrulega bara textin ekki passa nógu vel við laglínuna og taktin þannig að þá hún þurfti að syngja I'm Gonna Na Na Na Dance Again þannig að lendingi var þessi Never Gonna Na Dance Again og þetta bara fín lending Köldum áfram Madness á leiðinni Taylor Swift líka
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Risa tax-free dagar byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
7: Sumarhátíð húsasmiðlar og blómavals í júní. Öll garnhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðlar og blómavals.
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.

Martin Madness og Our House alltaf gaman að þessu lagi og alltaf gaman að þessum gæjum Haldum áfram með Keen eftir smá stund en fyrst allir við að rétta Taylor Swift mikrofónin Hún veit hvað hún að gera við hann Þetta lag heitir The Fate of Aphelia

0: dans elementin í þetta lag Pointer Sisters og lagið Automatic hérna á bylginni en ekki fara langt ég þá missur af Mark Ambor missur þá líka af Justin Timberlake og Chris Stapleton
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóttir fæst.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla allt á einum ógleymanlegum tónleikum Tryggðu meðan núna á harpa.is og tix.is
3: Luxus dagar í Beauty Box 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is
4: Talaria Sting Pro fjölnota rafmagns götu og torfarhjól hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
6: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is
7: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
10: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.

Mark Gambor og Belong Together og þú og Bylgjan eigi líka ágætlega saman á þessu lögðardags kvöldi höldum áfram að gjáða okkur og góðri tónlist Maroon 5 hérna réttina seilingar erum líka skemmtilegt lag með Dava Frey eftir örskamma stund en fyrst ætlum við að heyra í Justin Timberlake og Chris Stapleton þetta lag heiti Say Something ekki gleyma því að top 20 listin okkar í tónlistinni inn á bylgjan.is

Maroon 5 og Harder to Breathe hér á bylgjunni. Við ætlum að gefa boltan á soft sell hérna eftir smá stund, en eigum við ekki aðeins að heyra hérna í Daða Frey næst. Þetta er nýja lagið hans, I'm out and I wanna go home, og ég ætla bara að segja það hérna, á meðan ég sit hérna, að þú mátt

0: Þessi hljómsveit stofnuð 1972 af gítarleikarunum Nile Rodgers og bassaleikarunum Bernard Edwards og það var einmitt á árabilinu 1972 til 1979 sem að öll þessi flottu lög komu út með þeim eins og Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, Le Freak, Want Your Love og þetta lag sem vorum að hlusta á frá 1979, Good Times. Hér á eftir Alex Warren, Deep Blue Something og margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég skil ekkert hvað það segja.
4: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar. Galtir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
6: Ég aðeins hérna sumir með 3 mánuði uppsana fresti að vera kannski 6 mánuði hérna svona þessi hérna almenni starfsmaður en svo getur sko opinber starfsmaður ákveða að færa í forsetaframboð eða eitthvað og spengi bara 4 ára frí og stofnin bara býður eftir.
7: Ég get sagt ykkur líka hver, svona smá skúp, hver var fyrsta ákvörðun í sportbústjóra í embætti? Það var að leyfa bylgjulestinni að leggja í miðbann.
5: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Hér verðum við að gera hlé á þessu lagi og það vill nú reynda svo heppilega til að lagið búið þannig að engin skaði skeður hlustum á Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's. Nei, þetta nú bara óheppileg útarsveitur með ekkert að spá í þessum gæja. Höldum áfram, hér James Arthur með lagið Impossible.

0: En nú maður farin að sjá alltaf fyrir sér apa með tebolla. Ég lendi þið líka í þessu þegar hlusta á þetta lag. Þið er hérna apa te, þú veist. Ég veit ekki, allavega, ég ætla að reyna að ná þessari mynd út úr haustum á mér og gera það kannski með því að hlusta á næstu og síðustu hamingjublöndana með ykkur sem er að lenda hjá þér þetta smá stund en já, apatið. Þetta voru Rosie og Bruno Mars með apatið eða apartment.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á Einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
5: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
6: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Lífgaði upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
9: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
10: Leyfðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

Síðasta hamingjublanda kvöldsins, DJ Hlynur, hann skaffaði hana eins og hann gerir alltaf, skaffar skemmtilega blöndur þessi drengur, en við ætlum að fara yfir allt aðra sálma, við ætlum að heyra næst í Teddy Swims og þetta lag heitir Mr. Know It All, svo þetta var heyri í Oasis, hérna rétt á eftir með gamalt og heldur betur gott.